Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години.

0: Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: В ефірі Радіо НВ.
2: Не зволікай, чи спливає швидко, плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі росіяни вдарили по Сумах реактивними безпілотниками. Спалахнула пожежа у житловій двоповерхівці. Постраждали шестеро людей, серед них 16-річна дівчина. Після масованої атаки рятувальники гасили пожежі і на інших локаціях. Атакували росіяни Запоріжжя. Через атаку у місті пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто. Також Росія завдала авіаудару по центру Краматорська. Одна людина загинула і ще 11 постраждали. Російські війська скинули 9 авіабомб на середмістя. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох торговельних об'єктах. Пошкоджені 26 житлових будинків, автівки та критична інфраструктура. І ще двоє жінок загинули, а двоє дістали поранення через російський удар по Олеб'яжому на Харківщині. Війська Росії атакували село 6 безпілотниками. На місцях влучань виникли пожежі, пошкоджені 20 житлових будинків. У Солом'янському районі Києва завершили аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки. Внаслідок удару по столиці загинули 16 людей, ще 42 постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 12 людей. Фахівці демонтували 5 плит перекриття, також розібрали та вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій. Вранці роботи на цій локації планують відновити. Російські війська вчора протягом дня також атакували Київ різними видами озброєння. Ввечері у Голосіївському районі влучили у бізнес-центр та у нежитлову забудову. Загинула людина, двоє людей постраждали. Повідомляли про перебої із подачею води мешканцям Деснянського і частини Дніпровського районів. Нагадаю, в ніч проти 20 серпня і в день у четвер Росія масово атакувала Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». Під ударами, окрім Києва, були Бровари та Бориспіль. Сьогодні у столиці оголосили день жалоби за загиблими. Мінфіну доручили активізувати продаж державного Сенсбанку. Кошти підуть на фінансування потреб Сил оборони, повідомив прем'єр Сергій Корецький. До продажу мають залучити міжнародного інвестиційного радника, який допоможе зробити процес максимально прозорим. Паралельно Міністерство фінансів і Нацбанку мають розв'язати проблему банку та забезпечити прозоре і якісне корпоративне управління. Днями НАБУ і САП опублікували розслідування «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного із фігурантів справи «Мідас», ймовірно, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, учасники схеми використовували державний Сенсбанк для легалізації коштів. Серед підозрюваних – голова правління і голова наглядової ради банку. Їх відсторонили від роботи. Напередодні прокурор САП назвав імена усіх фігурантів справи, серед них екс-голови наглядової ради та правління Сенсбанку Микола Гладишенко і Олексій Ступак. У Молдові фахівці дослідили уламки російського безпілотника, який вчора впав за кілометр від кордону з Україною. Про це повідомило Молдовське міністерство внутрішніх справ. За висновками експертів, це апарат типу «Герань». На місці падіння у районі Джорджулешт виявили дві вирви від вибухів, фрагменти двигуна та залишки бойової частини. Правоохоронці зараз встановлюють точну траєкторію польоту ворожого безпілотника. Нагадаю, вчора ще один російський дрон також залетів у простір Румунії та впав у повіті Туча. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Саме так, шановне панство, це Радіо НВ, прямий етер, який ми розпочинаємо акурат о 8 ранку, маємо вже тепер трохи пізніше, та 5 по 8, але все тільки-но розпочинається. Можливо, дещо незвично в цей час чути мій голос, я називаюся Олег Білецький, це у нас така буде разова акція, ну бо ви знаєте, всі люди – люди, і тим, кого ви зазвичай чуєте тут зранку, теж деколи треба зосередитись на власних приватних справах. Нині у Києві, в Україні оголошено день жалоби. Ви знаєте про атаки, які відбулися напередодні. В загалом загинуло 17 людей, і повітряні тривоги упродовж цілого дня лунали на території Київської області, безпосередньо в столиці. Ввечері росіяни заатакували дроном Голосіївський район, влучили у бізнес-центр і нежитлову забудову. Ну і фактично ми от перебували в такому, знаєте, перманентному стані повітряних тривог. Про це сьогодні обов'язково згадаємо. Я також заанонсую ті теми, яких ми сьогодні торкнемося. Згадаємо про Євгена Хмару, який напередодні назвав три ключових пріоритети на посаді очільника Міноборони. Про це теж поговоримо у першій частині нашого етеру. Потім САП, які розкрили імена 13 фігурантів нових плівок НАБУ, хто є в списку і як це вплине на справу. За 25 хвилин проаналізуємо. Наступна година, там теж дві теми. Що змінює використання британських реактивних дронів в ударах по Росії і що це за безпілотники. Це буде перша тема в наступній годині. Ну і на фінал поговоримо про так званий господарчий або економічний день Д для Ірану. Дональд Трамп обіцяє найбільш нищівну економічну операцію проти Тегерану. На Близький Схід перенесемося наприкінці нашої зустрічі. Ну а поза як все тільки розпочинається, я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Мої вітання, добрий ранок.
8: Добрий ранок, слава Україні.
7: Героям слава. Євгене, ми зараз, звичайно, поговоримо про те, що сталося упродовж минулої доби, про те, що відбувається зараз в контексті російсько-української війни, але традиційно у нас, знаєте, характерно для ранкових ефірів інтерактив з аудиторією. І це не обов'язково там телефонні розмови, це так само може бути питання, яке ми виносимо на голосування, на таке, знаєте, обговорення віртуальне. Я озвучу зараз це питання, і ви, як громадянин, я думаю, теж могли би долучитися своєю думкою, але про що йдеться? Питання таке, чи чекаєте ви від президента Зеленського особистої реакції на нові розслідування НАБУ і САП. Тут є три варіанти. Перший, безумовно, і детальних пояснень, як таке могло статися в офісі президента. Другий варіант, достатньо підтримки НАБУ і публічного засудження винних. Ну і є третій варіант, не обов'язково, має просто сприяти розслідуванням. Ось таких три варіанти. На сайті Radio NV.ua можна віддати свій голос, ну а поза як у вас є, знаєте, таке переважливе право, на відміну від решти аудиторії, висловитись щодо цього. Якщо маєте певні інтенції, я не буду вас стримувати, будь ласка.
8: Чесно кажучи, не маю. Чесно кажучи, не маю. От, якщо б довелось голосувати, обрав би третій варіант, але пропоную вам це обговорювати з тими, хто є експертами в темі антикорупції, корупції і так далі.
7: Я приймаю цю вашу пропозицію і скажу вам більше хвилин так за 25 у нас ця розмова відбудеться. Добре, в такому разі поговоримо про те, що відбувалося напередодні. Масована комбінована атака з фактично початку доби і упродовж цілого дня. Звідси випливає нова тактика росіян, та коли Київ і Київщина отримують удар всією балістикою, яку росіяни спроможні підготувати. Крилаті ракети майже всі перехоплюються, причому бачимо, що зі стратегічних бомбардувальників запустили напередодні 36 ракет, це доволі велика кількість, ну а калібрів, це ракети морського базування, установки, точніше, та з яких вони запускаються, було 8. Ну і це вже очевидно теж історія пов'язана з ураженням фрегатів в Новоросійську. Що скажете про цю тактику, ну і, власне, про ось цей натиск саме на балістику?
8: Справа в тому, що балістика – це єдине, що ми, на жаль, не перехоплюємо. І, тобто це абсолютно правильно. Знаєте, після такої підводки навіть важко коментувати, тому що ви дуже добре пропрацювали питання. На сьогоднішній день в нас надзвичайно високий відсоток перехоплення дронів, при тому дронів різних типів. Тут теж є свої нюанси. Дуже багато залежить від швидкості. Відповідно, відсоток перехоплення реактивних дронів поки що ще суттєво менше, ніж відсоток перехоплення дронів класичних, скажімо, з турбогвинтовим мотором. Але в будь-якому разі по дронах картина така, що щоб хоча б щось десь долетіло, запускати треба тисячами. По крилатих ракетах їх перехоплення дорожче обходиться, бо це значною мірою доводиться робити саме літаками, авіацією. Тобто це дорого, це, скажімо, оскільки авіація у нас базується переважно на дуже старих літаках, то інколи це ще й ризиковано. Але, знову ж таки, відсоток збиття наближається до 100%. Тобто це все напружує наші повітряні сили, це все напружує нашу протиповітряну оборону, але якогось значного ефекту на землі не створює. А от балістика – це те єдине, що нам нема чим перехоплювати. Росіяни це знають і намагаються, власне, витиснути максимум із цієї своєї єдиної останньої переваги, яка у них залишилась. Притом вони дуже поспішають. Ви абсолютно вірно сказали, що власне летить вся балістика, яку вони встигають між ударами накопичити. Вони свого часу зробили помилку. Вони дуже виснажили складські запаси в 22-23 роках. І наразі от те, що на нас летить, воно летить, можна сказати, прямо з конвеєра. От і паузи, власне, між ударами, вони визначаються саме тим, що чим більший удар вони планують, тим довше їм доводиться чекати, бо вони просто чекають, поки заводи це вироблять. Ні про які, скажімо, там довготривале запасання в них мови нема, але заводи виробляють не так мало, на жаль. Заводи, на жаль, виробляють оті десятки, які ми в результаті отримуємо. І росіяни виходять з того, що раніше чи пізніше ми вирішимо питання про перехоплення. Або все ж таки витрусимо із союзників проти ракети, або за довший час, але навчимось випускати протиракети самі. Росіяни, ну, треба віддати належне. Якщо не брати, скажімо, повне безумство їхнього, власне, стратегічного вождя, то їхні військові, їхні інженери, вони достатньо тверезо оцінюють ситуацію. Вони ж так само, як і ми бачили, як всі ці роки розгортається оця гонка озброєнь між двома сторонами. Тому вони розуміють, що оця їхня перевага, балістика, яка обов'язково долітає, вона не вічна, вони це знають. От, і тому вони намагаються максимально, власне, використати зараз цю свою перевагу. Ну, на жаль, час у них на це є, це мінімум в місяцях, це навіть при найкращому для нас в розкладі, щонайменше кілька місяців ми будемо вразливі до балістики, при гіршому розкладі, можливо, і рік ще будемо вразливі. І росіяни намагаються, от, користуючись термінологією Дональда Трампа, оце остання їхня небита карта. От всі решта карт вже абсолютно биті, це остання небита карта, і от нею вони намагаються максимально зіграти. При тому вони, знову ж таки, тверезо оцінюють точність своєї балістики. Вона різна в різних виробів. У іскандерів, на жаль, достатньо висока точність. У всіх інших набагато гірше. У того, що їм можуть допомогти союзники, тобто Північна Корея, от ще гірша точність. І в результаті, розуміючи знову ж таки такі особливості своєї зброї, вони чітко розподіляються. Іскандерами вони намагаються вицілювати дійсно якісь важливі промислові об'єкти. З тим, щоб реально вплинути саме на нашу здатність випускати зброю. А все решта вони використовують не так по об'єктах, як по площах. І вони абсолютно прямо це так і називають, наприклад, в їхніх пабліках, всі їхні там воєнкори і тому подібне, кашмарить мирняк. Ну, мирняк це ми з вами, тобто цивільне населення. І військова задача, як вони її от називають, так і називається, закашмарить мирняк. Тобто, в чому тут стратегія? Вони розуміють, що при такій точності своїх ракет полювати за якимись військовими цілями задача безнадійна. Тобто, їхні ракети напряму на перебіг бойових дій вплинути не можуть. Ну, я ж кажу, за винятком іскандерів, які достатньо точні, можуть впливати на нашу оборонну промисловість, але знову ж таки, іскандерів не так багато, оборонна промисловість наша максимально розсереджена. Тому теж ефект є, але він незначний. Таким чином, всі ці ракетні удари дуже слабко впливають на реальний перебіг війни. А от вплинути на настрої цивільного населення, на жаль, ці ракетні удари можуть. І саме на це робиться вся ставка. От, власне, ставка робиться на те, що при безсиллі проти ЗСУ перевірити на міцність. А от чи ми з вами, ті, хто нас з вами зараз слухають, от чи не виявимось ми отою якраз слабкою, єдиною слабкою ланкою, яка дозволить їм виграти війну? Тобто, чи не почнемо ми після кількох ще місяців таких ракетних ударів, чи не впадемо ми в повну глибоку депресію, чи не впадемо ми в істерику, чи не почнемо ми вимагати від нашої влади, а росіяни знають, що ми, в принципі, вміємо від влади вимагати. От то чи не почнемо ми нарешті вимагати капітуляцію? От, власне, весь сенс цих ракетних ударів саме в цьому, і це абсолютно чітко прорахована їхня стратегічна мета, і насправді виключно від нас з вами залежить, от як ми це витримаємо, як ми це пройдемо, ще раз нагадаю, це їхня остання карта, інших нема.
7: Щодо того, як вони посилюють або підсилюють наративи в інформаційному просторі після подібних атак, я думаю, що це варте, знаєте, окремої уваги. Ми в редакції маємо спеціальний там технологічний, якщо хочете, механізм, який дозволяє нам моніторити вкиди, які росіяни намагаються робити в український інформаційний простір. І, ну, фактично, те, з чим я зараз зіткнувся, те, що я бачу перед своїми очима, це намагання розігнати наратив про те, що нібито ми в там певній перспективі кількох місяців зіткнемося з голодом протягом найближчої зими. Ну, тобто, історія полягає в чому? Що, ну, це нібито...
8: Це якраз, до речі, пане Олеже, от якраз ви почали з того, що є, ну, дійсно повним фейком. Абсолютно. От якраз нам багато що цієї зими загрожує, але от тільки якраз не голод. От якраз ви почали з тої загрози, яка просто міфічна. Холод загрожує, темрява загрожує. Знову ж таки, нічого нового нового в цьому нема, але цієї зими буде ще холодніше і ще темніше, ніж було. Швидше за все вони цього дійсно доб'ються. Але створити на Україні голод, ну, знаєте, єдиний метод створити на Україні голод, це отой, який вжила радянська влада
7: в 30-му році. Це все, фактично.
8: От, це, то для цього треба контролювати територію. Тобто створити в Україні голод можна лише на окупованій території. На неокупованій це технічно неможливо.
7: Ну так, але бачите, я чому про це згадую, треба просто розуміти обсяг і те, наскільки цей наратив шириться. Я бачу, що найменше 15 публікацій в соціальних мережах, це Телеграм, що найменше 6 ресурсів це поширює, і якщо йдеться про охоплення, то це, просто вдумайтесь на секунду, це понад мільйон сукупних переглядів. Тобто це не означає, що мільйон там людей, які це побачили на власні очі, що всі вони повірили. Це так не є, я цього не маю на увазі. Але те, що це скоординована абсолютно історія, абсолютно штучна, так як ви говорите, я думаю, що на це теж треба от в такий спосіб зважати.
8: Так і взагалі треба пам'ятати, це, до речі, стосується не лише, власне, розгону оцих довкола ракетних речей, але це також стосується, наприклад, розгону всіх довкола мобілізаційних оцих от фейків і скандалів. Треба пам'ятати, що російські інформвійська – це саме війська. Це абсолютно реальна частина російської військової машини. Це купа людей на зарплатах, купа людей дисциплінованих, частина в формі, частина в цивільному, але які кожного дня виходять на роботу і які роблять дуже потужну роботу. І їхні інформвійська виявили себе на порядки професійнішими, аніж їхні власні війська на землі. І саме на інформаційному фронті їхні успіхи набагато більші, аніж на фронті військовому. І тут от ми з вами маємо робити все, що тільки можемо, щоб цьому протистояти. Але проблема в тому, що, ще раз, от ми з вами, ви професійний журналіст на комерційній студії, я взагалі приватний громадянин, якого ви запрошуєте як експерта, а проти нас саме війська, окремий рід військ, який організовано з величезним ресурсом веде інформвійну.
7: До того всього накладається і цей психологічний чинник. Я знову згадаю про вчорашній день, про кількість тривог, які лунали на території Києва і Київської області. І тут, бачите, ми вже проговорили щодо ракет, але окрім ракет летіли і реактивні дрони. І це виглядало, знаєте, як просто перманентний стан. Це були і ракети-дрони «Бандероль».
8: От саме, знаєте, задовбують. Я, до речі, тільки повернувся з відрядження в Одесі, чого я в понеділок, до речі, не був в етері. Я в цей час якраз був в Одесі, і там, да, там себе, вибачаєте, за чорний гумор відчуваєш відділенням нової пошти, яке весь час приймає бандероль. Mm-hmm. От там реально, ну, одна за одною летіли, летять вони достатньо ефектно, прямо скажемо, це не як шахеди жужжачі. От, і оце з нами, ну, от вони саме намагаються вимотати. Оце саме, знаєте, дуже важливий елемент оцієї війни на виснаження ресурсів – це війна на виснаження ресурсів психологічних. Це, можна сказати, що це війна нервів. Взагалі, достатньо давно вже, мені здається, десь рік тому, да, це було точно, це було більше року тому, що генерал Буданов тоді ще був на своїй попередній роботі, от, і... От ще тоді Буданов мені якось сказав, що, ну, ти ж розумієш, каже, що зараз ця війна, це приблизно як армреслінг, от в кого першого впаде рука, або як оце змагання, коли от хто перший моргне. От оце хто перший моргне, чим далі тим більше вже стосується не армій. Оце хто перший моргне, чим далі тим більше вже стосується саме суспільства, саме цивільного населення. Фактично ця зима покаже, чиє саме суспільство, от чиє населення є стійкішим, наше чи російське. Бо це буде перша симетрична зима, це буде перша зима, коли холодно і темно буде не лише нам, але й москалям. Ну, і, до речі, а от у них я не виключаю, що в окремих регіонах може бути і голодно, бо в них дуже специфічна логістика. Але то вже, що називається, поживемо, побачимо. Але що обом сторонам буде темно і холодно, ну, це вже до ворожки ходити не треба. І оця зима значною мірою покаже, от в кого більший запас нервів. І цей запас нервів наразі стає, можливо, навіть більш стратегічним ресурсом, аніж запас ракет.
7: Ну, до того всього ми маємо досвід, і це не наше бажання, не наша захцянка, просто так є. Ми пережили попередні зими. Те, про що напередодні говорив міністр оборони, тепер уже Євген Хмара, це був виступ в парламенті перед голосуванням, три речі він перераховує. Перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни, вчасне постачання зброї на фронт, і третє – це прозорі процедури закупівлі. І людський капітал до цього він додає. Що скажете про таку пріоритетність і, ну, власне, те, яку візію має чинним вже тепер міністр оборони?
8: Ви знаєте, не скажу майже нічого, тому що оці озвучені речі, вони достатньо очевидні. От хто б зараз не ставав міністром оборони, він сказав би приблизно це саме. Мене набагато більш цікавить, як це буде реалізовуватись. Тобто ми чули багато різних слів. От зараз приходить нова людина, людина з дуже хорошою репутацією військового фахівця, але людина без якогось, скажімо, ну, значного адміністративного досвіду. От, людина, яка робила, ну, просто фантастичні, дуже круті операції проти росіян, людина, яка користується величезною повагою серед альфачів, от, а це дорогого коштує, людина, про яку я, скажімо, в волонтерському середовищі чув формулювання «генерал честі», а так не про всіх говорять. Тобто людина дійсно дуже достойна. Але людина без досвіду керування якимись великими структурами, тим більше такою дивною структурою, як Міністерство оборони, яка є напіввійськовою, напівцивільною, яка взагалі не зовсім зрозуміло досі, в яких стосунках із власне армією, от де закінчується армійське командування та генштаб, а де починається від оборони. От, ну, чесно кажучи, приймає генерал Хмара дуже складне господарство, приймає його в дуже важкий час, і тому от я поки не робив ніяких оцінок, якщо чесно. Хоча б давайте подивимось, яку саме команду сформує новий міністр. От хто лишиться із заступників, кого він навпаки приведе з собою нових, хто піде. От тільки тоді можна буде робити якісь перші висновки. Ну, а взагалі, щоб робити не перші висновки, а якісь серйозні, давайте дочекаємось перших реальних саме рішень на посаді. От які підуть перші нові накази Міністерства оборони, як пройдуть перші нові закупівлі. От, ну, але ключове, я б сказав, це як вибудується співпраця між Хмарою та Драпатом. От якщо між Хмарою та Драпатом буде синергія і вони працюватимуть, власне, в зв'язці як одна команда, то у нас дуже хороші перспективи. Якщо буде, як неодноразово вже бувало, певне протистояння між міністерством та армійським командуванням, ну, це буде достатньо сумно. От, ну, я думаю, що в будь-якому разі в них точно будуть кращі стосунки, аніж були між Сирським та Федоровим. От такого жорсткого клінча, коли, вибачте мене, фактично весь час стояло питання, що має лишитися хтось один, ну, в результаті закінчилось тим, що не лишився жодний з двох. От, що такого клінча більше не буде, це я, оце, мабуть, те єдине, що я ризикнув би досить впевнено прогнозувати. Але от наскільки гарно їм вдасться спрацюватись, ну, це, я думаю, ми побачимо десь там на найближчий місяць.
7: Ну, хочеться вірити, що панове, про яких ми тут щойно говорили, вчитимуться на чужих помилках, на попередньому досвіді. Інституційному в такому разі, бо він для них не характерний. Вони між собою ще на тих посадах не комунікували. Побачимо. Я вам дуже вдячний за розмову. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» і директор Національного антарктичного наукового центру з нами наживо. За коротку мить звернення президента України Володимира Зеленського, яке він записав напередодні. Потім новини і потім продовжимо.
9: Шановні українці, українки, значну частину дня сьогодні у Києві і в області, в Борисполі, Броварах тривали роботи після російського удару. Комбінований був удар, багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей. Тільки цим російським ударом були убиті 16 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще майже 50 людей були поранені, пошкоджено більше 200 об'єктів. Тільки будинків 86, дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торгівельні об'єкти. Росія продовжує цю свою війну проти людей і життя, і зупинити її реально тільки силою, тільки спільною роботою. І ніхто не має залишатися наодинці проти такого ворога. Ми обов'язково відповімо на цей російський удар. Так само –

0: роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів. І ще одне. Ми готуємо рішення в дипломатичній команді, потрібні нові підходи на частині напрямків, і, зокрема, в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначені. Україні потрібні результати. Я дякую всім, хто працює на нашу державу. Я дякую всім, хто захищає Україну, хто захищає українців. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На кордоні з Молдовою внаслідок російського удару призупинив роботу пункт пропуску. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, цієї ночі ворог атакував шахедами Болгородський та Ізмаїльський райони Одеської області. Влучив по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску, пожежі вже локалізували. Наразі пропуск людей і транспорту там не здійснюється, автівки перенаправляються до інших пунктів пропуску. Загалом цієї ночі ППО знешкодила 107 зі 135 ударних дронів, якими Росія атакувала Україну. Як повідомили у повітряних силах, влучання 27 безпілотників зафіксували на 16 локаціях, у трьох місцях упали уламки. У російській Пермі після вибухів загорівся нафтопереробний завод, повідомляють постінт-канали. Попередньо йдеться про НПЗ «Лукойл Пермнафтооргсинтез», один із найбільших у Росії. Після атак українських дронів у травні він вже призупиняв роботу. Офіційно ані місцева влада, ані українські військові командування цю атаку не коментували. Прем'єр Сергій Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки провів нараду із керівництвом Ради та лідерами парламентських фракцій і груп. Говорили про бюджетні виклики на 2026-2027 роки та виконання фінансових зобов'язань держави. Про це Корецький повідомив у Телеграмі. Як повідомляє Суспільне, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що за підсумками зустрічі стало відомо, що від усього обсягу підтримки від міжнародних партнерів до бюджету України надійшла лише четверта частина. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Мамо, тільки зірочок.
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись,

0: Маяко. Полетіла в місто з Гасаї. Я встигну загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Чи ви чекаєте від президента Зеленського особистої реакції на нові розслідування НАБУ і САП? Це питання, яке ми сьогодні винесли на голосування для вас, шановне панство, шановна аудиторія. Наш портал radio.nv.ua, туди заходите і там можете віддати свій голос. Є три варіанти. Безумовно, тобто чекаю, і детальних пояснень, як таке могло статися в офісі президента. Варіант проміжний, номер два, достатньо підтримки НАБУ і публічного засудження винних. І зрештою маємо теж третій варіант, не обов'язково. Має просто сприяти розслідуванням. Власне, таке голосування триває до 10-ї години, ще близько півтори години маєте на те, аби взяти в ньому участь. Ну, а я з тим самим запитанням звернуся до нашого наступного співрозмовника, це політолог Максим Джигун. Максиме, привіт, доброго ранку.
8: Привіт, привіт, Олеже.
7: Ти де серед тих трьох категорій, власне, те, як ми запропонували нашій аудиторії?
8: Ну, я вважаю безперечно, що як будь-який громадянин країни очікую на реакцію президента, і не тільки президента, але й інших посадових осіб, які можуть відповідати та за правоохоронну систему не лише від представників НАБУ, але й інших українських інституцій, тому що ну, це вже не перша справа, та, і вона свідчить про ну, якусь системність та, в подібних правопорушеннях із боку високопосадовців, і хотілося б почути і реакцію з боку президента і його підтримку діям антикорупційних органів, які займаються розслідуванням цієї справи та й інших справ за останні місяці, навіть не роки.
7: Ми в попередній частині нашого етеру транслювали звернення Володимира Зеленського, яке він озвучив напередодні. Як на мене, абсолютно справедливо там було розпочати з вчорашньої атаки, нині в Києві день жалоби, і тут щодо цього я особисто не маю жодних сумнівів, так? Натомість тези про ось це розслідування, про резонанс, який зараз характерний для цієї справи від президента, навіть в другій частині ми не почули. Чи це є певним маркером вже?
8: Я думаю, що вже судячи з попередніх та прикладів того, коли траплялись якісь гучні випадки і в тій же справі Мідас і в інших, президент виходив на комунікацію з цим питанням, але це було там через певний проміжок часу, та іноді там через 4-5 днів. Я думаю, що тут така ж логіка буде продовжена. Ми пригадуємо там коментарі оточення президента про те, що немає чого комунікувати, тому що там має слідство встановити провину чи не провину тієї чи іншої особи. Я думаю, чомусь, що в подібному ключі буде і продовжуватися цього разу комунікація з боку Офісу Президента.
7: Ну, добре, але якщо говорити про поточний етап цієї справи, тобто Форест Гамп, ця історія з схемою, рейдерською схемою, яку назвали таким словом Феміда, ну, красномовно, та, очевидно, це там має свою проєкцію на найвище керівництво, але наскільки тривало може, наскільки тривалим може бути ось цей період, коли, ну, нібито це там не стосується безпосереднього оточення Володимира Зеленського, це тільки історія там про заступницю офісу пані Мудру і все в такому стилі.
8: Ну, я думаю, що там не тільки була заступниця керівника Офісу Президента, тому що на частині плівок прізвищ окремих людей не вказано. Я не знаю поки з якої причини цього немає. Мабуть, в НАБУ і САП є якісь свої спостереження чи напрацювання, кого могла згадувати та ж Мудра на цих плівках. Тому це точно не кінець цієї історії, вочевидь, з того, що говорили власне представники НАБУ і САП. Тому може продовжуватися. Та, ну і не варто забувати, що, ну, в нас в суспільстві немає всієї такої тривалої політичної пам'яті, якоїсь інституційної пам'яті, і багато людей, які там гучно були затримані рік, два і більше тому, та в принципі якось легітимізувалися, і деякі заново виходять в публічну площину, починають про щось казати з високих матерій, та про якісь там справедливість, демократію і подібні речі. Тому те, що зараз займаються слідством НАБУ і САП, це безперечно прекрасний сигнал того, що система антикорупційна працює, що попри все вона спроможна бути ефективною, але знову ж таки багато що залежить від того, що буде після слідства, та що буде з людьми, які вносять заставу і десь зникають з радарів на певний час. Та, чи от говорячи про того ж Германа Галущенка, якого згадують в цій справі, і про те, що саме для його застави шукали кошти в правдами і неправдами, ну от, що він може повернутися, в принципі, до СІЗО, та, зважаючи на те, що не в законний спосіб там збиралися ці кошти з усіх усюд. Ось, але тим не менше, багато випадків, коли люди, які були фігурантами таких справ, потім поводяться так, ніби нічого не було, в принципі, і навіть претендують на активну участь в політичному, суспільному житті країни, ніби нічого не бувало.
7: Ну, але це, знаєш, теж певною мірою дивує, так? Тому що, ну, ніхто не вчиться на помилках. Це так виглядає. Та? Тобто, якщо історія з там корупційними втручаннями, скажімо так, та була характерна для попередньої справи, і тоді, власне, Герман Галущенко опинився в слідчому ізоляторі, то натомість ми бачимо тільки ескалацію, та? Тобто заривання фактично самих себе в цих корупційних схемах. Тому що, ну, ти слушно говориш, в разі, якщо ці кошти були назбирані і мали нелегальне, незаконне походження, ну то це просто дійсно там надбудова над попередньою корупційною схемою, і наслідки можуть бути ще більшими, так?
8: Ну, очевидно, знаєш, як кажуть, що є в шахових партіях там позиція, коли кожен наступний крок він призводить ще до гіршої ситуації та і позиції самого гравця. Тут така ж історія, і я думаю, що вона напряму пов'язана з тим, скільки фактажу є в НАБУ і САП, тому що коли вдається зафіксувати якісь уривки, розмови, окремі пазлики, окремі епізоди якихось незаконних діянь та окремих там посадових осіб чи бізнесу, чи будь-кого іншого. Це одна справа, тому що там доказовість не є настільки серйозною, та і важко скласти усі зв'язки. Але коли з'являється дійсно ось ця надбудова і з'являються все нові і нові епізоди, які стосуються тих же там злочинів потенційних, ось тоді стає все складніше та потенційним там чи повноцінним учасникам цих злочинних намірів відвернутися від цієї відповідальності. І очевидно, що якщо у НАБУ і САП там є ще матеріали, а як було анонсовано, вони ще є, то буде дуже непросто та тим людям, які зараз опиняються під слідством НАБУ і САП, довести, що немає доказової бази. І, відповідно, це впливає на те, що кожен наступний крок чи спроба там заявити про непричетність може бути нейтралізована черговими доказовими моментами та там плівками чи ще якимись ресурсами з боку антикорупційних органів.
7: Разом з тим, якщо ми говоримо про комунікаційну рамку, от чи ти бачиш бодай якийсь теоретичний, його зараз немає, але теоретичний спосіб не втратити в цій ситуації? Я говорю про президента, про його оточення і про ось цю електоральну легітимність, скажімо, та? Ну, бо в попередніх ітераціях ми бачили ось ці приклади, коли там намагалися атакувати НАБУ і САП, це не робив президент безпосередньо, та? Але там загальне тло, скажімо, воно було саме таким, та? Про те, що це нібито там іноземні структури, які фінансуються з-за кордону, і взагалі це все тиск там американської адміністрації, ецетера. Не допомогло. Ну, бо НАБУ і САП далі працюють, далі розгортається ця історія з корупційними справами, і ми бачимо підтримку з боку суспільства. Ну, то, можливо, в такому разі інший підхід, інша там комунікаційна рамка, вона могла би спрацювати в позитивний спосіб для президента і його оточення, коли не змагатися можна було би, а навпаки стати по тій стороні і сказати: максимально підтримую, я сам хочу дізнатися, що відбувалося.
8: Ну, я насправді глибоко переконаний в тому, що президента за кордоном, коли він приїжджає там до своїх партнерів, лідерів інших держав, європейських і не тільки, хвалять, вочевидь, за те, що в Україні є подібна антикорупційна архітектура, яку вдалося втримати, попри там спроби та її зламати, там прийняти рішення парламенту, але потім відкотили назад. І для європейців все ж таки наявність таких справ і їхня публікація і притягнення до відповідальності, ну нехай попередньої, та окремих посадовців, є свідченням того, що в Україні все ж таки реформи працюють, про те, що все ж таки зовнішня підтримка, яка була надана і продовжується з боку європейців і американців, і інших держав для розбудови цієї антикорупційної інфраструктури, ці гроші працюють належним чином. Та, але питання з приводу того, хто там фігурує, воно відбиває зовсім в іншу сторону цю ситуацію, відчуття того, що якщо там люди з найвищих політичних кіл можуть обговорювати подібні речі, ну це, вочевидь, викликає багато запитань і непорозуміння. І, звичайно, що тут підтримка з боку президента дій антикорупційних органів була б дуже доречною, вона б, ну, дозволила б, очевидно, бути, скажімо, над ситуацією, та і демонструвати те, що президент зацікавлений в подібних розслідуваннях і тому, щоб органи влади вони були очищеними, наскільки це можливо. Чи відбудеться це, побачимо найближчим часом, я думаю. Але от що стосується та там потенційних атак з боку окремих там зацікавлених осіб, я впевнений, що багато бізнесменів нечистих на руку також хотіли б знищити НАБУ і САП, та там посадовців різного масштабу хотіли б це зробити. Я думаю, що ці атаки не припиняться. Інша справа, що коли там з'являються в матеріалах НАБУ і САП деталі про те, що там на них планувалася атака, яка мала б виглядати там легітимною, та там бути обгорнута в питання аудиту, а не прямого тиску, вони нікуди не дінуться. Очевидно, що потрібно там відсидітися, відмовчатися, відпустити цю ситуацію, поки її не перекриють якісь інші проблеми внутрішнього чи зовнішнього характеру, а потім вони так чи інакше повернуться, особливо зважаючи вже на анонсоване, якщо то була дійсно мудра на записах даних про те, що у 27-му році має бути переобрання очільника САП, і якщо переможе кандидат, який зараз є очільником цієї інституції, то буде всім, всі знаємо, як там було сказано, як.
7: Ну так, цитувати не будемо, але я думаю, що багато хто з тих, хто нас зараз чує, вже мав можливість ознайомитися. Кадрові рішення. Цього тижня парламент призначив колишнього виконувача обов'язків очільника СБУ Євгена Хмару новим міністром оборони. 312 голосів за. Це суттєво більше, ніж прогнозувалося на сам початок. Ну і, власне, постає питання і щодо Євгена Хмари, і щодо, скажімо так, трактування стання активною частиною суспільства цього рішення. Та? Я говорю про людей з картонками, я говорю про попередні вимоги, які стосувалися повернення Михайла Федорова. Ну, багато чого сталося, знаєш, кажуть, багато води утекло. Тут багато води утекло, і Федоров багато чого сказав, що сприймалося теж неоднозначно людьми на площі Франка. По всьому з протестами, чи може бути інакше?
8: Ну, ми вже почули та заяву від одного з організаторів Дмитра Козятинського, який сказав, що наразі закінчуємо та цей епізод і подякував всім, хто брали участь у цьому, але при цьому сказав, що результат не нульовий, та що все ж таки ефективність якась у цих дій була, зокрема через призначення Драпатого головнокомандувачем. Я насправді думаю, що там, повертаючись трошки до історії з НАБУ і САП, відчуття у там керівництва держави про те, що можна не комунікувати так активно та цю тему, якраз полягає через те, що частина суспільства зайнята питаннями того, чи правильно говорив Федоров, чи неправильно, і взагалі як на це реагувати. Та? Тобто, попри такий, здавалося б, серпень, як місяць, коли взагалі нічого не відбувається в політичному просторі, ну, більшості держав, тому що всі в відпустках готуються до нового політичного сезону, в Україні несеться на всій швидкості максимальній. Ось. Але говорячи про там останні ці тижні і відповідні призначення, я насправді не можу сказати, що у мене призначення Хмари викликає якесь занепокоєння. Тобто я побачив те, що левова частка тих людей, які працювали із Федоровим в Міністерстві оборони, залишаються на своїх посадах. Та? В принципі, позитивно відгукуються про нову сформовану команду. Немає відчуття того, що має щось відкотитися чи зламатися. На ключових напрямках, по яких було найбільше занепокоєнь в там, громадськості про те, що можуть зламати реформу закупівель, та, що якісь люди дивні почнуть з'являтися. Цього, ну, принаймні, поки що немає, та, але й люди, які відповідають за це, залишилися із попередньої команди. Хотілося б, звісно, аби ті напрацювання, які особисто мав Федоров, якась стратегія, яку він пропрацьовував, аби вона була такою інституційно тяглою, щоб новий очільник Міноборони із попереднім зустрілися, обговорили всі ці речі, передали якусь там transition book, як то кажуть, ось, і про це прозвітували там перед суспільством, і тема закінчилася, в принципі, в однією з найкращих можливостей, яка була в цих умовах. Поки що ми не бачимо про цю зустріч, чуємо про можливий візит Федорова до Сполучених Штатів, теж багато питань до того, чому і задля чого. От, але тим не менше, якоїсь кризи великої я тут не помічаю.
7: До речі, щодо цього ймовірного візиту, тому що це там інформація не підтверджена, це The Guardian першими про це написали. Але рівень комунікації, знову ж таки, Ілон Маск. Ну, відомо, що Михайло Федоров, будучи на посаді міністра цифризації, комунікував з командою Маска, не знаючи з ним особисто, у мене такої інформації нема, та? Але разом з тим історія про Старлінки, це історія опосередковано про Ілона Маска, як би не крутили ми тут. Та? Чи ти схиляєшся до такого сценарію, що це дійсно може бути комунікація з Маском і намагання дістати там політичну підтримку, політичне розуміння, я б сказав, та? За океаном?
8: Ну, там в команді Трампа вчора ввечері, якщо я не помиляюсь, пізно підтвердили, що він ніби планує їхати до Сполучених Штатів, але що цей візит не буде там політичним, а він стосуватиметься технологій, які Україна може залучити до війни.
7: Але в такому разі постає питання, як хто? Ну, тобто, розумієш,
8: ну, безперечно, тут була мова про те, що там в Федорова є зв'язки не тільки там з Маском, але й з очільником там Палантіра і багатьох інших інституцій, в тому числі, які запрошували його приєднатися до роботи з ними. І дійсно, в якому статусі велике запитання, мабуть, як приватна особа, яка має багато досвіду і може ним поділитися із представниками технологічного сектору Сполучених Штатів. Але я маю таку теорію, що Федорову вкрай важливо зараз, після гучної заяви та, про там, те, що потрібно проводити вибори, ну така багатогранна була його промова, от, і по-різному можна її читати, але тим не менше Федорову дуже важливо втримуватися зараз в політичному контексті і на порядку денному. Тобто йому потрібно генерувати гучні заголовки, гучні теми, які допоможуть йому залишатися в фокусі уваги тієї громадськості, на підтримку якої він, вочевидь, розраховує, зважаючи на там заяву про необхідність проведення виборів. Тому він буде летіти, він буде зустрічатися. Чим вищого рангу будуть ці там технологічні гіганти, з якими йому вдасться зустрітися, тим краще. Чим більше якихось там здобутків він зможе привести до України, тим краще для його там політичного, вочевидь, майбутнього, попри те, що обгортка, да, цієї поїздки, вона зовсім не політична, як каже його оточення, а суто така державницька, технологічна, можливо, навіть бізнесова.
7: Буквально хвилина у нас залишається, але з того, що я чую в публічному просторі, багато в чому Федорову закидають брак послідовності, та? Ну, бо тут він говорить про те, що не конфронтуватиме з президентом під час війни в сенсі політичному, потім раптом ми чуємо історію про вибори. Що ти про це скажеш?
8: Ну, я думаю, що це точно результат якихось зовнішніх впливів та й переконань того, що йому потрібно встрибувати в цю політичну боротьбу. Я чув ідею, що чи думку, точніше, що вони робили, та його команда, його там оточення робили дослідження соціологічне, яке показало, що там вхід в опозицію до чинної влади додає політичних балів. Ну і власне потрібно не розгубити ту підтримку, яку він здобув та за час після відсторонення. Для мене це також велике питання, тому що він до цього давав інтерв'ю для New York Times, якому казав, що точно не буде займатися політикою.
7: Але звідси, при цьому звідси це питання щодо послідовності. Та, Максим Джигун, політолог, я тобі дуже вдячний за розмову. Шановне панство, пам'ятаєте, 9 година ранку, за кілька хвилин, час згадати всіх загиблих у війні Росії проти України.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Євідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран Про».
9: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
10: Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентноспроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ».
11: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
10: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
13: І тут зависає.
12: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
14: Навіщо тобі це?
15: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Довженко Центр, який зберігає найбільший архів українського художнього кіно, створив власний онлайн-кінотеатр, де можна переглянути оцифровані стрічки кінолабораторією. Раніше ці фільми були доступні лише на фестивалях, ретроспективах і соціальних показах. Тепер вони з'явилися у легальному доступі та високій якості на онлайн-платформі Довженко Центру. Фільми можна переглядати окремо або у межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами та видатними постатями українського кіно. Також є окремий розділ «Лекторії», де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, освітні курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Фільми, колекції, лекції та інші матеріали будуть постійно змінюватися і доповнюватися. Серед фільмів, які вже доступні до перегляду – «Земля» Олександра Довженка, «Київські фрески» Сергія Параджанова, «Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова, «Коліївщина» Івана Кавалерідзе, «Пропала грамота» Бориса Івченка, «Захар Беркут» Леоніда Осика, «Вечір на Івана Купала» Юрія Ілленка, «Вавилон 20» Івана Миколайчука. Стрічки та додаткові матеріали на платформі Довженко Центр онлайн доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Вартість перегляду повнометражного фільму – 85 гривень.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Майже 240 бойових зіткнень відбулося за минулу добу на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше зараз на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там українські оборонці зупинили майже 60 ворожих атак. Складною залишається ситуація на Слов'янському, Куп'янському та Гуляйпільському напрямках. Там ворог десятки разів намагався прорвати нашу оборону. Загальні втрати росіян за добу склали майже 1400 військових. Українські бійці перетворили на брухт 3 ворожі танки та 5 броньовиків, а також знищили майже 60 артилерійських систем та 4 засоби протиповітряної оборони. Також збито близько 40 ракет і 2 тисячі російських дронів. Володимир Зеленський напередодні представив колективу Міноборони нового міністра Євгенія Хмару і окреслив його головні завдання. Хмара має провести аудит усіх домовленостей із міжнародними партнерами, ключовий пріоритет ППО і антибалістика. Зеленський вимагає від оновленого Міноборони рішень про мобілізацію, контракти у ЗСУ та ротації на фронті. Він уточнив, що очікує системної спільної роботи ЗСУ і Міністерства оборони у цьому напрямі. Нагадаю, Рада підтримала призначення Хмари у середу. Він із 2011 року проходив службу у Центрі спеціальних операцій А СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ. На початку року Євген Хмара став виконувачем обов'язків голови СБУ після відставки Василя Малюка. Відтепер графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які самостійно покривають щонайменше 80% свого споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення уряду є додатковим стимулом для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Так, відключення не загрожуватимуть підприємцям, які самі виробляють електрику, купують її за кордоном або мають власні генераційні установки. Уряд уже затвердив чіткі правила взаємодії між енергетиками та бізнесом, аби новий механізм працював без перебоїв. Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та проти колаборантів. Відповідні документи опубліковані на сайті президента. До переліку потрапили російські високопосадовці, а також люди і організації, які співпрацюють із країною-агресоркою на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під санкції потрапив колишній депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко. Також Зеленський підписав санкції проти авторів і дистриб'юторів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». В офісі президента наголосили, що цей мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. У Києві очікують на візит представників США для конфіденційних перемовин. Фізичні контакти з американськими дипломатами потрібні Україні, щоб порушити питання, які не можна обговорити ні по відкритому, ні по закритому зв'язку, сказав заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця. Спецпредставники президента США Стів Вітхоу та Джаред Кушнер неодноразово обіцяли приїхати до Києва для пошуку шляхів завершення війни, однак візит досі не відбувся. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте разом з нами. Нагадаю, що не тільки чути нас можна, не тільки слухати в класичний спосіб, але так само і спостерігати за нами у відео форматі, в відеорежимі на нашому YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Там теж знайдете попередні аналітичні студії, все те, що відбувалося в етері до цього, і те, що не втратило своєї актуальності. Ранковий етер також характерний тим, що ми пропонуємо вам інтерактивне опитування, і тут вже я запрошую запрошую вас на наш сайт radio.nv.ua. І зайшовши туди, побачите перед собою запитання, яке ми сьогодні винесли на обговорення. Чи ви чекаєте від президента Зеленського особистої реакції на нові розслідування щодо НАБУ і САП? Є три варіанти відповіді. Безумовно, і детальних пояснень, як таке могло статися в офісі президента, це перший варіант. Варіант другий, він же проміжний. Достатньо підтримки НАБУ і публічного засудження винних. І натомість маємо третій варіант. Не обов'язково, має просто сприяти розслідуванням. Ось таке голосування. Продовж найближчої години маєте можливість віддати свій голос. Ну і наприкінці нашої зустрічі я підіб'ю підсумки. Просто зараз привітаюся з нашим наступним співрозмовником. Це Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна» і український авіатор. Мої вітання, доброго ранку.
3: Доброго ранку вам, доброго ранку вашим глядачам, слухачам вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні.
2: Героям слава, дякую за те, що долучилися, за те, що не відмовили. Отже, я пропоную підсумувати те, що відбувалося впродовж останньої доби. Йдеться, звичайно, про авіаційну складову, про небо і часто про вороже небо, де українське військо завдає ударів. В ніч проти 20 серпня на аеродромі в Актубінську, це північ Астраханської області Росії, пошкодили бомбардувальник Су-34, це фронтовий бомбардувальник. Є супутникові знімки, осінтери публікують їх, пишуть про, тут я зацитую, розлив палива з подальшою пожежею. Сам бомбардувальник суттєво пошкоджено. Чим є такий літак Су-34 для ворожого війська? Ну і в цілому, що скажете про саму операцію?
3: Знаєте, як відбулася операція, якщо паливні баки втратили герметичність і був розлив пального, і воно потім якимсь чудом запалилося, і російський літак пошкоджено, хочу сказати всім дотичним до того, хлопці та дівчата, ви красавчики, тому що знищили чергову повітряну ціль, тобто носія зброї Російської Федерації, який робив удари по території України. Це дуже добра і корисна робота, коли носії російської зброї знищуються. Їх можна знищувати як в повітрі за допомогою спеціальних ракет, яких в нас, на превеликий жаль, не є 100-500, або знищувати на землі. І ця технологія, ця тактика і стратегія, яка є на сьогоднішній день, дає свої скутки, і ми бачимо, як, ну, я не скажу, що кожного дня, хоча дуже сильно хотілося, ми дуже багато чуємо таких новин, супер. Я розумію рівень складності, тому і величезна дяка всім дотичним, коли по одному, по два літачку мінусується та кількість з загальної лічби літаків, які є на сьогоднішній день в Російській Федерації, військових літаків, які виконують завдання і приймають участь в російсько-українській війні. Це просто супер новина і супер позитив, коли менше різноманітних типів озброєння в Російській Федерації.
2: Ще одна точка на мапі Росії – це Пермь. Є інформація, знову ж, від осінтерів. Тут наразі я чекаю теж підтвердження від Генерального штабу, але це часто там питання часу, скажімо. Та? Дрони заатакували НПЗ або околиці НПЗ «Лукойл Пермнефтіоргсінтез». В самій Пермі працювало ППО і лунали сирени. Ну, з того, що я розумію, це питання передовсім про відстань. Це там близько 1500 кілометрів від України, якщо по прямій дивитися.
3: Ви знаєте, хочу трішечки вас поправити. Mm-hmm. Не просто українські дрони, а добрі українські дрони, власне,
2: приймаються.
3: З радіо НВ пішов цей, від ваших дівчат ведучих, пішов цей добрий мем по цілій Україні. Добрі українські дрони завітали і зробили добру українську роботу, а тепер знов все там горить, палає. І це тільки дуже добрі новини, це черговий цвях в їхню труну, тому що економіка Російської Федерації, як кажуть деякі фахівці, такої, От, а коли горить чергове НПЗ, коли завод подібного типу дуже серйозно уражений, це означає, що буде мінус продукція паливно-мастильних матеріалів, яка виходить, які є продукцією цього заводу. Це означає, що черги стануть густіше, да, і довше. А це для нас дуже добрі новина, і це треба підтримувати. От такого має бути на Росії всюди.
2: Ну, я думаю, що далі буде, слухайте. Хоча тут я не люблю займатися шапкозакиданням, але розуміємо, що це поступальна робота. Та, це історія.
3: Це послідовна, системна робота Сил оборони України, і це не є жодних шапкозакидань, це є шалена, складна, тяжка робота розробити маршрут, провести по них добрі українські дрони, мінімалізувати ураження українських дронів за час підльоту, а потім ураження об'єкта. Між іншим, ви сказали, 1500 кілометрів – це пряма. Наші ж дрони по прямій, по короткому відстані між пунктом А і пунктом Б не літають. Вони літають по складній території. А це означає, коли наші дрони взлетіли і уразили об'єкт, це мінімум 2000, а може 2200 кілометрів, вони загалом прилетіли. Тому росіянам, ну, я не бачу вже жодного безпечного місця на території Великої Росії, як вони говорять безпідставно, тому що якщо не прилетить добрий український дрон зліва направо, да, справа наліво, то полетить в іншому напрямку, з іншого боку, і тоді українські дрони 100% перекривають всю територію Російської Федерації.
2: А щодо польоту цих дронів, до речі, це теж така, мені здається, неочевидна річ, і, ну, очевидно, ми там не можемо говорити про кожен випадок, бо він є унікальний, але разом з тим, в чому полягає задача? З того, що я розумію, це частина перша пролетіти непоміченими, частина друга, в разі, якщо навіть зауважили, ну, то тоді вже фактично оминати і протиповітряну оборону російську, і системи РЕБ, так?
3: 100% ви праві, виходячи з того, це розвідка, дорозвідка, виходячи з нових даних, які з'явилися до перепрограмування маршруту, запрограмування нового маршруту з оминанням тих зон небезпеки, щоб мінімалізувати втрати наших дронів, наших ракет, які виконують ті бойові завдання, і тому що там деякі росіяни доповідають, що вони 100-500 мільярдів мільйонів збили українських дронів, тоді до них таке питання, а чому тоді в вас щось там підгорає, чому горить? Тобто, знаєте, я завжди кажу, нам своє робити, а тут крайній раз, я позавчора почув, росіяни вже почали використовувати деяких західних коментіруючих коментаторів, які виконують роль, пам'ятаєте, диспетчер Карлос, який розповідав всім, що нібито Су-25 піднявся нібито на висоту 12 тисяч метрів, на який він ніколи по тактико-технічним даним літати не може, і збив цивільний літак. А виявилося взагалі ні то і ні що, але той диспетчер Карлос був. Так, зараз там є, з'явився ще один подібна річ на Заході, який сказав, що ті всі ракети «Фламінго» 100-500 росіяни збили, і прилетіла тільки одна ракета, і а чому від одної ракети така велика прірва, а виявилося не одна, а дві, а їх всього було не 11, як той недолугий коментатор писав, а було, якщо не помиляюся, чи 5, чи 6, і тоді він писав, що взагалі українські ракети мають такий маленький відсоток потрапляння, ну бла-бла-бла, бла-бла-бла розповідав, а виявилося, що українських ракет було в два рази менше, чим він писав, а потраплянь в два рази більше. А це означає, що відсоток влучань, там десь 40%, плюс-мінус там, да? А це означає, що це не то, що він сказав, то менше 10. І це, в свою чергу, говорить, що наші ракети прорвали систему протиповітряної оборони і серйозним чином уразили завод по продукції російського озброєння, зокрема ракетного. І скоріш за все, або ймовірніше за все, після цього ураження завода ми будемо очікувати то, що російська система, яка вони планували розміщення в космічному просторі і зробити такий аналог Старлінка, буде трішечки загальмовано, і ми очікуємо, знаєте, там, ну, по різних оцінках серйозних людей, серйозних аналітиків, це може бути як від декількох місяців, так і мінімум півроку – це мінімум загальмування цієї програми. А хто говорить, що в подальшому ми не будемо використовувати ті ракети або подібні ракети для того, щоб ураження і знищення тих заводів. Тому тут нема ура-ура і шапку закидування ворога. Ворог підступний, ворог подлий, ворог потужний, і це все нормальні люди розуміють, але коли йдуть нормальні новини, підтверджені, верифіковані, що ми крок за кроком, попри всі складнощі, всі, знаєте, всі унеможливлення, тобто росіяни роблять унеможливлення нами влучання в серйозні об'єкти, але попри це все, це відбувається, це супер результат і велика дяка всім дотичним.
2: Українська балістика, ви вже про неї згадали. Напередодні під час виставки в Данії були представлені зразки. Це обидві балістичні власні ракети FP7 і FP9. І також крилата ракета, вже вами згадана, Фламінго, це FP5, якщо так, скажімо, технічно до цього ставитись. Так само там було представлено безпілотник FP1. Firepoint все це презентував. Ну і тут, звичайно, постає питання щодо термінів використання. Представниця компанії, пані Терех, говорить про те, що балістична ракета FP7 буде готова до бойового застосування в кінці вересня. Ну, і я, звичайно, запитаю вас про те, наскільки це буде переломним моментом для українського неба і, зрештою, для неба російського. Ну, бо, відомо, треба діяти превентивно. Якщо вони запускають по нас, ну, то необхідно нищити, де це можливо, пускові установки.
3: Хочу трішечки доповнити вашу інформацію щодо Данії, де була ця виставка. Ми маємо розуміти, що в європейських газетах з'явилася інформація верифікована, що Данія, ну, в них вони задають питання щодо фінансування української ракетної програми. А це пов'язано з тими скандалами, які розгорнулися у нас в Україні, і вони про це пишуть, і ми маємо це все розуміти, які наслідки українських скандалів є. Щоб ми всі усвідомлювали, що це не є внутрішня справа України, що тут трішки хтось щось вкрав, а і то тихо, ні, тут у нас хтось щось вкрав, і про це голосно на Заході. І от Данія зараз про фінансування ракетної програми, в них є зараз питання. Щодо того, що було показано, я підтримую в даному випадку фірму Firepoint, яка зробила, власне, в Данії цю виставку і показувала свої взірці. Це, власне, з того питання, я так вважаю. І ці взірці нові, які з'явилися, дуже сильно хочеться скоріше всього побачити,

вже в бойовій роботі. А знаєте, мені досить часто задають питання: скажіть, будь ласка, коли ми побачимо наші ракети? Ви знаєте, ми підтвердження того, що українські ракети почали серйозно працювати, отримуємо від самих росіянців. Як коли вони почнуть волати і кричати «мамочка, за що?», потім казати, от бачите, нове озброєння українці приміняли, це є 100% верифікація того, що ми врешті-решт почали приміняти нову сучасну зброю. До того часу заяви людей, дотичних до цієї фірми, це просто, знаєте, така верифікація в часі, після якого часу, коли вони там оголошують певні терміни, певні назви певних місяців, ми можемо вже розуміти, що маємо очікувати результати ураження об'єктів військового призначення або подвійного призначення на території Російської Федерації. А це дорого вартує, добрі новини, коли будуть уражені, а дай Боже, їх знищені серйозні об'єкти на території Російської Федерації. Власне, для того ця зброя готується, і ця зброя має суттєвим чином впливати на економічний стан Російської Федерації, крім того всього, на військові спроможності. От, наприклад, літають зараз ракети балістичної Російської Федерації, які нам або складно перехоплювати, або нема можливості в певних районах України перехоплювати через певні

0: можливість Росія запускати по 200 ракет. Хочеться задати запитання тим коментуючим коментаторам. А от вчора був потужний удар по Україні, один із самих найбільших. Там було 200 ракет. А чому не 200? А тому що спеціально навчені хлопці та дівчата мінуснули ті ракети на території Російської Федерації, ті самі навчені хлопці та дівчата мінуснули пускові установки. Тому деяким, як я вже казав коментуючим коментаторам, не треба зайвий раз лякати українців, що зараз нас всіх вб'ють. Ми і так розуміємо, що росіяни, в них є бажання велике, натхнення та бажання нас всіх вбити. Тому Сили оборони України роблять все для того, щоб ці загрози для нас, для українців, зменшити. А це є супердіяльність. І нам, як завжди кажу, нам своє робити, допомагати Збройним силам України і робити все для того, щоб ті інтрузи, які з'явилися зі зброєю на території України, на нашій території, мають всі здохнути.
1: Нищення ось цих пускових установок для балістичних ракет і виробництво як такого. Ну, виробництво – це складний процес, і територіально воно може бути розтягнуто, і в цілому ми розуміємо, що це там історія про спеціальну продукцію. Та? Тобто, очевидно, вони це все ховають десь там. Але такі прецеденти вже були. Але щодо пускових установок, наскільки тут ускладнюється задача тим, що вони можуть бути теж мобільними? Та? Тобто, це історія про те, що в конкретному місці, в конкретний час треба атакувати в певну точку, і це все, ну, скажімо, має відбутися на отак, фактично, тут і зараз.
0: Ви розглянули зараз досить ретельно одну складову. Якщо мобільна установка виїжджає для того, щоб робити запуск ракети по Україні. А якщо її уразити і знищити в той момент, коли вона тільки готується, або взагалі стоїть, перечікує, там чекає наступного дня. Ну, без різниці, де її знищити. От як знищити? Коли вона готується для запуска, виїхала на вогневу позицію, це дуже складно, дуже ризиковно, дуже опасно для всіх учасників цієї події. Дуже. От скажу так, таким, знаєте, применшеним словом дуже опасно. А хоча там не менше опасно, коли вона очікує, але там інші ризики. І от коли в той час знищується в інший, да, не коли вона виїжджає, і маємо там 6-12 хвилин на знищення цієї установки, а десь вона перебуває в іншому місті, вона знайдена, верифікована, підготовлені люди. Люди зайшли, знищили цю установку, вийшли, дай Боже, їм 120 років життя, і мінус установка. Теж вона знищена, але вона знищена в більш корисних для наших Сил оборони України в корисний момент. Тому головне, коли фахові люди, маючи на ціль і на мету знищити установку, вони не використовують ту ситуацію в лоб, а от вона має виїхати на огніву позицію, і от тоді ми будемо щось робити, авіацію піднімати, а льотчики будуть ризикувати своїм життями, то все. І от в цей момент маємо там таку віконце спроможності, і в те віконце спроможності там 8-12 хвилин маємо уразити. Ну, дуже складно. Це, ну, дуже складно. Я, знаєте, мені так підібрати слово, яке буде позначати складність. А от уразити і знищити цю установку в інші моменти життя установки, це є супер. Знаю, власне, коли було звіт Служби безпеки України, а це її фахівці знищували ті установки, що, ну, як офіцери сказали потім там, в хлам. В хлам це означає, що установки, ті, які вони уразили, знищили, відновленню не підлягають. А крім того всього, було ще доповідь і зробили звіт ГУРМОВ про те, що якісь ракети кудись їхали і не доїхали. Якісь ракети десь знаходилися і тепер не знаходяться, або знаходяться їхні рештки. А то, власне, то озброєння, яке мало летіти по Україні. І це, власне, цей такий висновок, що деякі коментуючі коментатори лякали нас, українців, що зараз тут буде 200 ракет. Тому що, ну, 200 ракет, певно, було в якийсь момент в Російській Федерації, але завдяки Силам оборони України зараз їх нема. Тому от ті коментатори мають бути трошки, як кажуть у нас на заході України, стулити свій писок і не дзявкати. Тому що не треба нас, українців, лякати. Ви вже лякали нас тисячами шахедів кожної ночі. А спеціально

0: навчені хлопчики та дівчата зробили все для того, щоб ті тисячу шахедів кожної ночі не літали. Тому коментуйте в межах своїх повноважень.
1: Є ще одна складова, це пальне для ракет. Напередодні військово-морські сили України завдали удару крилатими ракетами, це «Нептун», по оборонному заводу, він називається комбінат «Кам'янський». І, власне, ця фабрика, цей завод виробляє тверде ракетне паливо, зокрема, для ракет «Іскандер-М». Є інформація офіційна від ураження від прес-служби ВМС, та, в принципі, можемо це вже брати за доконаний факт. Пальне для ракет, наскільки це там унікальна складна історія щодо виробництва, щодо оснащення, тому що вона, знаєте, так на хлопський розум може не є очевидною, ну бо пускові установки ми проговорили, сама технологія виробництва очевидно важливо, але без палива вона теж не летить.
0: 100%, і це є серйозний елемент про те, про що я говорив, знищення елементів для виробництва тих ракет, зокрема двигуни, а це, щоб ну, глядачі і слухачі розуміли, про що йдеться, там стоять спеціальні міксери, які заливаються відцентрове, російською мовою, центробіжне литво, тих двигунів під час оберту, що воно згідно певних законів фізики, двигуни ті виробляються, і коли це виробництво, унікальне виробництво уражується, а деякі елементи його, вибачте, знищуються, це означає, що росіянам на даному виробництві вже наближчим часом не відновити, вони мають запускати або резервні системи, тобто це серйозним чином ускладнює виробництво цих ракет, що в свою чергу призводить, за деякий час з'являться, буде продукція, менша кількість продукції цих ракет, до того часу, поки вони не відновлять своє виробництво. Тому що ну сьогодні уразили завод, завтра ракети ускладнюються виробництво, такого нема, вони працюють на склади. Так от, коли відпрацюють попередньо зроблені двигуни, і з них будуть складені ракети, а наступні ракети вже не будуть мати двигуни. Вони будуть бігати шукати, що і як робити. А це означає, що продукція цих ракет на кінечній фазі суттєво знизиться, або взагалі якийсь певний час вони їх

0: 16 років, достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. Дія самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Євросоюз відхилив прохання України про виділення додаткових 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для українських фермерів. Ці гроші Київ просив через постійні російські обстріли портів на Чорному морі. Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, аграрії далі отримуватимуть підтримку, але через уже наявні європейські проєкти та пільгові кредити. Крім того, Брюссель веде переговори із Молдовою та Румунією, аби розширити сухопутні маршрути для вивезення українського зерна. Через запровадження Європейським Союзом нових правил отримання тимчасового захисту українцям рекомендують отримувати штамп про перетин кордону під час виїзду з України. Про це повідомляє українське посольство у Німеччині. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується усіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ України з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо нового введень. Нагадаю, у липні країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист. У Києві частково перекриють рух мостом метро. Дорожні служби проводитимуть ремонт на ділянці мосту у напрямку із правого на лівий берег Дніпра до станції метро «Гідропарк». Проїзд перекриють у крайній правій смузі руху сьогодні із 8 вечора і до 17 години 24 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановне панство, триває прямий етер, і нагадую, що ранкова частина нашого етеру характерна тим, що тут ми маємо інтерактив для вас, співпраця з вами і діалог. Ну, цього разу за посередництва нашої інтернет-сторінки Radio NV.ua. Там сьогодні ми вас питаємо, чи ви чекаєте від президента Зеленського особистої реакції на нові розслідування НАБУ і САП. Є три варіанти. Безумовно, і детальних пояснень, як таке могло статися в офісі президента, це перший варіант. Є другий, проміжний, достатньо підтримки НАБУ і публічного засудження винних. І третій варіант, не обов'язково, має просто сприяти розслідуванням. Ви голосуєте ще упродовж найближчих 25 хвилин, потім підбиваємо підсумки і результати я обов'язково озвучу у прямому етері. Зараз перенесемося на Близький Схід, оцінимо ситуацію там. Напередодні очільник Міністерства фінансів США Скотт Бесен заявив, що Сполучені Штати запровадять проти Ірану найжорсткіші санкції в історії, пояснивши, що такий крок зменшить необхідність у нових масштабних військових операціях. Ну і цим словам передували так само заяви Дональда Трампа в подібній тональності. Зараз усе це обговоримо. Ілія Куса, аналітик із міжнародних відносин, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Як це мало би виглядати і наскільки Іран може бути до цього підготовленим? Так, найжорсткіші санкції в історії, а Дональд Трамп до цього вживав навіть таке формулювання як D-Day, тобто День Д для іранської господарки.
2: Важко сказати, тому що більша частина санкцій прямих, які Сполучені Штати могли запровадити проти Ірану, вже запроваджені. Є, ну, скоріш за все, мова йде або про, ну, тотальну торгову блокаду, тобто заборону Ірану, в принципі, торгувати з іншими країнами під загрозою вторинних санкцій. Але тут не зрозуміло, як це на практиці виглядатиме, і, ну, бо такого прецеденту ще не було, щоб країні, в принципі, забороняли будь-які торгові відносини. Плюс є гуманітарні міркування, з яких, власне, міжнародна спільнота може не підтримати такий крок. Ну і практично, як це буде втілюватись, бо це важко. Достатньо повністю заблокувати Ірану можливість і сухопутними, і морськими шляхами там вивозити товари і завозити їх. Знову-таки, на що ці санкції будуть поширюватися? І так само, як будуть діяти вторинні санкції? Бо, наприклад, Китай вже заявив, що вони не будуть виконувати санкції Сполучених Штатів. Відповідно, це означатиме, що Вашингтон буде змушений запроваджувати другорядні санкції проти китайських компаній, які торгують з Іраном. Що може підірвати торгові переговори, які тривають між США та Китаєм. І це теж те саме стосується інших країн. Тому дуже велике питання, якщо прибрати всю цю, ну, публічну всю риторику, значить, таку достатньо рішучу з боку Дональда Трампа, дуже багато питань до практичної реалізації цих погроз. Тобто, як ці санкції будуть виглядати, яка буде їхня структура, і чи дадуть вони той ефект, який Дональд Трамп, на який Дональд Трамп очікує? Тобто це колапс політичної влади в Ірані в результаті соціально-економічних негараздів. Цього і так очікували десятки років. Ну, тобто тут достатньо важко сказати, чи дійсно так буде, і скільки це займе часу насправді.
1: А яким чином на це мають зреагувати в Тегерані? Я говорю про реакцію офіційну і про риторику, так? Тому що там в пропаганді, в характерній для них пропаганді, очевидно, можна передбачити ось ці переможні реляції про те, що бачите, пробували нас, значить, знищити в військовий спосіб, забракло сил, бо ми міцні. І от приблизно так це може виглядати, мені так принаймні видається, та? Але чи це стане певним таким мотиватором для фактичної влади в Тегерані, та? Коли Штати переходять від одного способу тиску до іншого?
2: Ну, на офіційному рівні так. Ми бачимо, що, ну, вони не будуть міняти свій основний наратив, який заключається в тому, що, мовляв, там в них достатньо запасу міцності, що ці санкції нічого не зроблять, і що, в принципі, їхня зовнішня політика від цього не зміниться. В реальності, я думаю, що через це всередині Ірану загостриться політична боротьба між прихильниками угоди зі Сполученими Штатами, так званими прагматиками, і консерваторами, які зараз домінують в владних інституціях, які навпаки вважають, що треба все-таки ну, не домовлятися зі Сполученими Штатами, а йти на ескалацію, відповідати ескалацією на ескалацію, і зрештою там цей тиск, він значить, дасть свої результати. Ця боротьба триває з моменту, коли почалася війна зі Сполученими Штатами та Ізраїлем наприкінці лютого, на початку березня цього року. І я думаю, вона загостриться, бо ці дебати, вони не вщухають всередині Ірану, вони часто виливаються в публічну площину, якщо читати їхню, ну, їхні медіа місцеві, то, власне, там все видно, і на, видно і по кадрових рішеннях, які вони роблять. Тобто зараз точиться боротьба між, в основному, президентською адміністрацією Масуда Пезешкіана, яка представляє якраз прихильників угоди зі Сполученими Штатами, і оцим консервативним діпстейтом, який пов'язаний з генералітетом Корпусу вартових Ісламської революції, який зараз поступово захопив ключові посади в державі. Ну і, власне, між ними новий верховний лідер Ірану, як намагається бути арбітром, хоча він більше пов'язаний все-таки з консерваторами і корпусом вартових, бо сам там служив колись. Тому, я думаю, це буде перша реакція. Друга реакція, скоріш за все, ну, знову-таки, соціально-економічна ситуація в Ірані, вона не стане кращою, вона буде погіршуватись. Дуже важко спрогнозувати, як це на практиці, ну, буде виглядати, бо, знову-таки, у нас, нам дуже важко оцінити, наскільки санкції, коли і в який момент вони можуть чи не можуть призвести до зміни влади. Бо соціально-економічні негаразди, вони можуть погіршувати життя людей, але люди, ну, можуть жити дуже довго, ну, в таких умовах. Якщо дивитися, наприклад, на ситуацію в Сирії, той самій, яка теж була під сильними санкціями упродовж всієї громадянської війни там, ну і ми бачили, що, власне, через ті санкції там влада не змінилася. Тобто вона, зрештою, змінилася, ну, через інші причини. Тому тут, ну, доволі важко сказати, як саме всередині Ірану, ну, буде змінюватися ситуація саме у відносинах між владою і суспільством. Це точно можна сказати, що що ці відносини будуть погіршуватись, зрозуміло. Бо люди, коли живуть гірше, вони, ну, менше довіряють владі, будуть більше звинувачувати її в усіх цих негараздах, ну і так далі.
1: До слова, ось це протистояння, про яке ви говорите, в середині Ірану дає розлам там по лінії політичного керівництва і військового, та, бо корпус вартових Ісламської революції. Чи це є там даність останнього часу, відколи розпочалася війна США та Ізраїлю проти Ірану? Чи це все ж було характерно, може, знаєте, не так публічно, але характерне для Ірану з часів до атаки?
2: Це було характерно в цілому для Ісламської Республіки з моменту її заснування. Ну, така в неї з самого початку така політична структура, яка, ну, створювала передумови для внутрішньої політичної конкуренції. Тобто це насправді дуже конкурентне середовище. Там, попри там те, що ми знаємо, що це там ледь не якась там тоталітарна держава, де одна людина як всім керує, це не так. Ісламська Республіка з самого початку мала достатньо складну політичну систему, дуже багато різних державних інституцій, офіційних, квазіофіційних, які одна одну, значить, балансували. Часто створювалися спеціально такі інституції верховним лідером Ірану, ще Рухолою Хомейні, для того, щоб якраз балансувати одні еліти проти інших. Корпус вартових Ісламської революції, власне, постав як противага регулярній армії, якій не довіряли після революції і після Ісламської революції 79-го року. І, власне, досі, якщо подивитися, ну, військова структура Ірану, вона дуалістична. З одного боку, є регулярна армія, яка нікуди не зникла, і її командування, яке зараз все більше переходить ближче під генералів корпусу вартових. Є корпус вартових Ісламської революції як паралельна структура. Починаючи десь з 2000-х років, корпус вартових почав виходити за межі чисто військової сфери. Тобто вони почали, генерали корпусу вартових почали активніше брати участь в економіці країни, засновувати там компанії державні, які отримували відповідні контракти, розширювалися. Тобто вони стали такою окремою, ну, не лише військовою, а військово-політичною кастою, яка мала частку в економіці, вони почали йти більш публічно в політику, балотуватись в президенти, як, наприклад, Махмуд Ахмадінеджад. Дуже яскравий приклад, вперше, коли представник корпусу вартових, власне, пішов в публічну політику і навіть став президентом, хоча раніше такого не було. І з того часу якраз оця боротьба просто почала загострюватись, бо зрозуміло, що, ну, коли вони пішли в публічну політику, власне, корпус вартових став сприйматися як окремий політичний суб'єкт. І просто війна зі Сполученими Штатами і Ізраїлем, вона загострила цю боротьбу, бо, по-перше, загинули декілька таких доволі впливових людей, таких як Алі Ларіджані, колишній голова Ради національної безпеки Ірану, які тримали систему в більш-менш стабільному стані, тобто були такими достатньо майстерними переговорниками, могли виступати арбітром між різними елітними групами. Плюс зменшується ринок і потоки, за які йде боротьба, і теж загострюється, власне, конкуренція всередині. Ну і зараз загострюється боротьба через те, що є оце питання ключове, що робити зі Сполученими Штатами, йти на угоду зі Трампом чи не йти на угоду з Трампом.
1: Ну, до речі, щодо самого Дональда Трампа, то напередодні він сказав про те, що переговори з Іраном можливо поновляться в якийсь момент, але він задоволений поточною ситуацією. Що має статися в той момент, слухайте, коли би такі переговори відновилися б? Ну, бо це дуже оптична заява. Я не прошу вас пояснити логіку Дональда Трампа. Я радше говорю про те, про вікно можливостей. От що могло би бути тим компромісом, власне, із перспективи Тегерану, і так, аби це десь там пасувало, знаєте, Дональдові Трампу?
2: Ну, компроміс, він виглядає, просто зараз компроміса два є. Те, як собі уявляють компроміс іранці і американці. Саме проблема в тому, що вони не можуть поєднати ці два проекти. Для Ірану компроміс полягає в тому, по суті, це от ті угоди, які підписали в Ісламабаді понад місяць тому, ісламабадський меморандум, так званий, про взаємопорозуміння між США та Іраном. Для Ірану це цілком прийнятний компроміс, вони його підтримали свого часу, причому всі гілки влади, навіть частина консерваторів, які там критикували ці переговори, були змушені підтримати його, бо, ну, в принципі, це була найкраща пропозиція, яку вони могли отримати на той момент. Бо в тому меморандумі не було нічого про демонтаж ядерної програми Ірану, там не було нічого про те, що Іран має там здати свої ракети, наприклад, знищити ракетний арсенал, як цього вимагає Ізраїль, наприклад. Там був пункт про те, що Іран може в перспективі зберегти контроль над Ормузькою протокою, тобто там почати, наприклад, стягувати плату з кораблів, які проходять через протоку і так далі. Це цілком влаштовувало Іран. Я б сказав, це навіть не був не зовсім компромісний меморандум, а навіть більш такий проіранський все-таки. В Сполучених Штатах є два погляди основних. Один – це те, що треба запакувати в угоду з Іраном все, що, значить, турбує Сполучені Штати і Ізраїль. Тобто демонтаж ядерної програми, бажано скорочення ракетного арсеналу. А це принципова історія для іранців. Вони не хочуть здавати те, що вони вважають є невід'ємною частиною там їхнього суверенітету національного і те, що їх захищає. Якщо вони здадуть цю зброю, в них більше нічого не залишиться, їх буде легше розгромити, так вони вважають. І друга частина американської еліти вважає, що, власне, ну, треба йти на поступки, так чи інакше обидві сторони мають піти на взаємні поступки, і той меморандум в Ісламабаді, який був підписаний, він може бути базою для подальших переговорів. Ну, поки що фінального рішення в Вашингтоні нема, але, як бачимо, Трамп особисто він все-таки став на позицію других, тобто він вважає, що треба тиснути для того, щоб з Ірану вибити максимальних поступок перед проміжними виборами в Конгрес. Я впевнений, що це фактор, який впливає зараз і на іранців, і на американців, бо Дональд Трамп хоче до проміжних виборів, щоб вже був якийсь результат. Бажано, щоб іранці здалися і пішли на всі поступки, а іранці вважають, що вони можуть протриматися до проміжних виборів. І якщо Сполученим Штатам не вдасться дотиснути Іран, відповідно, на проміжних виборах, як вони думають, Республіканська партія програє, і це змусить Сполучені Штати знову вести переговори з Іраном якось вже зі слабших переговорних позицій.
1: Напередодні Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів оголосило про тимчасову зупинку всіх торгівельних і фінансових зв'язків з Іраном. Тут вони пишуть про регіональну ескалацію, яка підриває міжнародний мир, міжнародний лад, безпеку. Вся торгівля, комерційний обмін і фінансові операції з Іраном призупинено до подальшого повідомлення. Читаю я в соцмережі X, в офіційному акаунті Міністерства закордонних справ ОАЕ. Що це означає для Ірану і, власне, ось така поведінка саме регіональних гравців, не штатів, які сказали про День Д, а радше тих, хто перебуває в близькій відлеглості. Що це означає для Тегерану?
2: Ну, це неприємний буде крок для Тегерана, бо, знову-таки, я думаю, що формально, хоча формальний привід для зупинки торговельних відносин – це, значить, дронові удари по Еміратам, хоча не зрозуміло, хто їх запустив. Іран спростовує, що це, в принципі, вони обстрілювали Емірати. Єменські хусити могли це зробити, ну, ми не знаємо, але в будь-якому разі… Реально, я думаю, що це рішення, воно є в координації зі Сполученими Штатами, якраз в межах оцього нової економічної спецоперації, яку США оголосили проти Ірану, щоб знову-таки перекрити ті можливості, які є в Ірану в регіоні для торгівлі. І Емірати були однією з тих країн, з якими Іран зберігав відкриті комерційні зв'язки навіть під час війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Останні пару місяців по Еміратах не наносилися удари. Найімовірніше, тому що між Іраном і Еміратами були якісь негласні домовленості про це. Ну, зараз ми бачимо, що Емірати відійшли від цієї позиції. Чи в координації зі Штатами, чи самостійно, ми не знаємо. Але да, вони будуть, в принципі, йти в фарватері американської політики тиску саме на Іран, на відміну від інших регіональних держав, які поки що цього не роблять. Тобто Катар, Оман, Саудівська Аравія, Кувейт, вони поки зберігають такий обережний нейтралітет. Вони не оголошували ні про розрив відносин з Іраном, ні про підтримку там Ірану. Вони досі таку займають позицію, що потрібно вести переговори. Вони, по суті, виступають за угоду між Іраном і Сполученими Штатами.
1: Протока Ормуз, те, що там відбувається, ну, по-перше, є інформація від медіа, яка називається Axios, про створення судноплавного коридору з Сполученими Штатами, нібито вони створили його потай для щоденного транспортування нафти, очевидно, для чого ж ще. Разом з тим, до цього були карколомні заяви обох сторін, ну, бо і Вашингтон, і Тегеран говорили про те, що вони панують над цією протокою. Що там відбувається?
2: Важко сказати, як ви самі бачите, заяв про Ормузьку протоку дуже багато, причому вони дуже різні від, ну, там, від технічних заяв, типу там, а хто реально контролює Ормузьку протоку і скільки ж кораблів проходить через неї. Ну, це питання на мільйон, поки ніхто не знає, бо полярна позиція. Сполучені Штати вважають, ну, заявляють про те, що вони контролюють протоку і кораблі, як казав Дональд Трамп декілька разів, що вона відкрита. Це означає, що всі кораблі можуть вільно проходити через Ормузьку протоку. Хоча, ну, об'єктивні дані спостереження від міжнародних організацій показують, що цього не відбувається. Кораблі проходять деякі, але, ну, обсяги зовсім не ті, як були до війни. Іран зі свого боку стверджує, що вони самі контролюють протоку, що, мовляв, ну, ні, американці там не мають, вони, ну, не мають контролю, і відповідно іранці досі зберігають можливість атакувати судна, які проходять через протоку дронами або ракетами. І там вчора була інформація ввечері, що одне з таких суден нібито потрапило під вогонь. Те, що в них зберігаються ці можливості, це правда, але знову-таки, наскільки вони там прям можуть зупинити всі кораблі, які проходять там, наприклад, південною зоною, ну, ми не знаємо. Скоріше за все, не всі, бо все-таки якась частина танкерів проходить. Просто навіть якщо відштовхуватись від заяви Сполучених Штатів про те, що там їхнім новим маршрутом може проходити до 15-20 кораблів на день, це все одно дуже мало порівняно з понад 100 кораблями там до війни. Тобто це абсолютно не ті обсяги, які задовольняють країни регіону, які можуть компенсувати втрати на світових ринках, які вже сталися через де-факто блокаду протоки. Тому, ну, на даний момент вона частково де-факто заблокована, все-таки, все ще можна так сказати. То чому де-факто? Тому що вона не заблокована фізично, там нема нічого, що перешкоджає руху кораблів, але ніхто, ну, міжнародні страхові компанії, І власники суден комерційних не хочуть відправляти туди кораблі через зміркувань безпеки просто. І відповідно тому вона досі де-факто заблокована.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Ілія Куса, аналітик з міжнародних відносин, з нами щойно на прямому зв'язку. Йшлося нам про ситуацію на Близькому Сході. Ну і на фінал нашої розмови я озвучу результати голосування. По-перше, подякую всім тим, хто сьогодні взяв у ньому участь у нас на порталі radio.nv.ua. Ми нині запитали, чи ви чекаєте від президента Зеленського особистої реакції на нові розслідування НАБУ та САП. І ось яка диспозиція у нас намалювалася. Найбільшу підтримку отримав перший варіант. Це 74% тих, хто проголосували. Звучить він так. Безумовно, і чекаємо детальних пояснень, як таке могло статися в офісі президента. Останній варіант є другим за популярністю. 15% підтримки не обов'язково має просто сприяти розслідуванням. Ну, на 11% назбиралося голосів щодо проміжного варіанту. Достатньо підтримки НАБУ і публічного засудження винних. Разом проголосували 1235 осіб. Всім вам дякую. І подякую теж за те, що були з нами. Ми лишайтеся на радіо НВ і будьте в безпеці.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році жінки майже не сідали за кермо. Сьогодні ж вони становлять майже 30% усіх активних водіїв України. 35 років тому навіть уявити це було складно. Тривалий час вважалося, що жінки не можуть бути хорошими водійками. Цей стереотип існує досі, однак з кожним днем має все менше прихильників. У 2026 році в Україні майже 2 мільйони жінок із посвідченням водіїв. Статистика говорить, що вони більш обережні за кермом, на них припадає близько 8% від загальної кількості несплачених штрафів за порушення ПДР. У 1991 році жінки не сідали за кермо ще й з технічних причин. Керування автомобілем тоді часто вимагало неабиякої фізичної сили та навичок ремонту. Сьогодні, завдяки широкому вибору машин та наявності необхідних сервісів, цей бар'єр зник. За 35 років жінки освоїли професії за кермом. Тепер водійка вантажівки чи автобуса не викличе такого ажіотажу, а як колись, адже це буденність. Сьогодні найбільшого значення має те, як ти керуєш авто. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-Ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 135 дронів. ППО збила 107 з них. Ще 27 ударних БПЛА влучили у 16 місцях, у трьох упали уламки, повідомили у повітряних силах. Зокрема, вночі під масованим ударом були Суми. Там постраждали шестеро людей, серед них 16-річна дівчина. У Конотопі внаслідок російських атак поранена 78-річна жінка. І ще вночі війська Росії атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Відомо про 4 загиблих і 2 постраждалих. Знищені та пошкоджені близько 30 приватних будинків. На Одещині внаслідок нічної атаки пошкоджений пункт пропуску Табаки на кордоні із Молдовою. Пропуск людей і транспорту тимчасово припинили. Українські військові прорвалися вперед на Донеччині на південь від Добропілля. Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у північно-західній частині Водянського на південь від Добропілля, наголошують американські аналітики. За їхніми словами, російські війська також заявляють про просування на цій ділянці фронту, однак жодних підтверджень їхнім словам наразі немає. Натомість достеменно відомо, що армія Росії нещодавно просунулася на південний захід від Покровська. Водночас на півночі Харківщини та біля Куп'янська українські бійці успішно контратакували ворога. Усі спроби росіян наступати на цих ділянках зазнали невдачі. Аналітики також зазначають, що окупанти дедалі частіше створюють підроблені відео за допомогою штучного інтелекту. У такий спосіб ворог намагається вигадати фейкові перемоги на фронті. У команді екс-міністра оборони Михайла Федорова підтвердили плани щодо його поїздки до США. Вона пов'язана із проєктами у сфері оборонних технологій. Про це прес-служба Федорова повідомила у коментарі Суспільному. Головна ціль поїздки, яка потенційно планується, пов'язана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері Defense Tech, повідомили у команді. Там також уточнили, що візит не передбачає зустрічей із американськими політиками чи посадовцями. Раніше, нагадаю, видання The Guardian припустило, що ймовірна поїздка Федорова пов'язана із намаганнями заручитися підтримкою Вашингтона щодо проведення виборів в Україні. Перед цим Федоров зробив заяву про необхідність відновлення демократичного процесу через проведення виборів. Атаки у Чорному морі загрожують світовим поставкам пшениці, тому імпортери шукають альтернативних постачальників, пише Reuters. Через атаки на порти та судна впродовж останніх тижнів деякі зернові термінали закрилися, відправники були змушені затримувати або скасовувати завантаження десятків вантажів протягом пікового експортного сезону. Сінгапурський трейдер, який транспортує пшеницю Чорним морем, розповів, що судна мали почати прибувати із середини серпня, але багато із них не змогли зайти для завантаження. Покупці наразі розглядають заміну частини поставок пшеницею із Австралії, Північної Америки і Аргентини. За даними Українського міністерства інфраструктури, у липні в Україні зафіксували 35 нападів на судна у порту, 22 у морі, 67 на портові споруди. У 2025 році таких атак було загалом 15. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стрес та напруга щодня атакують серце. Це дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зміни дезінфекцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчі дві години працюватиму в студії я. Будемо говорити, звісно, і про фронт, і про російські удари по Україні, про нашу відповідь по регіонах російських, по об'єктах у Росії, про, звісно, корупцію, про ті скандали, які несуться. Але це буде у наступній годині. Ми починаємо із ситуації на війні, можна так сказати, і будемо про це говорити з військовим експертом, офіцером резерву ЗСУ Андрієм Крамаровим, який є з нами на зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас, пані Інно!
9: Дивіться, під час масованої атаки Росії по Києвій області, як ми бачили попередню всю добу, під ударом опинилися дуже багато об'єктів, зокрема і ті, які пов'язані, ну я не знаю, з продуктами, з рітейлом. Прем'єр Корецький окремо заявив про удар в Борисполі по продуктових складах і по об'єктах Червоного Хреста. Чого окупанти досягти хочуть? Вони хочуть показати в своїх сюжетах, що в київських супермаркетах нема там якогось морозива? Тимчасово.
10: Ну, вони, по-перше, хочуть для свого внутрішнього споживача інформації показати, що не лише Wildberries горить, а хоча це абсолютно, ну, якби не співставляючі,
9: так.
10: Величі, да, абсолютно не співставні речі, тому що Wildberries в Росії – це маркетплейс, який контролює 80% малого та середнього бізнесу. У нас все ж таки, як в будь-якій демократичній країні, бізнес є розосередженим, особливо бізнес рітейлу. І таким чином намагаються, знаєте, якщо в них, ну, зараз, от там, в тому числі спілкуючись з нашою розвідкою, є така думка, що якщо вони раніше намагалися, знаєте, виключно терор проти цивільного населення в контексті того, так, щоб, от, ну, бачачи жертви, от, наприклад, як вчора там, от, велика, насправді, дуже кількість, одна з найбільших кількість людей після масованого ракетного обстрілу, причому балістикою, били просто по житлових будинках, причому касетним боєприпасом корейською ракетою КН-23. Те ж саме, напевно, хочуть зробити в контексті тиску на український великий бізнес, в тому плані, щоб його змусити от такими втратами, які зараз у нас народний депутат Данило Гетьманцев, він там озвучував від там, що, наприклад, там у епіцентру, здається, збитки близько 70 мільйонів доларів. От тиском на великий український рітейл-бізнес теж, напевно, щоб вони повпливали на владу до того, щоб ми, знаєте, як то кажуть, пішли на мир на угоду Росії. Я сподіваюся, що як український народ, так і український бізнес він вистоїть.
9: Ми теж сподіваємося. Ми також бачимо, що росіяни сьогодні атакують пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Повідомляє зранку прикордонна служба, що на Одещині атаковано пункт пропуску Табаки. Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою, пошкоджено будівлі, конструкції пункту пропуску, пожежі, які виникли на об'єктах, локалізували вже там рятувальники, але зараз пропуск осіб і транспортних засобів через цей пункт не здійснюється, шукаються якісь, транспорт перенаправляється на інші об'єкти. Навіщо їм прикордонний перехід?
10: Це, по-перше, порушення, ну, ще одне норм міжнародного права, тому що пункти, прикордонні пункти, коли ви на них виїжджаєте, от знаєте, коли ви прийшли, наприклад, в аеропорті або через наземний кордон, це є, скажімо так, зоною, коли ви знаходитесь в зоні роботи міжнародного права. І атака таких пунктів – це дуже грубе порушення норм міжнародного права, яке зробили росіяни. Тому що ми, в тому числі через Молдову, велика кількість наших вантажних перевезень здійснюється через ці пункти. І от вони зараз намагаються південь України і намагаються, от зараз це там і продово, і там в тому числі продукти, різні продовольчі товари, в тому числі паливо через ці пункти пропуску переїжджає. І от вони намагаються зараз, скажімо так, відрізати нашу логістику через південь.
9: Це все ми перелічуємо воєнні конкретні злочини Росії. Ми могли б кудись там звертатися в якесь ООН, якби воно не було таке нікчемне і безпомічне.
10: Інертне, абсолютно.
9: Ми бачимо, що під час останніх атак росіяни багато використовують оцих реактивних дронів, ракетодронів, бандеролей цих. Чи означає це, що вони поступово відмовляються від дешевших гераней на користь меншої кількості, але от швидших цих дронів?
10: Так, абсолютно вірно, тому що, ну, якщо ми подивимось на класичні будь-які у них дроні, Герань, Гербера з двигуном внутрішнього згоряння, вони показали себе мінімально ефективними, там 99% перехоплювалось, причому дуже великий відсоток з цього в якийсь момент почали робити українські дрони-перехоплювачі саме, і фактично, ну, якби знецінили взагалі будь-які там можливості для атаки, причому і стояла задача перед колишнім вже міністром оборони і вже, на жаль, колишнім керівником малої ППО в повітряних силах паном Павлом Єлізаровим. От Павлом Єлізаровим, що президент тоді поставив задачу, щоб ми навіть відсунули можливості атаки дронами з ДВС до кордонів, щоб ми максимально збивали на кордоні в безпечній зоні для того, щоб вони не долітали до наших міст. І ця задача, в принципі, ну, майже була виконана. Росіяни, зрозумівши абсолютно неефективність, вони ще з 2024 року насправді робили певні експерименти з приводу можливості встановлення ще на класичний там модель Шахеду 136 реактивного двигуна, тоді в них не дуже виходило, тому що інші певні аеродинамічні параметри, були проблеми з його маневреністю. Врешті-решт, треба відзначити, вони допилили, скажімо так, цю технологію. В них з'явилися Герань-3, Герань-4. Причому, як сказав один з військових аналітиків, і мені, скажімо так, імпонує його дефініція в даному випадку, що це, знаєте, фактично вже не дрон, там, от як був з ДВС, це, знаєте, така мала крилата ракета. І вони перевели акцент на виробництво. Так, це дорожче, так, не можна виробляти в тій шаленій кількості, яку можна було робити з двигунами внутрішнього згоряння, тому що вони залежать від постачання цих реактивних двигунів від Китаю, причому різні типи стоять, різні моделі двигунів на Бандеролі і на Герані-4, але і те виробництво Китаю. І вони залежать від постачань, реактивні двигуни не можна виробляти, як ви бачите, там, в тій кількості, як двигуни від мопеда, це технологічність, все важче, але вони максимально, от навіть останні обстріли, вони показали, що там, ну, вже питома вага більша, іде якраз на реактивні дрони, які важче збивати нашим мобільним вогневим групам, важче на них наводитись класичним зенітним установкам. І проблема в тому, що дрони-перехоплювачі наші, вони можуть працювати виключно на перехоплення, а за своїми швидкісними параметрами вони не можуть їх наздогнати, тобто ударити навздогін, як ми бачили багато відео, дрону-перехоплювачу вже важче. Тому що там швидкість 550 кілометрів, 600 кілометрів може досягатися цим реактивним дроном. В той час, як там наші дрони-перехоплювачі, вони працюють там на максимальних швидкостях 350-400. Але варто зазначити, що наші виробники дронів, вони розуміли цю проблематику ще з середини літа. І на сьогоднішній день у нас уже, ну, якби поступають на озброєння дрони, які можуть і наздогін доганяти реактивні, але це, ну, ж таки треба, ну, ви розумієте, перероблювати треш дещо і вдосконалювати наші виробничі лінії в достатній кількості для того, щоб іми забезпечити силу оборони. І от розуміючи таку певну прогалину, росіяни намагаються її скористатись тим, що роблять акцент саме на дрони з реактивним, ну, БПЛА або малі крилаті ракети з реактивним двигуном.
9: Ми також бачили під час останньої масованої атаки про те, що було, ну, невелика кількість калібрів була. Чи пов'язано це з нашим останнім ударом по фрегатах у Новоросійську? І звідки вони ці калібри ще запускають?
10: Абсолютно вірно, воно це пов'язано, тому що попередній залп, він передбачався в 24 ракети, одна вертикальна пускова установка ракет калібр, яка може встановлюватись на російські кораблі різних типів, які перероблюються в ракетоносці, це один залп, це 8 ракет. Ну, так, скажімо, цікавий факт для порівняння, один залп вертикальної пускової установки ракет Томагавк, це 16 або 32. І мали б ударити по нам 24 ракетами калібр з акваторії Чорного моря, але вдарили 8, причому навіть є відео, де от якраз ці 8 ракет з пускової установки одна за одною вилітають. І це дуже добре, що ми змогли провести цю операцію. Також росіяни колись намагалися бити по нам ракетами калібр з акваторії Каспійського моря, але у них тоді доволі довгий час підльоту, і ми фіксуємо зараз, ну, якби набагато раніше підльот цих ракет, і ППО може відпрацювати по ній заздалегідь ефективніше.
9: Зрозуміло. А тут от пишуть про те, що розгортає Росія ще й у Воронезькій області 6 пускових установок під північно-корейські ракети. Ну, можна зробити висновок, що вони, я не знаю, готуються до якоїсь окремої такої балістичної кампанії восени і взимку. НВ аналізувало всю цю інформацію, там під загрозою цих ударів одразу 7 областей і Київщина в тому числі. У чому головна небезпека сьогоднішніх КН-23, 24, КН-30 вже там пишуть є?
10: Ну, по-перше, одні росіяни після певних наших ударів по їхньому ВПК зіштовхнулися з дефіцитом, зрозуміло, компонентів для виробництва тих же ракет «Іскандер-М». Ракети КН-23, КН-24 – це фактично скопійована.
9: Дешеве поповнення таке.
10: Да, таке, ну, дешева копія ракети «Іскандер-М». Але, тим не менш, певні ключові компоненти навігації, вони є, ну, майже ідентичними. Коли росіян виник дефіцит цих деталей, вони звернулися до Північної Кореї з метою закупити їх там. Для того, щоб не зупиняти свій виробничий цикл, при цьому розуміючи своє певне вікно можливостей, поки в Україні, на жаль, немає протибалістичних ракет. Однією з умов Північної Кореї було це надати можливість їхнім операторам крилатих ракет відпрацьовувати по території України. Тобто оці зараз, які розгортаються в Воронезькій області, на них мають працювати безпосередньо північно-корейські оператори. І наносити удари, ну, по території України. Ну, я не знаю, це вже були корейські солдати, тепер от корейські ракети, але вже і в якими безпосередньо будуть оперувати, давати політне завдання, якраз північно-корейські оператори. Для нас, звичайно, що небезпека, росіяни намагаються максимально. Тобто, ну, ми сподіваємося, що все ж таки оцей, ну, відсутність, точніше, протибалістичних снарядів, вона, ракет, вона у нас певний момент зникне, ми знайдемо ці ракети до пускових установок Patriot. Поки це є, росіяни максимально хочуть максимізувати свою вигоду від оцих ударів, ну і надати своїм північно-корейським партнерам полігон для тренувань. На жаль, яким є Україна на сьогоднішній день для них.
9: Ми бачили ці намагання України там бити по складах, де росіяни тримають ці ракети балістичні. Якось обговорювали навіть з вами ті новини, що Україна намагалася знищити цей північно-корейський склад вагонів з цими ракетами, чи що, як вони їх там перевозять. А чи можемо ми, якщо будемо бачити, що Північна Корея все більше, все глибше допомагає Росії, розраховувати, що колись в новинах ми побачимо, що на території Північної Кореї десь вибухнув склад?
10: Ну, це вже питання до головного управління розвідки нашого, я так думаю. Ну, не виключають такого фактора, хоча, ну, країна доволі закрита. Ну, знаєте, нам потрібно спочатку з росіянами. З приводу розгортання цих пускових рубежів, пускова установка ракети «Іскандер-М» від моменту виходу на позицію переводення в бойове положення випуску ракет і згортання і виїзду з цієї позиції займає в середньому від 5 до 20 хвилин. Північно-корейські солдати, вони і їхні офіцери, вони ніколи, ну, якби в бойових умовах цього не застосовували. Тобто в них оцей проміжок в Воронезькій області часу буде набагато більший. І от в мене, скажімо так, велике питання того, а чи не буде так, що ці пускові установки один раз розгорнуться, Сили оборони України зможуть завдати по ним, наприклад, ефективного дронового удару, тому що їм, наприклад, для цього знадобиться година-півтори, поки вони там будуть знаходитись. І на цьому ця історія припиниться.
9: Будемо спостерігати, звісно. Ми говоримо про те, що крилаті ракети ми переважно перехоплюємо. Головною проблемою зараз є балістика. CNN показав такий сюжет, матеріал, пускову установку Patriot без боєприпасів. Йдеться в матеріалі, що там конкретна установка не стріляла близько 2,5 місяців. Її інженер 6 тижнів не бачив запусків взагалі. Як Україна може ефективніше зараз працювати з партнерами в плані передачі не лише систем, а й цих антибалістичних ракет? Чи означає це, що ми вперлися в якусь там стелю і більше ми не побачимо підмоги? Ну і друге, там з'являлися якісь новини про Туреччину, про Грецію, що ці країни можуть чимось підсобити?
10: Це, ну, знаєте, це наша робота на, скажімо так, ну, в контексті міжнародної взаємодії. І от наш президент ніби дуже ефективно останній раз їздив в Вашингтон, з'явилися новини про там контракт, можливо, ліцензію на виробництво ракет, потім через внутрішню конкуренцію на цьому ринку виробництві ракет між корпорацією Boeing і Lockheed Martin. Виявилося, що цей контракт, хоча Raytheon і Lockheed Martin уже навіть своїх фахівців в Україну присилали, їм дуже сподобались, скажімо там, інтелектуальний потенціал українців в контексті можливості розгортання тут виробництва і швидкість і інновації, які ми можемо впроваджувати, але внутрішня корпорація Boeing є дуже великим гравцем загалом на, ну, на ринку Америки, як в оборонній, так і не в оборонній галузі. І вони, я так розумію, це гальмують. Ну, погана дуже, на жаль, комунікація в цьому контексті і от заклик уже нинішнього міністра закордонних справ, що українці, які знаходяться за кордоном, мають вийти і попросити у там урядів іноземних країн, щоб вони допомогли нам з антибалістичними ракетами, виглядає, якщо чесно, на мою думку, знаєте, як просто визнання власної неспроможності на дипломатичному рівні домовитись з нашими партнерами або знайти якусь модель угоди, за якою, тобто, корпорації виробляють ці ракети надходять і на озброєння Сполучених Штатів, і на озброєння по контрактним зобов'язанням. Домовитись безпосередньо з країнами, які мають законтрактовані обсяги на певних умовах для того, щоб вони зараз, там, знаєте, оцей обсяг, який виробляється, просто переуступили нам. Ну, це питання до нашого МЗС і його, ну, я вважаю, максимально низької ефективності в цій кризовій ситуації, тим паче, що це, ну, просто кричуща на даний момент для нас проблема. Ворог це розуміє, ворог це бачить, ворог цим користується, хоче максимізувати свою вигоду. При цьому всьому ми закликаємо, щоб люди виходили і просили урядів іноземних країн, коли наше Міністерство закордонних справ не хоче знайти ефективні механізми для того, щоб отримати цей обсяг країн, або які законтрактовані, щоб вони нам просто певний момент це переуступили на якихось умовах, наприклад, там постачання їм, наприклад, певних типів українського виробництва озброєння, яке може їх зацікавити. Це як варіант, на мою думку.
9: Новий міністр оборони, вже офіційний Євгеній Хмара, він пообіцяв перехопити стратегічну ініціативу в усіх доменах війни. Звучить це якось красиво і загадково, але що це може бути на практиці найближчим часом?
10: У нас є, скажімо так, певні, у нас... які можуть бути виклики там війні, в яких ми маємо. Тобто, у нас є наземна ініціатива, це там, де ворог намагається наступати, тобто, у нас є певні напрямки, на яких ми робимо свої наступальні операції, вони є успішними, наприклад, там на Південному Сході. І отут перехопити ініціативу на землі, перехопити у ворога ініціативу по завданню ударів, от там нас, ми, наприклад, уже маємо ініціативу в мідл-страйковій компоненті. Перехопити ініціативу в діп-страйках, знову ж таки питання. Для того, щоб перехопити ініціативу в діп-страйках, нам потрібні не лише наші дуже класні, ефективні дрони, нам потрібні в достатній кількості, це дуже важливо, крилаті і балістичні ракети. У нас от зараз була виставка в Данії, в якій українська компанія Firepoint, вона там презентувала і ракети FP7 середньої дальності, і ракету FP9, яка там має дальність балістична до 855, як вони заявляють, кілометрів. Ну, ж таки, ракета «Фламінго», яких за заявами пана Штілермана у нас там виробляється просто там якась шалена кількість. І от тут виникає питання. Тобто, якщо їх виробляється така шалена кількість, і ми ж їх маємо реалізовувати, тобто працювати по ворогу, або вони надзвичайно неефективні, і на що на них витрачати кошти, або їх не виробляється в такій кількості. От одне з двох. Те ж саме питання, що у нас оці заяви переноситься наша, тобто у нас реалізація там балістичних ракет. В той же час є державні розробки. Це ракета «Нептун», яка є як крилатою ракетою, яка може бити по морських цілях, так і може, вона вже відпрацьовувала в парі з ракетами «Storm Shadow» по одному з заводів військово-промислового комплексу Росії. Так, вона є дорожчою, вона є важчою в виробництві, складнішою. У нас є відтестована ракета балістична «Сармат» українського КБ «Південний». І тут виникає, на мою думку, законне питання. Чи варто нам витрачати наші кошти оборонного бюджету на низькоефективні, хоча дешевші і нібито більш масові можливості для виробництва приватні ці ракети? Або в нас є можливість більше інвестувати в державні підприємства, які мають так складнішу, довшу у виробництві ракету, але яка буде на ряд ефективні. Тобто вона буде долітати, що називається. І отут питання зараз, мені здається, до міністра зважити ефективність і, знаєте, от коефіцієнт корисної дії від кожної гривні, яка буде витрачатися оборонного бюджету. І в такому випадку ми отримуємо можливість, в тому числі, хоча б там не перехопити ініціативу, досягти певного паритету в ударах Deep Strike. Плюс не забуваємо знову, що росіяни зараз, використовуючи ракети «Бандероль», запускаються з тактичної авіації. Це штурмовики Су-25, це винищувачі Су-34, Су-35, як переважно. Намагаються нею замінити низькоефективну, ще радянської конструкції, фактично, крилату ракету авіаційного базування Х-30. І от «Бандероль» зараз себе в них проявляє, скажімо, і має кращі результати. І отут у нас знову ж таки питання, і в тому числі боротьби з КАБами, роботи з авіацією. У нас було заявлено, що Україна має отримати там найближчим часом хоча б одну ланку винищувачів Яс-39 «Гріпен», які вже можуть працювати з європейською ракетою «Метеора» дальністю на 200 кілометрів, для того, щоб нарешті відігнати від поля бою російську тактичну авіацію, яка, на жаль, нас дуже сильно в цій компоненті на сьогоднішній день переважає.
9: The Atlantic пише, що на початку цього року українські посадовці представили Володимиру Зеленському ризикований новий план, який мав на меті завершити війну з Росією. Він передбачав розширення кампанії ударів по цілях і застосуваннях нового класу озброєнь, від яких Україна тривалий час утримувалася. Видання заявляє, що проект отримав назву MMDEMS, і до середини весни підготовка просунулася достатньо далеко. Одна з ключових ролей в роботі над проектом належить вже колишньому міністру Федорову. Зокрема, Україна готувала масштабну операцію, щоб паралізувати роботу аеропортів Москви за допомогою тисячі дронів штучним інтелектом. БПЛА мали атакувати аеропорти вночі і самостійно знаходити цілі без операторів і GPS. Планували використати 1000 дешевих дронів одночасно, щоб перевантажити російську ППО. Під час обговорення плану Зеленський висловив побоювання, що ці дрони можуть випадково вразити цивільний літак. І тут і все це тепер поставили на паузу. Знову ж таки, в офісі Зеленського відмовилися коментувати виданню цю інформацію, і взагалі один із представників президента заперечив існування такого плану, сказав, що це нісенітниця. В будь-якому разі, якщо це вже стало публічним, то це вже означає, що воно знято з реалізації?
10: Ну, на даний момент, ну, по-перше, навіть якщо щось стало публічним, не значить, що воно знято з реалізації. Ну, ми всі бачили неодноразово, коли в Росії по певним територіям об'являють так званий цей план «Ковьор», коли в них перестає працювати цивільна авіація. І, ну, військова логістика, це там в країнах НАТО, переважно в Сполучених Штатах, здійснюється здебільшого, зрозуміло, що військову авіацію в Росії все ж таки залізниця є основним джерелом логістики для забезпечення армії. Але, ну, напевно, така ідея була, і, можливо, її реалізація теж була б ефективною. Тут, скоріше, питання, знаєте, як впливу на цивільне населення Росії, що ви ще й полетіти нікуди не можете. Чи буде він зреалізований в майбутньому? Ну, теж можливо. Знаєте, від будь-яких планів не можна відмовлятися. Хоча, на мою особисту думку, теж ідея доволі цікава. І з приводу

0: для довідки.
1: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Як повідомили у військовій адміністрації області, російський FPV-дрон вдарив по приватному будинку у Кушугумі. Поранені дістали 46-річна жінка та 47-річний чоловік. У цьому ж селищі поранений і 59-річний чоловік через удар дрона по відкритій території. У Балабиному FPV-дрон ударив по автівці, що була припаркована у дворі приватного будинку. Поранені дістав 59-річний чоловік. Усіма постраждалими наразі опікуються медики. Також російська керована авіабомба ударила по приватному будинку у Комишувасі. Будинок зазнав руйнувань, також пошкоджені будівлі поруч. Загинула жінка, поранений чоловік. А у Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару. Як повідомили ОДСНС, вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття. Також розібрали та вивезли 110 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи тривали усю ніч і тривають зараз. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заперечив підготовку нового масштабного призову та заявив, що Кремль наразі не має потреби у масовій мобілізації. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на прохання Власкора Укрінформу в Нью-Йорку прокоментувати повідомлення про масову втечу чоловіків з Росії до Грузії напередодні очікуваної мобілізації після виборів у Держдуму. Одночас він додав, що після виборів стане зрозуміло, хто має рацію, залишивши питання майбутніх рішень відкритим. Також Небензя заперечив інформацію про нібито масовий виїзд російських чоловіків за кордон. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років

0: Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо працювати в прямому ефірі. Далі будемо говорити про ці резонансні справи від НАБУ і САП. Ці органи розкрили деталі нової вже спецоперації, яка називається «Феміда». Вона пов'язана з плівками «Форест Гамп». У самій справі «Форест Гамп» антикорупційна прокуратура назвала імена усіх фігурантів. Там список, як то кажуть, дай Боже. Про це будемо говорити далі. Ярослав Желізняк, народний депутат фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової митної політики долучається до нас. Пане Ярославе, доброго ранку, слава Україні.
4: Доброго ранку, героям слава.
3: Оцей от новий епізод «Феміда» – це продовження тієї злочинної організації чи якась окрема рейдерська команда, але з тими самими політичними зв'язками?
4: Ну, це та ж сама команда, якщо це можна назвати командою. Я так бачу, в матеріалах НАБУ у них називають злочинною організацією, що виглядає більш притаманно опису ситуації. По-друге, в рамках заслухання ВАКСу і прокурора САП, а це було вчора по запобіжці Нікіти Сюї, буде продовжено йти на сьогодні, ми почули те, що оці гроші, які ця організація накопичувала, вони потім і використовувалися, в тому числі для застав. Ну, так, це продовження. Ну, і, як ви розумієте, політичні зв'язки, цитую матеріали, найвище керівництво Офісу Президента. Хто ж може бути тут найвищим керівництвом? У заступника голови Офісу Президента варіантів лише два. Це Зеленський чи Буданов. Ну, все, більше варіантів немає. То ці зв'язки були теж ті ж самі.
3: Ну, в Офісі Президента утримуються від там пояснень, коментарів, не відповідають на запити медіа щодо того, чи там глава держави обізнаний був, чи був дотичний до цього процесу зі збору 150 мільйонів гривень для порятунку екс-міністра. Але виглядає так, що ну набагато складніше вже зараз зробити вигляд, що екс-заступниця не виконувала чийсь наказ, тому що навіть на оцих от записах звучать фрази, де Мудра ну підтверджує, що діяла не автономно.
4: Дивіться, у мене є чудова пропозиція. Давайте перестанемо хоча б ми тут робити вигляд, що ми нічого ну, не розуміємо і називати речі своїми іменами. Ну, це буде щонайменш чесно. Я вірю в версію, яку озвучили «Дзеркало тижня», ваші колеги, «Українська правда» і, якщо чесно, велика кількість моїх джерел. Версія дуже проста. Герман Галущенко, якого у 2020 році притягнув ще Сергій Шефір для здійснення корупції в конкретному «Енергоатомі», потім його розширили на всю енергетику. Коли посидів 4,5 місяці в СІЗО, почав подавати вербальні і невербальні сигнали, що він іде на угоду і здасть всіх. Нагадаю, що в його у цих наборі офшорів на 110 мільйонів, тільки 10 мільйонів були записані на конкретне Германа, да, на його пов'язаних осіб. А на кого були записані інші 100 мільйонів доларів, поки залишається загадкою. Ну, я думаю, що як цей, ми тільки що навіть певних людей назвали по прізвищам. Далі, той самий президент Зеленський, панікуючи, що зараз всіх здадуть з конкретними криптокошельками і офшорами, дав команду своєму заступнику, точніше, своєму голові Офісу Президента, на той момент Буданову, для того, щоб зібрали застави. Єдина людина, яка у Буданова була в офісі президента і орієнтована на нього, це Ірина Мудра, заступниця. Знову ж таки, ну от це я вам цитую практично матеріал Михайла Ткача або «Дзеркало тижня». Ну, тобто, там, щоб ми не мали це як тільки виключно мою інтерпретацію. Після цього вони як вміли, так і збирали заставу. В результаті, викуповуючи корупціонерів, які мали здати ще більше корупціонерів, саме стали корупціонерами. Що мені здається трагікомічно. Певна, тут є, напевно, історія з кармою, яку може детальніше описати Вероніка Фіншуй. Але ну, ситуація абсолютно зрозуміла. І високопосадовці Офісу президента, які то тупують ножками, то, відповідно, пропонують систематизувати корупцію, тут очевидно і понятно. А для тих, хто раптом сумнівається, включіть ще раз ці плівки, напоставте їх на швидкість 0,5 і почуйте там деякі прізвища, які погано були запікані самим НАБУ.
3: Яка тепер подальша доля пані Мудрої?
4: Я сподіваюся, вона отримає велику заставу, яку, як сьогодні чи вчора ввечері написав Михайло Ткач, теж доручили знову ж таки Буданову збирати і максимально кришталево чистими грошима, і далі буде захищати себе в суді. Паралельно з цим нагадаю, що все це стало можливим, тому що у нас весь процес внесення застав, він абсолютно огидний і трагікомічний. У нас застава 200 мільйонів, потім вона скатилась до 150, за людину, яка звинувачується в легалізації і відмиванні грошей, оносилась по факту методом легалізації і відмивання грошей за злочинним шляхом. І процес застав абсолютно непрозорий. З липня, навіть початку липня цього року, в Раді лежить мій законопроект разом з іншими колегами, який передбачає перевірку грошей, які йдуть на заставу, ну, щоб Собчака цих самих корупціонерів не викупали. Друге, публікація, щоб ми не від шановних розслідувачів схем або, відповідно, того самого «Української правди» дізнавалися, хто ж цілі фірми-однодневки, які ці гроші вносять. Ну і третє, заборонено вносити від абсолютно пустих фірм, які податковий борг мають за все своє існування 6 тисяч гривень, мільйонні застави, і ми робимо всім як суспільство вигляд, що це нормально. Ну, дивіться, ну, все ж зрозуміло. Ми чули на плівках Міндіча, як той самий Міндіч з Шефіром збирали заставу і обирали там з якого общака вносити за Чернишова. Ми бачили, як вносилась застава за Єрмака. Вся країна дивилась, як через конвертцентри вносили ці гроші. Зараз ми бачимо вже, як за Галущенка внесли гроші, і як, в принципі, попалилися ті, хто вносили ці гроші. І давайте, ну, просто запитаємо, а яким дивним чином в конвертцентри і в супроводження цих мішків грошей була охорона ГУР, Головного управління розвідки Міноборони. Ви багато знаєте таких обмінників, у яких відповідно є така охорона? Ну, типу, ситуація абсолютно зрозуміла. І чому офіс президента не коментує, мені теж зрозуміло, тут немає що сказати. Все, вони попали. І в даному випадку питання лише в тому, хто із зараз фігурантів швидше піде на угоду. Отой виграє, всі інші програють.
3: Про заставу, от ці 150 мільйонів, я так розумію, треба якесь окреме судове рішення, щоб вони повернулися державі, а Герман Галущенко тоді куди, назад в камеру?
4: Ну, дивіться, оце ж якраз та проблема, яку я закликаю вирішити, подав конкретний законопроект, він підтримується, наскільки мені відомо, і НАБУ, і САП, і антикорупційної всієї спільноти. Він передбачає, що ви вносите кошти за, ну, відповідно, там, людину за заставу. Перед тим, як вони зайдуть на рахунок, перед тим, як людину відпустять, щоб він не збіжав кудись за кордон, як зараз є ризик по тому ж самому Галущенку. Ці гроші перевіряються. Якщо перевірені, чисті, ну, без проблем, вони зайшли на рахунок Макса, людина виходить під заставу. Але якщо ні, то ці гроші одразу арештовуються, людина не виходить із СІЗО, і вони автоматично стягуються в державу. Тепер, як воно працює зараз? Герман Галущенко досі на волі, він не в СІЗО, з великим ризиком залишити країну, давайте скажемо відверто. Ці гроші в рамках кримінальної справи тепер будуть арештовувати. Якщо це станеться, то, відповідно, САП буде клопотати перед судом про заміну запобіжного заходу, і якщо суд так вирішить, то, відповідно, Германа Галущенка, якщо його знайдуть на той момент в межах України, ну, коротше, повернуть в СІЗО. Або не повернуть. Ну, дивіться, це трагікомічно. Ну, це абсолютно неприйнятна ситуація, коли Германа Галушенка звинувачено в легалізації відмивання грошей, по факту викуповують за ті ж самі легалізовані і відмиті кошти. Ну, це просто якась, ну, сюрреалістична ситуація, яка не може існувати в 21 столітті апріорі.
3: Сьогодні, як ви вже згадували на початку, буде продовжуватися засідання по МКТСЮ, і тут в ЗМІ можна побачити, колеги зібрали і називають його, ну, прямо колекціонером кримінальних проваджень. У Вищому антикорупційному суді триває розбір справи щодо пропозиції рекордного хабаря меру Дніпра Борису Філатову. Так само розглядають квартирну справу Нацгвардії, ще одна справа УВАКС про недобудовані склади для Міноборони на 307 мільйонів гривень. Є підозра щодо тендеру на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Вона поки до суду не дійшла. І так звана справа Татарова про підкуп експерта. Вона вже закрита через те, що сплили строки. Людина з такою колекцією, так, вона не просто лишається на волі, а вона створює нові схеми і в нових справах світиться. Скільки кримінальних справ в Україні треба накопичити, щоб нарешті перестати фігурувати в нових?
4: Ну, дивіться, для того, щоб людина перестала фігурувати в нових, а мені здається, Микитась справді один з рекордсменів в цьому напрямку, треба, щоб не тільки людина отримала підозру, а отримала і вирок. І ви назвали одну із справ, яку якраз оця по будівництву житло для Нацгвардії, яка справді була закрита по правкам Лозового, якраз проти цієї скасування цієї процедури, да, ну, от правок Лозового, виступає зараз активно Офіс Президента. Дивіться, у нас не так багато антикорупційних зобов'язань по всім от, там, міжнародним напрямкам і в першу чергу Євросоюзу. І якраз один із головних, ну, напрямків, тобто одна із головних вимог, і щоб ми отримали гроші Євросоюзу, і щоб ми рухались далі до членства Євросоюзу, це якраз прийняття пакету законопроєктів, які зроблять розгляд справ по корупціонерам не роками, не 8-10 років, як у нас було по тому самому Насірову, а буквально 1-2 роки. І заберуть право у їх адвокатів, які дуже-дуже гарно оплачені, затягувати штучно ці справи, закривати їх по строкам давності, а не по суті, і, відповідно, скасовувати навіть підозру по правкам Лозового. Ці законопроекти зареєстровані в парламенті, не від уряду. Від мене, від моєї колеги Анастасії Радіної, голови антикорупційного комітету і інших колег. І не повірите, але на цьому тижні правоохоронний комітет, який представляє більшість, проголосував всі 5 цих законопроєктів відхилити, навіть не включати в порядок денний сесії, за формулюванням, що вони втратили актуальність.
3: Ну, це тобто, коли в країні гримить корупційний скандал, антикорупційні законопроекти просто відкидають смітник, кажуть, що вони не на часі.
4: Ну, коли в країні, мені здається, у нас вже рік триває корупційний скандал, то якщо відверто, то 7 років, навіть 8 рік вже правління Зеленського, але зараз ці законопроекти, ще раз, це там важливі зміни, які зроблять покарання для таких, як Микитась, твидше, ефективніше, і, скоріш за все, якщо б вони були прийняті, він давно би вже би відбував би один із своїх строків. Їх просто буде багато. Але замість цього влада не бореться з цим. Друге, нічого не робить, навіть відкидає депутатські ініціативи, а ми їх, повірте, писали достатньо довго. Третє, це третє, це порушує прямо взяті на себе зобов'язання. І четверте, це ставить країну як мінімум перед ризиком втрати мінімум 2-3 мільярди євро, тому що вони всі прив'язані до фінансування. От нас вчора, після засідання парламенту, збирав прем'єр-міністр на нараду представників фракції і розповідав, яка катастрофа зараз з фінансуванням бюджету. Ну і це абсолютна правда, це велика проблема. Але, тим не менш, сам, відповідно, той самий Офіс Президента і, ну, в даному випадку вся влада відхиляє 5 законів, під яких це міжнародне фінансування прив'язане. Ну, окрім як назвати це спланованою внутрішньою диверсією для того, щоб послабити нашу обороноздатність і захистити у тих залишки своїх корупціонерів, які ще не потрапили або в СІЗО, або вже в в'язницю, у мене іншого пояснення немає. Ми, звичайно, зараз цю позицію будемо змінювати. Це у нас зараз вже йде дискусія з головою парламенту, з регламентним комітетом, що це було порушення закону. Я переконаний, що в результаті ми не дамо відхилити ці законопроекти, але, ну, от модус операндю в нашої влади, мені здається, він дуже зрозумілий, і повірте, там боротьбою з корупцією або зробити так, щоб такі, як Мікітась, не заводили дружніх близьких відносин з їх високопосадовцями для того, щоб здійснювати рейдерські атаки, а сиділи в СІЗО, ну, таких намірів поки що я не бачу у чинної влади.
3: Вчора в парламент приходив голова Нацбанку. Чи почули ви пояснення, як регулятор, ну я не знаю, міг не бачити те, що творилося у Сенсбанку, ну особливо після того, як вже почався цей скандал з Мідасом?
4: Дивіться, Сенсбанк регулюється двома держорганами в державі. Перше, це Національний банк, і відповідно це історія з Мінфіном, тому що він власник, ну, під уряду. І той несе повну відповідальність за те, що там відбувається. Сенсбанком народний депутат Ярослав Железняк, який відповідно очолює ТСК, яка це розслідує. Ще з літа минулого року ми надавали факти зв'язків з цією організацією Мінніч. Показували прямо, ну, по адресам, там все зрозуміло. Це не було абсолютно секретом. Потім, відповідно, були перші частини Міндічгейту, потім плівки Міндіча, да, там, де, ну, ще раз, всі знали, як обиралася наглядова рада, її обирала головою цієї комісії, була Ірина Мудра якраз. А Юрій, який з тим самим або Веселим, або Цуркеманом там розподіляли в телефонному режимі на плівках посади, там це Юрій Кацион, який зараз очільник Ощадбанку. В Національному банку і Мінфіну є наше звернення від ТСК, де ми прямо ці факти виклали з вимогою в травні минулого цього року відсторонити і звільнити керівництво Сенсбанку. З цього моменту нічого не зроблено. Формально їх там відсторонили, точніше самоусунувся цей голова наглядової ради, а потім відповідно повернувся. Причому в момент самоусунення, як вже свідчить і сам Нацбанк, активно керував державним банком. Зараз раптом, після всіх публікацій, і Нацбанк, і Мінфін дізналися, що там є проблеми. Ну, пробачте, а навіщо нам такі регулятори потрібні? Ну, при всій повазі до них, а за що вони отримують гроші? Якщо у них під носом, коли вже всі документи надані, відбуваються такі злочини. Це ж саме питання до державного фінмона. І тому вчора голова Нацбанку за моїм викликом, тому що це було поставлено на парламент, прибув і повідомив, що голову цієї наглядової ради звільняють. До речі, він десь зник. Будуть намагатися тільки звільнити голову банка, пана Ступака.
3: Який теж у відпустці.
4: За мою інформацію, той одразу пішов у відпустку, сказав, що нікуди не збирається звільнятися. Ну, а Кабмін різко заявив, що вони будуть продавати банк. Просто вони вже 10 раз це заявляють за останні півтора роки. В результаті, дивіться, 3 роки у нас є цей банк, який націоналізували, який до цього був прибутковий, який нічого більше держави не заплатив. 3 роки там відбувається корупція, і всі роблять вигляд, що нічого не розуміють. Ну, от напевно, це коротка відповідь на ваше запитання.
3: Тут можна ще продовжувати нашу розмову, поговорити про фінмоніторинг, чому якби тих звільняють, тих не можуть знайти, а от до державного, до цієї служби немає навіть, я не знаю, жодних зауважень. Але у нас, на жаль, час вичерпано ефірний, ми, думаю, продовжимо це робити у наступних частинах ефіру. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Був в ефірі Радіо НВ. Невеличка пауза, новини, і я повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода. Джип Вагонер 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий Вілліс, створений для війни, багнюки і фронтових доріг.
0: Другий – це джип «Вагонер». До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. «Вагонер» став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. «Вагонер» ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку джип запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто «Вагонер». Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
5: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
0: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
5: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи.
6: Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Херсонській, Харківській та Сумській областях, повідомили в «Укренерго». Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяють безпекові умови. Також у компанії заявили, що споживання електроенергії сьогодні вранці було на 9,5% вищим, ніж у цей самий час напередодні. В «Укренерго» пояснюють це спекотною погодою та активним використанням кондиціонерів. До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду повідомив, що енергосистема України працює стабільно, однак ситуація зі світлом залежатиме від інтенсивності російських атак. Міністр зазначив, до 1 листопада Україна планує збільшити потужність енергосистеми до 19,5 гігаватт, до кінця року – до 21,5 гігаватта. Шмигаль попередив, попереду п'ята складна зима війни. Україна планувала масштабну операцію під кодовою назвою «Емендемс» із застосуванням роїв автономних дронів зі штучним інтелектом, щоб заблокувати роботу аеропортів Москви. Однак підготовку заморозили після відставки Михайла Федорова, повідомляє видання «Атлантик». Згідно з планом, Україна планувала щоночі запускати до 1000 невеликих і дешевих дронів по столичних аеропортах Росії. Головною метою було змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. В Офісі президента заперечили існування такого плану і назвали інформацію повною нісенітницею. Там заявили, що Україна не має достатньо точної та надійної далекобійної зброї, щоб бити по російських аеропортах без надмірного ризику для цивільних. У Хорватії відправили під варту українця Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у підриві Північного потоку. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд призначив, щоб гарантувати його подальшу екстрадицію до Німеччини. Адвокат підозрюваного підтвердив це рішення журналістам та заявив, що захист подаватиме апеляцію. Журавльова затримали днями у хорватській Пулі просто під час зйомок фільму про цю диверсію, писало медіа LCO. Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати Журавльова. У 2024 році його намагалися арештувати у Польщі, але він встиг виїхати в Україну. А восени 2025-го польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді його не видали Німеччині. Сьогодні німецька прокуратура оголосила українцю підозру у спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. Росія провела ракетні випробування поблизу контрольованих нею Курильських островів, на які претендує Японія. Це сталося після першого візиту російського очільника Володимира Путіна на Інтруп за час перебування на посаді та загострення відносин між Москвою і Токіо. Як повідомляють Kyodo News та Bloomberg, у випробуваннях брали участь ракетний крейсер «Варяг» і атомний підводний човен «Омськ». Вони імітували атаку на умовного противника і вразили усі цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. МЗС Японії назвало нарощування військової активності Росії на островах неприйнятним. Після візиту Путіна на Інтруп 13 серпня Токіо висловив у Москві рішучий протест. 18 серпня Росія відповіла аналогічно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
9: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Я вітаю тих, хто, можливо, приєднався до нас зараз. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні!
11: В Україні. Доброго дня.
3: Ну от ми з попереднім одним із гостей говорили про те, що не секрет, що зараз Україна майже беззахисна перед частиною російської балістики. Установки Петріот є, але, на жаль, до них критично бракує ракет. Після чергового масованого удару ми бачили чергове звернення від міністра МЗС Андрія Сибіги. Україна традиційно вже роками просить допомагати з ППО. Він звертається не лише до урядів-партнерів, але й до українців у всьому світі, просить за кордоном проявити свій голос. Я так розумію, що закликає або виходити на якісь акції, чи на якісь заходи робити з цією метою. Це означає, що дипломатія на цьому етапі себе вичерпала, українську владу не чують у світі?
11: Ви знаєте, я слухав цей ефір, і, чесно сказати, мене дещо здивувала позиція вашого гостя. Ця позиція фактично говорить про наступне. Президент Зеленський не може переконати канцлера Мерца, щоб той розпорядився, щоб дали нам антиракети для патріотів. Так само міністр оборони, спершу Шмигаль, потім Федоров, не могли переконати міністра Пісторіуса, щоб він дав нам ці ракети. А хто може? От посол Макеїв в Берліні піде в одне і друге відомство, або може поїздить по дивізіях, по начальниках округів, і переконає їх, і тоді ракети у нас будуть. Говорити про те, що Міністерство закордонних справ або його дипломатичні установи можуть домогтися того, чого не могли домогтися, і поки що не можуть. Ні президент, ні парламент, голова парламенту, спікер часто виїздить і тему цю не пропускає. Прем'єр-міністр, то один, другий, третій, і міністр оборони, і той же міністр закордонних справ. Це нонсенс. Посольства і їхні військові аташати, вони надають інформацію, і вони працюють на низовому рівні. Політичні рішення приймаються значно вище. Тому звинувачувати в цьому, так би мовити, наші дипломатичні установи – це безглуздо.
3: Угу. А на це щодо
11: громадян, мені здається, що ця думка правильна. Інша справа, як це організувати, і мається на увазі, що люди самоорганізуються. Вони знають, що відбувається, вони в контакті зі своїми родичами, своїми друзями тут, в Україні. У багатьох з них чоловіки воюють, у цих жінок, у цих дітей. І тому їхня самоорганізація, безперечно, може дати результат. Який результат? Адже наші громадяни, ці мільйони, які там є, в тій ж Іспанії, Португалії, Італії, Австрії, Чехії, Польщі і Німеччині, вони складають дуже високий відсоток населення, дуже помітні, вони активні. Вони можуть, безперечно, цього разу, 24 серпня у нас попереду, пройти, відзначити цей День Незалежності, нагадати про українську державність і про загрозу її, під гаслами «Хочемо захистити небо». Гасло можна переформулювати як завгодно, але це безперечно вплинуло би якимось чином на громадськість цих країн перебування. А отже, відповідно, це би полегшило прийняття такого рішення керівництвом цих держав. Так що всі методи треба використовувати, всі треба вживати, нічого надзвичайного, несподіваного, поганого, негарного немає в тому, що українські громадяни, які під захистом знаходяться зараз на території Європи і Америки, і Канади, до речі, теж скажуть своє слово, нічого в цьому поганого нема. А дипломати тихою сапою будуть продовжувати свою роботу.
3: Угу. Тобто має бути така синергія, і оці от вуличні акції в Берліні, Парижі, прем'єром Вашингтоні, вони можуть реально вплинути на політичне рішення і прискорити передачу необхідного Україні ППО. Я запитаю тут про старання колишніх міністрів. Зараз повідомляється багато про те, що екс-міністр оборони Михайло Федоров розглядає можливість поїздки до Сполучених Штатів. Це спочатку написали ЗМІ, потім у команді Федорова начебто підтвердили. Невідомо поки що, з ким екс-міністр планує зустрітися у Сполучених Штатах, але ми знаємо, що він підтримує там якісь контакти, не знаю, наскільки широкий діалог із Ілоном Маск. Були повідомлення про оці от використання старлінків для протидії системам балістичних ракет, розгорнутим на території Росії. Як ви дивитеся на ці новини, на цю можливу поїздку Федорова в Сполучені Штати? До кого і з чим він їде? Він їде туди як колишній міністр з якимись технологічними контактами чи вже як політик?
11: Ми не знаємо розклад поїздки Федорова в Сполучені Штати. Ми не знаємо врешті навіть, чи буде він тільки в Сполучених Штатах, може і ще десь. Чи ми про це дізнаємось? Я думаю, що це так приблизно, як підльотний час ракети російської проти України. В останній момент ми узнаємо, з ким він зустрінеться і що саме буде говорити. За логікою, да, випливає, що його очевидно, можуть цікавити контакти з Маском, з іншими впливовими людьми з цієї групи осіб, які займаються новими технологіями і які дотичні до військово-промислового і економічного потенціалу Сполучених Штатів і можуть впливати певним міром на адміністрацію. Безперечно, в інтересах Федорова, щоб від його поїздки був результат. Умовно, якщо результатом поїздки після зустрічі з Маском і іншими, повторюю, людьми, були ж у нас і керівники інших відомств, був і Палантір, ну і так далі, не будемо перелічувати, то це додасть очок Федорову і продемонструє українській владі, що ця людина впливова, списувати її рано, бажано її якимось чином використовувати в інтересах воюючої України. Тут навіть припускають, що раптом захоче з ним зустрітися Венс або Рубіо, або навіть сам президент Трамп. Чого не трапляється в цьому світі в останні місяці? Багато дуже дивних подій. Подивіться навіть на внутрішній політичний контекст України. І я, наприклад, рівень Венса не виключав би. Тим більше, що Венс нещодавно звертався до української влади з певними питаннями. Для чого, власне, така поїздка? Насамперед, повторюю, щоб реально, можливо, допомогти Україні. Ми знаємо, що русські збираються робити якийсь аналог Старлінка. Ми знаємо, що питання стосовно, чи буде Старлінк в Україні, пов'язане зараз з Ілоном Маском, з Польщею, і там є певна небезпека. І отже, очевидно, ця тема може бути в розмові. Також може бути в розмові тема якогось глибшого технологічного зв'язку між українськими виробниками і американськими, тут і дрони, і так далі, і так далі. Не будемо вгадувати. Але те, що політично це буде серйозний крок, який помітять, який не дозволить Федорову зникнути з радарів, а отже забезпечить його чи то політичне, чи то економічне, технологічне майбутнє. Це факт. І добре, що цей факт відбувається.
3: Ну, от бачите, ви кажете, що в такому випадку, якщо він привезе якісь технологічні рішення для України в нинішній момент, то це може додати йому очків. Останні дні його почали трохи хейтити через те, що там він у своєму відео згадав про вибори. Не тільки українська, а й західна преса написала, що це заклик до виборів, це те, чого зараз хоче Путін. А чи не виключаєте ви того, що зараз у Білому домі теж почнуть цю тему прощупувати, так би мовити, ну і як інструмент тиску використовувати на Україну, навіть якщо розуміючи, що нормальне голосування там за законами і за реаліями неможливе?
11: Очевидно, якщо ми передивимося зараз світові ЗМІ, як, так би мовити, популярні, так би мовити, газети, телевізійні канали, так і серйозні аналітичні центри, вони всі сходяться на тому, що заклик проводити вибори в умовах воєнного стану не виглядає розумним. А більше того, декотрі кажуть, він виглядає і деструктивним. Чому Федоров зробив це? Складно надати пояснення. Перше, що кидається в очі, він же ж не політик. Він же не досвідчена політична тварина. Тому зрозуміти, як це буде сприйнято, він, можливо, не зміг, не спланував. Це інше питання. Чому він це зробив? Є й таке пояснення, що він це зробив як закладку на майбутнє. Сьогодні ми всі одноголосно говоримо, що такі вибори неможливі, непотрібні, шкідливі, небезпечні. Що ми будемо говорити через рік чи через два? Складно сказати. Можливо, тоді ця закладка і стане потрібною. У всякому разі, на сьогодні, як мені уявляється, педалювати цю тему він більше не буде. Йому пояснили, і він ознайомився з відгуками. І також говорити, чи буде цим займатися зараз Вашингтон. Якщо вони серйозні, уявімо собі, що вони серйозно ставляться до України, складно, але давайте припустимо, є там вже все-таки і тверезі голови, то вони цього робити не будуть. Щодо того, що вони це будуть робити, і будуть про це кричати, і будуть тупати ногами, ну то що ж, це тільки зміцнить позиції президента України і позиції української громадськості, яка зараз, поки що, на цьому етапі переконливо вважає, що цього робити не можна, ніякі вибори зараз неможливі. Наші друзі і в Європейському парламенті, і в комісії, і в державах, основних державах-членах, ті ж німці, французи, обережно, не намагаючись не лізти, так би мовити, в наші справи ногами, обережно кажуть, що вони здивовані цією пропозицією, і вони не вважають за потрібне багато на цій темі товктися, щоб її не тримати на плаву. Сказав, помилився, ми визначили, що він помилився, забули, пішли далі.
3: Можливо, він повернеться назад от там під День Незалежності і привезе Кушнера і Віткофа до України?
11: До кого привезе? Ви знаєте, якась є у багатьох з тих, хто зараз коментує якимось чином тему цих двох гостей, є таке якраз якесь таке почуття, ну, якщо не іронії, то, ну, то принаймні сумнівів. А чи треба ще розмовляти на цю тему?
3: Так я чула навіть різкіше, чи треба вони взагалі в нас, та ще й в День Незалежності, робили все, щоб Україна цей День Незалежності, ну, не зустріла або зустріла на російській
11: мові? Не зустріла. Моє дипломатичне минуле не дозволяє мені сказати так, як щойно висловилися ви, але я цілком з цією фразою згоден. Це не ті особи, які насамперед розуміють ситуацію, Друге, це не ті особи, які безсторонні. Третє, це не ті особи, які можуть визначити рішення президента Трампа. От все це разом говорить мені про те, що приїдуть вони, не приїдуть. Просто не хотілося б, щоб, знаєте, у нас же на 24-те, на День Незалежності, на головній трибуні або в якомусь іншому форматі, хай закритому десь, хай в підвалі, хай де. Але поруч з президентом стоять інші президенти, прем'єр-міністри, видатні люди і так далі. І якщо в цій компанії з'являться ці два гастролери, ну, це буде, я би сказав, принизливо для решти. І якось їх би треба було розвести. А для гостей, для гастролерів, для них якраз в цьому і полягає інтерес опинитися в компанії вищих керівників, перших людей. І таким чином підняти свій власний авторитет і збільшити свої власні добові для президента Трампа. Ось вся їхня, весь їхній інтерес, якщо вони дійсно сюди приїдуть.
3: Там вчора в російської сторони питали, чи поїдуть вони до Москви. Пісков щось невнятне відповів. Були також заяви Лаврова, досить такі однозначні. Він публічно заперечує заморозку війни. Але от все більше аналітиків кажуть, що за лаштунками Кремль благає Вашингтон про переговори.
11: Ні, не про переговори. Про примушення України до миру. Те, що вони називають це примушенням України до миру. Здавайте Донбас, далі будемо стріляти і паралельно будемо розмовляти. Ось все, до чого вони благають. І я теж не думаю, що дуже то й благають. В цій ситуації, коли Ормузька протока закрита, а вартість нафти зросла, Китай демонстративно зобов'язав всі компанії купувати якнайбільше руської нафти. І в цій ситуації нема чого дуже і благати Москві від Вашингтона. Вашингтонові швидше треба чогось благати від Москви, тому що якби б Росія перестала виступати з своїми неприйнятними ультимативними вимогами, якщо б Росія погодилась на якусь хай і ефемерну, хай і штучну заморозку, ну, в повітрі, скажімо, чи на морі, чи ще десь, то це для Вашингтона подарунок перед виборами. Ось я домігся того, що нарешті Москва пішла на наші вимоги. Нам це не потрібно. Нам потрібні реальні мирні переговори. Нам не потрібен ерзац, типу призупиняємо війну на морі протягом 2 місяців, а потім знову будемо все нищити. А на цей час наберемо як найбільше калібрів і всього інших оніксів, щоб потім розбити всю українську економіку. Тому говорити про те, хто чого благає, я сумніваюся, щоб Москва благала. Я думаю, для Трампа зараз важливіше хоч очко якесь відіграти на російсько-українському війні, а на тлі повного провалу в Ірані.
3: Ми також чули в випуску новин про те, що Путін, ну от після того, як він поїхав на окупований, накурили на окуповані ці острови, і там, я не знаю, зробив заяву, то зараз Росія почала проводити там ракетні навчання ще й з крейсерами, атомним підводним човном, з комплексами «Бастіон». Тобто це така демонстративна ескалація проти Японії, яка, ну, я не знаю, чим день, тим вище стає?
11: Це не вперше там проводяться стрільби, це не вперше там плавають ці субмарини ядерні і так далі. Зараз це пов'язано з візитом Путіна. В інший момент це може бути пов'язане з так званими плановими навчаннями. Вони проводяться на флоті в певний період і вони передбачаються на рік, на 2-3 вперед. Так що нічого в цьому немає супер надзвичайного, якщо його не пов'язувати конкретно з візитом Путіна і не пов'язувати з тим, що це дуже яскраво висвітлює в ЗМІ. Що нового в цій конструкції? Це те, що на чолі Японії знаходиться людина і уряд, який розуміє, що Росія нічого не віддасть, що Росія ні на що не погодиться, що з Росією всякі солодкі угоди, як це робив Сіндзо Абе, попередній прем'єр-міністр, він намагався якимось чином виторгувати 4 японські острови шляхом інвестицій в Російську Федерацію і добрих стосунків з Володимиром Путіним. Він зараз, він загинув, його вбили, трагічна загибель, і світла йому пам'ять, але він був ідеаліст. Сьогодні в Японії, в уряді і в суспільстві загалом-то, здебільшого, немає сумнівів в тому, що Російська Федерація є терористична, ворожа держава, яка буде робити все, щоб послабити Японію, щоб в союзі з Китаєм і з Північною Кореєю максимально принизити, можливо, навіть руйнувати японську економіку, якщо не японський національний дух і національну свідомість. І вони роблять цього відповідні висновки.
3: Ви згадали Північну Корею. Адміністрація Дональда Трампа готує таку масштабну ініціативу, прагнучи повернутися до тактики особистої дипломатії з лідером КНДР Кім Чен Ином. І заради цього, як повідомляється, Трамп уже зробив низку односторонніх кроків. Неочікувано наказав скоротити спільні військові навчання з Південною Кореєю з 11 до 5 днів. Також публічно розкрив засекречені дані розвідки про те, що Кім Чен Ин володіє 57 потужними ядерними боєголовками. Це цитата. Що стоїть за цим? Чи означає оце от оприлюднення цієї інформації, що ну Дональд Трамп може скоро офіційно визнати КНДР вже ядерною державою?
11: Йшовши на посаду 1.5 роки тому, скоро вже 2, з неправильним розумінням ситуації в світі, і з безглуздою самовпевненістю, що він може цією ситуацією керувати, президент Трамп, незважаючи на останні численні факти, не хоче визнавати своєї неправоти. Він продовжує мати хибне уявлення, що може впливати на Китай, може впливати на Російську Федерацію, може здійснювати якісь вчинки, які поставлять Сполучені Штати Америки на надзвичайно сильну позицію, як це було в Ірані, а як це зараз він пробує робити з Північною Кореєю. І ця хибна установка, цей, так би мовити, ну, ця платформа його зовнішньополітична, і вона не тільки зовнішньополітична, вона і америкоцентрична, вона якраз і приводить Сполучені Штати Америки до таких негативних результатів, до послаблення цієї держави на користь тих, хто є її прямими ворогами, або у всякому разі суперниками. Китай, може, не є сьогодні прямим ворогом, але він є суперником, але те, що Російська Федерація, Іран, Північна Корея є прямими ворогами, які декларують свою ворожість Сполученим Штатам, ну то це факт. Тому говорити, от, що він буде збиратися зараз робити з Північною Кореєю, зустрічатися, не зустрічатися, домовлятися, просити зменшити якісь там озброєння чи ще щось, це не має жодного значення. У Кім Чен Іна і його оточення є чітке бачення зробити якомога більше ракет, і якомога більш далекобійних, щоб тримати в заручниках Лос-Анджелес, Сан-Франциско, а якщо дістане, то і Вашингтон. І вони цим активно займаються.
3: Дякую вам, пане Андрію, за пояснення. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в нашому ефірі. Далі у нас по курсу новини.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. «Варто жити». У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово.

0: 10 балістичних ракет КН-23, КН-24 та модернізованих КН-30. Як пишуть аналітики, ці ракети потенційно можуть діставати до 7 областей України – Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької. У жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив за підсумками першої розмови із очільником комітету Джузеппе Драгоне. За словами Драпатого, востаннє комітет приїжджав до України 8 років тому. Німеччина виділить 50 мільйонів євро для відновлення укриття під четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Внаслідок атаки Росії у лютому минулого року конструкцію було пошкоджено і тепер туди потрапляє дощова вода. За даними фахівців, рівень радіації поки залишається у межах норми. У Києві до Дня Незалежності запустили арт-проєкт «Майбутнє пам'ятає». Щовечора до 1 вересня на монумент «Батьківщина мати» будуть проєктувати аудіовізуальну арт-інсталяцію. Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на монументі з'являються різні символи, які поєднані у єдину розповідь про історію та ідентичність, зв'язок поколінь та майбутнє України. Світлове шоу показуватимуть із 21 до 23 години. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне – не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Продовжуємо наш робот.

0: депутати в прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронджуков, якого я рада вітати в нашому ефірі. Артеме, привіт.
1: Привіт.
0: Ну от ми з попереднім гостем говорили про те, що зараз активно пишуть ЗМІ, про те, що колишній міністр оборони Михайло Федоров хоче поїхати за океан, збирається до Вашингтона. Так от, поїздка ця, ми поки що не знаємо, з ким він там буде зустрічатися, з якими планами, з чим, і чи за чим він туди їде, але як ти вважаєш, оця поїздка до Сполучених Штатів, вона допоможе йому всередині країни, чи навпаки, от дасть критикам більше доказів того, що він шукає, ну, якогось зовнішнього благословення?
1: Ну, знаєте, в цілому, на рахунок того, поїде чи не поїде, гадання багато в чому на кавовій гущі, ну, тому що поки цей факт не відбувся, не зрозуміло, з ким буде зустрічатися, що буде робити. В принципі, напередодні цього резонансного відео ми бачили, і Ілон Маск репостив Михайла і ставив там йому сердечки на заяви, які лунали. Тому, насправді, дуже цікаво. Звісно, що те відео, яке було опубліковано, воно виглядає як доволі очевидна політична маніфестація, ну, як певна заявка на політичну кар'єру, що тепер також здається доволі опозиційно. Тому, ну, в принципі, є певна логіка, напевно, з боку самого Михайла поїхати. Я чув різні версії і однозначно сказати доволі складно. Тому я б тут би трошки вичекав би, подивився, як буде розвиватися ситуація, ну, і потім від цього вже робив би конкретні висновки на рахунок того, наскільки ж активною буде кар'єра Михайла після того, як він, ну, треба казати, випав з команди президента.
0: Ну, ми зараз бачимо, да, і ці його заяви про вибори, про корупцію, про те, що треба щось змінювати в країні. Саме це відео, як кажуть, професійно зняте, не з куліс записане, активний такий медійний супровід, тепер поїздка до Сполучених Штатів. Чого тут ще бракує, щоб сказати, що ось виборчий штаб Федорова працює, це вже політик, це вже політичний проект.
1: Ну, знаєте, я б трошки би розрізняв би політика і виборчий штаб, ну, тому що виборчий штаб, він вже під конкретну мету створюється. Зараз, ну, очевидно, що з Михайлом працюють піарники, радники, напевно, команда політтехнологів, можливо, вона розширилась у зв'язку з необхідністю. Ну, в цілому, в принципі, видно, що, ну, напевно, бажання є себе в цьому проявити, але поки що до політика самому Михайлу трохи далеко. Видно, що він людина, яка більше з IT-сфери, яка більше про те, аби робити якісь речі руками, ніж не те, аби публічно виступати. Ну, тому що, ну, по-перше, давайте відверто, і велика кількість тих людей, які його підтримували і виходили з тими самими картонками, такого різкого розвороту з пропозиціями виборів не очікували. Плюс він сам допускав, ну, доволі половинчасті рішення. Тому що, з однієї сторони, відео було записано, гарно знято, правильно ви кажете, але прізвища названі в ньому не були. Так само він не вийшов на протест, який його підтримував. Ну і, звісно, що і вулиця відреагувала належним чином, тому що протести згорнули. Я думаю, що якщо б Федоров би вийшов би до людей і стався по цей меч між ними, то, можливо, воно б і надалі би продовжувалось, і він був вже таким би політиком-трибуном. Хоча, ну, напевно, це не частина його там політичної харизми бути саме таким вуличним активістом. Тому подивимось. Насправді, зрозуміло, що в перші кроки в політиці він робить, а от наскільки вони будуть успішними, доволі цікаво. Ну, тому що всі ми бачили рейтинги, де він доволі відчутно злетів, в першу трійку потрапляє, але чи надовго збережеться цей резонанс? Плюс, якою буде реакція от його умовної електоральної бази на заяву про вибори, тому що, ну, ні для кого не секрет, що в українському суспільстві, навіть попри там втому умовно від парламенту, від уряду, від президента, чи, ну, навпаки, підтримки, є відносний консенсус, зрозумілий, сталий, понад там 60%, що вибори під час повномасштабної війни проводити не можна. Тому, звісно, і те, що його погляди, ну, саме Михайла, вони йдуть врозріз з позицією більшості населення, так само може негативно вплинути на рейтинг. А з іншого боку, може повпливати на те, що більша кількість людей почне своє ставлення змінювати до цього процесу, я читала, і потім ми війдемо в дискусію.
0: Читала таке зауваження чи спостереження, що буквально за одну добу там від нього відхрестилися от ті, хто виходив на картонкові протести. Один із організаторів сказав, да, привітав чинного міністра, але там вибори, тему про вибори не підтримав екс-радник Стерненко і також троє ключових його заступників в Міноборони залишаються працювати вже там з новим міністром. Чи можна тут так казати, що відхрестилися від Федорова?
1: Ну, напевно. Ну, всі ми бачили ці публікації, де завуальовано було послано меседж в тому, що люди не погоджуються з тезою про вибори, не хочуть розгойдувати човен. Ну, в принципі, це цілком зрозуміло. Ну, питання в тому, чи хотів там розгойдувати човен сам Федоров. Да, тому що, ну, можна говорити про різні сценарії, там в чомусь його звинувачувати. Але, ну, так само ми ж бачили, як він доволі плідно працював на різних посадах в уряді і, очевидно, вкладав свої сили, навички, вміння, контакти в те, аби отримувати результат на користь країни. Тому я не думаю, що в один момент він тут вирішив просто підкласти на всім свиню. Ну, можливо, просто в нього інше бачення. А в цілому, мені здається, просто не вистачає політичного досвіду для того, аби правильно і вчасно формулювати меседжі, які би людям заходили.
0: Я теж ще читала, що поїздка в Штати, можливо, і не найкращий зараз вибір, щоб збалансувати цю підтримку, щоб повернути якісь собі очки, тому що, ну, зараз така адміністрація в Трампа, і якщо він буде з ними зустрічатися, то люди дуже в Україні там ставляться специфічно до Трампа, навіть там новини не хочуть вже читати, або втомилися від оцих його заяв, як флюгер, які то в бік України, то в бік Росії, то в бік там ще когось.
1: Звісно, це великі ризики. І, в принципі, ну, давайте говорити відверто. Я думаю, що багато з наших слухачів цю інформацію знають, але це такий секрет Полі Шанеля, про який не завжди говорять. Але от після того, як відбувся скандал в овальному кабінеті, команда Трампа суперактивно шукала серед українських політиків і спілкувалися з, ну, з усіма топами і навколо топами, хто ж може стати такою торпедою проти Зеленського для того, аби натиснути на українського президента. Ну, тоді там більшість політиків взагалі відмовились розмовляти. Ну, начебто Тимошенко там їздила на перемовини, ну, але це умовно чутки і не готовий там за них розписуватись. От головна небезпека для Михайла, щоб його просто не використали в чужій політичній грі для того, аби, ну, дестабілізувати Зеленського, для того, аби послабити Україну. Ну, тому що, умовно, це ж навіть не прив'язано до персонально до Зеленського. Ця історія в тому була тоді, щоб змусити Україну піти на невигідні умови закінчення війни, на що ми тоді, як і суспільство не погоджувалось, так і політичне керівництво країни. От найбільшу небезпеку і таке тонке місце я бачу саме в цій історії. Але якщо Федоров поїде в Штати, якщо він привезе якісь класні рішення, умовно, від Ілона Маска, де старлінки запрацюють для України на території Російської Федерації, ну, зареєстровані, і наші удари глибинні по об'єктам на території ворога стануть ефективнішими, ну, супер, це, звісно, підніме його авторитет і потім продемонструє, що, ну, все-таки ці зв'язки, вони більш ніж певна медійна обгортка всієї цієї історії. Тому, ну, ризики завжди існують, але політик, який намагається там щось нащупати для себе і реалізувати, ну, може помилитися, але якщо нічого не буде робити, також будуть виникати питання.
0: Просто зараз ще такий момент складається, коли в Україні гримить оця от корупційна справа Форест Гамп. Федоров їде в Штати, і йому там можуть сказати, ну, дивись, і це ідеальне підтвердження тієї тези, що там була озвучена в відео про системну кризу влади в Україні.
1: Його поїздка, а як це корелюється, не дуже розумію.
0: Маю на увазі, що от не його поїздка, а те, що відбувається в Україні, і підтверджує те, що він казав у своєму відео, що в Україні треба щось змінювати, в Україні корупція, непрозорість, криза влади і так далі.
1: А як його поїздка в Сполучені Штати може змінити кризу з кадрами, чи поганим управлінням, чи корупцією? Ну, не дуже, якщо чесно, розумію цей меседж, хоча, ну, в цілком допускаю, що він має право на існування. Я думаю, що історія з поїздкою в Сполучені Штати – це більше про пошук себе, пошук наративу, пошук, можливо, зв'язків чи політичних союзів. Ну, тому що ні для кого там, знову, не буде і великим секретом, що українська внутрішня політика вже давно зав'язана на порядок денний в Сполучених Штатах. Це було і до повномасштабної війни. Звісно, що з російською агресією це набуло ще більших масштабів. Тому ну в цілому історія зрозуміла. Але ну радити чи не радити там Федерову їхати, я думаю, що вони справляться явно і без нас. Але те, що після таких гучних сенсаційних заяв, після ну відвертої конфронтації з президентом, Федорову треба ну чимось наповнювати, якими сенсами наповнювати своє публічне існування, то ну напевно такий варіант цілком має право на життя.
0: Є в нас ще кілька хвилин, аби обговорити власне цю справу Форест Гамп. Там вже не тільки ці епізоди, там вже ширше, не тільки те, що стосується застави Загалущенка, а вже й про рейдерство заявлено там за участі депутатів, посадовців Офісу президента, Мін'юсту, суддів, хакерів. Виглядає так, що на одній там Ірині Мудрій не вдасться цей локалізувати скандал.
1: Ну, будемо сподіватися, хотілося, щоб взагалі все це злочинний цей картель чи ОПГ, чи ну складно його категоризувати якимось чином, але те, що відбувається, це явно не ок. Да, і те, що суспільство підтримує загальну ідею монолітності під час війни, це зрозуміло. Але у вдячність суспільству за таку послідовну позицію влада так само має реагувати і вичищати ці авгієві стайні. Ну тому що давайте відверто, пройшло не так багато часу з моменту публікації так званої справи Мідаса. Хто з фігурантів цієї справи отримав вирок? На жаль, ніхто, ну наскільки мені відомо, можливо, ти мене поправиш. І тут ми вже маємо наступну історію. У нас знову ж таки бісить не більше інше. Не те, що корупція існує, тому що вона існує в Сполучених Штатах, і в Британії, і в Європі, де завгодно. Проблема в тому, що це досі залишається рибалкою на каналі Discovery. Зловили, показали, відос всіх шокує, рівень продажів валеріану росте, всі ці аптеки заробляють гроші, а люди просто сивіють і не розуміють, чому нема справедливого покарання. От оце головне хотілося, щоб змінилося. Ну, кіно класне, подивилися, що далі, які будуть наслідки для всіх цих персонажів?
0: Ну, поки що бачимо, президент мовчить, але от Володимир Зеленський підписав 4 укази, якими ввів дію рішення РНБО про нові санкції. Вони стосуються підприємств російського ВПК, компаній групи «Русал» Дерипаски, російських чиновників, колаборантів, також творців і дистриб'юторів мультсеріалу «Маша і ведмідь». Це такий антикриз від Офісу зараз?
1: Не знаю. Ну, в принципі, санкційний механізм, він працює тим, що постійно там оновлюється. Хоча, чому санкції проти Дерипаски ввели на 5-му році, ну, цього конкретного підприємства, тому що проти інших вводили. Ввели тільки на 5-й рік, ну, напевно, були зайняті чимось іншим. Ну, в цілому, звісно, що владі якось треба реагувати. Але, мені здається, головна історія в тому, і нерозуміння, і в чому оцей нерв, він накалюється, в тому, що досі з людьми не почали розмовляти як з рівними, зрозумілою її мовою. От ми живемо в парадигмі вже 5-й рік пса-патрона, телемарафона, переможної перемоги, а мені здається, люди, в першу чергу військові, хотіли, щоб з ними поговорили просто чесно і пояснили все те, що відбувається. Оце був би найкращий антикриз, на який всі насправді чекають.
0: Але очевидно, що напевно не буде цього антикризу, тому що ми говорили там півгодини тому із нардепом Желізняком, і він розказав про те, що відбувається там в парламенті, в комітеті профільному. Він каже, що от євроінтеграційні антикорупційні закони чомусь раптово зникають з порядку денного, стають неактуальними, каже він.
1: Ну, можливо, ми живемо в різних актуальностях і в різних проблемах. Можливо, комусь не треба гроші, які мають нам партнери передати, які нам необхідні для того, аби підтримувати армію, купувати зброю, взагалі давати можливість держави виконувати її функції. Не знаю, ну це дивно. Дивно, дуже дивно. І на рахунок парламенту в мене насправді на новий політичний сезон були інші очікування. Це оновлення кадрове, воно мало дати імпульс певний і в контексті комунікації уряду і Верховної Ради. Ну, але ну давайте не робити поспішних висновків, там тільки скільки в них там 2,5 дня видалось робочих. Знову ж таки, ну треба говорити. Якщо влада не хоче говорити з суспільством чесно, то суспільство має ставити ці питання. Ну, ми це робимо.
0: Вчора ще теж мене здивувало, от купа міжнародних зобов'язань, гримить скандал, Верховна Рада там після місячної фактично перерви не хоче працювати, бо прикривається повітряними тривогами.
1: Питання безпеки, воно так само актуальне, і зрозуміло, що ніхто би не хотів би побачити картинку, де під час засідання пролітає в парламент. Тому що попри там незадоволення роботою окремих депутатів, все одно Верховна Рада залишається суперважливою інституцією, яка не допрацьовує в повномасштабну війну, і це треба говорити так само відверто. Але без парламенту уявити собі країну складно, тому мають бути поправки на те, аби все-таки протокол безпеки виконувати. Але так само треба й думати, що напевно в розпал війни уходити на канікули. Звісно, деякі депутати кажуть, що це були не канікули, а робота там в комітетах чи в регіонах. Але давайте відверто, який відсоток з депутатів там реально працював? Напевно, не супервисокий. То напевно треба шукати варіанти і сценарії, в рамках яких треба збиратися в інші, можливо, не пленарні тижні, ухвалити відповідне законодавство, якщо воно потрібно, або інші механізми використати для того, аби все-таки підвищити ефективність своєї роботи, ухвалити всі ті законопроекти, які підв'язані під фінансову допомогу, які підв'язані під європейську інтеграцію. Тому що умовно закінчиться повномасштабна війна. Постане перше питання яке? Вступ України в Європейський Союз. І тоді населення, суспільство вийде і спитає: дорогі парламентарі, а що, як там в нас з вступом? Паралельно вийдуть представники Європейського Союзу, скажуть: ми вас не беремо, тому що ви не ухвалили законопроекти. І тоді буде складно пояснити людям, що була повітряна тривога, були ще якісь проблеми, бо всі люди так само живуть під повітряними тривогами, в ситуації, я думаю, складніше, ніж наші шановні парламентарі. Тому можна явно знайти вихід для того, аби все це робити. І не хотілося б розкидуватись якимись там такими популістичними фразами про те, що там умовно військові на фронті не вибирають, в яких ситуаціях працювати. Але можливо, ця теза вона на когось повпливає і змінить ситуацію на краще.
0: Дякую, Артеме. Заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Брончуков був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому я свою роботу не завершую. Ми почуємося в інформаційних випусках. Дякую аудиторії. Залишайтеся на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у «Резерв Плюс» не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
4: Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентну спроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році жінки майже не сідали за кермо. Сьогодні ж вони становлять майже 30% усіх активних водіїв України.
5: 35 років тому навіть уявити це було складно. Тривалий час вважалося, що жінки не можуть бути хорошими водійками. Цей стереотип існує досі, однак з кожним днем має все менше прихильників. У 2026 році в Україні майже 2 мільйони жінок із посвідченням водіїв. Статистика говорить, що вони більш обережні за кермом, на них припадає близько 8% від загальної кількості несплачених штрафів за порушення ПДР. У 1991 році жінки не сідали за кермо ще й з технічних причин. Керування автомобілем тоді часто вимагало неабиякої фізичної сили та навичок ремонту. Сьогодні, завдяки широкому вибору машин та наявності необхідних сервісів, цей бар'єр зник. За 35 років жінки освоїли професії за кермом. Тепер водійка вантажівки чи автобуса не викличе такого ажіотажу, а як колись, адже це буденність. Сьогодні найбільшого значення має те, як ти керуєш авто. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з Arx, лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
6: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
5: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ.
6: Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна вночі атакувала НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні, підтвердив Володимир Зеленський. Також є підтверджені результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34, відстань близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморську-Ахтарську за майже 180 кілометрів під ударом було місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, повідомив президент. Компанія з Фінляндії вироблятиме дрони для ЗСУ. Фінська компанія Inokas та український виробник дронів AirLogics підписали протокол про наміри на оборонній виставці у Данії. У виробництві дронів планують використовувати технологічну експертизу української компанії, чиї дрони вже випробували у зоні бойових дій. Гендиректор Inokas Яне Костамо заявив, що мета такого партнерства – допомогти розширити виробництво безпілотних літальних систем у Фінляндії та збільшити обсяг техніки, яка постачається Україні. Мінфіну доручили активізувати продаж державного Сенсбанку. Кошти підуть на фінансування потреб Сил оборони, повідомив прем'єр Сергій Корецький. До продажу мають залучити міжнародного інвестиційного радника, який допоможе зробити процес максимально прозорим. Паралельно Міністерство фінансів із Нацбанком мають розв'язати проблеми банку та забезпечити прозоре і якісне корпоративне управління. Днями НАБУ і САП опублікували розслідування Forest Gump про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного із фігурантів справи Мідас, ймовірно, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, учасники схеми використовували державний Сенсбанк для легалізації коштів. Серед підозрюваних – голова правління і голова наглядової ради банку. Їх відсторонили від роботи. Напередодні прокурор САП назвав імена усіх фігурантів справи. Серед них – екс-голови наглядової ради та правління Сенсбанку Микола Гладишенко та Олексій Ступак. Відтепер графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які самостійно покривають щонайменше 80% свого споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення уряду є додатковим стимулом для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Так, відключення не загрожуватимуть підприємствам, які самі виробляють електрику, купують її за кордоном або мають власні генераційні установки. Уряд уже затвердив чіткі правила взаємодії між енергетиками та бізнесом, аби новий механізм працював без перебоїв. Російський банк продовжує продавати золото зі своїх резервів. Через це запаси на кінець липня скоротилися до найнижчого за понад 6 років рівня, пише Bloomberg. Станом на 1 серпня обсяг запасів зливків зменшився на 49 тонн від початку року і становить трохи більше 2 тисяч тонн, що є мінімальним показником із січня 2020 року. Центральний банк Росії почав скорочувати свої золоті резерви у 2025-му. Тоді Міністерство фінансів продавало золото та іноземну валюту із Фонду національного добробуту, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету, спричинений падінням доходів від енергоносіїв. Росія – другий у світі виробник золота. Країна щороку видобуває понад 300 тонн металу. Проте через санкції її золото заборонене на лондонській біржі, що ускладнює продаж великих партій на світовому ринку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. П'ятниця, 21 серпня на календарі. Що відбувається, друзі? Сили оборони уразили НПЗ і військовий аеродром у Росії. Чули в новинах. Йдеться про нафтопереробний завод у Пермі і військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області. Інститут вивчення війни проаналізував нові дані ГУР про балістичні ракети із Північної Кореї, які отримала Росія. Пишуть, під загрозою 7
9: областей України. Ну і Мінфіну доручили продати Сенсбанк. Величині кошти підуть на потреби сил оборони, каже прем'єр Корецький. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що триває збір у межах проєкта «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз поговоримо про справу Форест Гамп і до чого вона призведе в українській політиці. На прямий зв'язок зі студією виходить Юрій Богданов, консультант із стратегічних комунікацій, публіцист і ведучий Радіо НВ. Юро, добрий день, слава Україні!
10: Дорога слава, вітаю вас.
9: Так часто здоровуємося в ньюзрумі, тепер є нагода в ефірі привітатися, правда? Посміхаюся зараз, але говоримо насправді про справи і речі дуже серйозні. Корупцію в Україні, справи Мідас, Форест Гамп, ще й Фрея вчора, здається, так це називається, додалася. Як вважаєте, як і чому все це могло статися з нами в Україні та ще й під час війни, ще й в офісі президента? І де шукати винних?
10: Мені видається, що тут треба дивитися на це питання з двох боків. Перше, чи є в Україні корупція, чи щось це для нас нове? Ні. У нас, в принципі, вся історія української політики і української держави пов'язана з високим рівнем корупції і, в принципі, з тим, що ми цією проблемою намагаємося героїчно боротися, з одного боку. З іншого боку, у нас ніколи не було настільки суб'єктних антикорупційних органів, і які б могли спокійно, абсолютно переслідувати голову Офісу президента, заступника голови Офісу президента, міністрів окремих, як це відбувається зараз. Згадаємо будь-який попередній політичний режим, будь-що подібне, це було неможливо. Тому тут важливо розділяти, умовно, частину, де ми розуміємо, що корупція у нас велика, і частину, де ми боремося з корупцією. З іншого боку, зараз, звісно, суспільне обурення максимально високе, тому що під час війни це відбувається, але при цьому треба розуміти, що дійсно боротьба з корупцією ніколи не була на такому рівні, як зараз. І це, безумовно, позитивний елемент. Те, що скриваються всі гнійники і все менше залишається шпариночок для корупції, теж позитивний елемент. Але, звісно, будь-який такий скандал, він негативно впливає на суспільство під час війни, тому що виступає демотиватором. І мені видається, що важливий момент в діяльності політичної влади в Україні був озвучений в цих плівках. Тобто заступниця голови Офісу, яка перебуває під підозрою, це пані Мудра, каже, що корупцію треба не бороти, а треба її систематизувати, очолити, що виглядає доволі, специфічно. А ні, з корупцією треба саме боротися. Але боротися не тільки адміністративними чи юридичними формами, а й боротися шляхом побудови, в тому числі, ефективної держави, ефективного державного управління. І я сподіваюся, що, зрештою, і президент, або цей, або наступний, або і цей наступний, і парламенти, і громадянське суспільство будуть думати не тільки над тим, як або очолити, або заарештувати всіх корупціонерів, але над реформою державного управління, над реформою державних механізмів, бо тільки це реально дозволить системно побороти корупцію. Ніяк не посадки, що просто будуть змінюватися прізвища корупціонерів. Але насправді треба концентруватися на системних реформах, в тому числі тих, яких від нас вимагає Європейський Союз.
9: Згадали ви пані Мудру, дійсно, зараз за попередніми даними вона є причетною до всієї цієї історії із Форестом Гампом в Україні. Сказала я Феміда називається, Феміда. Ще одна під операція, так, пов'язана із Форестом Гампом. Власне, причетність Офісу Президента, чиновників Офісу Президента до всього цього. Як вважаєте, як всі ці справи позначаться на Офісі Президента і на самому Володимирі Зеленському? Ну, якби мали принаймні позначитися, тому що, знову-таки, дуже все в Україні специфічно.
10: І мені видається, що вони позначаться, в тому числі, на авторитеті влади. По-перше, по-друге, вони позначаться на авторитеті президента, зрозуміло, хоча він вчора, видається, Мудру звільнив десь на півгодини після того, як плівки з'явилися, тобто там або щось подібне підозрювали, або не дуже були шкода. Інша справа, як це відіб'ється на новому очільнику Офісу Президента, тому що Ми бачили вже багато розгорнутих публікацій, що Мудра була одним з небагатьох заступників голови офісу, яка орієнтувалася саме на пана Буданова. І це може дійсно сильно по ньому вдарити, тому що невідомо, яка це вона діяла безпосередньо, і це, мені видається, серйозною проблемою, серйозним ризиком для Буданова. Це перше. Друге, дуже важливо розуміти, що це чергово повертає нас до того, чому Офіс Президента такий суб'єктний. Чому в нього так багато влади, включаючи Конституцію, стільки влади в президентській канцелярії не має бути. Звісно, у нас ніколи офіс не був там обслуговуючим персоналом, але тим не менше дивовижно, що найвища корупція сконцентрована саме в президентській канцелярії. Ну і окремо я висловлю свій жаль, тому що те, що пані Мудра виявилося, скоріше це причетно до всієї корупційної оборудки, воно закриває багато того гарно і корисно, що вона зробила, тому що була велика заслуга саме її у створенні спецтрибуналу по Росії і по санкціям на багатьох російських олігархів. Тобто особливий жаль в тому, що так влаштована нас система влади, навіть люди, які мають об'єктивні заслуги перед державою, не застраховані від того, щоб добровільно стати частиною корупції. І тут, ну, це дійсно сумно. І це ще раз підкреслює, що з нашою з дизайном нашої держави, з дизайном нашого державного управління щось рішуче не так.
9: Угу. Також вкрай важливо зрозуміти, а якою була реакція на увесь цей скандал із боку президента, із боку його офісу. Наскільки я розумію, жодної, принаймні те, що я вчора бачила, вчора моніторила, і сьогодні вранці Мудру дійсно швидко звільнили, або, як вона сама зазначила, сама пішла, сама написала заяву. Але по справі жодних коментарів ми не почули ні від президента, ні від голови офісу Кирила Буданова. Як вважаєте, чому в офісі мовчать, ну і як би мало скомунікувати в даному випадку із суспільством?
10: Мені видається, що це чергове просто підкреслює, що Зеленський не дуже любить говорити про погані речі, особливо, якщо вони не набули резонансу. Тобто президент, думаю, скоріш за все, чекає замірів якихось, суспільної думки, наскільки ця історія привернула увагу, тому що ця історія точно не буде такою резонансною, як справа Мінніча. Чому? Тому що справа Мінніча стосувалася суперрезонансною для суспільства теми енергетики під час зими, відповідно, і реакція була миттєва, ну, доволі швидка, і був відразу вигнаний антикриз. А зараз справа Мудрої, вона розвивається на фоні те, що не завершена історія з Федоровим, російськими обстрілами, якимись процесами. Тому я думаю, що офіс буде намагатися це перетерпіти з одного боку, а з іншого боку подивитися, наскільки ця історія буде резонансною. Тому що поки це переважно існує в рамках умовно на експертне обговорення та соцмереж і не виходить на широкий загал. Немає такого резонансу чи такої, вибачте, меметичності, як було в справі Мінніча, тому що там і плівки були поепічніше, а тут насправді тільки один мем, вибачте за сумний жарт, можливо, але такий вже у нас час, що жарти переважно сумні. А тільки один мем про 4 мішка, а це його всього явно недостатньо для великого суспільного резонансу. Тому я думаю, офіси чекає з реакцією, дивиться на резонанс. Тим більше, головний урок, таке враження вони вивчили. Вони відразу Мудро звільнили. Розраховуючи, що це якось знизить суспільний накал навколо цієї історії. Хоча я думаю, що це помилкове враження, і в будь-якому разі увага все одно буде доволі великою, і на рейтингах це все одно відобразиться. Просто питання в тому, що зараз це дуже на фоні вибачте, інших більш резонансних подій і в країні, і в світі.
9: Угу. Ну, а власне, сьогодні якраз в ранковому опитуванні, щоранку питаємо наших слухачів, ми цікавилися, чи чекають вони від президента Зеленського особистої реакції на нові розслідування НАБУ і САП. І переважна більшість тих, хто брав участь у голосуванні, 74%, хотіли б почути детальні пояснення від президента. То Зеленський і далі мовчатиме?
10: Так, я думаю, що він не буде нічого говорити, тому що він не орієнтується, давайте об'єктивно, на середнього слухача нашого радіо, він орієнтується на трохи інші сегменти суспільства і буде чекати якоїсь більш релевантної для себе соціології. Тому я якраз думаю, що він буде робити все можливе, щоб уникнути комунікації з цього питання. І далі вже визначиться по мірі того, як наскільки резонансним подальшому буде обговорення цієї проблеми. Тому що зараз є питання обстрілів, скороди незалежності, візит Кушнера, там перемовини з Трампом. Цю тему можна дуже легко затерти. Тим більше, що пані Мудру реально ніхто не захищає. І навіть там, я вчора вже Житника читав, що він не очікував від Мудрої такої історії. Я теж не очікував. І тому я думаю, що в цілому просто невідомі люди. Насправді миттєва реакція того ж Корецького, знову таки, ці кроки, які були зроблені нижчими рівнями державного управління, тим же Корецьким, який відразу ініціював розпуск наглядової ради і звільнення, там доповідь Пишного, це такий антикриз, який в цілому демонструє, що влада реагує. Але при цьому президент буде цього максимально уникати.
9: До речі, дуже перерв'ю. І з Пишним цікава вчора трапилася історія. Пам'ятаємо, кликали його в раду для того, щоб він доповів, а що із Сенсбанком відбувається, і що взагалі збирається робити, і НБУ може не може бути причетним до цієї історії. А потім почалася повітряна тривога вранці, і нібито депутати вирішили не збиратися вже цього дня на засідання, а зробити це відповідно під час наступного пленарного засідання. Заслухати Пишного 1 вересня. А потім щось подумали, ні, Пишного таки заслухали. І там він сказав кілька важливих тез, висунув, так, кілька важливих слів сказав із цієї справи. Зокрема, говорив про те, що справа Форест Гамп підтвердила ефективність правил фінмоніторингу. Хоча в НБУ іншої абсолютно думки, кажуть, фінансовий моніторинг не працює, якщо трапляються такі історії. Що нам про це все думати? Слухати, не слухати, ну, може, потім. Так і послухали.
10: Мені видається, що це просто, ну, вчора реально була в день атака на Київ, ми це не пам'ятаємо, і були, на жаль, і влучання з боку росіян, тому якраз перервати засідання ОК. Питання в тому, що досі чомусь у нас немає жодного розуміння, що відбувається з фінмоніторингом і НБУ, і Мінфінським, тому що у нас в Україні два фінмоніторинги. У нас досі немає якогось чіткого розуміння, що ми з усім цим робимо, тому що насправді у нас з інститутом фінмоніторингу реально величезні проблеми, тому що там розповідають, що це завдяки фінмоніторингу вдалося виявити, ну це відверто смішно, тому що виявили це завдяки прослуховуванню фігурантів, а далі підтвердили документами. Тому, і на мою думку, якраз це доводить те, що система не працює нормально, тема управління держбанками не працює нормально, тому що, вибачте, про те, що в Сенсбанку щось дивно відбувається з наглядовою радою, з іншими інституціями, говорять не перший місяць, навіть, можливо, не перший рік, і при цьому абсолютно відсутня будь-яка там протокольна комунікація з боку державних інституцій щодо цього, будь-яка протокольна комунікація з боку Кабміну до вчорашнього скандалу, це саме було, до речі, з Енергоатомом. Тому я думаю, що Пишний реально шукає виправдання, яке пояснить, чому все так погано. І насправді до голови НБУ вже давно дуже багато питань, які він мав би відповісти. Тому що це ж не перший скандал навіть з державними банками. І з його особистими репутацією є великі проблеми. Хоча, знову таки, він великий професіонал, як і пані Мудра. Тут немає жодних питань, як до спеціаліста в банківській сфері. Але його пояснення мене не переконали. І ці моніторинги, і той, який Пронін очолює, і НБУшний, мають теж бути нормально врегульовані.
9: Угу. Ну, і ще одне питання, дуже широке, дуже масштабне, можливо, наївно мною сформульоване, але насправді дуже важливе, як владі після таких історій, після таких скандалів не втратити довіру суспільства. Бо складається таке враження, що у владі щось там відбувається, про що нас інформують іноді, тому що, знову-таки, це вигідно комусь, а люди розводять руками або з картонками виходять під офіс президента, ну, або куди там, в скверик до театру Івана Франка, або ще щось, коротше, повна дискомунікейшнс. Чому і як цю комунікацію налагодити?
10: Ну, щоб комунікація працювала, треба комунікувати. Вибачте за таку очевидну думку. На мою думку, головна проблема комунікації влади зараз – це те, що вона чомусь вирішила, що комунікація може бути однобічною. І владі треба все-таки перебудовувати відносини з журналістами, треба більше спілкуватися з українськими медіа. треба більше пояснювати суспільство, тому що і криза навіть звільнена Федорова, а вона ж виникла на тому, що президент вирішив звільнити міністра оборони і кого ще. Це якраз його повне конституційне право, а в тому, що це не було нормально пояснено. І всі пояснення, які були надані по тому Федорову, вони виглядали супер непереконливо. То ми його звільняємо через конфлікт з Сирським, але Сирську по цьому не звільняємо. Але як нас трохи надавити, то ми зі Сирську без питань звільнимо. В такій, вибачте, шизофренічній конструкції дійсно людям дуже важко пояснити, чому вони мають владі довіряти. І мені видається, що якраз треба просто нормально говорити, треба реагувати. Треба звертати увагу на, в тому числі, критику, не боятися цієї критики, тому що ми розуміємо, який буде наступний скандал корупційний. Про це навіть там не приховуючи говорять. І розуміємо, що там наступний під удар, скоріше все, попаде поточний лідер парламентської більшості, тобто пан Давид Арахамія. І ми розуміємо, що це майже неминуче, і він під прицілом НАБУ, ми не знаємо, наскільки там обґрунтовані звинувачення, знову таки, але це вже стало доволі публічною інформацією. І вже зараз, я думаю, владі треба готувати антикриз, пояснювати щось, можливо, думати, як вони будуть комунікувати з суспільством в цей момент, тому що корупція, її продовжують викорінювати, але треба думати над системними рішеннями. Влада має продемонструвати дійсно проактивну позицію по боротьбі з корупцією. По боротьбі з корупцією в Міноборони, по боротьбі з корупцією в інших органах влади. Треба готувати, анонсувати законопроекти, які дійсно позитивно впливають на як і державне управління. Треба ініціювати дискусію про залучення професіоналів, по відкритим конкурсам, можливо. Та є багато комунікаційних рамок, які влада може ініціювати тим, щоб суспільство сприймало це як крок на зустріч. Питання в тому, чи готові вони зараз до цього, це головне питання. І я сподіваюся, що після цього скандалу президент подумає про більш відкриту комунікацію з суспільством.
9: А тут, до речі, ключове, як на мене, а в чому корінь цієї недокомунікації? Влада боїться розмовляти із суспільством, тому що не навчені. Чи є що приховувати і якось минеться воно, якщо не говорити, якщо не комунікувати? Чому? От в чому?
10: Мені видається, що головна причина все-таки в тому, що багато наших політиків, не тільки президент Зеленський, а й інші, приймають українське суспільство як дуже дитяче суспільство. Вони йому не довіряють, в тому сенсі, що а що там цим людям пояснювати, що вони там на їхню ума справа. І це мені видається головною проблемою насправді, тому що суспільство не сприймають як доросле, суспільство не сприймають як те, з яким треба комунікувати, з яким треба домовлятися. І оце головна проблема. Тобто, знову таки, навіть з іншого боку, суспільство теж багато дає приводів думати про себе як про інфантильне, з одного боку. З іншого боку, справді українці набагато зробили, щоб відстояти цю державу, щоб їм трохи більше довіряли. І мені видається, це скоріше несприйняття суспільства достатньо серйозно. Навіть ці протести довели, що коли військові включилися, наприклад, проти Сирського, президент відразу фактично його звільнив. А коли на протестах лишилися самі активісти, вже ніякої особливої мотивації виконувати їх вимоги не було. Теж багато хто казав, ось по НАБУ ж тоді президент пішов на поступки. Я досі переконаний, що 90% успіху протестів по НАБУ успіху відкату по НАБУ були гарантовані не тим, що вийшли протестувальники, а тим, що Європейська комісія справедливо погрожувала позбавити України фінансування в разі, якщо не буде цей законопроект переглянуто. І зрештою, ми пам'ятаємо зливи розмови Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн, де йому дуже популярно пояснювали, що деяких речей просто не треба робити. І зрештою президент пішов, дав задню. А ось питання Федорова не дав. Тобто, і все одно суспільство з одного боку має висувати більш цивілізовані вимоги, а з іншого боку, ми розуміємо, що влада має ставити до суспільства більш подорослого. Угу. Українське суспільство цього справді заслуговує, навіть якщо є недосконалим, місцями трохи інфантильним, недостатньо суб'єктним, але воно довело, що тримається за цю державу і готово за неї битися точно не менше, ніж президент Зеленський.
9: Я пропоную зараз поговорити вже про колишнього міністра оборони Михайла Федорова, бодай коротко, а потім повернутися до справи Форест Гамп. Тож пам'ятаємо, що Михайло Федоров записав звернення до українців, виклав його на своєму YouTube-каналі, говорив там про вибори, про потреби переписати суспільний договір, про корупцію, потребу боротися, і з нею знову таки говорив. Знаєте, навмисно сьогодні вранці передивлялася і переслуховувала це звернення. У вас я спитаю, от що це було, як ви вважаєте, чому промова прозвучала, з'явилася саме зараз на фоні цього скандалу, так? Що, про що взагалі говорив Федоров? Це сильно про вибори, і зараз він відхрещується у такий спосіб від президента, чи навпаки це якась більша і складніша гра?
10: Я вважаю, що це відео дуже велика помилка Федорова, воно з'явилося напередодні цього скандалу, і теж значною мірою його відтінило. Я вважаю, що Михайло Федоров дуже довго не міг визначитися, що для нього і протести, його участь умовно в політичній грі. Це його старт політичної кар'єри, це його спроба перезавантажити відносини з президентом, це його спроба відділитися від президента. І те, що він дуже довго не підтримував протест, а потім раптово не виходив до протестувальників, не виступав на мітингах, а потім раптово вийшов з різкою політичною заявою, що настільки різкою, чи навіть його прихильники від нього відхрестилися, той же Козятинський, який і є насправді організатором протестів, і в принципі саме він організував обидві картонні майдани, ну виступив ініціатором, організатором, скільки ініціатором. Це дійсно доволі дивний крок від Федорова, тому що якщо там ми дивимося на комунікацію, він з комунікації технократа, який був в президентській команді, який був готовий пробачити в системі будь-що, якщо йому повернуть посаду, який 7 років працював міністром в тій системі, потім, коли його звільняють, у нього за 1.5 місяці відбувається дивна еволюція з людини, яка є органічною частиною цієї системи, людина, яка з цією системою нестримно бореться. Тобто, ми пам'ятаємо його перше інтерв'ю, спочатку він оголосив головним ворогом Сирського. Президент легко звільнив Сирського. Потім стало зрозуміло, що треба називати інші прізвища. І з усіх його опонентів прозвучало прізвище лише Гетьманцева. Потім він дуже довго тримав мовчанку, а потім вийшов з відео. Тобто, тут є певна алогічність. Тому мені видається так, це спроба піти в самостійну політичну кар'єру. З одного боку, з іншого боку, з точки зору політики, це шлях дуже слабкий. Саме тому, що він не був нормально підготовлений, це відверто погана промова, відверто, знову таки, пан Федоров одягнувся цьому відео Зеленським, тобто він міг би на контрасті одягтися більш демократично, не знаю, одягтися в костюм. Навіть в рамках стилістики ми бачимо, що він то одно намагається мікрувати під ту команду, в якій працював. І мені видається, це слабкий політичний крок, але я сподіваюся, що він певні уроки з цього винесе. Тому що для мене особисто Федоров, якраз я його цільова аудиторія. Я, в мене є для нього проголосувати. Але якщо він буде далі так себе поводити, як політичний,
9: в
10: нього буде менше голосів.
9: Ну і повертаючись до корупційного скандалу і справи Форест Гамп, у вас питаю, що буде далі, як вважаєте, поглиблення політичної кризи і нові карткові майдани?
10: Дивіться, мені видається, що Верховна Рада дуже яскраво продемонструвала, як вона налаштована на тему виборів. І мені видається, що 312 голосів за хмару, вони були яскравим свідченням того, що ніяких виборів не буде. Що цілісі протестів, знову таки, питання в реакції. Якщо президент буде звільняти корупціонерів, це буде окей. Якщо президент буде послідовно очищувати власне оточення, все буде окей. Я якось не бачу, що це був передумов для поглиблення політичної кризи, якщо комунікація влади буде нормальною. Президент вміє комунікувати в моменти, коли настає якась кабзда, коли настає якась системна криза, і у нас вмикається креатив, вмикається комунікація, вмикається прозорість. Саме зараз той момент, коли президенту треба більш широко подивитися на свою команду і більш активно включитися в внутрішні процеси. Тому що насправді зараз саме внутрішня політика визначає, як завершиться ця війна, наскільки добре для України завершиться. Тому що зовнішні процеси налагоджені, ми розуміємо там обмеження, які накладає на нас адміністрація Трампа. Там треба встояти і дочекатися зламу Росії. Тому що ми бачимо, що Росія переживає найтяжчу кризу за часи правління Путіна. І нам треба дотиснути. Для цього треба не впасти всередині. А для цього треба все-таки суспільство нормально говорити.
9: Нормально говорити. Пане Юрію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Юрій Богданов, консультант із стратегічних комунікацій, публіцист, ведучий радіо НВ, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
6: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: За стосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або

0: Дані понад 1600 кілометрів від кордону військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні. Є результати і в акваторії Чорного моря, сказав президент, не вдаючись у деталі. Україна також підтвердила результати попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ. Пошкоджено російський літак Су-34. Відстань до нього близько 600 кілометрів від лінії фронту. А у Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими війська Росії атакують українців, повідомив президент. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні лишатимуться незмінними, адже ціна зафіксована. Про це йшлося у виступі першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Шмигаль зазначив, що сьогодні Україна є частиною європейського ринку і повноправним голосуючим членом європейської системи, тому українці живуть в ринкових умовах. Відповідно, ціна для бізнесу є ринковою. Електроенергія – це ринковий продукт. Для людей ціна зафіксована. Це відповідно непорушна, зафіксована нами величина. До фактично, я думаю, на цей опалювальний сезон до наступного року нас ціни на електроенергію будуть лишатися незмінними для людей, запевнив міністр. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що Міністерство фінансів має прискорити продаж державного Сенцбанк. При цьому Мінфін спільно з Національним банком повинен спочатку вирішити проблеми, що накопичилися навколо цієї фінансової установи. Про це Корецький повідомив теж у парламенті, коментуючи ситуацію навколо Сенцбанку після публікації матеріалів антикорупційних органів. За словами прем'єр-міністра, Міністерство фінансів отримало чітке доручення прискорити процес продажу державного банку. Однак перед цим Мінфін спільно з Національним банком повинен вирішити всі питання, що накопичилися і пов'язані з фінансовою установою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Макс, із 45-річчям тебе.
5: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про справу Форест Гамп, Сенцбанк, що з ним буде далі, поговоримо більш докладно. Поки нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, не стримуйте себе, будь ласка, зробіть це. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисно для країни, для вас, заходьте на radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз
8: зараз на прямий зв'язок зі студією.

0: Ходить Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, слава Україні.
1: Добрий день, слава. День добрий.
0: Дійсно, справа НАБУ і САП Форест Гамп, про яку ми оце вже кілька днів в ефірі говоримо, знову повернула увагу до Сенс Банку. Пам'ятаємо, він уже фігурував у справі Мідас, і за версією слідства голова правління Олег Ступак, голова наглядової ради Микола Гладишенко, хоча вже ініціювали його відставку, могли бути залучені до легалізації 150 мільйонів гривень. Як ми пам'ятаємо, ці гроші знадобилися для застави за екс-міністра Германа Галущенка. Зі свіжого відомо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив Мінфіну, доручили продати Сенс Банк. Вилучені кошти підуть на потреби сил оборони. У вас запитаю, Форест Гамп, Мідас, Феміда, ще одна справа. Що всі ці справи говорять про нашу банківську систему? Чи держава має позбутися цих націоналізованих банків, Сенс Банку, зокрема? Як вважаєте?
1: Ну, дивіться, по-перше, що значить позбутися?
0: Продати в приватні руки і потім...
1: Дивіться, для того, щоб щось продати, одного бажання мало. Треба, щоб хтось це хотів купити.
0: Так.
1: Це по-перше. То, що на сьогоднішній момент питома вага держави в банківському секторі є безпрецедентно велика, це правда. У нас на сьогоднішній момент питома вага державного сектору банківської системи є надзвичайно високою і треба знижувати. І про це говорилося не один раз, і без прив'язки до будь-яких там чисто умовних кримінальних справ корупційних, давно говорили, що треба знижувати. Єдине, що це відкладали там до закінчення активної фази бойових дій, це весь час, ну, тобто, в принципі, це логічно, тому що будь-який продаж банківської структури, він надзвичайно сильно залежить від того, в яких безпекових умовах ви здійснюєте цей процес. Тобто просто роздати за за малі гроші структури, які в принципі працюють і є абсолютно нормальними, ну це не кращий варіант, скажімо, тих чи інших дій по умовно там приватизації. Ще один момент, який треба розуміти. Ну, я трошки не розумію цього поспіху. По-перше, я би в дійсності зайнявся би трошки іншим питанням. От ми зараз говоримо про Сенсбанк, про ті порушення, але ж це не сам банк здійснював порушення, це вище керівництво, яке було корумповане, яке належним чином, скажімо, спричиняло ті чи інші дії, які підпадають під кримінальне законодавство, корупційне законодавство, вони це здійснювали. Банк в дійсності сам по собі не винен, там є достатньо багато працівників, які жодним чином не мають до цього відношення, які відпрацьовували свою роботу. От зараз негайно продати Сенсбанк. Слухайте, ну, по-перше, його негайно не продаси. По-друге, ви його продасте з достатньо великим дисконтом. А по-третє, я би все-таки почав з очищення банку від людей, які замість того, щоб виконувати свою роботу, приймали участь в корупційних міроприємствах. Це один момент. Другий. У нас банки не існують самі по собі. У нас банки існують в межах відповідного законодавства про банки і банківську діяльність. У нас є надзвичайно потужний регулятор, Національний банк України. Всі банки здають щоденні баланси, всі абсолютно. Всі банки приймають участь у системі електронних платежів. Постійно йде контроль за діяльністю банківської системи. І тут раптом з'являються отакі речі. У мене просто дуже таке наївне дитяче питання. Я, в принципі, уявляю, як працює система фінансового моніторингу. Всі ми з вами, фізичні особи, я вже не говорю про ФОПів, не говорю про юридичні особи, в процесі своєї співпраці з банками рано чи пізно колись зустрічалися з фінмоніторингом. І я зустрічався, безперечно, коли приходять... Ну, в реально смішні суми на рахунок, тобі його блокують аж доти, доки ти не подаш необхідних документів для того, щоби пояснити походження грошей, і тільки після того тобі відкривають, розблоковують рахунки, і ти можеш оперувати тими грошами. Причому, слухайте, я вам скажу відверто, от в моїй практиці прецедент наступний: гроші приходять як купон за державні облігації, і все рівно там державний банк, де я обслуговуюсь, починає задавати запитання, звідки ви взяли ті гроші. Ну я от кажу: дивіться, це ж купон, видно, що він прийшов, це виплата за ОВДП. Ні, подайте нам всі документи. Причому там виплата манюнька, ну давайте будемо відверті. І тут раптом державний банк, який постійно звітує, є спеціальна служба фінансового моніторингу у кожного банку, який на тісному контролі з Державною службою фінансового моніторингу. І тут раптом, скажіть мені, будь ласка, а хто на сьогоднішній момент підняв, ну скажімо так, тему, і хто забив колоколи для того, щоб, ну там, в дзвони забив, щоб от виявити цю ситуацію? Фінансовий моніторинг? Ні, НАБУ і САП. Чекайте, а де був фінансовий моніторинг? Чекайте, це що, мимо проходило фінансового моніторингу?
0: А власне, пане Олеже, це я вас хотіла спитати. То фінмоніторинг не побачив порушень, чи просто не дали цього зробити, чи що відбулося? Там така цікава комунікація. Пишний з трибуни Верховної Ради заявив, що справа Форест Гамп підтвердила ефективність правил фінмоніторингу. А в НАБУ кажуть: та ви що, фінансовий моніторинг, одним із завдань якого є протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, не працює. То хто правий?
1: Ну, дивіться, і ви, і я на сьогоднішній момент можете користуватися тільки тою інформацією, що офіційно оприлюднено. Ні ви, ні я на сьогоднішній момент не маєте повного комплексу даних з приводу цього злочину, хто, що, як. Взагалі, та, ми побачили якісь там плівки, ми побачили там, скажімо так, тексти, озвучені якимись особистостями, але ми не побачили жодного коментаря, напрацьованого з приводу конкретної діяльності фінансового моніторингу в Сенсбанку і в центральному апараті фінансового моніторингу. Ми не побачили позиції Національного банку України. Ну, тобто, треба розуміти наступне. Для того, щоб робити якісь висновки, треба мати весь комплекс інформації, треба розуміти, що там дійсно відбувалося. На сьогоднішній момент через таємницю слідства нам, безперечно, це ніхто не скаже. Да, дякую, що взагалі хоч якийсь виплеск був, якийсь коментар був. Тому мені зараз надзвичайно важко скоментувати, а які конкретно дії спричиняв Національний банк України в процесі моніторингу діяльності цього державного банку, які конкретно дії спричиняли посадові особи фінансового моніторингу в самому банку, як це контролювалося фінансовим моніторингом центральним офісом. Ну, тобто, всі ті речі, для того, щоб, ну, якимось чином їх коментувати, вони мають бути зрозумілі. Але ще раз повторюю, якщо от просто, попри всі ті заяви, попри все, якщо в дзвони забив НАБУ і САП, а не фінансовий моніторинг, не Національний банк не зупинив ці оборудки, не було жодних реакцій зі сторони надзірчих органів Національного банку України, відповідних служб фінансового моніторингу, значить, вони не працюють. Якби не НАБУ і САП, ця ситуація просто пройшла би тихенько. Зауважте, що ми побачили відписно якісь серйозні заяви з приводу того, що Сенсбанк реально порушує українське законодавство, чи законодавство про банки і банківську діяльність. Ще раз повторюю, у відповідності до законодавства кожен банк подає щоденний баланс в Національний банк України, який належним чином аналізується. Ну та що, не можна було, та що, не було видно тих обороток? Було. Ну тобто, тому мені надзвичайно важко зараз це коментувати, але з моєї точки зору, як на мене, от хто виявив злочин, хто його розкрив і хто його на сьогоднішній момент супроводжує, оце є ознака реальної роботи. А хто мовчав і тільки зараз починає говорити: йой, от норми фінансового моніторингу, це клас. Та де ж це клас, вибачте? Ну, не побачив фінансовий моніторинг, не зреагував. Ще одне. Мені можуть сказати, от там конкретні люди спричинили злочин. Дивіться, в усьому світі ситуація відбувається наступним чином. По-перше, кожна дія будь-якого чиновника підпорядковується певним протоколом, які затверджені, які належним чином відслідковуються. Раз. В серйозних питаннях, як правило, йде паралізація тих чи інших процесів. Ну, тобто, людина виконує свої обов'язки, але є службові, скажімо, завдання, там, службові обов'язки його керівника по контролю за діяльністю цієї людини. Ну, тобто, це або була вся вертикаль, вибачте, криміналізована аж до головного спеціаліста. Ну, тому що подібними речами завжди все починається від головного спеціаліста, потім начальник відділу, начальник управління, там замголови по напрямку, голова. Ну, тобто це ж, ну, вибачте, вертикаль. Де на тій вертикалі, власне, ця ситуація відбулася? І чому, наприклад, на сьогоднішній момент ми говоримо там про керівника наглядової ради, там, але ми нічого не говоримо про штатних працівників, які допустили подібні речі? Чи, може, ми чогось не знаємо? Ми ж, напевно, чогось не знаємо, правда? Ну, тобто, ще раз говорю, надзвичайно важко коментувати речі, якщо ти не маєш повної картинки. Але ще раз повторюю, як правило, от виходячи з об'єктивних речей, хто перший задзвонив у дзвони, той в даній ситуації є найбільш ефективним, його KPI, ну, от, найбільш реалізований. А хто мовчав, хто мовчки це проковтнув, то в мене є питання, чого так сталося. І точно в даній ситуації негайно, задешево, просто так продати Сенсбанк, ну, слухайте, помилка людини не означає помилку системи. Значить, просто в даній ситуації треба поміняти керівників, які будуть далі. Я ще раз говорю, я за те, щоб питома вага державного сектору в банківській системі була якомога менша. Але все має бути у відповідності до ринкових принципів. Не можна на хайпі продавати банк за безцінь. І потім сказати, от ми продали і гроші спрямували там на Збройні Сили України. Люденьки дорогі, якби ви добре пропрацювали, очистили імідж цього банку, зробили б з нього конфетку, він би коштував в 2,5-3 рази дорожче. Ну, тобто, ну, цей момент теж треба розуміти, воно ж так не працює по-інакшому. Угу. Тому
0: я враження таке, що Сенсбанк зараз намагається
1: політичних заяв, так.
0: Враження таке, що Сенсбанк зараз намагається зробити невісткою всій цій історії, як відомому анекдоті, точніше відомому прислів'ї. А чи вірно я розумію ситуацію? Наглядова рада Сенсбанку втратила свої повноваження. Ну, ми пам'ятаємо, НБУ наказав звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка. І що тепер у вас, я спитаю? От яка подальша доля Сенсбанку у найближчій перспективі?
1: Слухайте, я скажу одну маленьку інформацію. Вона була в відкритому доступі. Наскільки я знаю, в наглядовій раді Сенсбанку не було кворуму.
0: Тобто все і так дуже погано працювало або не працювало взагалі, так?
1: Так, наглядова рада Сенсбанку, там не було одного незалежного іноземного експерта, ну, члена наглядової ради, і не було двох державних представників наглядовій раді. Тобто, наглядова рада не мала кворуму. Це раз. Друге. Я не пам'ятаю, чи голова, чи член комісії по відбору державних представників Сенсбанк в комісію ходила пані Мудра. Ну, тобто, це теж, знаєте, з розряду. По-перше, я не розумію, чого в подібних комісіях представник Офісу Президента. Це питання виключно центрального органу виконавчої влади. Ну, тобто, в даній ситуації, як на мене, присутність Мудрої там взагалі, з якого дива? А хто вона така? Вона представник служби, яка забезпечує діяльність президента, якого вона відношення має до владних повноважень Кабінету міністрів, умовно. А ніяких. Чого вона там? З якого дива? Ну, тобто, оті речі, дивіться, для мене є, ну, трошки дивні. Тому я би хотів спочатку, напевно, почути якісь пояснення, чого від мудрої, наприклад, залежало там обрання тих чи інших осіб в наглядові ради державних банків. Чого? Коли в даній ситуації це є повноваження умовно там Кабінету Міністрів. Тому, ну, а що стосується Сенсбанку, ще раз повторюю. Ну, це сталося з Сенсбанком. У нас є купа інших державних банків. А ми впевнені, що там все ок. У нас є величезний, потужний, там, системний, там, приват, там, у нас є Ощадбанк. Ну, слухайте, а далі що? Ну, тобто, а де гарантія, що завтра там щось не вилізе? Напевно, я би трошки по-інакшому, по-перше, я би значно посилив би відповідальність працівників фінансового моніторингу за здійснення ними своїх посадових обов'язків. Ну, ще раз говорю, без людського фактору це неможливо, ну, по визначенню. Або без незаконного впливу на тих людей, які приймали відповідні рішення фінансового моніторингу. То, що зараз відбулося, це на 100% функції фінансового моніторингу. Ну, тобто, дивіться. Ну, ще раз повторюю, ну, навіть якщо невеличка сума в якийсь банк заходить, вас там, вибачте, будь ласка, затролять по повній програмі. Тут 150 мільйонів. Ну, слухайте, готівки.
0: Ну, нехай частинами, ну, нехай там ще там
1: Та яка
0: якось, а
1: різниця?
0: тим
1: Ну,
0: не менше
1: фінансовий
0: таке.
1: моніторинг вже з цим відслідковує. Це ж точно не справа там півроку. Це ж робилося в достатньо короткий, ну, хронологічний термін. Ну, тобто, все це відслідковується, ну, не може бути по-інакшому. Ну, тому ще раз повторюю. От в даній ситуації мене би там умовно як економіста би хвилювало питання, а як так сталося? Ну, тобто, де саме побудована система фінансового моніторингу дала збій? От просто, тому що там же ж вони ж діють по принципах FATF. FATF абсолютно чітко визначив критерії, як це має працювати. Там все запаралелено, там все контролюється. Яким чином воно вилізло? А якщо воно вилізло, то вибачте, хто в центральному апараті фінансового моніторингу це кришував. Ну, по-інакшому воно не буває. Тому ще раз, я дуже обережний тих речей, ми нічого не знаємо, ми маємо тільки певні витоки, там чисто формальні, але без оцих речей, про які я зараз говорю, ну, коментувати мені дуже важко. А кримінальні справи, ну, слухайте, ну, зараз вони будуть. Дивіться. Я би хотів побачити реальні вироки, ну, на правду. Бо поки в нас, по тому ж самому Мідесу, та, у нас там купа всього було. Причому ми бачили, що там і були певні там фізичні особи, були певні посадові особи. У нас з вами є багато високопосадовців на сьогоднішній момент, які займають свої посади, одночасно будучи під підозрами. Більше того, у нас є навіть високі члени Кабінету Міністрів, які займають свою посаду, одночасно перебуваючи в процесі судового розгляду Вищого антикорупційного суду. Ну, тобто, слухайте, у нас країна дивів, ну, тому дивавок навколо, тому про що ми зараз будемо говорити з вами?
0: Що ж, пане Олеже, поставимо три крапки в цій історії. А направду потребуємо більше розуміння того, що сталося, що відбулося, більше фактів. Поки що це історія з багатьма невідомими, направду. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, спілкувався зараз зі мною. Друзі, ну а я буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
3: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Детальні пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні спрощують процедуру медогляду для кандидатів в усиновлювачі. Міністерство охорони здоров'я запроваджує новий цифровий продукт – медичний висновок щодо результатів медогляду кандидата на сімейні форми виховання. Раніше такий медичний висновок можна було отримати тільки у паперовій формі після огляду в 5 лікарів. І необхідно було отримати довідку щодо перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах. Оновлений процес передбачає, що сімейний лікар чи терапевт координуватиме огляд і за потреби скерує пацієнта до лікарів-спеціалістів. Процес фіксуватиметься в електронній системі охорони здоров'я. За результатами огляду сімейний лікар сформує в системі цифровий медичний висновок. Це має прискорити процес, зменшити бюрократію та паперову тяганину для кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків та патронатних вихователів. Уряд також працює над оптимізацією процесу щорічного огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема над впровадженням цифрового медичного висновку для них. У березні уряд спростив процедуру всиновлення і влаштування дітей в новій сім'ї. Зараз родина, яка перебуває в процесі усиновлення, зможе забрати дитину до того, як суд винесе відповідне рішення за певних умов. З вересня 2022 року на порталі «Дія» запрацювала нова послуга. Можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини.
5: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
3: Для довідки.
6: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Кабмін уже спрямував на пасивний захист українських енергооб'єктів понад 35 мільярдів гривень. Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Шмигаля, зараз 40% генерації забезпечують АЕС, 25% ТЕС, ще 15 ГЕС і ГАЕС. Наразі працюють 6 із 9 енергоблоків атомних електростанцій, 3 на планових ремонтах. До 1 листопада енергетичні потужні мають зрости до 19,6 гігавата, а до кінця року – до 21,4, якщо Росія не знищуватиме вже відновлені потужності, повідомив Шмигаль. Вночі Сили оборони вразили НПЗ у російській Пірмі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні Росії. Про це повідомив президент Зеленський. Він також розповів про результати попередніх ударів українських військових на аеродромі Ахтубинськ, пошкоджений російський літак Су-34, а у Приморсько-Ахтарську вразили місце зберігання, підготовки і пуску дронів. Україна просить Ілона Маска дозволити використання Starlink для ударів по ракетних установках Росії, пише Financial Times. Київ розглядає такий підхід як один із способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йдеться про використання ударних дронів зі Starlink для ураження пускових установок, командних пунктів, логістичних об'єктів та іншої інфраструктури, пов'язаної з ракетними атаками. Україна хоче обмежити застосування таких безпілотників до 200 кілометрів від російського кордону. За даними Financial Times, Зеленський просив Трампа під час зустрічі в Білому домі в липні обговорити з Маском можливість надати такий дозвіл. Чіткої підтримки цієї ідеї президент США тоді не висловив. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що у жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це він заявив за підсумками першої розмови з очільником Драгоне. За його словами, в останній комітет приїжджав до України 8 років тому. Росія провела ракетні випробування поблизу контрольованих нею Курильських островів, на які претендує Японія. Це сталося після першого візиту Путіна на Ітуруп під час перебування на посаді і загострення відносин між Москвою і Токіо. Про це повідомляють Bloomberg та японські ЗМІ. У випробуваннях брали участь ракетний крейсер «Варяг», атомний підводний човен «Омськ». Вони імітували атаку на умовного противника і вразили всі цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. МЗС Японії назвало нарощування військової могутності Росії на островах неприйнятним. Після візиту Путіна на Ітуруп 13 серпня Токіо висловив Москві рішучий протест. 18 серпня Росія відповіла аналогічно. Актор Лієв Шрайбер відвідав місце ракетного удару в Солом'янському районі Києва і закликав посилити ППО. А зірка «Людей Ікс» і амбасадор «Юнайтед-24» побував у Солом'янському районі, який Росія атакувала 20 серпня. Він наголосив, що під ударом опинилися цивільні об'єкти, дитяча лікарня, школа, парковка, житлові будинки. Це очевидно, що атака спланована так, аби вразити цивільних. Україні потрібна сильніша протиракетна оборона, патріоти тощо, будь-що, що зможе це зупинити, сказав актор. Він додав, що раніше Сполучені Штати надавали Україні таку допомогу і висловив сподівання, що ця програма відновиться. Додав, що Шрайбер має українське походження за материнською лінією. Його дідусь народився в Україні, звідки родина емігрувала до Сполучених Штатів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
9: Вітаю та Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
9: А я сьогодні хочу вам нагадати, чи просто повідомити, ви, напевно, про це не знали, що з 20 до 25 серпня, тобто ще 3 дні, триває передзамовлення на свіжий журнал НВ. Тільки в дні передзамовлення діє знижка 15%. Ви можете піти на сайт nv.ua і замовити там просто на сайті. Головна тема цього номера – це щомісячник 180 сторінок. Це те, що ми обговорювали з вами.
8: 180 сторінок.
9: 180 сторінок. Раніше, знаєш, то був щотижневик, я там вичитував, скільки, 68 чи 82, тепер 180 сторінок.
8: Це книга.
9: Це книга.
8: Та я розумію, чому ти мою книгу не можеш прочитати. 180 вичитуєш.
9: Та я ж тобі що намагаюся пояснити вже третій рік, що моя робота – це читати. Я не можу у вільний час ще читати твої книги після того, як я прочитав 180 сторінок. І там з зауваженнями. А ми з вами обговорювали з тобою, з читачами, слухачами, глядачами можливу обкладинку. Я вдячний вам. Ви обрали оцю. Це головна тема номеру 35. А найвидатніших українців в історії – це вибір сучасників, істориків, експертів, які обрали людей, які зробили найбільший внесок в незалежність, в ідентичність, взагалі в розвиток і еволюцію України. Ви можете побачити деяких з них тут на обкладинці, як ми жартували, це такий свого роду тест ЗНО, бо не всі пізнають цих людей. А це головна тема тижню. Конкуруюча тема була, не тижню, а місяця, вибачте, конкуруюча тема була політична. А саме, кого слухає президент, отак би виглядала альтернативна обкладинка, її не буде, ви її побачите всередині журналу цю тему. Ми сьогодні з Сергієм поговоримо також і про те, а хто слухає президента і навіщо він слухає президента.
8: Слухає, це ти про НАБУ зараз?
9: Про Ірину Мудру і, можливо, і про НАБУ. Я, до речі, не знаю, чи в НАБУ є повноваження прослуховувати президента.
8: Але є повноваження призводити того, хто може прийти до президента.
9: Але тут друга велика тема, кого слухає президент, такий умовно колективний Єрмак після того, як Єрмак пішов. Ну, він пішов, але він лишився в тіні, ми знаємо. І виявляється, що ці троє людей, які на обкладинці, Давид Арахамія, Кирило Буданов і Дмитро Литвин, за інформацією наших джерел, становлять Таке найдовірливіше коло президента. Ну і остання велика тема теж в цьому номері. Я не буду все анонсувати. Це найкращі топ-менеджери країни, топ-менеджери, які тримають країну. Це великий піврічний проект, де ми з нашими партнерами досліджували, а хто, власне, є найкращими менеджерами країни, а що таке бути хорошим чи винятковим топ-менеджером під час війни, і визначили 16 людей. До речі, ми проведемо церемонію нагородження цих найкращих топ-менеджерів наступну середу, де відбудеться великий івент. Там будуть урядовці високопоставлені, приходьте, якщо хочете. Це середа, увечері ми з Сергієм промодеруємо кілька панелей. Сергій, мені здається, найкращі банкіри країни. І в мене будуть топ-менеджери, будуть міністри, і буде ще хтось, таємний гість, я сподіваюся, в цієї людини вийде, не будемо поки що анонсувати. Це коротко про цей номер, можете піти зараз на сайт і ще 4 дні придбати його зі знижкою. Ну і там багато чого іншого, звісно, в цьому номері.
8: Ну і серед найкращих банкірів країни, певно, не буде представників Сенсбанку цього разу. І ми тепер знаємо...
9: Для них треба запроваджувати окрему категорію. Найкращі з відмивання.
8: Ну, відмивання або креативний банкінг, бо
9: креативний банкінг, красиво,
8: да,
9: елегантно.
8: Можуть стати спонсорами цієї рубрики. Сенсбанк, креативний банкінг. Голова наглядової ради і голова правління банку можуть виступити удвох. Можу помодерувати цю панель, вони будуть розповідати, як вони вирішують питаннячка, які...
9: А на якій локації? Це в СІЗО вже має бути така модерація?
8: Ну, теоретично, да, але там хтось пішов в відпустку зараз, хтось кудись зник, десь якось вони не хочуть комунікувати ні з НАБУ, ні з нами, ні з парламентарями, ні з ким не хочуть комунікувати.
9: Я розумію, я читав розшифровку їх листування і комунікації з Офісом Президента, з Микитасієм, зі Столером, подивився кіно, ремейк фільму «Форест Гамп». До речі, оригінал був кращий, ніж те, що відбувається зараз, але, ну, слухай, величезний скандал. Знову, мені здавалося, що після Че Гевари, після Єрмака Вероніки Феншуй, Герема Гадалок, після Галущенка, після Міндіча, який втік, ну вже важко нас чимось здивувати, але у президента Зеленського завжди щось для нас є новеньке.
8: Бо він шоумен, він вміє це робити. Але дивись, насправді ти згадав Че Гевару, а це ж все почалося з Че Гевари. Перше велике затримання серед там... політичної еліти, давай скажемо, Че Гевара. Потім збирають заставу. І ми бачимо, що там рога і копита. Да, якісь персонажі, які опосередковано з кимось пов'язані, але переважно контори рога і копита. І баришня, яка, ой, я пішла у творчу відпустку, а зараз беру всі гроші і віддам, бо так вбиває. І тоді постало питання, а як це пропускається? Ну, як таке можливо?
9: Як ці гроші збираються, де вони беруться, все досить великі обсяги грошей, без налу чи готівки, як вони легалізуються? А тобі не здається тепер?
8: Ні, дивись, там навіть не легалізуються, дивись. Просто заставу можна оплачувати по-різному. Може бути походження грошей, яке не викликає питання. А перший приклад Че Гевари, і потім всіх, включає пана Єрмака, викликали питання. І ти такий, ой, а як це все можна? Так? Як а, банк таке пропускає, як фінмоніторинг таке пропускає, і звідки вони беруть гроші?
9: А тепер ми знаємо, як.
8: Так, да, але я до того, що таке ж питання виникло, певно, і в НАБУ. І вони почали втерти ручки, бо це ж цікаво. Да? І фактично ця історія з Галущенком, це була така підготовлена пастка. Да, де всі будуть розставлені по своїм місцям, і чекали, як хто принесе ті гроші. Ну і плюс, судячи з усього, є у НАБУ секретний агент Микитась. Да? Там Юля Забєлін написала в своєму телеграм-каналі, що він був торпедою, натякаючи, що він агент НАБУ, втерся в довір'я. Це така клята Санта-Барбара, приходить до Галущенка, там за міністра його...
9: Він якось звучить досить близьким до Ірини Мудрої.
8: Дуже близький, враховуючи, що коли прийшло НАБУ зранку, він був там саме. І це, я говорю, грьомана Санта-Барбара.
9: Чекай, але тут якийсь парадокс в мене в голові не складається. Ти маєш на увазі, натякаєш, що він бунтав в неї в квартирі, коли
8: да,
9: прийшли обшуки.
8: Або в будинку, не знаю, де там
9: тобто,
8: було.
9: Тобто, ну, вони тісно співпрацюють, скажімо так, да, якщо це було...
8: Ну, і там хтось кого котик називав.
9: Ну, може, цей Персидський?
8: Персидський,
9: десь,
8: може.
9: Десь бігав.
8: Ну, китайсь схоже.
9: Да. Але я знаю, що ця операція почалася десь о 6-й ранку, бо знаю. І якщо о 6-й ранку вже вирішуються робочі питання...
8: трудоголіки.
9: Разом з котиками, то це, напевно, близькі люди. Але я не до того. А як же так, що настільки близькі люди підставляють один одного? Я маю на увазі, торпедує взагалі...
8: Ну, пам'ятаєш агента Катерину?
9: Затягує Ірину Мудру і всіх решта, і Столара. Ну, коротше, палить там багато людей. І у підсумку...
8: Ну, можливо, задача у людини була така з самого початку. Він же не перший раз фігурант справ НАБУ.
9: Не перший.
8: І певно, можливо, знову ж таки, можливо, я не знаю, може це мої інсинуації, можливо, у людини був вибір або привезти більшу рибу, або сісти самому. І людина обрала, ну чого?
9: Я просто маю на увазі, ну окей, якщо ти вже працюєш на НАБУ, якщо ти втягуєш і допомагаєш правоохоронцям розкручувати цю тему, то що ти робиш там вже з цією людиною, яку ти вже підставляєш? Да?
8: Він
9: це,
8: як...
9: якесь, ну,
8: Джеймс Бонд.
9: Якесь сумління вже має бути. Хоча це оцей орган атрофований, мені здається.
8: Умикатися точно, да. І це з точки зору етики, сумління, да, це дуже некрасиво з його боку, да, враховуючи втертися в довіру до Мудри, яка є замголови ОП, щоб здати її потім НАБУ. Ну, це прям з точки зору там людських відносин і чоловічих, да, якихось якостей, це прям ганьба-ганьба. Може, ми помиляємося, і може, він так само не знав нічого, і просто...
9: Ну, я думаю, там вже питання якого гендера, вже не лише до сумління, чоловічої там якості, чи це чоловік, чи не чоловік. Давай трохи, я тобі зараз розповім більше про... Про МКТСЯ, це буде цікаво, але поки що давай пояснимо людям, про що йде взагалі мова. Тобто НАБУ прослуховували заступника голови Офісу президента Ірину Мудру, МКТСЯ, мені здається.
8: Столара.
9: Столара, а потім керівництво державного Сенсбанку, і вони з'ясували, що для того, щоб... зібрати 150 мільйонів гривень заставу для Галущенко, а це, до речі, фігурант іншої справи, да, там відмивання коштів, незаконне збагачення і решта, вони витрачають дуже-дуже багато часу і енергії і організовують схематоз. Як це взяти готівку? До речі, питання, звідки стільки готівки, мішками? Знаєш, є ж така приказка, там язиком болтати, не мішки ворочати. Так це люди буквально ворочують мішки. В них мішки кешу, мішки готівки. Вони їх возять. До речі, якщо я правильно зрозумів, я сьогодні слухав Ярослава Железняка в нас в ефірі, то там охорона була від ГУРу. Це питання до Кирила Буданова, що робить охорона ГУРу з цими мішками.
8: Коли мішки організовує Ірина Мудра, яка працює в структурі, яку очолює Кирило Буданов.
9: І потім ще охоронці Кирила Буданова, умовно. Це невеликі питання.
8: Ну, але викликає. Знаєш, там українські силовики з різних груп зараз виринають в дуже різних речах. Наприклад, розпиляти когось на Балі. Там же також були люди, які пов'язані з українською силовими органами.
9: Чи когось підірвати в Монако.
8: Чи оці офіси, які зараз працюють по всій країні.
9: Дніпровські, так звані.
8: Ну, вже не Дніпровські, вони в Києві, вони скрізь, там мільярдні
9: оборони. Був MVP, то був такий Minimum Viable Product. Почали в Дніпрі, пішло добре і зробили масштабування.
8: І воно, типу, масштабно працює, тобто аферисти сидять прям відкрито, роблять свої афери, і всі такі, ну, нормально, нехай працюють, чого там.
9: Вони просто дурять людей, правильно?
8: Так, да, да, я не розумію, як так ефективно виходить, але щось вони вміють. До речі, був нещодавно тут дуже поганий фільм. Прям дуже-дуже поганий фільм зі Стетхемом. Це не дивно, поганий фільм зі Стетхемом. Пчеловод, здається, там. І вони показували такий американський офіс. Ну, тобто, от люди всім цим займалися в Америці.
9: Ну, коротше, простою мовою, це люди, які дурять українців і збирають там якось готівку.
8: Ну, вони, значить, позиціонуються, що вони не українців дурять, а когось іншого. І тому можна, да? Але не знаю, може українці заразом там дурять.
9: Так, що ми побачили? Я подивився це кіно під назвою «Форест Гамп», промовиста назва від НАБУ, послухав і подивився розшифровки. І оця група людей, ну це організоване злочинне угрупування, яке шукає гроші, воно знаходить 150 мільйонів гривень готівкою, це мішки. Я навіть не уявляю, це регіоні 150 мільйонів, скільки це мішків і скільки це важить. Ось вони їх там ворочують.
8: Кудись... Тому охорона потрібна з сильних чуваків.
9: Вони їх привозять. Куди? Але головне тепер, що ця застава ж має зайти безналом. Правильно, я так розумію? Не можна привезти 6 мішків готівки заставу за людину, яка звинувачується в відмиванні вже коштів. Да? Це, ну, це сарказм вже навіть. І от вони намагаються це зробити через Сенсбанк, який є підконтрольним державі і виглядає так, що Офісу президента. Але там залишилися чесні, порядні люди. Наприклад, голова фінансового моніторингу цього банку. І виявляється, що ця людина не хоче пропускати, це не так просто. І там вони вигадують цілу схему, як це зробити.
8: Ні, дивись, питання в тому, що ця баришня, вона, її хоча зараз вона стоїть на звільнення. Чому вона стоїть на звільнення? Виявляється, що вона відмовлялася пропускати ці операції
9: Ярмака.
8: Ярмаку. І тому її зараз аля шантажують. Або ти проведеш тут, Або ми тебе звільнимо.
9: Ну, мені здається, що це залишки порядності є. Але головне, взагалі, в цьому епізоді, Сергій, я зараз повернуся до цієї схеми, а там прокурор САП цитує Микитася, який розповідає, що президент України не просто кричав, він орав, що треба звільнити оцю голову фінмоніторингу Сенсбанку, яка не пропускає.
8: Да, але, знову ж таки, ми зараз маємо зробити таку зноску, що Микитась, якщо він дійсно працює на НАБУ, він постійно знав, що його пишуть. І що він говорить, це така собі історія.
9: Але, тим не менш, давай зазначимо цей факт. Він каже, що президент орав, щоб звільнити особисто цю людину фінмоніторингу. Тобто, це якось починає складатися, це злочинне угрупування, і хто насправді є його керівником, хто у нас бос мафії. Це, якісь підозри починають виникати, да? Що це не самі по собі всі ці люди. Чи Гівари бігають, Міндічі і Мудрі, що це в них є якийсь єдиний центр ухвалення рішень, якийсь бос мафії. Але... На завершення. Ось вони збирають ці гроші, і вони намагаються покласти, провести ці гроші через Сенсбанк і зробити цю проводку. Да? А оскільки там такі суми, вони автоматично підпадають під моніторинг, і людина має вручну ухвалювати це рішення, голова фінмоніторингу, то вони вигадують схему, на яку весь софт Сенсбанку йде там на якусь паузу, да? І в цей час будуть зроблені ці проводки. Зрозуміло, що вони весь час про це говорять, витрачають багато часу, і таким чином вони закидають ці гроші на Галущенко, до речі, якого походження ці гроші я так і не зрозумів, можливо, Сергію, ти зрозумів, звідки вони. І Галущенко виходить. І всіх записали, всі про це говорять, більше того, мені здається, там Мудра з Микитасем говорить, чи з ким, я не зрозумів, і де вона каже, що з корупцією не треба боротися, треба її контролювати.
8: Отут це не слова Мудрої.
9: Її слова треба контролювати, а співрозмовник?
8: Ні, це не її слова. От дуже важливо, тут іноді в НАБУ також трошки неетично себе поводить, бо є вирвані з контексту фрази, які вони вставляють в відосики.
9: Треба очолити це слова співрозмовника.
8: Ні, вона каже, що її бос каже... що корупції не треба боротися, її треба контролювати. Це не її слова, це
9: окей.
8: Вона...
9: Вона цитує когось.
8: Да, вона цитує...
9: Хто її бос? Буданов чи Зеленський?
8: А чорт його знає.
9: Ну, над нею дві людини.
8: Хтось з них.
9: Буданов, Зеленський.
8: Хтось з них каже отакі речі. І от тому знабуто також певне питання, що це трошки може потім розвалитися справа ЄСПЧ, якщо Мудро піде як юрист, да, туди скаже, дивіться, тут маніпуляції і так далі. І
9: добре,
8: так далі.
9: Але дійсно дивися, яка роль в цьому Мудро? Я не думаю, що вона організатор всієї цієї схеми. Мені кажуть, що вона взагалі не дуже любить Галущенка. Мені так виглядає, що її попросили організувати цю схему, що вона виконавиця для того, щоб організувати ці гроші і внести заставу за Галущенка. І взагалі-то я тепер зрозумів, що останній рік оточення президента займається на 50% збором застав для внесення легалізації
8: для іншого оточення
9: застав.
8: Президента.
9: Так, для іншого оточення президента. Такі прип'яту мобілі.
8: Але дивись, наскільки ми вже далеко просунулись. Ми зараз говоримо, що людям потрібен контроль над державним банком для того, щоб жалкі три пачки денег, да, 150 мільйонів гривень звучить дофіга. Це 3 мільйони доларів. Уяви собі Арбузова чи Колобова, тих пацанів часів Януковича.
9: Чи Сашу Саматолога.
8: Да, Сашу Саматолога, для яких якась велика проблема – це легалізувати 3 мільйони доларів. Вони сміються з цих...

0: Чи на попередньому івенті, сори, в контексті цього, один з представників однієї з компаній розповідав історію, що зараз у нас велика доля тіньового ринку. В Молдові було прям 50+. Це побороло, умовно, за рік-два, як прийшла Санду. Просто тому, що була політична воля, вона сказала, все, ми не хочемо. І там зараз тіньовий ринок 4%. Ну, це взагалі ні про що.
1: Правильно, це якщо ти хочеш боротися з корупцією. А як кажуть співрозмовники наші там, чи вони когось цитують, корупцію треба контролювати і очолювати. Коли ти її контролюєш і очолюєш, то в тебе тіньова ринка нелегального тютюну зростає. Да? І там всі від цього прикурюють, якщо це мовою, там, сленгом тютюнової галузі говорити. Там величезні просто гроші. Це зрозуміло, це ви не можете показати. Але які ж бізнесмени серед вас є там? Міндіч, ну який же робив бізнес? Чернишова, якісь мали бути компанії, я не знаю. Навіть президент, там, 95-й цей, 96-й квартал, всі. І не можуть знайти 3 мільйона, щоб провести.
0: Да, і це дивно, але з іншого боку, це комплімент насправді тим реформам, які були зроблені. От зараз ще ми не дійшли до стадії Румунії, от тієї баришні, яка там всіх пересаджала нафіг. Але вайб вже відчувається цей. І насправді це навіть чутно в цих розмовах, там де не Микитась, тому що, знову ж таки, у мене довіри до слова Микитася, який знає, що, можливо, знає, що його пишуть, мало. Але коли ми говоримо про Мудру, і вона каже відверто, що да, у нас проблеми тільки з НАБУ. І ми боїмося, що НАБУ укріпиться САПом, і буде тут всім мало місця, бо коли ти контролюєш корупцію, тобі, напевно, мало місця, якщо є справжня боротьба
1: вона
0: з корупцією.
1: Вона каже, нам всім буде погано. На П, починається, да. А закінчується. Погано.
0: Да.
1: Погано буде, погано.
0: Да. Знаєш, це пісець підкрався непомітно, хоч видно було його здалеку. От вони здалеку чи десь посередині шляху вже бачать цей піпець і нічого не можуть з НАБУ зробити. І, власне, звісно, у них в голові теорія змов, і потім ми почнемо говорити, чому вони почали бороти НАБУ відразу після цього. Але реально це вже працює. Тобто вони бояться.
1: Ну,
0: вони
1: дивися, я вдячний, що ти це поставив так в історичний контекст, щоб ми розуміли, що воно виглядає так, що в нас дуже багато корупції. Ми весь час говоримо про корупцію. І Україна сприймається зовні як дуже корумпована країна, бо весь час говорять про корупцію. Насправді, багато говорять про корупцію, тому що з нею борються, да? Намагаються боротися. Зараз справа весь час доходить до підозри, щось посадок маловато. Да? Хтось тікає в нас, але підозри є, є дискредитація, буде політична відповідальність, я сподіваюся, у президента Зеленського і його оточення, як мінімум, да? Але виглядає зовні, ось ми говорили з Тарасом Качкою, який відповідав нас за євроінтеграцію. І він каже, що умовна Албанія, вона менше прогрес зробила на шляху євроінтеграції, ніж Україна. Але через усі ці скандали і сприйняття України як дуже корумпованої країни, до речі, індекс корупції, він же і називається, Сергій, індекс сприйняття корупції. Бо поміряти корупцію важко, сприйняття ти опитуєш людей. А яке може бути сприйняття корупції в Білорусі, в Росії, в Казахстані, де ніхто не бореться з корупцією, чи нема, чи в Азербайджані? Я був на якихось спільних конференціях з азербайджанськими журналістами. Там є такий Хафіз Бабалі. Та він сидів за те, що він просто щось написав там, да? Тому яке може бути сприйняття корупції в Азербайджані? Її нема. Нема кому про це говорити. Чи в Казахстані, да? Тому частково оцей імідж корумпованої країни, він пов'язаний з тим, що в нас дійсно є корупція. А друге, що ми про неї багато говоримо. В нас є вільні медіа, в нас є НГО, антикорупціонери, зараз у нас є правоохоронні органи. Ти правий в чому? Люди, пацани, скажімо так, не можуть 3 мільйони знайти і провести. Дійсно, Арбузов і Ягода, як його називали, Клименко, вони би сміялися зараз. Я був в кабінеті одразу після революції. Пам'ятаєш, податкова була на Львівській площі. Я був в кабінеті там Клименко, коли вони всі втекли. Ну, це така металева була кімната, де вони всі перемовини вели, щоб ніхто не чув. А Саша стоматолог, молодший, вони ж організовували син президента, незаконно оце виробництво вугілля. Весь Донбас був під контролем. Там якісь роби в них працювали. Ми зробили репортаж, звідти, що в нас Іра Соломка працювала. Нам надав прикриття один великий донецький бізнесмен, тому що його вже задовбало, бо він легально вугілля видобував. Тобто зрозуміло, що порівняно з цим форматом, з цими масштабами розмови про корупцію, може, є і більше навіть, але це менші масштаби і добираються, коли в нас таке було, щоб, знаєш, найближче коло оточення президента. І це позитив. Чи Гівара Чернишов, я так розумію, вони товаришують сім'ями, да? Тимур Міндіч, дуже близька людина до президента. Ірина Мудра, ні. Я думаю, це просто виконавиця в даному випадку. Але Андрій Єрмак, ну, просто товариш найближчий, як ми розуміємо, да,

0: теж отримав по обличчю умовно від правоохоронців. І я думаю, що знаєш, хто може бути наступним? Ну, ми потім поговоримо, коли будемо про Михайла Федорова говорити. Він там акцентував в своєму виступі одну дуже впливову людину. Тому ми до цього ж. Тому, якщо говорити, дуже багато хайпу, дуже багато розмов про корупцію, псує імідж України, це зрозуміло, і серед інвесторів, і політичних партнерів, демотивує суспільство, але, в принципі, боротьба йде, і потрошки підбираються до найвищих людей, треба ще сажати їх.
1: Да, але і боротьба з НАБУ йде. Ми з самого початку, з першого дня існування, чому НАБУ вимушено робити ці відосики? І грати, ну, не дуже коректно, да? Тому що всі проти них. І це також ми чуємо в цих плівках, там, де кажуть, що Нацпол окей, СБУ окей, і так далі, і так далі. А от з НАБУ у нас проблемки. І яка задача зараз? Особливо в ті моменти, коли ми не можемо провести вибори зараз. Технічно, як завгодно. Якомога більше конкурсів, щоб замінити принаймні цей великий електоральний процес малими електоральними процесами. Щоб це змагання було. Але що ми побачили тут? Ми побачили, як тільки це розслідування вийшло. Звісно, в Офісі Президента, напевно, або навколо з'явилася теорія змови. Що це не просто так. Бо Федоров вівторок сказав, в середу НАБУ, там ще Ілон Маск, то це точно змова, щоб сковернути українську владу. Зрозуміло все. Ну, прямо їм все зрозуміло. Маск творить переворот в Україні. І вони що почали? По-перше, було відкликано багато законів, які потрібні для європейської інтеграції. І які якраз передбачають, в тому числі, конкурси і так далі, і так далі. І плюс для ДБР, для того, щоб не тільки одно НАБУ було нормальним органом, да, для того, щоб з'явилися інші органи. І другий момент – це те, що вони руками СБУ, знову ж таки, це наш корумпований діпстейт. От СБУ – це прям величезні проблеми української економіки, більше, ніж все, що інше.
0: Ти маєш на увазі не бойову частину СБУ, да, а економічну?
1: Так, да, є героїчна бойова частина СБУ, яка робить чудову роботу, борить русню. А є ця от економічно-політична частина СБУ, яка там пробиває якесь судове рішення, Шабунін про це написав, щоб отримати доступ до внутрішньої... кухні антикорупційного суду. Щоб знати, до кого НАБУ зараз приходить. До речі, антикорупційний суд – ще одна історія успіху. Бачиш, тобі потрібна якась спецоперація, щоб якось туди залізла СБУ, щоб воно бачило.
0: І спеціалізована антикорупційна прокуратура теж, мені здається.
1: Да, так, ну, вся ця вертикаль, там, де ти інституцію будуєш з нуля, відразу по правильним цінностям. Зараз БЕП намагається так будуватися. Шкода, що не з першого кроку. Але у нас є ДБР, яке мертвонароджене з самого початку. Ну, і є СБУ, яка проблема, прокуратурна, яка проблема і так далі. І тому ця боротьба, вона триває. Ми бачимо те, що, на жаль, будь-яка українська влада. Це ж бороти НАБУ не Зеленський вигадав. Да? Я пам'ятаю, як при Порошенко бороли НАБУ. Ну, реально пам'ятаю, як закони якісь хотіли відкачувати це все. Тоді Яценюк це зупиняв в парламенті.
0: Це такий природний супротив системи, умовно кажучи.
1: Да, тим більше, що НАБУ зараз українською владою сприймається як інородне тіло. І вони точно, от мудро, читаю, що вона вірить, що це американці. Що це американці, тут все хочуть взяти під контроль через НАБУ. Вона називає набушників, які йдуть на інші конкурси, кадровим резервом там американців і так далі.
0: Взагалі це якась дихотомія, тобі не здається? Якась шизофренія. З одного боку, це наші найбільші політичні, були багато років, військові партнери, да, там, і дипломатичні, і американці. З іншого боку, існує якась оця кампанія з демонізації американців в Офісу Президента, з демонізації Сороса, з демонізації великої частини громадянського суспільства і медіа, навішування ярликів, що це якісь там соросята. А що ж ви тоді з американцями співпрацюєте, берете гроші, зброю, все решта, якщо американці це якісь демони, які контролюють НАБУ там і медіа, і все решта. Ну, коротше, дивна історія. Сергію, я тобі хочу показати один файл. Я просто вбив, хотів дізнатися більше про біографію Максима Микитася, вбив в Google Максим Микитась, ця людина, яка була невідома широкому загалу, але тепер, я думаю, відома. Народився він в 80-му році у місті Прип'ять, це Чорнобиль.

0: напав на голову сільради, побив його, отримав підозру в хуліганстві. Потім був винувачений акт до суду, але нічого чомусь не сталося з ним. Да? Потім було заволодіння нерухомістю Нацгвардії. Максим був керівником Держкорпорації «Укрбуд». Вони вдали, що вони там щось для Нацгвардії будують, а насправді побудували і продали звичайним громадянам. А потім вони організували разом з командувачем Нацгвардії Юрієм Аллєровим, це я просто не звинувачую, я цитую Вікіпедію, та іншими особами організували схему заволодіння нерухомістю Національної гвардії. А йому було призначено Микитасю запобіжний захід. Кожного разу йому призначають заставу, кожного разу він йде в СІЗО, хтось сплачує заставу, його відправляють під домашній арест, і він зникає. Потім наступний, це ж не все, відмивання грошей. ДБР провело обшуки в 19-му році у Микитася в рамках справи відмивання 200 мільйонів гривень доходу. Знову застава і випущено під домашній арешт. Це не все, Сергію. Ядерні хабарі. Детективи НАБУ, до речі, за погодженням прокурорів, повідомили Микитасю про підозру в тому, що у справі так званих ядерних хабарів забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольної йому, на тендері зі спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на 1 мільярд гривень. Знову нічого не сталося. Домашній арест. Викрадення людини та вимагання грошей. Коротше, викрав, так, його тут звинувачують, Микитась, якогось адвоката, і планувавши викрасти мера Чернігова Атрошенко, і вимагав 800 тисяч доларів з людини. А потім, значить, отримав теж нічний домашній арест, випустили його з СІЗО. Потім хабар міському голові Дніпра Філатову. Пам'ятаєш цю історію? Тобто пропонував Філатову 22 мільйона євро за те, щоб без тендеру отримати контракт на будівництво метрополітену в Дніпрі. Ну, підозра у привласненні коштів Міністерства оборони, вихід під заставу. Нескінчена історія. Да, просто ордена носить.
1: Насправді ж Микитась став відомим широкому загалу, коли рухнула піраміда Укрбуду, і воно виглядало як піраміда. Насправді, поки вони ще будували, ну, люди, які дотичні до економіки, до банківської сфери, казали, ну, я сам його пам'ятаю, ну, це піраміда, воно так не може бути. Вони роблять такі речі, які можливі тільки оцим перекредитуванням і так далі, і так далі. І просто всі чекали, коли воно завалиться. І воно завалилося, і досі дуже багато об'єктів ж не добудовано у Корбудівських. Тому тут питання, насправді, до Ірини Мудрої.
0: Ну і тут питання до нашого мера Кличка, чому дозволяється стільки об'єктів працювати пану Микитасю по Києву, і одночасно він був член партії «Удар», напевно, це і є пояснення. Але дивися, після такої біографії, після стількох кейсів, які я щойно тобі зачитав, мене питання, як ця людина все ще на свободі взагалі?
1: Ну, дивись, якщо він агент НАБУ, то дуже зрозуміло, як він на свободі, він продовжує працювати уже по боротьбі з українською корупцією, але тут питання до Ірини Мудрої. От реально її тусовка реформаторська сприймала майже як свою, насправді. Бо вона була професіоналом, вона виглядала як людина, яка робить корисні речі, і виглядала розумною людиною. Ну, прізвище Мудре зобов'язує. Але коли ти пов'язуєш особисте життя і якісь операції з такими мерзопакосними людьми, як ми зараз бачимо, вона собі оточила. Ну, які результати можеш очікувати? Це ж для кожного, насправді, якщо ви зв'язуєтесь зі злочинцями, то, ну, результат буде відповідний. І да, вона не сама хотіла, звісно, викупити. Їй просто сказали, да, вона каже, згори, сказали викупити, да, організуй. Вона організувала, але вона прийшла до людей, на яких нема де ставити мітку. Може, до інших тобі важко прийти, звісно. І це проблема.
0: Слухай, я слухав сьогодні в нас в ефірі Ярослава Желізняка. Тут виникає трохи трагікомічна знову історія. Якщо зараз з'ясували, що ці гроші проведені незаконно і не звідки вони взяті, не зрозуміло, то буде, можливо, анульована ця застава. І це означає, що Галущенко має піти назад в СІЗО тепер. Ну, але не нульова ймовірність, що він покинув Україну в ці дні, як каже Желізняк, про то я не знаю.
1: Бо зима важка
0: да,
1: буде.
0: Але ж, ну, такий сюжет навіть вигадати комічний не можеш. Але так, все, спіймали ці 150 мільйонів, я так розумію, тепер будуть анульовані ця застава, і пан Галущенко має повертатися в камеру.
1: Знаєш, що цікаво, що тепер, ну, це ж не останнє затримання НАБУ. НАБУ буде ще затримувати людей. Але тепер... Як кожен, хто буде поставлена задача, зберика заставу під цього чувака.
0: Всі будуть розуміти, що вони під тотальним фокусом НАБУ.
1: Так, да, і в принципі це і тут треба було розуміти, але чомусь не розуміли. І я не знаю, хто буде

0: Тепер ти можеш тільки суперлегальні гроші проводити через це. А суперлегальних грошей, як ми бачимо, в них доступу немає. Там Сергія Ріброва на всіх не вистачить, да, щоб платити всім застави. Де в країні брати легальні гроші? До чистих людей, до чистих бізнесменів. А вони, судячи з цього, не хочуть.
1: До речі, ну ти ж, напевно, знаєш, що минулого разу, коли треба було зібрати заставу для Єрмака, то телефонували багатьом чистим бізнесменам і просили їх переказати гроші.
0: І вони не хотіли.
1: І це ніби би покращило їх стосунки з офісом президента. Ну, звісно, вони не хотіли. Їх же, Сережа, ну їх же прізвище буде на табло. Просто великими літерами на табло, що ти зробив заставу для Єрмака, чи для Галущенка, чи там ще для когось, для Че Гевари. Ну, це, бач, трошки дивно, що президент і оточення не можуть зібрати легальні гроші.
0: Ну, це також питання до рівня професіоналізму. Насправді. Тому що одна справа мутки-шмутки, а інша вибудувати систему. Вони, судячи з цього, її не здатні, не зважаючи на те, що 7 років вже працюють в цьому. Ну, і це, знов ж таки, питання, коли в тебе офіс очолював Єрмак, я не знаю, чому склалася ця симпатія, але ж ця людина ніколи не мала історії успішного бізнесу, не мала історії успішного організаційної
1: роботи.
0: Яка
1: симпатія склалася, не розумієш, чому?
0: Між Єрмаком і Зеленським.
1: Бо я думаю, він просто допомагав йому у всьому, нічого не ставив сумнів, обожнював його. Я пам'ятаю, він нам давав Єрмак інтерв'ю, що Кристина Бердинських, коли було 4 сторінки, він за 4 сторінки 25 разів похвалив президента. Ну, і такі навіть недостойні речі, якісь сказав. От і все, він просто повністю йому створив мегатеплу ванну, і Зеленському це було комфортно, от тому він симпатію отримав. Не через свої професійні якості, не через свій бекграунд.
0: От я про це і кажу, і тому вибудована така структура. І тепер вони пожинають, знов ж таки, плоди того, що до цього вони йшли по схемі лояльності. Це те, про що постійно говорили. Що зараз продовжується все більш коротка і коротка лава запасних. Бо чим далі, тим менше людей готові йти. От в останньому уряду ми там здивували, що Каречкий погодився і що Олександр Кравченко погодився. Бо чому? Ну, це вони реально там підставляють своє життя, руйнують своє життя, коли цим займаються. Але це вже дуже мало людей на це готові йти. І ми бачимо, що от це все результат одніє, і ця справа НАБУ це просто підсвітила. І, знову ж таки, я дуже радий, що вона виникає. Кожен раз чомусь після справ НАБУ у людей виникає якась апатія, а для мене це навпаки, це кльово. Тобто кожна така справа говорить, що тоді в 2014 році, коли МВФ Захід змусив нас створити НАБУ незалежну інституцію, оце все було заради цього. Щоб зараз корупціонери боялися проводити 3 мільйони.
1: Слухай, проблема не лише в тому, що просування по службі і в кар'єрі отримують лояльні, мегалояльні, безпринципні і часто не фахові люди. Проблема і в тому, що усі, хто їм заважають вибудовувати отаку державну систему управління, потрапляють в ранг ворогів. Будь-то медіа, такі як ми, будь-то громадянське суспільство, будь-то просто політичні опоненти. Всі ці люди отримують чи якісь санкції, чи якийсь фінансовий тиск, чи їх доганяють якимись підозрами просто за те, що вони заважають видоювати країну, знаєш? Там добре, нічого доброго в цьому нема. Ну, добре, у вас така система, що лояльність – це головний критерій відбору кадрів, да, а не професійність. Але ж всім, хто це підсвічує, говорить і показує, просто вони стають дуже емоційно, переходять в ранг ворогів. Ми це бачили і так далі. Я тобі ще раз хочу, знаєш, нагадати оцей епізод. Звісно, це лише розшифровка від НАБУ, де Микитась, де антикорупційний прокурор цитує Микитася, і Микитась каже, що президент особисто не кричав, а просто орав про те, щоб звільнили голову фінмоніторингу Державного банку, щоб можна було провести заставу за Єрмака. Ну, це вже, як це кваліфікувати? Це зловживання владою в власних інтересах і просто там для, навіть це ж порушення закону президентом прямим. Тому всіх цих людей, Че Гевара, Міндіч, Галущенко, Мудра, що їх всіх поєднує? Те, що в них один той самий шеф, який запросив на роботу, я так розумію, він їм задачі і нарізає, він їм задачі і ставить.
0: Ну, тепер цікаво, чи будуть доганяти Федорова, бо окрім того, що він пішов, він поки що каже, що боярі погані, а про президента нічого не сказав. Поки. Принаймні, публічно він це не зробив. Але він оце заговорив про вибори, і дуже багато людей здивувалося, хто його так підставив. Тому що ця теза виявилась прям дуже непопулярною. Може, він очікував чогось іншого, я не знаю. Але закликавши до виборів, він себе дуже сильно підставив. І, як на мене, це його велика політична помилка. Але тут інша історія. Зараз же Офіс Президента почне думати, що Федоров

0: там знову ж таки пише, збираються в Штати зараз їхати, зустрічатися там з технофашистами. Це технофашистами. Це ж єдина схема. Це треба тоді що, доганяти? Ти не можеш доганяти Маска.
1: У нас, дивишся, всі, хто стають близькими до Заходу і до Америки, а їх звільняють. Будь-то Кулеба, який мав кредит довіри там, да? А чи то був Кубраков, пам'ятаєш? Був близький умовно до американців і наших партнерів теж. Тепер ця історія буде з Федоровим. Чомусь це якась чорна мітка в Офісі Президента. Якщо в тебе нормальні стосунки з американцями, ти одразу потрапляєш на радари і тиск на тебе збільшується в рази. Тому якщо він зараз ще поїде в США і там налагодить якісь стосунки, а з владою американською будуть дуже великі ревнощі.
0: Ну, дивись, з владою, напевно, важко це уявити. Тим більше з Трампом важко щось налагодити. Ну, давай будемо чесні.
1: Чи Пишний, пам'ятаєш, до Пишного були претензії, що він став дуже близький до МВФ.
0: Це, причому це претензія, це стаття Блумберга минулого тижня, де Блумберг просто описав чутки, які ходять тут. І це те, що в Офісі Президента думають, що Пишний став близьким до МВФ. Пишний насправді...
1: Хоча, в принципі, це його робота. Мати нормальні стосунки з МВФ.
0: Да, комунікувати. Але, ну, слухай, я пам'ятаю ще 22-й рік Давіда Рахамія, який розповідає, що там в січні, що не бійтеся війни, це все англосакси нагнітають, хочуть посварити. От реально ж це було. Да, і ця історія про англосаксів, які там щось...
1: Коли вже кажуть англосакси, це вже російський наратив, мені здається. Такі маркери російських наративів. Соросята, англосакси, піндоси – це все слова, які звідти йдуть.
0: Да, але от зараз, коли поїде Федоров, там зустрінеться, можливо, з Маском, я не знаю, але можливо, з іншими технофашистами. Цікаво, чи для того, щоб... отримати підтримку Федорова треба буде більше бути Білецьким, ніж сам Білецький? От мені цікаво, бо він якось не підходить під формат, який зазвичай Маск підтримує. Всі ці АФД, всі ці фашистські партії, які є. Але з іншого боку техно-часть. Да? У Федорова нема фашизму, але в нього є техно. І тут вони мають спільну мову.
1: Ти маєш на увазі, йому бракує одного компонента, такої авторитарності.
0: Да. Ну, не авторитарності, а, скоріше, біла раса, вигнати мігрантів. У нас, правда, їх нема, але треба вигнати мігрантів, треба там...
1: Окей, як ми оцінюємо цей політичний камінаут Михайла Федорова? Я подивився це відео, я почитав коментарі. Коментарі переважно негативні. Я почитав і Фесенка, і Рейтеровича, і людей. Наскільки захоплювався ним два тижні тому, настільки критичні були коментарі. З приводу виборів, дивися, я з тобою погоджуюся, що вибори під час війни – це дурня. І з точки зору організаційної, і з точки зору смислової – це розкол суспільства. Просто, да, що таке вибори? Вибори – це відверта розмова про проблеми в країні і їх вирішення. Це обмін критикою, брудом. Так відбувається в США, у Франції, скрізь. Да? Нам зараз треба тримати стрій, це зрозуміло. Плюс важко забезпечити вибори 6 мільйонів за кордоном, люди воюють. Але... В чому Федоров правий, і він не єдиний в цьому, що якщо війна буде продовжуватися ще 3 роки, 5 років, то що в нас Зеленський буде як Роберт Мугабе, 15 років при владі, 20 років при владі, тому щось в цьому є. Вибори під час війни – це погана історія, але не може людина теж 15 років керувати країну, тим більше, що ми бачимо, що після скільки 7 років в нас вже все оточення скрізь корумповано. Да? Ще 3-5 років, що буде далі важко. Тому щось в цьому є, але, звісно, починати свою політичну кар'єру, а ми все ж таки вважаємо, що це був старт, хтось вважає, це був фальстарт, а з виборів це дивна історія. Потім дивися, ну, Рейтерович каже, що він не можна сказати, що він переходить в опозицію, бо він не опанує президенту, він не називає імен. Ну, мені здається, Сергію трохи, ну, інфантильно опанувати якійсь абстрактній системі. Бляха-муха, ну яка система? Система – це люди. Є люди, які її створили, цю систему управління, підтримують і розкрадають гроші. Ну, про це він це розуміє, насправді. Наші люди там спілкуються і все решта розуміє. Але коли ти опануєш системі, ну, це виглядає дивно. Можливо, він просто не хоче спалювати мости, бо розуміє, що якщо буде якась персоналізована критика,
0: то точно
1: по
0: ньому
1: включиться все.
0: Так,
1: да,
0: але
1: все,
0: так і зараз сильно включиться. От зараз, я ж кажу, ця історія з тим, що він буде сприйнятий як людина, яка організовує змову, заколот і так далі, і працює разом з НАБУ, пам'ятаєш, минулого року, під час картонкового Майдану, коли президент відкатив назад, єдина людина, яка це все організовувала, був Федоров. Федоров тоді прийшов, сказав, ну дивіться, ні, це...
1: Так. Це органічний протест, це ніхто не організовував. Ну, зараз буде нова конспірологія. Я тобі навіть її намалюю, якщо хочеш. Що є Пінчук, Фіала, Соросята, американці, Федоров, і це все одна конструкція,
0: ну,
1: приблизно.
0: Дивись, воно так не робить, тому що Пінчук, Фіала, Сорос, і це один спектр, а Маск там постійно борить Сороса. Ну, Соросу вже 96 років було.
1: Це ти знаєш, але в принципі це непогано виглядає, що накидати це все в один рядок усіх бабаєв. В один рядок і сказати, що це коаліція бабаєв така, да? І вона опанує там Зеленського і оточення, і саме тому Федоров це зробив. Потім дивися, ще дивна трошки історія. Там Федоров на цьому відео, ну подивіться, в кого є 10 хвилин, воно зроблено так, в принципі, артистично. В інформаційному сенсі він, як каже Фесенко, починає опанувати Зеленському, бо якщо він буде робити такі звернення регулярно, це просто його поле, да, Зеленського. І він там показує фотографії людей, деякі чомусь заблюрені, а деякі не заблюрені. Не заблюрені ті, які йому вже набридли. І, наприклад, він... Ну, я так зрозумів це. Зрозуміло, що і Ярмак доклався до його звільнення, і Давид Рахаймя, це всі говорили про
0: а
1: це.
0: А хто там,
1: да,
0: був заблюрений?
1: Там, ах, так, ти ж не розумієш, хто заблюрений, да?
0: А, тобто він заблюрений.
1: А Давид Рахаймя, да, деякі люди не зрозуміли. А Давид Рахаймя був не заблюрений, і він на ньому довго тривав увагу і казав, що інтереси фармгалузі, я думаю, аптеки маються на увазі, а потім гемблінгу, гральний бізнес і все решта. І він зробив акцент на ньому. До речі, я думаю, що ну, ми вже багато підозр чули, багато звинувачень в корупції. Можливо, в цей бік звернеться правоохоронна машина тепер. Тобто, багато хто вважає, що рейтинг тепер він втратить, Сергію Федоров, після такого політичного камінауту. Да? І довести рік, два, три, що ти можеш тримати електорат, ну, як Залужний, як Порошенко, там, різного розміру, як Буданов, це ще треба вміти. До речі, Залужний нічого особливо не говорив.
0: Дивись, а ми зараз побачили, чому Залужний мовчав.
1: Чому?
0: Ну, на прикладі Федорова.
1: Бо якби він щось схоже сказав, то да, половину
0: не
1: втратив.
0: Це ж метод ще Зеленського. Зеленський під час виборів 19-го року мовчав. Нікому не давав інтерв'ю, ні на що не відповідав, жодної конкретики по жодному питанню. І ніхто йому ці питання чомусь не задавав тоді серед виборців Зеленського, але жодного, бо як тільки ти відкриваєш рота, щось кажеш, це комусь не подобається.
1: Ну, дуже багато є суперечливих питань. Від мови до компромісів з Росією, до відношення до ЛГБТ, я не знаю, що завгодно. Ти можеш будь-які питання ставити, чи ти будеш не лібералом, чи лібералом, чи не сподобається, чи лівим,
0: да, тому
1: чи
0: краще
1: правим.
0: Мовчати.
1: Що й робив Залужний 2 роки?
0: І що робив до цього Зеленський, і Залужний робить, да, 3 роки. А Федоров порушив це, і скоріш за все це помилка. Знову ж таки, подивимось, може він зараз зайшов на, от апелюючи до виборів, на цю площу ухилянтів, да, де є партія ухилянтів. Може він частково за неї зараз захопився, бо ця партія точно хоче вибори.
1: До речі, в нього був цікавий план з реформою мобілізації, я тобі якось розкажу, і мені здається, він міг би бути дієвим навіть. Але дивися, він мені подобається, я казав, що він мені подобався і подобається, як технократ. Кажуть, що як політик він набагато менш вдалий, в нього там був досвід локальний в Запоріжжі, і це був теж провальний. Але те, що це порядна людина з енергією, ентузіазмом, я не можу сказати, що я переконаний. Так мені здається, да, і молода, і з правильними цінностями. Те, що він зробив на посадах, які він мав, це було дуже добре. Якщо він зможе переконувати людей, збирати команду, делегувати і зробити велику силу, то це, в принципі, непогано. Плюс там, як зауважили Сергію політологи деякі, трошки фейком видається, що він починає зараз звинувачувати, що там багато корупції, а сам був там 7 років і нічого не казав. В принципі, Зеленський його привів на ці посади, правильно? Тому це є така історія. Але ну, те, що він вийшов, те, що він це говорить, поки що не відкрито, панує якійсь системі. Система, ми першу половину програми проговорювали, що вона має імена, ця система, вона має обличчя. Це і є система, ці люди. Якби було бажання, все можна було б змінити за 1-2 роки. Просто не красти, не робити такий приклад всім решта і карати всіх, хто це робить, і намагатися розвивати країну взагалі. Подивитися і сказати, там, колеги з НВ, чи там ще звідки, а дайте нам 10 пунктів, що зробили поляки, чи чехи, чи хорвати за останні, чи ірландці. 20 років ми спробуємо зробити те саме. От цим треба займатися, а не витрачати 70% часу на те, щоб мішки ворочити і знайти там якусь прогалину фінмоніторингу Сенсбанку, щоб провести проводку за Галущенка.
0: Да, але тепер ми розуміємо, чому Сенсбанк досі не приватизований. Сподіваюся, що зараз знов там було.
1: Зрозуміло, да. Якщо там прийде власник британський HSBC, то ти не зможеш там телефонувати, бити ногами якогось голови департаменту і робити проводки у віконце.
0: Да, залишилось тільки, щоб HSBC захотів зайти, але Бог з ним. Трошки по Британії вже дрібна новина, але, як на мене, дуже так само показова про і про верховенство права, і про роботу інститутів. Прочитав я новину на цьому тижні, що поліція Лондона вилучила люксових авто на 8 мільйонів фунтів. Знаєш за що? За те, що вони дрифтували, за те, що вони голосно їздили, за агресивну їзду.
1: Слухай, підтримую двома руками.
0: Так, да, я просто, що оці шумні чуваки, які їздять і так далі, це в Лондоні.
1: Вилучили просто експропріацію?
0: Просто, да, забрали, бо вони порушують право.
1: Я думав, за це штраф дають, там, типу, 200 фунтів.
0: Ну, і штраф, і вилучили.
1: Ого.
0: І ми говоримо, у нас третій рік війни. Третій рік війни всі кажуть, слухайте, тут купа травмованих людей. Постійно летають шахеди, реактивні, нереактивні. А є певна група людей, які на мотоциклах і на авто кожне
1: та,
0: літо робить...
1: Особливий привіт мотоциклістам від мене.
0: Так, да, і вони ж це демонструючи повну неповагу до всіх інших. Плюс, в принципі, те, що відбувається на дорогах, де жорсткі заходи треба робити, а ніхто не хоче робити. І от в Лондоні війни немає. В Лондоні...
1: Але в Лондоні є закон.
0: А в Лондоні є закон. Да, і...
1: Слухай, я коли переїхав з 7-го поверху, я жив на метро Оболонь, на 20-й поверх на Івасюка, а я ніколи не міг подумати, що може бути так гучно. Це ж 20-й поверх, всі думають, там ну, нічого не чути. Сергію, там чути в 5 разів більше, ніж на 7-му. Я все намагаюся розгадати цю згадку. Мені здається, тому що там щільна забудова, і ехо все піднімається вгору, я в спальні не можу спати з відкритим вікном. Так от, десь о 10-й вечора починають всі ці дріфтери і мотоциклісти, які чомусь полюбили, там є таке кафе «Сова», якщо знаєш, біля церкви.
0: І там чомусь ТЦК немає.
1: І вони всі там тусять весь час. І обов'язково їм треба проїхати дуже гучно по проспекту Івасюка. Тож я би запросив лондонську поліцію на Оболонь, принаймні на один тиждень, щоб все це зупинити.
0: Так, да, і оце дивно, тому що 3 роки про це говорять. Навіть там якісь закони подаються, і є розмова про те, що треба це міняти. Ну і, в принципі, те, що відбувається на дорогах. Але ося конкретна історія, коли купа травмованого народу, купа військових, які на кожні звуки реагують, ну, взагалі особливо. Є купа цивільних травмованих.
1: Та я теж реагую, слухай, ну, цілу добу прильоти, цілу добу. Бабах, як на шахет, я з вікна вигляну, то горить троє, то горить центр, то щось прилітає. І тут ще їздять на мотоциклах о 12-й ночі. Треба лондонську поліцію звати. А наш колега, звукорежисер Гліб, каже, що а нам треба йти.
0: Да. Бо йдемо вже, кликати лондонську поліцію.
1: Набридли, і наступний в студію зайде Олексій Тарасов. Я тобі дякую. Дякую Сергію за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку». У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентноспроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: На порталі «Дія» працює онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати у ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про є-відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з «Дія AI» вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «Потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі «Дія». Як скористатися «Дія AI»? Відкрите портал «Дія». Оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу. Наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи». Отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгуки прямо у чаті. Достатньо поставити лайк-дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда «Дії» навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
6: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На півночі Харківщини російські піхотинці намагаються прорвати кордон, аби проникнути у Вовчанськ. Це повідомляє бригада ГАРД. Тут, там вони намагаються виявити слабкі місця, вклинитися в оборону і захопити наші позиції, повідомив пресофіцер бригади, старший лейтенант Олександр Даниленко. За його словами, бійці ЗСУ знаходять ці групи і знищують їх разом із технікою. Попри те, у квітні українські військові покращили позицію у Вовчанську. Більша частина міста лишається під окупацією. За даними Діпстейт, росіяни контролюють 70-75% території і накопичують сили для посилення цього тиску. Генштаб ЗСУ уточнив, що в Пермі уражено НПЗ «Лукойл» «Пермнефтіоргсінтез». На території підприємства зафіксовано пожежу. Цей завод є одним із провідних нафтопереробних підприємств Росії. Його проектна потужність становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту, виробляє понад 60 видів продукції. Глибина переробки нафти становить близько 98%. Це один із найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств Росії. Підприємство задіяне в забезпеченні російської армії, йдеться у повідомленні українського генштабу. Україна планувала масштабну операцію під кодовою назвою «ММДЕМС» із застосуванням роїв автономних дронів зі штучним інтелектом, аби заблокувати роботу аеропортів Москви. Однак підготовку заморозили після відставки Михайла Федорова, пише «Атлантик». Згідно з планом, Україна планувала щоночі запускати до тисячі невеликих і дешевих дронів по столичних аеропортах Росії. Головною метою було змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу і змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Понад 1300 компаній допомагають Росії створювати власну низькоорбітальну систему супутникового зв'язку «Рассвіт». Це аналог мережі «Старлінк» вартістю 6 мільярдів доларів. Про це свідчать результати розслідування Центру оборонних реформ. Проект реалізує компанія «Бюро 1440» під парасолькою «Роскосмосу». До кінця 2026 року Москва планує вивести на орбіту 156 супутників. Попри цивільне позиціонування, систему розгортають для військових потреб, зв'язку між підрозділами, координації авіації та артилерії, а також прямого управління безпілотниками на фронті. Головною вразливістю цього «Рассвіта» лишається залежність від іноземних технологій. З 21 ключового постачальника проекту західні санкції запроваджено лише проти 5. Це дозволяє агресору й надалі отримувати необхідні компоненти через китайські канали та закупівлі в обхід обмежень. На Хмельниччині пенсіонерка організувала підпільне казино у підвалі будинку. Це повідомляє поліція. За даними поліціянтів, вхід до закладу був через непримітні замкнені двері. Потрапити всередину могли лише представники обмеженого кола людей. Вдома в пенсіонерки знайшли понад 400 тисяч гривень. Слідчі оголосили їй підозру. В Україні планують також встановити і ще близько 600 камер контролю швидкості на дорогах, а до кінця місяця на дороги повернуть патрульні машини «Фантом», які фіксуватимуть порушників, це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вихівський. «Фантоми» пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, проте поліціянти встигли притягнути до відповідальності за перевищення швидкості понад 26 тисяч водіїв. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашому ефірі Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
8: Крим, слава, вітаю тебе в ефірі.
4: Ну, очевидно, що дві теми, а в сенсі два розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Можна сказати, сколихнули знову ж країну. 19 серпня стало відомо про розслідування, яке отримало назву «Форест Гамп», і там йдеться про підозру в тому, що, можливо, для застави для Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики, колишнього міністра юстиції, 150 мільйонів гривень брали з якихось дуже незрозумілих джерел. Є декілька підозрюваних, там, звичайно, фігурує Сенсбанк і його правління, фігурує Ірина Мудра, вже колишня заступниця голови Офісу президента, Вадим Столар, Максим Микитась, народні депутати України. Ну і 20 серпня ще одна справа, вони, я так розумію, пов'язані, ця справа вже називається «Феміда», і там йдеться про те, яким чином були рейдерські захоплення підприємств та нерухомості, я так розумію, йдеться про Київ, Київську область. Тож, я думаю, тут просто треба ще згадати, що крім Ірини Мудрої, якщо говорити про Офіс президента, також серед підозрюваних ми побачили ще людину з ОП, і у цій людини прізвище Дубовик. Значить, правильно зараз зачитаю Віктора Дубовика титр. Він, значить, генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу президента. Так от, Ірину Мудру точно вже звільнили. Звільнили, причому, достатньо швидко, тим самим днем, буквально за пару годин після того, як була оголошена її підозра. Що ми знаємо про настрої в Офісі президента, зважаючи на те, що до того ми мали Андрія Єрмака, людину номер 2, яка отримала підозру. Тож, що відомо про те, а що відбувається в офісі зараз?
8: Я достеменно, звісно, не знаю, да, все, що відбувається в офісі, враховуючи, який це вже за рахунком там скандал корупційний, пов'язаний з посадовцем Офісу президента, звісно, але мені здається, що достатньо показово те, що Ірину Мудру, я думаю, що ми ще поговоримо з тобою окремо щодо неї, що її звільнили достатньо швидко. Вона сама там написала, що вона написала заяву на звільнення, але це сталося буквально, мені здається, години за 2-3 після того, як її ім'я спливло. От, не збираються вони коментувати цю справу, не збирається президент виходити з комунікацією щодо того, що його, по суті, підлеглі, да, там приймали участь. Я думаю, що очевидно, що президент там не міг не знати. Ну, я думаю, що про все він, ну, там, про окремі епізоди, скажімо так, та, які там є присутніми на плівках, він міг не знати, тому що там є речі, які, можливо, стосувалися там безпосередньо там самої Ірини, та, але, знову ж таки, у нас поки що презумпція невинуватості. Якраз зараз з тобою сидимо і обговорюємо це в той момент, коли починається розгляд справи Ірини Мудрої в суді, у Вищому антикорупційному суді. Але показовою, мені здається, знаєш, фраза, яку мені там ями сказав один посадовець з Офісу президента, що зараз кожен вже сам за себе. Ну, тобто, насправді, знаєш, якогось такого антикризу з Офісу президента, чи якоїсь, знаєш, такої кампанії по, не знаю, врятування Ірини Мудрої, як мінімум, але ж там історія і про колишнього вже директора департаменту юридичного Віктора Дубовіка. Я нагадаю,
4: тобто, я думаю, що у нас є інформація, що його звільнили також.
8: У мене є інформація, що його звільнили, але він, як мінімум, вже 2 дні не з'являється на роботі в Офісі президента. Мені здається, що це логічно, враховуючи те, що він там теж був засвідчений на цих плівках. Віктор Дубовик, він був не просто там керівником департаменту юридичного. Я нагадаю, що його також розглядали, намагалися раніше притягнути на очільника АРМИ. От, тобто, але він там все автоматично провалював конкурси, не проходив. От, ну, це вже, знаєш, перетворилося в таку басню про
4: я
8: те, як він...
4: Я розшифрую. АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Так. Ми, щоб просто пам'ятали, була у нас пані Дума, яка очолювала АРМУ. Зараз
8: ну, його там, справді, там різні органи намагалися. От, але, якщо я не помиляюсь, то якраз таки мова йшла про АРМА. Зараз я ще уточню про всяк випадок. Але так, так. Ну, він базово, він працював керівником юридичного департаменту, і в цілому після призначення Ірини Мудрої, це десь 2 роки тому відбулося, коли був звільнений, я нагадаю, теж за корупційним звинуваченням Андрій Смірнов, колишній вже заступник Єрмака. Тоді Мудра прийшла на посаду, і, в принципі, Дубовик, можна сказати, там був наближеною до неї особою.
4: Слухай, ну, те, що ти зацитувала, так, от цитату одного з посадовців про те, що зараз кожен сам за себе, що ніякого антикризу
8: так,
4: з Офісу...
8: АРМА,
4: окей, з боку Офісу президента немає, і ніхто нікого не буде рятувати, то тут ми маємо повернутися, ну, до початку всієї цієї історії. Ми дійсно пам'ятаємо, як давалися розпорядження, і все-таки ми маємо говорити про це, що ці розпорядження давав президент Зеленський, коли треба було витягати з СІЗО, наприклад, Андрія Єрмака. Ми точно пам'ятаємо, що зверталися до величезної кількості людей, причому ці доручення виконували ті, хто зовсім не люблять Андрія Єрмака. Взагалі, в останнє, що вони хотіли робити, це його рятувати з СІЗО, але, ну, якби президент зробив таке розпорядження, доручення, все, ми це робимо. Чи ми можемо стверджувати, що з Германом Галущенком та сама історія? Тут треба нагадати, що Герман Галущенко, він є одним з фігурантів справи Мідас, от тієї гучної справи, про яку ми почули минулої осені, якщо ти зараз не помиляюся, НАБУ про це повідомили. Mm-hmm. І він найдовше з усіх, ну, великих фігурантів був в СІЗО. Чи можемо говорити про те, що те доручення, яке виконувала Ірина Мудра, це могло бути доручення президента? Чи, можливо, Ірина Мудра просто любить Германа Галущенка і хотіла, щоб він, ну, нарешті не в СІЗО проводив свій час?
8: Ну, дивись, не хочеться говорити припущеннями, але мені здається, що, скажімо так, ймовірно, да, бо ми ж все ж таки не на розгляді в суді, але ймовірно, що це все ж таки було доручення безпосереднього президента, ймовірно, що це не була якась особиста вигода Микитася чи там Ірини Мудрою. Я думаю, що це все ж таки була людина більш близька до президента, ніж до там очільника Офісу президента Кирила Буданова, ніж до Ірини Мудрої безпосередньо. Оскільки я знаю, у них взагалі було достатньо не дуже хороші відносини з Мудрою та Галущенка. От, ну, скажімо так, вони були не дружніми, да, там не близькими, щоб аж так от вписуватися, да, і фактично підставлятися. От, тому я думаю, що це якраз таки було розпорядження згори, враховуючи те, що там до того моменту всі фігуранти справи там достатньо швидко опинялися на волі, для них знаходилися кошти на заставу, а Галущенко, що я не помиляюсь, він десь півроку просидів в СІЗО і, ну, був вже в такому, знаєш, можна сказати, близькому до ображеного стану, і враховуючи те, що зараз ж є така практика укладання угод зі слідством, коли пропонують власне підозрювано за те, що вони там когось здадуть. І от буквально сьогодні там теж була чергова новина про чергову угоду зі слідством. Тобто це зараз така, по суті, часта практика. Галущенко це теж, звісно, пропонувала ще, наскільки я знаю, що в якийсь момент навіть обговорювалося, що він може піти на цю угоду зі слідством. Тому я думаю, що в інтересах всіх осіб, так чи інакше залучених до цієї справи, Мідас було його врешті витягнути з СІЗО, бо він реально, ми з тобою навіть обговорювали, це один з посадовців топового рівня, який продовжував сидіти. І там була проблема, насправді, в тому, щоб знайти йому дійсно чисті кошти, так, враховуючи там пристальну увагу до фінмоніторинга, до Філіпа Проніна, який там постійно десь катається. Була складність якраз такі, щоб це потім не було доведено, як кошти здобуті там нелегальним шляхом.
4: Ну, про угоди зі слідством, дійсно, сьогодні з'явилася новина про такого Василя Володіна, значить, він був держсекретарем Міністерства регіонів, і от повідомили про те, що він пішов на угоду зі слідством у справі про Олексія Чернишова, хабари, зловживання. Ну, тобто, про що йдеться, щоб просто пояснити нашій аудиторії, щоб ви розуміли, наші слухачі, глядачі. Йдеться про те, що якщо є фігурант справи, він розуміє, що проти нього є чи проти неї є докази, він не хоче відсиджувати той строк, який йому за це дадуть, то він може отримати певну поблажку в цьому, здавши інших фігурантів. Тобто, він дає свідчення проти тих чи інших людей, які також були в цій справі, чого, можливо, недостатньо НАБУ, САП, тобто недостатньо сторонні обвинувачення.
8: Галущенко там умовно міг дати там свідчення на Чернишова, на Єрмака, там, на ще когось. Ну, та. Тобто це, я думаю, що це перш за все для них було убезпечення того, щоб там себе врятувати. Так.
4: Я думаю, що не дуже багато людей знають взагалі, чим
8: то
4: займалася
8: Ірина Мудра.
4: Так, і чи вона була близькою до президента? Чи, тобто, які функції вона виконувала?
8: Ну, це цікаво, насправді, так, в принципі, змалювати. Так, мені здається, що вона була недостатньо відомою чи суперпублічно, але це була, в принципі, особливість є Офісу Президента, там в цілому, знаєш, заступники є не дуже публічними, не часто вони спілкуються з ЗМІ, хоча, до речі, Мудра якось навіть приходила і до нас на інтерв'ю. Ірина Мудра, вона не була, знаєш, я би змалювала, от коли ми навіть з тобою готувалися до ефіру, та я змалювала її як людина чужа серед своїх, тобто її не можна назвати людиною президента, у них не було там справді, знаєш, якихось там хороших відносин з президентом. І вона почала працювати, я нагадаю, ще заступницею в Єрмака. І її скоріше називали там людиною пишного Андрія, пишного, ну, принаймні близькою до нього. Вона взагалі працювала в банківському секторі, після того вона працювала заступницею міністра юстиції ще Малюськи. От, і вже після того, як, я нагадаю, вже вдруге Смірнов Андрій був звільнений з Офісу Президента, вона прийняла його напрямок в Офісі Президента. Це, перш за все, юридичний напрямок, там суди, але лише адміністративної інстанції, наскільки я розумію, кримінального судочинства, це залишилося за Олегом Татаровим. Я потім ще окремо зупинюся на ньому. От, і якраз таки Мудра, вона перейняла від Смірнової оцей трек, який справді там за нього розпочався, трек по створенню трибуналу по Путіну і по його оточенню. І насправді тут треба, знаєш, такий, якщо ми вже змальовуємо повністю портрет, то саме в питанні створення трибуналу Мудра була достатньо її команда, бо це не лише вона, там було дотично до нього і команда з Міністерства з закордонних справ. Вона була достатньо успішна в тому. Вона також займалася темою конфіскації активів російських, от, і якраз таки займалася цим. І комунікацію, звісно, з судами і з правоохоронними органами частково. От, хоча все ж таки у них там був теж певний конфлікт із Олегом Татаровим, якого я згадала, через те, що, ну, у нього, в принципі, традиційно конфлікти з тими людьми, які намагаються хоча б якось претендувати на його поле діяльності. І, звісно, що коли вона заходила в Офіс Президента, то це, знаєш, конкуренція, скажімо так, що щодо впливу на суди. Особливо це загострилося, коли був вбитий Андрій Портнов, власне, на той момент, наскільки я знаю, там Олег Татаров це достатньо важко переживав. І, ну, там, знаєш, теж виникли певні складнощі, як, по суті, там з певними окремими суддями надалі комунікувати, якщо там частину цих питань закривав вже вбитий Портнов. От. Тому Ірина Мудра, вона скоріше була такою, ну, її там, після того, як Кирило Буданов прийшов до Офісу Президента, він її не просто не звільнив, а, наскільки я знаю, вона навіть на якийсь момент там претендувала на пост міністра юстиції, от, але, ну, її

0: було запропоновано в Офісі Президента залишитися на посаді заступниці, от, і вона була дійсно, ну, скажімо так, не останньою там в оточенні Кирила Буданова, от, але теж сказати, що вона його людина, ну, він, по суті, прийшов в Офіс Президента, коли, я нагадаю, знову ж таки, вона вже працювала там і була приведена в офіс там Андрієм Пишним, от, і працювала з Єрмаком безпосередньо. От, звісно, що Буданов, ми з тобою колись це вже обговорювали, що він, прийшовши в Офіс Президента, нікого з заступників не звільнив. Тобто він вирішив працювати з тими заступниками, які працювали ще з Єрмаком, з президентом, по суті, щоб, знаєш, ну, це є певний момент такої, такий розділення від відповідальності. Одна справа, коли ти приводиш своїх людей і вже сам з ними розділяєш відповідальність. Інша справа, це коли ти працюєш з тими людьми, які тут працювали з президентом, а значить, це і люди президента, перш за все. Але, знову ж таки, Мудра і не була як такою людиною президента, але оці успішні кейси, які у неї є, по міжнародці, перш за все, по трибуналу. І насправді тут теж зараз виникає цікаве питання, хто підхопить цей трек, хто буде займатися ним. Ми знаємо, що зараз є проблеми з призначенням кадрів, з пошуком посла в Сполучені Штати, з іншими людьми. Ну, тобто цікаво реально, хто зараз це все закриє. Але, знову ж таки, через там її ефективність на окремих напрямках, попри складні, знаєш, такі відносини, вона продовжувала працювати в Офісі Президента. Ну, це так, можна було із...
1: Та, зрозуміло. Ні, ну тепер Ірина Мудра, хоче вона цього чи не хоче, звичайно, вона буде асоціюватися з мішками грошей, з тими репліками, які були озвучені в плівках НАБУ. Дійсно, зараз обирається запобіжний захід для Ірини Мудрої. Ти вже згадала Кирила Буданова. І очевидно, що коли ми говоримо про так звану chain of command, ну, тобто, коли ми говоримо про владну вертикаль, як от даються ті чи інші розпорядження, ну, наприклад, треба врятувати Єрмака. Так, от треба, щоб, дивіться, ми знаходимо швидко ці гроші на заставу, він не може сидіти в СІЗО. Ну, і Андрій Борисович, скільки провів, там, два дні, там, вихідні якраз були,
0: так.
1: Він провів...
0: Чотири,
1: Андрій Борисович, ми недооцінили ваші страждання.
0: Скостили вам термін.
1: Та ваші страждання, от, тобто... Треба було швидко, якби, знаходити. І зрозуміло, так, ну, хто близькі люди до президента, є Давид Арахамія, є, звичайно, Офіс Президента. Так от, якщо ми говоримо про цю справу з Германом Галущенком, очевидно, що Кирило Буданов мав бути в курсі того, як ведеться цей процес. Чи це кидає тінь на нього також? Чи це означає, що, ну, ця справа може потягнути на дно і Буданова? Ну, якого, чесно скажімо, у корупції ніхто ще не підозрював.
0: Да, так, як то кажуть, до такого ми ще не доходили. Ну, насправді, все ж таки, я розумію, що він там десь має засвітитися в цих плівках, ну, вірніше, я знаю це, от, в певних, скажімо так, розмовах, так, тому що ці ж частина цих відео, які були нам продемонстровані на БУ та САП, там було заблюрені, там було високопосадовець ОП, там, насправді, було купа всього заблюреного. От, але я думаю, що про якісь речі, ну, це було б дивно, знаєш, взагалі якось передбачати, що очільник Офісу Президента не знав, що робить його підлегла, так? От, тому я думаю, що він розумів, я думаю, і знаєш, але там же ж важливо теж, знаєш, от, щоб ми не узагальнювали, чи потягне це на дно, там є декілька справ. Одна справа взагалі це про кошти на заставу, і там є насправді ряд обґрунтованих питань, які я от намагалася теж за ці дні з'ясувати там з колишніми посадовцями, з правоохоронними органами. Я думаю, що ми якраз в другій частині ще поговоримо про це. Тобто це застава. Інше питання, інша справа, це взагалі про рейдерство там окремих об'єктів в центрі Києва, про об'єктів там нерухомості, так? І там розуміти, що це абсолютно, знаєш, це як, не знаю, спитати, чи знає Кирило Буданов все, що робить, наприклад, Олег Татаров. Ні, абсолютно ні. Чи знає він все, що робить Віктор Микита, це ще один його заступник? Ні, абсолютно ні. Бо я нагадаю цю фразу спочатку, зараз кожен сам за себе. Дуже сильно система змінилася, система влади змінилася після того, як Єрмак пішов з поста очільника Офісу Президента. Вона дуже змінилася, вона була централізованою. Зараз вона, тут би десь поаплодував Володимир Гройсман, стала децентралізованою. Тобто він домігся децентралізації, але і в Офісі Президента теж. Тому, насправді, я не впевнена. Я думаю, що якраз таки в справі по Галущенко якісь розмові

0: в яких буде фігурувати Кирило Олексійович, там будуть справи про рейдерство, принаймні мої джерела мені такого не розповідали. Що ну, там була окрема зв'язка Микитась, Толар, Мудра, там були певні особливості відносин Микитася та Мудри. Ну, я не хочу опускатися до цього, щоб коментувати там якісь особисті обставини, але як мінімум я навіть впевнена, що на розгляді в суді самі прокурори САП, коли будуть представляти цю справу, вони самі це засвітять.
1: Ну так, про особисті стосунки, ну вибач, ми маємо все-таки це озвучити, бо це було в публічному просторі. Миколи Микитася, Максима Микитася та Ірини Мудрої. Так що там могли бути особисті стосунки.
0: Могли бути особисті, да, ми можемо сказати, що могли бути особисті стосунки певні, так. Але тут же, знаєш, починається історія про те, що ну, про особисті відносини, напевно, навряд чи знав очільник Офісу Президента.
1: Але він очолював гурму, він має взагалі все знати. Добре, слухай, я трошки хочу от, коротко зупинитися на тому, що ця справа, оця підозра, якщо ми говоримо про розслідування Форест Гамп, що воно може означати для самого Германа Галущенка? Тобто, ми от зараз детективи НАБУ підозрюють, що ті гроші, які зібрали йому на заставу, для того, щоб він вийшов з СІЗО, ну, я так розумію, він під домашнім арештом, що ці гроші, ну, якісь нечисті, так? Що це якісь гроші, які не могли використовувати. Чи це означає, що Галущенка можуть назад запроторити в СІЗО?
0: Дивіться, дивіться, Олексію, дивіться.
1: Так, Юлія, кажіть.
0: Так, я, чесно кажучи, трошки, так, вже. Я тут ще, знову ж таки, спілкуючись з різними сторонами, бо я спілкуюся там з купою, да, щоб зібрати це не тільки з того, що опублікували НАБУ та САП, а й з посадовцями Офісу Президента, з правоохоронними органами, з антикорупційними органами, звісно, що я маю, да, звернутися до цих. Постає питання... Чи от саме доведення того, що ці кошти були нелегальними, яким чином? Тобто, що там пояснюється в цих плівках, що це було шляхом передачі готівки Василю Астіону? Ми не встигли трошки, да, поговорити ще, хто він, це, ну, скажімо так, дніпровський бізнесмен, який зголосився внести ці 200 мільйонів застави, але через передачу...
1: 160.
0: Да, йому, ну, там всього було 200, якщо не помиляюся.
1: Та-та-та.
0: Готівки. І слідство стверджує, що це, що це кошти здобуті нелегальним шляхом. Це випливає зі слів детектива. Це, як мені роз'яснюють в антикорупційних органах, до яких я звернулася з цим запитанням, випливає з НСРД. Тобто, що таке НСРД? Це негласно слідчі розшукові дії. Це в тому числі оця прослушка, яку ми маємо незадоволення слухати. Та? Що це випливає, що це кошти отримані за злочинним шляхом. Але, знову ж таки, мені здається, що це має бути доведено ще. Я думаю, що ми маємо почекати, напевно, судових засідань, які будуть, от по Микитасю вони вже розпочалися вчора, щоб почути докази того, що це кошти здобуті по незаконним шляхом. Бо Василь Астіон, наприклад, хоча там його ім'я пов'язано з такими скандальними теж історіями, рейдерствами і всім, ну там, якщо в ЗМІ пошукати, да? Але у нього є бізнес, у нього є там різного роду бізнес, так, він знаходиться сам не в Україні, але в Україні у нього там є різного роду бізнес. Тому чи міг він потенційно там витягнути це зі свого бізнесу? Напевно, міг. Ну, знову ж таки, але я звернулася з цим питанням до антикорупційних органів, і вони зазначили, що по НСРД випливає, що ці кошти там дійсно здобуті незаконним шляхом. Якщо вони здобуті незаконним шляхом, знову ж таки, мені здається, що треба, щоб були докази саме представлені цього, і на основі вже цього, напевно, тоді можна вимагати,
1: повертати,
0: щоб
1: Галущенка назад в СІЗО.
0: Ні, ну, Форест Гамп повернувся.
1: Ні, ну, все логічно. Все логічно,
0: але тоді, що... напевно, вибач, але тоді, напевно, постає питання і до, наприклад, Єрмака. Тобто, взялися за справу Галущенка, а я нагадаю, як за Єрмака збирали заставу. Там взагалі, мені здається, там обзвонили просто пів України.
1: Я знаю людей, які були дуже здивовані, коли їм подзвонили для того,
0: да,
1: щоб,
0: ми з тобою говорювали,
1: щоб,
0: це були...
1: щоб вони вносили гроші за Єрмака.
0: Скажімо...
1: Ви хочете, щоб ми
0: Олексій,
1: це зробили?
0: Це, скажімо так, були бізнесмени прямо дотичні до вас. От, але ні.
1: Прямо до мене, так.
0: Ні, але насправді, знову ж таки, знаєш, і якщо, я думаю, так попідіймати, як були внесені за кого заставу, то ми так можемо дійти і до того, як була внесена на застава за Микитася. Напевно, там теж є що розслідувати. Я нагадаю, що він, до речі, вийшов з СІЗО у 2023 році. У нього там немає вже де ставити ці штампи. Тобто він вже був постійно весь в підозрах. От. Тому, звісно, я думаю, що, напевно, це одна з ідей того, щоб вимагати надалі повернення Галущенка в СІЗО. Але
1: я думаю, що побачимо. Це не може бути швидкий процес. Бо, дійсно, спочатку має пройти експертиза. Давайте так, спочатку слідчі органи мають довести, сторона обвинувачення, що дійсно ці кошти були якісь незаконним шляхом. Тобто це довгий процес, і вже тоді, якщо це буде доведено, то тоді, можливо, Галущенка буде
0: повертати. Важливо, все ж таки, я розумію, що у нас люди вже звикли до швидких рішень. І мені здається, що десь про антикорупційні органи привчають тими своїми зараз аудіо, відео. Там я розмовляла з деякими представниками, дотичними до антикорупційних органів в минулому, і вони мені зазначали, що от там не завжди, скажімо так, органи славилися такою доброю роботою відеопродакшену. Так? Але все ж таки, якщо ми йдемо до правової держави, вірніше, ми хочемо нею бути, то мені здається, що все ж таки це має бути доведено, причому в таких справах, особливо чутливих, це має бути доведено залізобетонно. І так, щоб не виникало питання в тому, що це, знаєш, якийсь вибірковий підхід. То тоді я знову ж таки повторюся, чому ми тоді не досліджуємо, як була зібрана застава для Андрія Єрмака?
1: Слухай, давай зробимо буквально паузу на випуск новин. Я думаю, що в наступній частині почнемо все-таки з ролі Максима Микитася в цій справі. Я вже його назвав Микитою, вже назвав його Миколою, але він Максим Микитась, в нього дуже багато різних підозр. Він фігурант, в тому числі, от цієї справи, цього розслідування Феміда. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Служба безпеки закликає бути пильними напередодні Дня Незалежності України. Росія може здійснити обстріли, теракти, диверсії та інші злочини. Якщо побачили підозріле повідомлення чи так звану пропозицію в лапках підзаробити, одразу передавайте це в службу на чат-бот «Спали ФСБшника» або за телефоном 1516. Заступник директора Національного антикорупційного бюро Денис Абакумов заявив про необхідність термінових змін до законодавства щодо процедури внесення застави. У НАБУ наголошують, що через відсутність належної перевірки джерел походження коштів, застава перетворилася на кешбек і плату за мовчання. Співучасники злочинів часто використовують кошти корупційного походження, щоб внести заставу за фігурантів, після чого допомагають їм порушувати обов'язки та тікати за кордон. У Німеччині розглядають можливість закрити російський дім у Берліні після інциденту з дроном біля Лейпцига. Це пише Дершпігель із посиланням на відповідь МЗС країни. В німецькому уряді вже обговорюють, як відповісти Росії. Серед варіантів – припинити дію угоди, за якою культурний центр «Російський дім» працює на Фрідріхштрасе. Пара ковзянярів з Росії Марія Фефелова та Артем Валов виступили на міжнародних змаганнях у Китаї під мелодію українського «Щедрика», повідомляють ЗМІ. Українські ж фігуристи пропускають турнір в Китаї. Юніорська збірна почне міжнародний сезон із другого етапу, який відбудеться в Ризі з 27 по 29 серпня. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Розслаблені м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
1: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Юлією Забеліною, політична оглядачка Радіо НВ з нами в студії в прямому ефірі. Звичайно, ми обговорюємо ті нові підозри від Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В першій частині ми говорили і про роль Ірини Мудрої, і про те, що зараз в Офісі Президента кожен сам за себе нікого не буде рятувати, і про те, що от заставу Германа Галущенка розслідують, поки що ми не маємо розслідування щодо того, як же збиралися гроші для Андрія Єрмака. Можливо, там всі білі гроші, знаєш, може така історія. Але ми от домовилися, що після буквально паузи, після новин, ми поговоримо про Максима Микитася. Він дійсно є фігурантом двох обох справ, і Форест Гамп, і справи Феміда. Форест Гамп – це ці 150 мільйонів для Галущенка. Феміда – це історія про рейдерські захоплення підприємств та нерухомості в Києві. Хто він такий? І яку роль, як вважається, він відіграє в цій справі? Бо багато хто вживає таке слово «торпеда». Я не знаю, що це означає.
10: Мені сказали, що він фігурує у справі як керівник злочинної групи, якою членом якої є, зокрема, Ірина Мудра. І там, насправді, є величезна кількість, там 13 осіб, здається, які опублікувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хто фігурує там у них в справі? Там, здається, і охоронець Микитася, і, ну, тобто, Микитась, як я вже там трошечки сказала, мені здається, там на ньому немає вже де ставити проби. В сенсі того, що він був обвішаний цими підозрами, НАБУ, він забудовник, і в ньому там були справи і про підкуп, якщо не помиляюся, Бориса Філатова. До речі, я думаю, він би багато що міг розповісти про
9: мер
10: це.
9: Мер Дніпра, нагадаємо. Так,
10: мер Дніпра. І там у нього було, і, ну, він, по суті, там йому пропонував хабар. І були у нього махінації з квартирами для Нацгвардії. Ну, тобто, я б сказала, що він, знаєш, він колишній нардеп, це теж важливо зазначати, забудовник, колишній нардеп, але я б сказала, що основна його роль, знаєш, це такий аферіст, махінатор, який там, ну, достатньо сумнівним шляхом намагався собі здобувати активи. В тому
9: Давай
10: числі...
9: так скажемо, про нього говорять, про аферістами махінатора, бо ми не можемо цього стверджувати, бо нам точно не потрібна судова справа, яку проти нас почне пан Микитась, якого називають то Миколою, то Микитою, а він насправді побільшого.
10: зрозуміла, хто. Може, це якийсь Микола Микитась, якого ми називаємо.
9: А говоримо ми про Максима Микитася, так.
10: Добре, ну, говорять, скажімо, є такі розмови, та, про те, що він там, ну, таким, знаєш, сумнівним шляхом здобував свої активи, в тому числі активи з нерухомості. Я знаю, що там величезна

0: значну кількість ворогів собі нажив, відбирав рейдерським шляхом і забудови в центрі Києва. Тобто він, по суті, хотів, знаєш, от зараз там частину цих активів собі повернути. І в тому числі намагався це зробити за допомогою, я так розумію, високопосадовиці Офісу Президента Ірини Мудрою. Наскільки там вже, знову ж таки, була активна її участь, ну, частину ми почули з НСРД, от, яке, я так розумію, ти спитав, що таке торпеда, які, я так розумію, частину цих НСРД якраз таки і презентував сам Микитась.
1: Тобто історія про те, що записував, пан Микитась міг записувати розмови з Іриною Мудрою?
0: За моєю інформацією, так. За моєю інформацією, так. І я знаю, що і сама Ірина Мудра вважає так, і мені в антикорупційних органах, до яких я зверталася там, да, не під запис сказали, що ні, що вони такими методами не користуються, що там Микитась не пішов з ними на співпрацю, і вони його не використовували як торпеду, ну, тобто, як людину, да, яка там з ними пішла на угоду, і вони там використали його, по суті, як агента. Пам'ятаєш, от колись була історія про Розенблата та агента так. Катерину, чи була історія там з Князєвим і теж там з якимись незрозумілими дівчатами. Тобто, справді, це вже не вперше навіть в історії антикорупційних органів, коли фігурують, знаєш, такі напівособисті, напівамурні історії. От, але, знову ж таки, щоб це не перетворювати якийсь жарт, за моєю інформацією, Микитась там частину матеріалів, він якраз таки здійснював цей запис і надавав це правоохоронним органам. Але, знову ж таки, повторюсь, що в антикорупційних органах зазначають, що це не так, що це не та версія, да, і що вони не згодні, що це взагалі незаконний метод. Вони такими методами не користуються, такими методами користуються, там, цитую, інша спецслужба, а не вони.
1: Це вони, мабуть, про Службу безпеки України.
0: Напевно, ми не стверджуємо цього, от, але, да, напевно. Тому можна сказати, що Микитась, по суті, намагався скористатися службовим положенням Ірини Мудрої для того, щоб повернути, знаєш, собі оцю попередню будівельну велич, в яку він вплутав там багато достатньо осіб.
1: Ну, цікаво, просто насправді прослідкувати за тим, чи співпрацював Максим Микитась зі слідством, чи не співпрацював, можна буде зрозуміти з того, як будуть розвиватися справи і підозрювати саме щодо нього. Тому що, очевидно, він є фігурантом багатьох справ. Якщо він мав співпрацю з правоохоронними антикорупційними органами, ну, це означатиме, що він матиме, ну, те, що ми говорили, якісь поблажки, ну, тобто, якісь пом'якшення вироків, якщо буде доведена його провина, ми розуміємо.
0: Так. Або там буде якось, знаєш, як мені сьогодні пояснювало це, там всі його справи можуть бути якось об'єднані в одну, там, як свого часу це було з Кауфманом, наприклад, там, от, з Борисом, і там, або там це може бути якийсь інша конфігурація, але що так, ми там от протягом там, місяця-двох побачимо умовно реалізацію його справи, знову ж таки, в антикорупційних органах мене переконують, що там такі звинувачення в його бік, що ні-ні-ні, він ніяк, ми б тоді не висували йому такого роду звинувачення, якщо б він з нами співпрацював. Але розуміти, що ти вже ходиш під наглядом НАБУ, і у тебе реально, ну я не пам'ятаю, скільки в нього підозр, але точно не одна і не дві. І робити такі речі, по суті,
1: ну, мені здається, що... Можна бути впевненою людиною, впевненим чоловіком.
0: Або треба бути впевненим в собі чоловіком, так. Або реально все ж таки треба розуміти, що за тобою хтось стоїть.
1: Добре, слухай, ну, ми не можемо перетворювати це тільки в те, що, знаєте, от Микитась так вчинив і, можливо, співпрацював зі слідством, бо, знову ж, те, що він розкрив, це важливо, чесно, це важливо.
0: Те, що слідство розкрило.
1: Те, що, ну, і має, так, слідство розкрило, те, що воно зібрало в якості доказів. Але є ще один фігурант, про якого не те, що ми забули, але його ім'я було дуже на слуху в минулому році. В цьому році він так відходить вже на другий план. Ми говоримо про Тимура Міндіча, людину наближену до президента Зеленського, все пам'ятаємо, одного з співвласників кварталу 95, після так званого Міндічгейту, де Тимура Міндіча серед інших, разом з Галущенком, паном Галущенком, про кого ми говорили, підозрюють в розкраданні грошей навколо компанії «Енергоатом», що, значить, РНБО, Рада національної безпеки та оборони України, ввела проти нього санкції. Наш колега Михайло Ткач зустрічався з ним в Ізраїлі, брав у нього інтерв'ю, там Міндіч все, звичайно, заперечує, але знову він виник на цих записах, на нових записах, на нових плівках НАБУ, які були опубліковані, і там про нього говорить Ірина Мудра. У мене є цитата там російською, вона говорить так, беженець нам ізраїльський, ну, типа Тимур, ну, і далі вони обговорюють з кимось, ну, кого не називається, Ірина Мудра обговорює долю Сенсбанку. Сенсбанк – це колишній Альфа-банк, який належав російському олігарху Фрідману українського походження. Цей банк було націоналізовано, його було перейменовано, і от, ну, вже стільки років, з 22-го року, велися певні бійки за те, хто буде його контролювати. Якщо послухати Ірину Мудру, і вона тут нібито цитує Міндіча, що головне, що переживає Міндіч, що не дай Боже віддати, я процитую, «етім проходімцям цей банк», і там він називає «Давид». Тут не так багато Давидів в нашому політикумі, тут говориться скоріше про Давида Арахамію, і ще керівника певного комітету, тут підозрюють, що це Данило Гетьманцев, сам Гетьманцев каже, я тут ні до чого, я взагалі готовий проходити поліграф, я в НАБУ про це написав. Так от, Міндіч знову з'являється, і виглядає так, що незважаючи на те, що він під санкціями нібито англійською пирає, вигнанець, він спокійно може вирішувати якісь справи. Що ми знаємо про це?
0: Та, я думаю, що він там особливо за останні місяці активізувався і намагався цей контакт шукати. Я знаю, що коли це тільки ця справа, знаєш, так розквітала, от цей Мідас, дійсно президент був злий, ми тоді з тобою обговорювали, що він там останніми словами крив того Міндіча, але в контексті, знаєш, напевно, більше того, що він йому... Ну, він йому приніс тільки проблем, бо, ну, реально, ми пам'ятаємо, що це який вже за рахунком корупційний скандал в офісі президента, от, який відбувається. От. Тому точно там перші місяці після розслідування, після того, як ця справа Мідас спливла, точно там не було, знаєш, якогось медового місяцю, не було хороших відносин, не було хорошого контакту. Але за останній час, так, Міндіч дійсно намагався шукати ці контакти, шукати ці зв'язки і зрозуміла, що не тільки там з безпосередньо президентом, а й з мешканцями офісу президента, іншими, і враховуючи там...
1: Дуже слово «мешканці».
0: Ну, я не знаю, там вже як їх назвати, та, і враховуючи те, що це стосувалося питання «Сенс банку», то, напевно, найбільш, ну, скажімо так, тією людиною, до якої він міг прийти, це була якраз таки Ірина Мудра, тому що вона ще останній час почала відповідати і за економічний напрям в Офісі Президента. Я, до речі, забула це додати, бо вони довго дуже шукали економічного заступника. Зараз, наскільки я розумію, там має почати працювати Олексій Соболєв, колишній заступник Юлії Свіреда. Ні, так. Він колишній міністр.
1: Колишній міністр економіки.
0: Колишній заступник.
1: Ну, слухай, він так недовго був, що можна було не запам'ятати.
0: Ні, він був якийсь час, якщо не помиляюся, також заступником Юлії Свіреденко в Кабміні. Так, він був одним з її замість. Ну, він взагалі вважається її, ну, наближена до неї людиною. От. Тому вона також очолювала цей напрям, тому мені здається, що це було цілком природньо подзвонити і спробувати, знаєш, якимось чином вирішити це питання. Але показово, дійсно, що Данило Гетьманцев, який достатньо швидко вийшов з комунікації, навіть попросив, щоб НАБУ його перевірили на поліграфі.
1: Ну, він стверджує, що він надіслав прямо заяву
0: так,
1: про це.
0: Але, до речі, це цікаво, що далі, я думаю, що за яким процесом буде цікаво прослідкувати, як буде розвиватися процес з керівництвом Нацбанку і безпосередньо, бо вони ж там відсторонили керівника наглядової ради Сенсбанку, і цікаво, що з комунікацією про це вийшов пан прем'єр-міністр, вже новий Корецький, який вже, до речі, не вперше такий на себе трошки репутаційний удар бере у владі. От,
1: а
0: але...
1: чому репутаційний удар? Ти думаєш, ну, слухай, він як, знаєш, ефективний керівник. Ну, каже, от дивіться, ми зробили,
0: ну,
1: це.
0: Ну, дивись, ну, президент же ж не вийшов взагалі ніяк, нічого
1: президент не
0: прокоментував.
1: Президент не вийшов нічим, так.
0: Навіть от вийти з цією новиною, ну, більш-менш позитивною і сказати про те, що ми там прийняли, там, от там відбувається розслідування, там у своєму вечірньому зверненні сказати, там, прийнято рішення звільнити там керівника, ну, хоча б щось, так? Ні, це все ж таки віддав робити Корецькому. От. Тому та, все ж таки цей напрямок курувала Мудра, звернулася до неї. А, знову ж, забула, втратила думку про керівництво Нацбанку, про Андрія Пишного. Одразу після цього Гетьманцев почав розписувати про те, що от треба пана Пишного відправляти у відставку.
1: Ну, в них стара війна, старий конфлікт. Але ти знаєш, хочу нагадати те дослідження, яке робила дослідницька група «Социс», ну, там вони в тому, запитували в тому числі про те, от, хто, на думку українців, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в країні. Там і про головні проблеми в країні вони запитували, там якраз корупція вище, ніж війна. Так от, 56,9% респондентів сказали, що президент. І він на першому місці. Тобто, 48,5% Верховна Рада, 44,2% антикорупційні органи, ну, тобто НАБУ, САП, НАЗК, в сенсі, що, мабуть, вони неефективно працюють. Угу. Так, так, так. Ну, от, така думка українців. Там можна було обрати декілька відповідей, але 56,9 вважає, що президент. Дуже дивно, що при цьому президент обирає тактику просто мовчати. Можливо, тому що раніше вона дуже добре працювала. Так чи інакше, рейтинг довіри, рівень довіри до президента зберігався на достатньо високим.
0: Абсолютно. І насправді для того, щоб вирівняти свій рейтинг після Мідасу, там довелося, знаєш, купу застосувати різних засобів. Там і скандали були різні, і була ж історія там і з Трамп, і з Америкою постійно, тобто на чому, скажімо так, люди об'єднуються навколо президента. Але це дійсно достатньо дивно, що президент взагалі ніяк не прокомунікував про ці теми і там чи у форматі офреку, принаймні. Ну, реально, це дивно. І хоча я тут, знаєш, все ж таки не згодна, що лише президент, це трошки теж спрощене, мені здається, розуміння суспільства про те, що лише президент. Ну, але ж є і виконавці інші, ну, як без них. Та? Так, звісно, це люди, які так чи інакше прийшли до влади з Зеленським. Та? Хоча величезна кількість людей вже не у владі. Ми знаємо, як швидко пан президент позбавляється цих людей, розстається з ними. Але тим не менш, на різних посадах і в Кабміні, і в Офісі президента ці люди є виконавцями. Тому вони теж мають нести відповідальність.
1: Слухай, ну ми маємо зупинитися на Давиді Архамі, голові фракції «Слуга народу». Ти вже сама сказала про те, що от після того, як Андрія Борисовича Єрмака звільнили з посади голови Офісу президента, і в нас не стало другої країни, ой, другої людини в країні, що дуже змінилася система влади. І пам'ятаємо, що, ну, традиційно президент Зеленський, він, ну, довіряв і, я так думаю, радився, і готовий був вислухати думку Давида Арахамі. Вони давно знайомі, вони давно співпрацювали ще до того, як Володимир Олександрович став президентом. Тож, чи ми очікуємо того, що Давид Арахамія буде з'являтися більше на плівках НАБУ? Той факт, що от він з'являється в, ну, цій, в цьому контексті Сенсбанку і намагань нібито взяти під контроль Сенсбанк, чи це щось означає для Давида Арахамії? Чи це щось означає для того, як він може чи не може поводитися надалі? Наскільки він має бути обережним, чи може в своєму звичайному стилі працювати, ну, функціонувати?
0: Я думаю, точно не я маю там роздавати якісь побажання Давиду Арахамії, чи треба йому бути обережним, чи ні, ми здається, у нього...
1: Пане Арахамія, бути обережним.
0: Мені,
1: сказати.
0: Пане Рахамія, будьте обережні, да. Передаю вам сигнал. Мені здається, що він якраз і отримав цей сигнал, якщо серйозно, знову ж таки, мені здається, що це був такий, знаєш, певним чином йому привітик від антикорупційних органів. Знаєш, коли ти не можеш до людини підібратися, але ти то там десь впливає. Нагадаю, що, здається, ще у справі Мідас теж десь його там, здається, був якось чи Браун, чи щось таке. Ну, коротше, там щось таке фігурувало.
1: Мені здається, там же ще було багато оцих записів з квартири Міндіча, і я не
0: так,
1: пам'ятаю,
0: так,
1: чи
0: так,
1: там
0: так,
1: у Фархамі.
0: Ну, там якісь теж, знаєш, такі сигнальчики, принаймні, які я там зчитувала для себе, що це якісь там сигнальчики, може бути, для Давида Георгійовича, то так. То я думаю, що це поки що йому привітики, але мені здається, що, знову ж таки, скільки я знаю, розумію, ця справа остання по заставі Галущенко, навіть по тому, як вона була внесена, це справа нещодавня, вона буквально там останніх декількох місяців. Тобто антикорупційні органи
1: дуже
0: поспішали, я думаю, не буду там розвивати конспірологію, під що вони поспішали, але, ну, вона була дійсно от буквально там останніх там місяців. Тому мені здається, що якщо б у них вже було щось по очільнику президентської фракції, напевно, що за цей весь час вони б вже це опублікували. А поки що, мені здається, що це, знаєш, лише такі привітики, що ми про вас пам'ятаємо, ми там спостерігаємо за тим, що ви робите. Да? Дійсно, його зараз називають там одним з найбільш впливових осіб в державі. Тому повторюся, якщо б було якісь давні розслідування, де можна було б щось пред'явити, мені здається, що навіть там ця справа по Мудрій не з'явилася би, ну, от першою.
1: Слухай, ну, давай так, знають про це тільки антикорупційні органи, хоча є підозра, що, наприклад, той самий Вадим Столар знав, що йому може бути вручена підозра, тому він вирішив не повертатися з Монако.
0: Він не в Україні, а, до речі, сигнал теж, от ми Китайсь в Україні, він знаходиться тут, він був в Києві, да, коли там все це розпочалося.
1: Але бачиш, ми обговорювали, він виглядає дуже впевненим собі чоловіком, тому він, мабуть, в Україні. Юль, маємо виходити на новини, на жаль, вже... Говорили ми з Юлією Забеліною, політична оглядачка Радіо НВ була з нами в прямому ефірі в студії. Дві нові справи, два нових розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми обговорювали, одне розслідування має назву «Форест Гамп», там йдеться про те, звідки взялися 150 мільйонів гривень на заставу для Германа Галущенка, щоб він вийшов з СІЗО. І друга справа, там же йдеться про можливе рейдерство нерухомості в Києві, і там... як мінімум є 13 фігурантів цих справ. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало?» Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році жінки майже не сідали за кермо. Сьогодні ж вони становлять майже 30% усіх активних водіїв України. 35 років тому навіть уявити це було складно. Тривалий час вважалося, що жінки не можуть бути хорошими водійками. Цей стереотип існує досі, однак з кожним днем має все менше прихильників. У 2026 році в Україні майже 2 мільйони жінок із посвідченням водіїв. Статистика говорить, що вони більш обережні за кермом, на них припадає близько 8% від загальної кількості несплачених штрафів за порушення ПДР. У 1991 році жінки не сідали за кермо ще й з технічних причин. Керування автомобілем тоді часто вимагало неабиякої фізичної сили та навичок ремонту. Сьогодні, завдяки широкому вибору машин та наявності необхідних сервісів, цей бар'єр зник. За 35 років жінки освоїли професії за кермом. Тепер водійка вантажівки чи автобуса не викличе такого ажіотажу, а як колись, адже це буденність. Сьогодні найбільшого значення має те, як ти керуєш авто. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
7: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вищий антикорупційний суд обирає сьогодні запобіжний захід Ірині Мудрій, фігуранці спецоперації «Форест Гамп». Адвокат стверджує, що в екс-заступниці керівника Офісу Президента серйозний діагноз і тому просить тиждень, аби привести до ладу стан здоров'я. Тим часом Вищий антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову. Це підлеглий екс-нардепа Максима Микитася. Єлізарова взяли під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень, пише Центр протидії корупції. За даними слідства, керівника ПрАТ «Метробуд» за вказівкою Микитася займався він юридичним супроводом і судовим тиском задля захоплення підприємств «Будмонтажсервіс» та «Філософія девелопмент». Крім того, Єлізарова безпосередньо координував фінансові потоки та транзакції через підконтрольні фірми для збору застави Галущенку. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні лишаться незмінними, каже Денис Шмигаль. Думаю, на цей опалювальний сезон до наступного року у нас ціни на електроенергію будуть лишатися незмінними для людей, заявив глава Міненерго під час години запитань до уряду. Водночас він таки додав, що ціни на воду формуються місцевою владою, вони є ринковими і включають в себе всі ринкові складові собівартості подачі води і водовідведення. СБУ попередила про загрозу провокацій на День Незалежності. Через загрозу обстрілів, провокацій та диверсії громадян закликають не ігнорувати повітряні тривоги і знати, де найближче укриття, де не наближатися до підозрілих предметів, повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб, не публікувати дані про військові об'єкти, ППО і наслідки атак, не виконувати сумнівні доручення незнайомців. Окремо Служба безпеки попереджає про спроби Росії залучати українців до диверсій і терактів. Не погоджуйтеся на пропозиції грошей за протиправні дії і повідомляйте про них СБУ. Керівнику пошукової групи «Плацдарм» Олексію Юкову посмертно присвоїли звання Героя України. Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна. Олексій Юков загинув 5 серпня під час пошукової місії біля села Шандриголове на Донеччині. Його автомобіль підірвався на російській міні. Військовий комітет НАТО вперше за 8 років приїде в Україну вже в жовтні. Це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Після розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драконе, Драпатий заявив, що Україна не лише отримує підготовку від союзників, а й передає бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого. Головком розповів про ситуацію на фронті та ключові пріоритети української армії: далекобійні удари, гнучку тактику піхоти, роботизацію передової та ППО. Драгоне у відповідь підтвердив, що НАТО нарощує оборонне виробництво і для власного захисту, і для підтримки України, адже безпека України – це наша безпека. Військовий комітет НАТО – це найвищий військовий орган Альянсу, консультує Північно-Атлантичну раду з питань оборони, керує військовими операціями, а до його складу входять начальники штабів оборони усіх країн-членів НАТО. Михайло Федоров поїде у Сполучені Штати Америки, аби отримати фінансування на нові оборонні проекти. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Співрозмовник журналістів заперечив, що Федоров хоче отримати політичну підтримку ініціативи про проведення виборів в Україні. Також він не буде зустрічатися з американськими політиками чи урядовцями. Екс-міністр оборони планує запустити низку проєктів, пов'язаних з війною та українськими стартапами, додало джерело. Одним із таких проєктів стане інвестиційний фонд. Поїздка може відбутися вже наступного тижня. Нагадаю, 18 серпня Федоров записав звернення, в якому серед іншого заявив, що попри тривалу війну, потрібно знайти механізм, який, цитую, дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес і забезпечити безпеку виборчого процесу. Кінець цитати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
9: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в студії. Слава Україні!
10: Героям слава! Вітаю вас!
1: Ви знаєте, я вирішив почати з такої, можливо, дуже дивної теми і питання, чи ви захочете це обговорювати. Ми розуміємо, що в тому числі цей тиждень пройшов під знак двох гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України. Одне має назву «Форест Гамп», і там йдеться про те, звідки взялися 150 мільйонів гривень на те, щоб випустили з СІЗО Германа Галущенка, колишнього міністра юстиції та енергетики. Друга справа, вона має назву «Феміда», і там же йдеться про рейдерство нерухомості в Києві. Я звернув увагу на таку дивну конспірологію, в яку, мені здається, вірить достатньо багато людей, достатньо багато недурних людей, так? Так от, що вони вірять? Вони говорять, дивіться, НАБУ не просто так публікує свої підозри, видає свої підозри, чи публікує там плівки щодо своїх розслідувань в ті чи інші дати. І вони кажуть, дивіться, все це не просто так, це Сполучені Штати Америки якимось чином мають вплив на НАБУ. Я не знаю, як це можливо, як Вашингтон може впливати на антикорупційний орган в Україні. Я не розумію, скажу чесно, а яка може бути логіка? Ну, добре, якщо НАБУ вручає ті чи інші підозри, що це означає для Білого Дому? Що ви думаєте про цю конспірологію? Наскільки вона, чи ви розумієте, звідки вона береться, наскільки вона вдається правдоподібною?
10: В Україні антикорупційна структура і вся конструкція створювалася за допомогою іноземних партнерів. Це не тільки Сполучені Штати Америки, це європейські структури, там є кошти таких країн, як Швейцарія, Японія. Тобто це питання не цього терміну навіть президентства. Тобто ще попередній час почалась ця система розбудовуватися, і будь-яка влада, особливо президент, вона не буде задоволена від того, що таке розвивається. Чому? Ну, тому що це, звісно, це ж не структура підконтрольна, яка можна там телефонним правом розпорядитися, зателефонувати. І дійсно, становлення було складне цих органів. Не скажу, що вони вже повністю сформувалися, але система ж уже фактично от з двома президентами, ну, знаєте, вони протидіяли обидва, так чи інакше, хоча Петро Порошенко, якби так, він нам зразу не все хотів імплементувати, але все рівно за його каденцією вона фактично створена. НАБУ, НАЗК, там, потім конструкцію добудували за рахунок суду. І далі, саме головне, мало конструкції, треба, щоб незалежні були призначення. І отут от іноземні наші партнери зіграли ключову роль, тому що вони за підтримки часто громадянського суспільства в Україні, ну і політики були змушені, а політики, як правило, там і чиновники, суб'єкти цього розслідування, вони змушені були погодитись, і ця система почала працювати. Тобто незалежні керівники, не у всіх ще правоохоронних органах, але вже видно, що є якась надія. Коли змінилась кардинальна ситуація? Коли вони отримали право, я так розумію, ну так, прослушки, грубо кажучи, і включно всіх приміщень. Да?
11: Але здається, що вони це здійснюють за допомогою СБУ. Я так розумію, що там має бути співпраця, і тут питання про те, як ви витікаєте чи інша інформація. Але
10: я так розумію, що право не отримали НАБУ, і це змінило дуже багато чого. Тому це я просто предісторію розповів, чому тут може бути вплив партнерів загальний. Чому? Бо вони фінансували багато в чому створення, бо вони нас фінансують зараз ті ж самі країни Євросоюзу, США. Ну, США вже перестали фінансувати, а Євросоюз нам дає на пенсії, на зарплати і фактично продовжує на антикорупційну систему. Моя позиція завжди була, що треба не тільки займатися покаранням, ну, це важливо, а важливо не те, щоб просто підняти питання, опублікувати щось, якісь плівки чи от відео зараз. Ні, треба довести справу до фіналу, щоб було, ну, принцип такий, незворотність покарання. Щоб Ікаря, філософ, який вводив оце от філософське про це думав вранці, він казав, навіть не ступінь покарання важливо, а незворотність. І ми побачили, що деякі справи доведені вже до фіналу. І це, ну, я вам скажу, це пройшли шлях дуже складний. Чи підтримую я, щоб злочинець сидів в тюрмі? Абсолютно підтримую. Я більше вам скажу. Я, наприклад, підтримую навіть людину, яка не є засудженою по суду, але є підозра вручена, да? І оця от зроблена там, розслідування йде. Ну, запобіжний захід. От у нас дуже багато таких справ. Особливо останнім часом в офісі президента. Там прямо як пороблено. Там кожний другий вже ходить, більше судами займається, чим справи. То в цій ситуації навіть, ну, я розумію, що суд має поставити крапку. Людина має право захищатись. Має право захищати. Але питання до її все-таки відповідності певним принципам державної служби. Ну, є багато вимог до державного службовця, крім того, що він має просто довідку принести, що не злочинець, ну, що не сидів. Ну, це мало. І от тут ці люди, які зараз попадають в таку ситуацію, я їх ніколи не хочу далі, знаєте, додавати. Ні, це хай розберуться. Але вони самі починають розказувати цинічно, а що, ми відмажемося. Ну, по суті, це звучить так. Ну, тут, да, це соціологічні, це журналісти такі, ну, підняли питання, а завтра забудуть про це. От що мене хвилює, що це НАБУ діє тепер таким чином публічно, да, показуючи, ну, що багато хто критикує. Ну, спочатку доведіть, якби, суд до кінця, а потім вже робіть висновки про людину. Нічого подібного. От у нас така система, на жаль, до сих пір, що у нас і на цій стадії важливо звертати увагу. Навіть от довіра все-таки є до цих матеріалів, які, ну, журналісти викладають. Та саме НАБУ викладає. Ну, слухайте, викладає НАБУ матеріал. оперативної роботи, уже на цій стадії. Ну, чого мені не вірити? І я сам слухаю, я ж, ну, там, голоси чутно. Ну, штучний інтелект – це штучний. Ну, так говорити, як наші деякі, навіть не держслужбовці зараз, в офісі, там, наприклад, патронатна служба. От вони говорять таким помісю мата російської мови, що ще штучний інтелект таке не придумає. Штучний інтелект, задайте йому, він українського заступника глави офісу скаже, вона має розмовляти українською, він дасть українську. Нічого подібного. Вона матом російською. Вона все... І причому це людина, з якою я на іншому, наприклад, заході разом говоримо про трибунал українською, поважно, з глибоким, професійна людина, все. І тут же така історія. Тобто професіоналізм недостатньо. Повинна бути порядність, патріотизм. І це всі речі, вони повинні бути. Тому, якщо нам зовнішні організації допомагають цьому, в створенні такої ефективної структури, це треба тільки подякувати. А якщо вони будуть намагатись впливати через, ну, умовно, от вони, вибачте, кажуть, нам треба призначити такого, да? Отут треба категорично стояти жорстко. А для цього у нас є інші структури, СБУ, контррозвідка.
1: І просто знаєте про що? Чому я, вибачте, що повертаюся до цієї теми? Ми в тому числі от мали таку можливість, вчора до нас в гості приходив там один видатний український молодий спортсмен. Зрозуміло, що молодий спортсмен не має розбиратися в таких деталях, але це людина, ну, точно не дурна. І от також мали цю дискусію, значить, ну, це ж не просто так, знаєте, ну, от спочатку Федоров, значить, зі своїм виступом, а далі публікуються ті розслідування, які є. І що нібито Вашингтону це потрібно. Знову, якщо подивитися на нинішню адміністрацію Білого Дому, так, то Дональд Трамп, здається, останнє, чим він займається, це питаннями корупції. І ви самі сказали, що зараз ми не маємо підтримки, ну, фінансової підтримки від США, скажімо, наших антикорупційних органів. То я знову, я хочу просто, щоб закінчити тему цієї конспірології, то а як тоді може впливати США на антикорупційний орган, який щось публікує чи не публікує, відкриває чи не відкриває справу в Україні? Чи вам зрозумілий цей навіть теоретично механізм?
10: Я вам розказав, що значить цей механізм. Тобто, а далі вплив є, він не те, що закритий, він відкритий. Там створена система, ну, спеціальних відбірних конкурсів, комісії, де міжнародний компонент присутній. Це вже створено. Тобто, таким чином зовнішні гравці впливають на це. Вони вже впливають, очевидно. Тільки я кажу, що який вплив? Якщо, наприклад, таким чином допомагають створити незалежний конкурс, а я бачив, до речі, ну, в нашій історії оці перші конкурси і питання, які були із БЕБ, там, з, ну, проблемні, воно не взлітало, тому що конкурси нормально не були. Ті люди, які зараз б'ють себе, особливо один професор, мені подобається, який в груди себе б'є, що він американський професор, і він такий чесний, а він завалив цей конкурс перший на БЕБ і створив умови, щоб перемогла потрібна, ну, там, владі центральній, це не тільки президент, людина. І от, якщо вони впливають на незалежність оцінювання, я тільки за. Тобто там є міжнародний компонент. І ця боротьба завжди йде, ви ж бачите, хто на баланс представників уряду, ну, української влади і представники зовнішнього, якби, зовнішнього цей компонент експертизи. Чи є це вплив? Звісно, є. Чи є це, межує він з порушенням суверенітету України? Ні, не межує. Тобто це проходили інші держави. Я не скажу, що це найкраща схема. Найкраща схема, якщо би самі наша правоохоронна система сама себе реформувала, змогла зробити таку антикорупційну систему. А хто ж себе буде, ну, в СІЗО посадить, називається. А чи використовується така ситуація різними гравцями політичними? Використовується. Я не можу стверджувати, що ті чи інші справи по часу, в тому числі і НАБУ, не ставляться більш пріоритетно їх оголошення. Да? Тобто у них, я так розумію, зараз вони величезну роботу зробили, якісь кілька справ довели. Ну і ми бачимо, що логіка там є в їх діях. Наскільки це впливи зовнішні, та на них і внутрішніх впливів багато. Але є факт, я думаю, що ви його спокійно можете перевірити. В НАБУ є підписані угоди про міжнародну співпрацю, в тому числі США. У них, якщо я не помиляюсь, навіть є можливість, що у них експерти міжнародні і США можуть у них там бути в НАБУ, як консультанти, сидіти на території НАБУ. У нас таке є і в Міноборони, і в інших. Ну, тобто, да, в цьому плані я вам відверто скажу, що наш вплив на нас Сполучених Штатів, європейських країн, ті, хто нас фінансує, він величезний. Тільки вони все-таки країни демократії, і вони намагаються не використовувати цей вплив от таким чином, а призначити цього. Єдине, коли вони бачать, що ситуація виходить під контролю, з-під контролю українського парламенту, громадськості, тиску на антикорупційну систему, її руйнування, тоді вони включаються з офіційними заявами. Спочатку спілкуються в офісі президента, там з міністром закордонних справ, далі ми бачимо це в якихось заявах, там сімки послів, ще щось. Тобто, та йде така постійна, ну, не назву це боротьбою, це така, ну, така гостра співпраця партнерів називається, але ця межа, за якою є використання механізмів для впливу на внутрішні політичні процеси, вона дуже така тонка. Я не можу вам сказати, я працював просто з американцями по цих питаннях, не можу сказати, щоб мені хоч раз намагались нав'язати позицію, кого призначить. А от, наприклад, як посол, я допомагав вияснити питання, от були звинувачення певні в корупції в судовій системі, і я пам'ятаю, що я розмовляв в Держдепі, я говорив, давайте так, я ж не все знаю, давайте я вам забезпечу приїзд двох поважних людей, міністра юстиції і людини, яка в офісі, заступника голови адміністрації по правовим питанням. І вони були здивовані, коли ми це зробили, вони приїхали в Вашингтон, вони слухали всі питання і відповідали на ці питання. Тобто, це досить відкрита позиція довіри. Тому це ще один момент. Тому, та, це існує. Це існує намагання, якби, вплинути, в тому числі, це ж не тільки Міжнародний валютний фонд хоче, щоб ми там робили взяті на себе самими зобов'язання, до речі. Євросоюз уже не просто взяті зобов'язання, а вже в процесі виконання, процес приєднання до ЄС. Ми ж повинні приєднатися до який комунітер. А там от існують всі ці правила. Ну, яка, ну, куди ж приєднуватись, не маючи цієї системи. Європейські країни, деякі з них, особливо члени Євросоюзу, деякі, не менш корумповані, ніж у нас. Не менш корумповані. Але у них баланс працює, у них є спроби корупції, причому різного рівня, і є реакція. Причому вона швидка. У нас буває таке, що у нас тянеться все це. Я от цього не хочу, щоб ці справи от їх затягували, щоб вони сприймались як такі, що хтось на когось хоче вплинути. Тому відповідь моя така. Впливи є. Тут не про конспірологію взагалі. А конспірологія, я вам скажу, з чим була пов'язана. Чи не готується це тиск на президента України перед приїздом посланців Трампа для того, щоб примусити президента України до якихось, ну, складних питань, ну, прийняття капітуляції. Да, оце, ну,
11: поступки, так, так, так.
10: Поступки. Так, не, їх вони ж не їдуть. Тому, ну, от вам і відповідь. Якщо у когось в головах була конспірологія, завтра інша буде конспірологія. Ну, ще скажу один момент. Президент таким чином послаблюється, якщо, ну, з точки зору його вразливості до контролю. Да? Але у нас настільки перекос пішов під час війни в плані недоторканності президента, його абсолютно, ну, скажімо так, ну, я не знаю, у нього, крім всіх моментів визначеної Конституції законодавством, є ще й суто от поточні моменти. Взагалі не можна ні в що кудись повернути. Він що хоче, то і в тому напрямі йде. Парламент виконує роль, його доручення, там уряд виконує. Ну, тут у нього вже давно у нас, тому баланс і якийсь контроль, це дуже важливо. Це відновлює якийсь баланс в Україні, робить сигнали справедливості. Я не можу назвати приклада, коли б ми, ну, так, в суспільстві побачили, НАБУ когось засадили, чи там почали процес, і ми всі незадоволені, під нього, на нього атака пішла. Ну, от кого згадаємо?
1: Я таких не пам'ятаю. Ну, ми тільки пам'ятаємо про те, що дуже часто НАБУ, САП звинувачують в тому, що ну дуже довго тривають ці справи, а вони кажуть, дивіться, нам потрібно незалежно, ну в сенсі, щоб ми могли віддавати на експертизу ті матеріали, бо оця незалежна експертиза, ну, вона може тривати роками, що вона затягується, затоплюються документи, раптом сервер він згорів, щось було в підвалі, підвал цей типу завалило, ну і так далі, і так далі.
10: Дивіться, вони багато НАБУ зараз достатньо контролю інших правоохоронних структур і взаємодії, і конкуренції, щоб переживати за те, що НАБУ може щось там нав'язати. Там є Генпрокуратура зараз, СБУ, вони, чесно, не самі великі прибічники зараз от НАБУ. Тому у них своя історія, але нам треба добитись моделі, коли вони все рівно між собою, не те, що конкурують, а контролюють один одного, а з іншого боку не вставляють в колеса якісь там кілки, не вставляють, щоб все-таки йшов процес. І от ця антикорупційна система, вона з Вищим антикорупційним судом, вона працює. Я знаю от зараз десятки справ, які стосуються середнього рівня, там суддів, всіх. І вони йдуть, ми їх не бачимо, вони дуже багато їх. Але, що важливо, люди дивляться на вищу, на верхівку. Якщо верхівка вичує, що зварував тюрму, зібрали на тебе запчака, вибачте за це вже такий сленг, там 150 мільйонів, скільки завгодно, щоб тебе випустити з СІЗО, і ще раз в тюрму. І тоді всі ці, хто знизу, побачать, що, ну, це так, може, я ідеаліст в цьому, але все-таки незворотність у таких дій, вона дуже серйозна. Тому я би дуже хотів, щоб НАБУ довело до завершення, от справу взяли, і вони, я бачу, вони її пріоритетно продовжують, відслідковують, от щоб вони довели її до фіналу. Щоб ніхто там ще одну для застави гроші не зміг взяти, щоб втікти з країни. А то НАБУ теж в мене є претензії, чесно кажучи. Це конспірологія моя. Я пам'ятаю випадок, коли тут людина НАБУ не підозра, а вони зібрали матеріал, вже все, вже от повинні його пред'явити, і він виїжджає якось зразу, раз, виїхав із країни. Ну, і, а перед цим представники НАБУ були з президентом, спілкувалися. Пам'ятаєте, такий був випадок?
1: Були. Я, знаєте, поставив такі запитання представникам НАБУ, казав, слухайте, ну, а що ж, як це так відбувається, що от людина перед тим, як ви маєте вручити підозру, вона там за день взяла і виїхала. Ми можемо те саме говорити про нинішнього підозрюваного якраз у цій справі Форест Гамп, в цьому розслідуванні, Вадим Стовар. Нормально, людина поїхала в Монако і не повернулась.
10: Ні, чому? Він раніше, мабуть,
1: ну, але історія про те, що він знав, судячи з усього, що не треба повертатися.
10: Ну, НАБУ можуть розповісти, що там, ми ж там не одні, що це всі знають. Ну, я думаю, що зараз же ж будуть спроби, от, в зв'язку з цими справами, і в систему НАБУ якось мати інформацію. Ну, вже, ви знаєте, є там запити до законодавців, що вони дозволили в систему Вищого антикорупційного суду там дивитись деяким нашим ще одним правоохоронним органам. Так що... Я кажу, баланс завжди краще. Україна країна балансів. Україна не країна одної моноцаря, там монопрезидента.
1: Це хороша історія. Це якраз
10: має те, бути що... баланс. І в умовах, коли немає виборів, немає можливості громадянам висловитись, і вони не можуть бути проведені. Тепер я друге скажу. Оці всі заяви, а давайте проведемо, називається, готувалися, сказали, зима буде важка, треба виїжджати з столиці, а потім що робити? І мудра думка прийшла одному з відомих міністрів, колишній, в голову, а давайте вибори проведемо. Ось зараз прийшла йому думка. Да? Не тоді, коли ми говорили, що треба міняти уряд, а ось зараз. То я не хочу, щоб оце ми велись за оці всі політичними такими хвилями. А от, наприклад, контроль, якого немає від народу, і немає механізму контролю. Парламент дуже слабкий контроль здійснює, тому зараз найбільший контроль за діяльністю влади – це саме правоохоронна структура, і тут в першу чергу НАБУ, НАЗК виходять. Так сталося, що саме ті, кого більше підтримувало формування, в тому числі міжнародні партнери. Але, щоб ви не сумнівались, міжнародні партнери підтримували і пенітенціарну систему, Швейцарія багато, і прокуратуру. Це просто ще ці структури, ну, ми ж бачимо, вони не стали... І прокуратура, там є питання. У мене, як, наприклад, людина, яка займається дипломатією, у мене завжди питання, чого у нас там як намазано в цьому Генпрокуратура. Як не вийшов з проблемами, так посол. Уже там троє у нас, по-моєму, поїхало. Послами. значить, ну чому їх треба відправляти кудись подалі? Наверное, ж є причини на це.
11: Тому а що це не... нагорода, слухайте, ну, Ірина Венедиктова...
10: Є нагорода, ви відправити. Тому я не здивуюсь, наприклад, що зараз будуть, ну, багато таких розмов, а потім побачимо і кадрові рішення, там... Хтось може і країну покинути, а хтось просто з посади піти. Ну, що сказати, це наші реалії. Ну, то це треба зрозуміти, що ми... Корупція – це тільки один з проявів проблем ефективності інституційних механізмів влади. Це один з проявів, там є інші. Є такі речі, які через закони просто крадіжки відбуваються. Ну, я не хочу довго говорити, але я вам нагадаю, 600 мільйонів євро чи доларів там вони рахували. Парламент після всього проголосував віддати на цей мотлох російський, я, до речі, не знаю, яка доля, мотлох російський купить, от так звані реактори болгарські,
11: так.
10: Там не було повного комплекту. І 600 мільйонів, і парламент, критикуючи президента, в тому числі тільки, ну, не голосували вони, звісно, але вони не блокували трибуну. Вони просто сказали, ну що ж, так вийшло. І 600 мільйонів пішло просто викинуто. А зараз оці справи їх вертають поступово. Ви розумієте, що? Ну чому ми маємо доводити до розгляду корупційних справ? Якщо ми, експерти різні, говорили, це неприпустимо, це неефективно. А там, де сумнів, там корупція. Зразу ясно було, що там нечисто. А тепер ми ці подробиці знаємо більше, більше, більше. І тепер головне, а висновки хтось робить цього? Висновків, на жаль, немає. Немає. Тільки прозвучало в цих записах, якщо вірити записам, що от до прокуратури можна зайти, там туди можна зайти.
11: В СБУ можна, в ДБР можна, а от на БУСАП і не треба, щоб переобрався голова
10: ну, САП. Це найбільше
11: Олександр Коваленко. Так. Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю нашій аудиторії, з нами в прямому ефірі Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Буквально після новин повернемося до розмови.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій не обиратимуть запобіжний захід. Суд частково задовольнив клопотання захисту і переніс виступ адвокатів на 15 годину 24 серпня. Захист послався на значне погіршення здоров'я Мудрої та неможливість ефективно захищатися. Сьогодні ж позицію висловить прокурор САП. Після цього суд оголосить перерву до понеділка. У Луцьку 30 цивільних розбили авто ТЦК і побили двох військовослужбовців, повідомляє Суспільне. Інцидент стався напередодні ввечері. Чоловік відмовився надавати документи, кинув авто і втік у двори. Коли його наздогнали, на місце підійшли 30 цивільних і почалася сутичка. В результаті службове авто розтрощили, а у двох військовослужбовців ТЦК численні синці та садна, розповіла ЗМІ речниця Волинського обласного ТЦК Дар'я Стельмащук. Одну з учасниць конфлікту затримали і доправили до районного управління поліції. Росія розгорнула біля кордону 6 пускових установок для важких північно-корейських ракет КН-30, повідомляє Інститут вивчення війни. Вони можуть забезпечити запуск до 120 ракет, здатних із Воронежської області досягати Києва та 7 областей України. Також раніше повідомлялося, що нова хвиля північно-корейських військ прибула до Росії. В ГУР заявили, що серед тисяч військових, яких КНДР знову відправила до Росії, є оператори безпілотників. КНДР відправила до Росії новий контингент у 8,5 тисяч військових, серед яких 400 операторів ударних безпілотників, повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький. Наостанок про те, що Кіт Келлог прибув в Україну напередодні Дня Незалежності. Колишній спецпредставник президента США вже відвідав Одещину, а саме Одеський морський торгівельний порт. Нагадаю, ЗМІ пишуть, що українці прозвали Келлога своєрідним ППО, адже під час минулих його візитів російські війська не завдавали масованих ударів по Україні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених,

0: довіряй.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Макс, із 45-річчям тебе!
6: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, от ми з вами до того говорили про розслідування НАБУ і говорили про те, там, як можуть наші партнери Європа, Америка, інші партнери впливати на НАБУ. Але тут є ще одна історія з іншим розслідуванням. Воно тягнеться вже достатньо давно. Буквально на цьому тижні з'явилася новина про те, що в Хорватії був затриманий знову підозрюваний в підривах північних потоків. Звати його Володимир Журавльов. Він нібито є спеціалістом з цього підводного плавання. Його вже намагалися з Польщі екстрадувати в Німеччину. Польща відмовила. А тепер він, значить, був, судячи з того, що пише, наприклад, британський The Guardian, консультантом фільму якраз про цю диверсію. Там Шон Пен знімається, ще якісь голівудські зірки. Коротше кажучи, знову його затримали. Ця справа тягнеться давно, вже книжки написані. Я он бачив британський, американський журналіст, вибачте, книжку про це написав, я її ще не читав. Є коментар, до речі, знову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який закликав до того, щоб відмовилась Німеччина від кримінального переслідування учасників підриву північних потоків. Але ця історія, вона триває. Ми постійно чуємо якісь нові подробиці, ми постійно чуємо про підозрюваних, яких можуть затримати в тій чи іншій країні. Це питання, чому там люди, які підозрюються, так спокійно можуть подорожувати, але інше. Ми нічого не чуємо, ніякої позиції української держави. Наші високопосадовці не роблять це чому? Тому що ми кажемо, ми не маємо до цього стосунку. Як ви розумієте цю ситуацію? Чи це ситуація серйозна?
12: Нічого не чуємо. Ми чули вчора, там президент десь теж в інтерв'ю назовні, Володимир Зеленський сказав, висловився стосовно цього питання. Якщо я правильно цитати ці бачив, ви ж посилаєтесь на зарубіжні ЗМІ. І там він комусь сказав, що чи рано там реагувати відповідним чином. Тобто, в принципі, тут все дуже просто. Має реагувати це громадяни України. Значить, мають бути у них супроводження, в яких умовах вони знаходяться.

0: Тобто, якщо це якась там затримання тимчасове, консули мають працювати. Тобто, тут має бути, на мій погляд, має бути підтримка і в плані адвокації. Там є адвокати, які ну, самі викликали, тобто, суспільство, умовно. Да? Тобто,
1: там, наприклад, колишній депутат Київради Катеринчук, ми з ним навіть розмовляли про цю справу.
0: Да, і вони займаються цим. Вони займаються, і, здається, Новіков також. Тобто, адвокати непогані, але і вони, по-моєму, займаються захистом. Да?
1: Так.
0: Але це все не дійсно не державна позиція. Ну, точніше, не так. Держава тут не бере прямої участі, але, в принципі, на цьому етапі. А що держава зробить? Тобто, єдине, що може бути, це на рівні спілкування, воно може не публічно бути, президента і різних керівників в Україні, там, правоохоронних структур, якась співпраця, обмін думками з тими ж німецькими партнерами, які можуть бути тут. Навіть якщо там буде просто процес довго йти, там, суд, там, все, як це може позначитись на дійсно на інтересах третіх сторон. Ну, Росія, в першу чергу, використовує це. Тому я думаю, що тут має бути більше координація дій. Все-таки це українські громадяни, це колишні військові, які воювали. Що там відбувалось, як там відбувалось, це вже інше питання. Я знаю, що захист хоче довести, що в принципі, ну, по-перше, не встановлено їх там ніяке злочини, не встановлено. Більше того, я бачив, що суд німецький прийняв до уваги, що це воєнні умови. Це цікавий момент. Ще раніше розглядали, що це може його звинувачили в пошкодженні інфраструктури німецької власності. А тепер йдеться про воєнні умови. Ну, я нагадаю, це стосовно північних потоків там і так далі. Це дуже просто держава має захищати своїх громадян. Якщо так буде, що я сподіваюся, що законно буде прийняти всі рішення, і ці люди не потраплять ні в яку тюрму, і німецькі справедливі суди, і так далі, адвокатура, змагальний процес. Якщо раптом буде так, що тюрма, це буде на совісті і відповідальності президента України, тому що, подивіться, будь-який хотів сказати, зараз все модно називатися врятувати рядового Райана, да, там умовно. Або коли Трамп свою одну людину виймає із там Росії чи звідкись ще. Це така сама історія. Кожного військового ветерана, який потрапив в таку ситуацію, треба всі важелі використовувати для захисту його. Незалежно від того, яке рішення приймає. Я вам скажу більше. Навіть рішення в світі негативні, ну, там от бувають випадки, тут трошки інша історія. Ну, скажімо так, спеціальні служби бувають, діють, тут не безвідносно до цього, діють своїми там правилами і для спецслужб за кордоном допускається навіть ризик порушення законодавства там, країни перебування. Буває таке, що можуть затримати. Ну, ясно, йдеться не про кримінальні такі вбивства. Там, умовно кажучи, да, там, виконати завдання, взяв, поїхав в інший бік, там, де заборонено їхати. Ну, так, умовно. Дозволяється така історія. Наскільки я розумію, це вже так. Я не в свою сферу вхожу, але розповідали. Тому в принципі, значить, має бути захист відповідний. От не просто підхід, а щось там зробив громадянин України на користь державі. Да? Я от не знаю, що там було оцими всеми. Мені здається, це взагалі така справа, яку росіяни будуть її постійно підживлять, крутить, тиснути. І від того, що в Німеччині буде з політикою, також багато що залежить, до речі. Але я точно знаю, що якщо підірвали росіяни це все спеціально, щоб підставити. Чудово зробили. Якщо це трубиці хтось інший, то це пішло на користь абсолютно Україні. Тут однозначно. Тому, знаєте, хтось засуджує там, я не знаю, як це відбулося, чи воно там якийсь невідомий об'єкт, ці всі труби там пошкодили. Але ці труби, це була причина, одна з причин війни проти України. Коли вони зробили обхід України, і я вам нагадаю ще один момент, що про Nord Stream говорив Джозеф Байден в 2021 році, коли Путін перший раз пригрозив масштабною війною. Вони зустрілися, якщо не помиляюсь, в Женєві. І тоді це стало вже предметом торгу. Тобто тоді американці чомусь зненацька відкрили шлях до російської цієї труби. І я вам скажу, що це була помилка велика, на мій погляд, бо компроміс не привів до того, що Росія зупинилась. А навпаки, вона продовжила і перейшла кордони вже остаточно. Тому громадян України, військових, ветеранів треба захищати всіми доступними державами, заходами.
1: Ну, дійсно, ми пам'ятаємо, що багато експертів українських казали про те, що ні, дивіться, якщо ви оце знімаєте санкції з північних потоків і дозволяєте їх використовувати, в тому числі це зробили американці, то це навпаки розв'язує руки росіянам, ну ми це і побачили, на жаль.
0: Але ще раз кажу, це ми поки говоримо про процеси, ніхто нікого ще не довів вину, провину.
1: Ні, ну це правда, але дуже тривожно все це виглядає постійно.
0: Ну так, треба уваги, правильно ви звертаєте увагу, да. Я думаю, уваги треба більше. Координації більше, уваги між, от я ж казав, не державними адвокатами, позицією державною, тобто ті, хто займається. Врешті-решт, давайте так, у них же є побратими, а ці побратими на найнижчих позиціях зараз в країні, так? Да? Тому ясно, ну, хто має так опікуватися цим питанням.
1: Я просто, знаєте, поки ви говорили, я знайшов, як, наприклад, президент Зеленський це коментував, він був, коли у Дубліні чи в Ірландії, значить, у нього запитували про це, і тоді, ну, український президент, він дуже так сказав про те, що Київ не отримав офіційно всі деталі щодо справи про підрив північних потоків. Але ще декілька важливих тем. Дуже коротко. Я знаю, що ви, по-перше, знаю, що ви приїхали сюди з Національного круглого столу, там багато різних поважних людей, як я так розумію, обговорювали в тому числі і наше майбутнє, так, нашу стратегію. Я зараз до цього повернуся, але коротко хочу б ще про інше. Значить, другий президент України Леонід Кучма дав інтерв'ю агенції «Укрінформ». Воно ще не опубліковано. Там єдине, що вони опублікували, певні цитати про, наприклад, три головні помилки України, як він вважає, за часи незалежності. Він, звичайно, називає помилку вивезення української тактичної ядерної зброї у 92-му році і, ну, Будапештський меморандум. Він говорить про відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом. Ми пам'ятаємо, тоді був президент Янукович, і це спричинило в тому числі Революцію Гідності. І він також говорить, і от це цікаво, я якраз хотів, може, коротко про це спитати, він говорить про здачу Криму у 2014 році. Тут є цитата з інтерв'ю Кучми, він каже, але емоційно, особисто мені найважче прийняти фактично здачу Криму у лютому-березні 2014 року, відсутність реакції на дії зелених чоловічків, які спокійно, нахабно брали під контроль український півострів. Я нагадаю, формально йшлося навіть не про росіян, це були невідомі терористи, і вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексії у самому зародку. Мені здається, тут можна одразу щось відповісти другому президенту, що якби, а хто мав давати відсіч? Чи дійсно це виглядає, як от формулює пан Кучма, як здача Криму?
0: Дякую вам за цю інформацію. Я не читав повністю матеріал, і коли його прочитаю, прокоментую. Тепер стосовно круглого столу. Це дійсно сьогодні подія, яка відбувалась і напередодні широкомасштабного вторгнення за місяць десь. І це політичні партії, це військові, ну зараз уже військові, ветерани, громадські активісти. Дуже поважна, ну, до речі, глава парламенту. Що відрізняло. Глава парламенту, перша заступниця голови парламенту.
1: Тобто Руслан Стефанчук був на цій
0: подібні. Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк. Ну, не повністю, на жаль, ну, не вийшло до кінця в нього, хоча там, якби вийшло, він би слухав і президента, п'ятого президента Петра Порошенка. Ну, фактично всі були, президента не було, тільки Зеленського. Це організував Київський безпековий форум. Були посли іноземних держав. Так от, дивіться, що зараз важливо? Ну, круглий стіл національної єдності. Да? Хоча, на мій погляд, ми і так об'єднані в протидії російської агресії, оборони, ми змушені це зробити. Єдине, що мене хвилює, що об'єднатися і от розібратися з цими справами, які ви тільки що навели, ну, почитаємо там. Це багато раз таке питання. Я був свідком в Вільнюсі, дивився. Криму не знаю, бо тоді не працював. А в Вільнюсі я був свідком, як це відбувалось. Тому оці всі питання, як війна широкомасштабно почалася, чому прийшли росіяни так глибоко, чому Маріуполь могли бомбити. Це ще розберемося. зараз інше питання зовсім. Зараз питання, виклики, на мій погляд, бачите, у людей наростаюче таке відчуття несправедливості. Раз. У людей є відчуття проблем економіки, вже видихались всі, дуже складно. У людей є відчуття небезпечності, хоча раніше начебто було дуже не, ну, важко, але зараз, от ви сказали про корейські ракети КН-30, це вже важкі ракети, якщо там вона 2,5 тони, ну вона, звісно, на таку відстань до Києва це менше буде, але це серйозно. І от це все разом, воно створює проблеми більше зараз ті, що Росія очікує, всередині країн. Тобто зараз от на круглому столі обговорювали в тому числі питання інформаційної політики, питання взаємодії. І саме головне, розвиток нашої розмови має бути, є звернення, на його можна прочитати. Я, до речі, вдячний Київському безпековому форуму, що вони взялись за цю організацію. І там були і представники національних меншин, ну, тобто, широке представництво. І нобелівські лауреати, в общем, багато цікавих людей. Так от, там щось 4 чи 5 було глав парламенту, 3 прем'єр-міністра, колишніх, да? Не було тільки президента Зеленського, да? Ну окей, думаю, наступний раз може бути. Так от, зараз виклики нові дуже будуть серйозні. І ці виклики будуть не тільки на фронті, я би сказав, вже не стільки на фронті, як всередині країн. А мер міста був, ну, Києва, там, так, Кличко. Я питав, тобто, ці питання задавав і в кулуарах. Ну, от дивіться, що мене тут хвилює, я в виступі своєму сказав, що у нас еліта чи естеблішмент, вони, єдність завжди буде, об'єднаються. Я пам'ятаю ці всі «За їду», це «За єдину Україну», був блок, це при регіоналах, там був такий універсал національної єдності, це коли комуністи з'єднались з регіонами, і там наша Україна була. В общем, ми завжди оце про єдність починаємо говорити, коли щось назріває. Да? А що назріло? А люди почали питати, все-таки, давайте якось визначеності. То от зараз, на мій погляд, всі розмови мають бути, ну, не вийде зараз от те, що ви питаєте, оцінити все, що там помилки зроблені. Це ціла так велика дискусія. Ми на це вже витратили купу часу. І всі вже все розуміють. Чи ви розуміли? Всі все знають. Знають як, хто, коли, стенограми, висновки.
1: І, ну, питання, часом завжди дуже легко,
0: питання в тому, що завтра ми будемо робити. І в мене питання, ми багато говоримо, але що ми отримаємо від Сполучених Штатів? Ну, завтра це умовно наступний місяць. До 1 жовтня 400 мільйонів неосвоєних коштів на зброю. 250 мільйонів, там зараз йшлась розмова, це, я так розумію, в гривні все-таки, я не зрозумів. Чи, ні, в євро. Нема законів, які... Це невелика сума начебто, але там зависають суми фінансування України від Євросоюзу. Із-за того, що немає законодавства, із-за того, що вчора один з комітетів, взявши із законів, викинув, які про реформи йшли. І не тільки антикорупційну, там про реформи управління. Тобто, впливу в цьому зверненні цього круглого столу йде про шанування і виконання Конституції, законів України, контролю народу над владою, і в умовах війни цей контроль дійсно не може здійснюватися шляхом демонстрації, все. Ну, можуть якісь висловлюватися думки, як ми бачили, але це не ті механізми. От нам треба вернути парламентську, президентську республіку, нам треба вернути все-таки коаліційний уряд, коаліції вернути слово. Тобто у нас все просто. Нам треба вернутись до цих начальних, знаєте, як скидають, до базових налаштувань.
1: Так, так.
0: Так, як в Конституції. І тоді піде процес. Тому я з політикам, ви їх знаєте, всіх цих політиків, це не тільки минулий час політики, це і сьогоднішнього часу. Але я їм сказав, ви завжди між собою знайдете порозуміння. Ви знайдете, вам допоможе великий бізнес його знайти. І, до речі, я бачив там військових дуже поважних, це Азов, це різні. І там теж є таке, бізнес великий і цим займається зараз, допомагає. Да, він оцю зробить оцю от конфігурацію. Ми це бачили після Майданів. А от в мене питання, чи люди витримають? От чи вони зможуть, чи в них інституційні проблеми існують, а чи люди оці витримують і скільки ще стресову ситуацію. Отут в мене побоювання є, я вам скажу так, я про це так не говорив там, бо закликали звертатись до всіх шанобливо, якось, ну, я скажу так, я вважаю, що Україна вистоїть зараз, тільки якщо буде зараз, ми будемо спиратися на пасіонарну патріотичну частину. А це українська мова, це українська церква, це без російської агентури. Тобто, а мова українська, скільки ще треба вбити дітей в Києві, щоб не посилали батьки в садочок російською мовою розмовляти. Скільки ще треба? Я не розумію цього. Я не тому, що люди просто... Не... Ми знаємо багато в Києві моїх знайомих. Вони до 22-го року розмовляли російською, до 24-го числа. На наступний день, коли зрозуміло, що Путін зайшов туди, де була російська мова, він про це говорить. Ми туди зайшли, це наша земля. Вони перестали це робити. Що треба, як пояснити цим людям, що якщо ти російською говориш, ти твою дитину вчиш, ти значить, ворога сюди тянеш. Та ж сама історія з цими корупційними речами, плівками. Ну, скільки можна, я от, що мене хвилює. Я вам так сказав коротко, але мене просто це, ну, трошки...
1: А всі звернули увагу? Так, що це, ви самі сказали, що це, як знаєте, сплав російської і мату. Так, так, це дуже характеризує навіть корупціонерів. Так?
0: Ви знаєте, Україна ніколи не була некорумпованою там країною. В Радянський Союз корупція завжди існувала. І в Америці вона існувала. В них тільки зараз вона оформлена через різні форми лобізму, там іншу. Але так, щоб людина настільки цинічно вважала та чи інша, що вона відмажеться в будь-якому разі, що це правило, я не хочу, щоб вони нав'язали нам такі правила, щоб ми жили далі в країні з іншими правилами. Раз. Тому я впевнений, що зараз під час війни це унікальний момент, коли можна очиститись від багатьох проблем. Не до кінця, але від багатьох проблем. Тому я скажу, це моя думка, що спиратись треба, я як учасник не тільки в владі був, але й в Майданів, я скажу, що спиратись треба на пасіонарну частину суспільства. Де вона зараз? Вона воює, вона зараз волонтери, вона донатить, ну і ті, хто в Україні залишився, хто допомагає в цій боротьбі. От ці люди мають визначити далі майбутнє. Вони врешті-решт віддають життя за це. Тому, а оця вся історія, що ми там привеземо зовні людей, там вони повернуться в Україну, вони там ко всім нужно однаково относиться. Це все, ну, це ілюзії. Тобто ми отримуємо дуже розділену країну, дуже розділену. І вже зараз треба думати, як жити, ну, після війни. Як це не дивно, я вважаю, що ми війну історично ми виграли її. Ну, це зрозуміло. Питання в ціні, за яку ми заплатимо, на жаль. І наскільки нас відкине назад це в розвитку. А так все, Росія її програла. І Путін веде далі туди. Але питання в тому, це я так кажу, що історично, а тактично нам треба вийти з неї якось, вискочити. Хай вона, ну, це може цинічно, але хай вона там в індокитайський регіон переходить, там, де вона більше має причин для існування, ніж тут. Тут тільки, вибачте, маячня оцього царя, який зробив величезну поливилку, в тому числі для Росії, затягнув її сюди. Тому роблю висновок такий, що ми щоденно бачимо якісь моменти, щось десь виникає, хтось щось прокоментував. Це все важливо. Але важливіше, це, до речі, дає також долати стрес, можливо, у людей. Ну, люди мають обговорювати. Але ми маємо відповісти на три питання. Питання перше, чи ми воювали за країну, яку ми вже бачили, чи ми хочемо нової країни. Далі, питання друге, нова країна – це знову нові обличчя і знову серіали, відосики, тільки в іншому прояві. Це, до речі, питання до бізнесу у мене велике, який впливає на це. І третє питання, все-таки, ну, це питання можуть тлумачити по-різному, але я зроблю зноску. Українці, народ України має взяти нарешті контроль над країною. Тому що дуже багато проблем пов'язані з тим, а українці, а тут я роблю поправку, щоб ніхто не звинуватив, це не про національність іде. Тобто нація, яка включає українців, євреїв, там русських, до речі, може бути. Але русських яких? Які говорять українською, які цінують українство, які виконують конституцію. От таких русських, будь ласка. Я знаю таких багато. Тобто ми повинні вийти з війни в іншому розумінні, тому що нам ще країну вертати, відбудовувати, це, повірте, це зараз розповіді посипляться сюди трильйони грошей і все відбудується, це блєф, не буде такого. І нам прийдеться витягувати ще 10 років більше цю країну, ну, дай Бог, мир, ну, буде мирно, і витягнемо назад. Тому правильно, що почали з цієї дискусії, але мене хвилює, що вони починаються завжди у нас, коли починається розлад оцей внутрі команди. Ну, ми що бачимо зараз? Оце розлад внутрі правлячої команди.
1: Але бачите, що... ми дійсно ми можемо спостерігати, що українці готові все-таки контролювати владу. Пане Валерію, на жаль, маємо виходити вже новини. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас в прямий ефір. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами в прямому ефірі. Ще раз вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую. Далі новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Армуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів. А цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х. Але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія. І він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І отже, найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки – це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесанта. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але от хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці 93 долари за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає 1,17 долара за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. Амілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке по дотичні чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування продемонструвало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми продовжимо розбиратися в важких і складних процесах, явищах, які оточують Україну і світ. Зрозуміло, що сьогодні несеться переважно внутрішньополітичний контекст, але він минеться, а війна триватиме. І економічний вона теж триватиме, тому сьогодні, після доволі довгої паузи, Максим Гардос в мене, разом Вістенд, людина, яка глибоко розбирається в російській економіці, енергетиці і в енергетиці в цілому. Тому сьогодні будемо багато говорити про нафту, про макроекономіку, про пакети санкцій і, власне, спробуємо розібратися, що, власне, відбувається. І я, насправді, хочу сьогодні почати... Привіт.
7: Привіт.
6: Хочу почати з історії, яка вже відгриміла певний час тому, але, можливо, для більш широкої аудиторії треба її додатково розібрати. Андрій Клепач, головний економіст Внешэкономбанку, прости господи, виступив з резонансною доповіддю про те, що російська економіка катиться в кабзду. І був за це звільнений. Тут важливо зробити ремарку, що, власне, цей Клепач, він ніякий не проукраїнський, ніякий не ліберал, він абсолютний імперець, але всі ці доповіді в нього були навіть пасажі, що Росія програє економічну війну Україні, що, я думаю, для багатьох стало останньою краплею перед його звільненням. Власне, хочеться почути від тебе більше про цю доповідь і, власне, як ми маємо її оцінювати?
7: Давай спочатку про персону, щоб всі зрозуміли. Це ніякий не опозиціонер, не ліберал, не таємничий проукраїнець. Він системна людина. Він був замміністра економіки Російської Федерації. Більше того, він, в нього багато інтерв'ю. Він абсолютно підтримує цілі СВО. Він займався розвитком нових регіонів Росії, як на їхньому жаргоні називається, тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він для них робив програму розвитку. Тобто людина абсолютно системна. Головні висновки доповіді, в принципі, не те, щоб нові самі по собі, хоча там багато нових та цікавих цифр, деякі не озвучувалися. Скільки те, з якого джерела вони виходять. Висновок такий. Імпульс, який військова економіка дала російській економіці, в 23-24 роках вичерпано. Тобто, що це за імпульс? Держава, це... Вони це не називають так, але те, що в світі прийнято називати військовий кінцянс. Тобто, держава друкує багато грошей, кидає їх на військове замовлення, і заводи роблять снаряди, але гроші розходяться далі по ланцюжку. Тобто, вони в когось замовляють метал, заводи, які виробляють метал, в когось замовляють руду, в когось замовляють кокс, замовляють лакофарбові матеріали, замовляють дроти, замовляють порохи, загружують хімію. Працює логістика, працює транспорт, РЖД працює, автотранспорт працює і таке інше. Тобто, нібито економіка стимулюється, і хоча саме по собі витрачання кінцевої продукції у вигляді ракет непродуктивно для економіки, тобто вкласти мільярд в ракети і вкласти мільярд в дороги, перше – це чистий збиток, друге – це доданий ефект на багато-багато років вперед, але є по цьому ланцюжку зростання, але воно вичерпано. Бо все ж таки, здається, знаки, що це штучний символ. В принципі, це було б, можна б сказати, і спочатку, бо багато людей, які ідеалізують Третій Рейх, гадують, що там також було велике вкладення, вони, заводи були завантажені, на заводах були великі зарплати, ці зарплати йшли на споживацький ринок, зростало добробут населення, поки все не гепнулося.
6: Треба пояснити, що просто у військової економіки дуже слабкий мультиплікатор. Він дає ефект там, в моменті, коли ти витрачаєш буквально гроші на все це і заживлюєш ринок, але потім це фактично гроші в склад або в спалення. Вони не дають ніякого довгого ефекту.
7: А довгий ефект почав проявлятися в тому, що почалася конкуренція, російська економіка розділилася на дві частини – військова і нормальна. І стало вочевидно, після того першого ефекту, коли все зростало, що військова економіка пожирає цивільно. Бо все це, що фінансується, ці гроші, які заливаються військовою економікою, вони беруться не, не звідки. Вони беруться з податків і обтяжень, які беруться з цивільної економіки. Більше того, потім почалася конкуренція за робочу силу. Оборонна галузь, яка залита грошима, почала висмоктувати кадри з цивільної економіки і почалася інфляція зарплат. Інфляція зарплат набагато в Росії обігнала рост продуктивності праці. Тобто людина виконує ту саму роботу і дає тобі, як підприємство, той самий прибуток, що і в 22-му році. Але через конкуренцію з армією і з ВПК ти повинен платити спочатку в півтори, а тепер вже в два рази більше за той самий обсяг продукції, яка вона виробляє. А також, що важливий фактор, і, в принципі, цей майданчик, на якому це обговорилося, це Нікітський клуб при Московській біржі, він більш заточений під макрофінансові показники. І дуже така штука, яку не всі вловлюють, що почалася конкуренція за гроші. Тобто, ВПК, залити державними грошима, може взяти кредит під більший відсоток, ніж цивільний бізнес, який пригнічений податками, пригнічений конкуренцією за робочу силу. І таким чином плюс для боротьби з інфляцією дуже-дуже сильно піднялася ключова ставка Центробанку Російської Федерації. І в результаті для багатьох цивільних бізнесів кредитування стало просто-напросто неподйомне. Через це і криза на іпотечному ринку, який просто здувся в Росії. І це, між іншим, ми говорили про це ще восени, коли говорили, що бензинова криза в Росії буде.
6: Рік тому.
7: Тому що в трейдерів вони не можуть при за умови регульованих цін взяти кредит на того, щоб доставити бензин. Бо, і таким чином, саме через це потерпають незалежні мережі АЗС в Росії і потерпають віддалення регіонів, в яких немає великих мереж. Бо кредитування недоступне. Ні, юридично воно доступне, але кому ці кредити по 25-30% потрібні, якщо в тебе зафіксована державою маржа 5-10%? А де взяти ще 20%?
6: І відповідно, що ми маємо наразі? Наразі ми маємо фактично вичерпання попередньої економічної моделі, яка сформувалася умовно в 22-23 році. Ми маємо імітаційні кроки від тої ж Набіуліної, яка начебто знижує ставку, базову ставку, але при цьому робить це дуже повільно, тому що в неї головний маркер – це інфляція.
7: Головний ворог – це інфляція.
6: З іншого боку, ми бачимо, що Путін, таке враження, поступово стає на бік умовно техновиробників від промисловості в військовому чергу, і фактично вони разом зараз тиснуть на Центральний банк з тим, щоб він послаблював монетарну політику. До чого це може призвести, якщо ми так кажемо про середньострокову перспективу, там півроку-рік?
7: Поки що не факт, що так буде, і про це теж гарний бік цієї доповіді, про яку ми говоримо, бо все повинно було гепнутися ще в кінці 25-го року, бо з одного боку вичерпувалися стимули від військової економіки, давалися в накидці ці недоліки, про які ми говоримо. З іншого боку, кумулятивний ефект санкцій давався вже знаки через те, що Росія втрачала ринки вуглеводнів, втрачала імпорт, збільшувала залежність від Китаю і все таке інше. Але, як сам пан Клепач каже, тут ми отримали подарунок від Трампа у вигляді війни в Перській затоці, сукупній агресії Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану і різкому зростанні цін. Коли ми минулий раз намагалися оцінювати, але це було в травні, то тоді ми нарахували 14 мільярдів подарунка від Трампа Путіну. За півроку, за оцінками Клепача, ця сума збільшилася до 30 мільярдів. 30 мільярдів доларів Росія надотримала на цій війні. 28 в другому кварталі і 2 виявляються в першому. Тобто високі ціни на нафту дозволили ігнорувати всі ці проблеми, про які ми кажемо, мінімум півроку. А далі вони пишуть сценарії. Сценарій – така штука, ви можете в них вірити, ні, але якщо війна закінчиться швидко, протягом пари місяців. За їхню думку, в Росії стане все дуже погано. Бо вони навіть більш скептичні.
6: Ну, давайте уточнимо, іранська війна.
7: Іранська війна. Що до ціни на нафту, ніж навіть західні інституції. Вони вважають, що ціна впаде нижче до воєнного рівня, а коли починалася війна в Ірані, то вони, барель Бренту був 54 долари за барель. Вони вважають, що настільки стиснулося зараз
6: попит.
7: Навпаки, пригнічується виробництво, угу. що воно стрибне і ціна рухне до 48. Це набагато менше, ніж записано в федеральному бюджеті. І тоді криза за таких умов настане вже в першій половині 27-го року в Росії. Якщо до кінця 26-го закінчиться війна проти Ірану, вона впаде до 48-го, вже 27-го рік, другий квартал буде кризовим. Бюджет вже не зійдеться. Якщо війна продовжиться десь ще рік, буде якась обмежена наземна операція, то ціни залишаться на рівні 90-100 барелів, і, в принципі, Росія зможе так триматися ще пару років. Якщо війна піде по найгіршому сценарію, якась велика наземна операція, і США там застрягнуть на 10-20 років, як в Іраку і в Афганістані, то ціни протримуються високими дуже довго, і, в принципі, Росія зможе жити при таких цінах доволі довго. Без будь-яких криз.
6: Ну, без того, що ці кризи будуть виявлятися виразно. Тобто, в будь-якому разі воно ж накопичується, і нікуди не подінуться базові фактори. Але так, для Росії, звісно, ну, звісно, якщо Україна повністю не знищить їх нафтовий експорт. Тому що тут якесь питання того, що доведеться ще більше приділяти уваги знищенню російської нафтової промисловості.
7: Так, але ми бачимо, тут же є дві протилежні тенденції. Щодо російської енергетичної галузі, тут важливо розуміти, що кінетичні дії України, вони впливають на експортні потужності, а також на нафтопереробні потужності всередині Росії. Але, вбиваючи НПЗ, це спонукає кризу всередині Росії, логістичні розрив ланцюжків поставок і все таке інше. Але це вивільняє нафту на експорт. Бо якщо вона не переробляється всередині Росії, її можна експортувати. І ми бачимо, що за липень експорт нафтопродуктів рухнув на 45%, а експорт сирої нафти незначно, але виріс на 100 тисяч. Так, в грошах вони не дуже виграли, бо ціни зараз стабільні, надприбутків, які були в травні-квітні, вже немає, але все ж таки прибутки великі. А як ми бачимо, заблокувати повністю експорт сирої нафти, все ж таки, за окремих успіхів Сил оборони України, задача дуже складна. Ми бачимо, що є певна протидія українським ударом по новоросійську, політично, з боку Сполучених Штатів Америки. Хоча там дуже багато чуток і дуже важко що зрозуміти, адже Сполучені Штати не проти ударів по новоросійську якому, вони проти ударів по Каспійському трубопроводному консорціуму, по якому здебільшого йде казахська нафта і трохи 7-5-10% російської нафти, нафти Лукойлу. Але не загалом новоросійська мова, бо там є термінали, з яких експортується чисто російська нафта. Крім того,
6: новоросійська, позначити, це найбільший порт Росії, найбільший порт Чорного моря. В принципі, якщо брати українські, турецькі, всі інші порти, це дійсно величезний портовий комплекс, там мультифункціональний. Там і ліс експортують, і зерно, і нафту. Там навіть до війни Новоросійськ був більше, ніж усі порти Чорного моря, інші разом взяті. Тобто, що ми розуміли масштаб цієї структури.
7: Так, да, вона гігантська. Тому удар по одному терміналу може бути за кілька кілометрів від іншого терміналу, настільки він величезний. Ось, ну, крім того, є інші нафтові порти, це ще Тамань, наприклад, з яких також експортується. Не там набагато менше обсяг, але все ж таки. Але ми бачимо, що останнім часом, судячи з усього, військово-політичне керівництво переорієнтували цілі першої важливості, і увага до портів, які експортують нафту, стала менше. Щодо Балтики, ми бачимо, що все ж таки вона дуже далеко. І донести там таку шкоду, яка буде непоправною, ще складніше. Тож, ці дві складові одної цілі, удари по НПЗ та удари по експортним терміналам, вони зараз все ж таки працюють на зменшення потужності російської економіки, але менше, ніж хотілося б. І третій елемент – це санкції, бо важливо обидві складові, щоб Росія не могла експортувати щось, і щось цього, щось стало менше в фізичному обсязі. Якщо ці дві складові збігаються, то досягається ідеальний ефект, за якого Росія буде зменшувати видобуток нафти і консервувати свердловини. Наразі цього ще не досягнуто. Є окремі повідомлення від окремих приватних невеликих компаній про консервування окремих свердловин, які є економічно невигідними. Але до системного зниження видобутку нафти, на жаль, через цю ситуацію з великими цінами на міжнародному ринку і допомозі Росії з боку пана Трампа ще далеко.
6: Якщо ми кажемо, давай трохи ще про Росію поговоримо, потім будемо говорити про санкції проти Росії. Wildberries. Дуже для багатьох неочевидна була ціль, я думаю. Росія навіть запустили таку контркампанію, розповідаючи, що вони б'ють по нашій логістиці у відповідь, хоча удари по логістиці України, в тому числі по великим мережам, почалися ще в лютому 22-го року.
7: З Маріуполю.
6: Власне, з Маріуполю. Ну, якщо згадати зовсім вже далекі часи, то можна згадати Луганщину, Донеччину ще часів АТО, тобто ще тоді росіяни таким доволі серйозно зловживали. Власне, ну і Маріуполь, і Суми, і Чернігів в перші дні війни теж в цьому сенсі дуже страждали. Але тим не менше, багато хто розглядає так і на Wildberries, як який, типу, популістичний крок. Але якщо ми там подивимося, це з точки зору економіки, з точки зору вразливості російської системи загалом. Як ти на це дивишся?
7: Wildberries важлива частина російської економіки. Це в Україні нема з чим співставити. Просто помножте нову пошту на розетку, додайте туди епіцентр і додайте туди Prom.ua,
6: Makeup.ua і OLX.
7: І ще на 5 помножте. Тобто це дуже-дуже великий лідер, який об'єднав собі і доставку останньої милі, чи якщо ми про Росію, останньої версти, і імпорт, весь імпортний ланцюжок, в тому числі допомога при оформленні митних процедур. На цьому піднялося дуже багато малого бізнесу, по-російськи це індивідуальні підприємці, аналог нашого ФОПу. І там що цікаво, це така система, за якою покупець платить компанії Wildberries за товар одразу, а продавцеві вони перекидаються через деякий час. 30-40-50 днів, в залежності від пакету та умов. Тобто, якийсь час компанія ці гроші прокручує і кидає на свій розвиток. Саме на розвиток, а не на проїдання. Це дуже технологічна і сучасна компанія. Вона масово будує центри, які їй належать. Пункти видачі їй не належать. Це все франшизи. В нас також нема аналогу такого, бо нова пошта належить новій пошті. А там,
6: там є франшиза, але це просто по-іншому влаштована франшиза зовсім. Там...
7: Ну, не аналог. Тобто не взяти в універмазі під вашим домом куток, назвати це ПВЗ Wildberries і заробляти. Нас нема такого аналогу. Ага. Тобто в цю економіку залучені сотні тисяч росіян. Плюс для того, щоб постійно розвиватися, вони беруть постійно кредит. В них є свій банк, Wildberries Bank, вони придбали один з банків Єгипнуса і перейменувались, але далі вони перекредитовуються в кредитори вищого рівня в державного банку ВТБ. І там гігантський на сотні мільярдів пакет кредитів. Тобто, якщо Wildberries збанкрутує, що судячи з цього і є метою операції, тобто не змога вже обслуговувати кредит або йде в технічний дефолт, до чого компанія вже доволі близька, або офіційно об'явить дефолт, хоча це вже буде політичне рішення, і зараз де боротьба за те, чи лобісти Wildberries там з етнічних кавказьких груп доб'ються, щоб їм чи списали, чи пролонгували.
6: Суліман Керімов, головний лобіст Wildberries, і разом з Антоном Вайно, головою адміністрації президента Путіна, власне, головні бенефіціари політичні від цього проєкту.
7: Але, з іншого боку, там і багато протидії є, бо якщо їм скосити кредити, то всі інші почнуть скаржитися, бо багато в кого є неприємності через удари України. Вони є в нафтових компаній і НПЗ, вони є в аграріях на півдні Росії, і в тих, і в тих, і в тих. Якщо цим дати, якщо дати кредитні канікули мільярдерам, чому їх не дати дрібним фермерам? Якщо дати дрібним фермерам, чому не дати нафтовикам? І т.д., і т.д., і т.д. І тоді всі перестануть платити кредити, як в 90-х. Але все ж таки, з моєї точки зору, порівняння з ударами по нафтовій економіці все ж таки нерелевантно. Так, це велика частина економіки, але якої економіки? На ній заробляють індивідуальні підприємці. Вони, як і в Україні, платять фіксований податок, але або дуже малий податок з обігу. Для федерального бюджету Росії це не дуже важливо. Для економіки в цьому важливо, але для бюджету не дуже. А війна проти України фінансується все ж таки з бюджету. Щодо нафти. Нафта обкладається податками багато разів. І головне джерело доходів федерального бюджету Росії – це не податок на прибуток, це не ПДВ, а податок наук на добичу полезних ископаємих, НДПІ, який з нафти збирається одразу при видобутку. Ми вже про це говорили, стає грубо качество, це не так виглядає, а все ж таки свердловина, труба, яка йде до федерального нафтопровіду, і на ній стоїть лічильник. Пройшла тонна нафти, він тінькнув із рахунку Роснефті, Сургутнефті, Газпромнефті, списалися гроші. Воно не так просто виглядає, а, грубо кажучи, так. Тобто нафта ще не дійшла до порта. Нафта ще не завантажена в танкер. Вона ще не пройшла Суецький пролив, Бабельно-Денський пролив, ще не була розвантажена в Індії, а гроші федеральний бюджет вже нарахувалися. Тож, з 1000 рублів доданої вартості, яку виробляє Роснефть, і 1000 рублів доданої вартості, які виробляє пункт видачі замовлень, продаючи китайські шмотки, федеральний бюджет отримує абсолютно неспівставні суми.
6: От про це продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого права власності не зареєстровані в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Максим Гардус, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Поговорили про Wildberries, поговорили про нафту. Давай, мабуть, закінчимо тему з Wildberries. Тобто, мета тут зрозуміла. Доволі легка мішень відносно багатьох інших мішеней з одного боку. З іншого боку, все одно ми задаємо серйозний удар по російській економіці. Але все-таки, якби там умовно ми дивимося з точки зору економічної шкоди, які пріоритетні цілі, на твою думку, ми маємо все-таки обирати? Якщо є така можливість, звісно, військових.
7: Я думаю, що Павелберс – це ще аргумент для того, щоб зробити війну ближче до конкретних росіян. Бо вони 4 чи 12 років, як рахувати, живуть в своєму світі. Ми живемо, як жили. В деякі країни стало їхати важче, в інші – ні. Там десь йде якась СВО, яка нас насосується, якісь алкаши підписують ці контракти, вони щезають з нашого двору. Якщо чесно, в нашому дворі після того, як вони ще стало тільки краще. Тобто, ми окремо, війна окремо. Те, що твій вантаж згорів, донесло меседж, що війна близько до мільйонів людей, які до того вперто ігнорували.

0: Він фінансує калібри, він фінансує балістику, дрони, реактивні дрони, каби і все таке інше, що в нас зараз летить. Тому головне – це зменшити їх здатність заробляти на експорті. Це нафто, експортна інфраструктура, це термінали на російську, Тамані, та на Балтійському морі Услуга та порт Приморськ. А також танкерний флот. Зараз додається ще одна ціль, бо за прикладом тіньового флоту нафтового Росія починає робити газовий тіньовий флот. Нещодавно я написав статтю там про Arctic Express, там дуже показова стаття. Танкер перепродавали купу разів. Там щось 8 разів його передавали через різні прокладки, поки його нарешті не поставили під російський прапор. Чому це важливо? Бо скраплений газ – це єдиний ресурс, єдиний вид вуглеводнів, які за час війни стали продавати Європу більше, а не менше. Вугілля колосально менше, нафти колосально менше, природний газ колосально менше, а зрідженого газу більше. І там багато лобістів того, щоб це продовжувалося. І це ще одна, в принципі, також ціль для Сил оборони України. Їм, звісно, важливіше виявляти, якими засобами можна туди дістати, бо все ж таки Північний океан, він дуже далеко. Мурманськ, Архангельськ, Ямал – це дуже далеко, але формується ще одна ціль, яка також може суттєво зменшити саме доходи бюджету, з якого війна і фінансується.
1: Чудово. Давай поговоримо трохи про санкції, власне, тому що хто б що не казав, але по Росії вони б'ють дуже сильно, і хоч хотілося б сильніше, але вже як є – нещодавно Кая Калас анонсувала новий величезний грандіозний пакет санкцій проти Росії, який буде потужніший за всі попередні, ну, якщо вірити її анонсам. Я думаю, що, звісно, він поступово скоригується. Але давай спочатку проговоримо про конфігурацію, якими можуть бути такі суворові санкції, яких ще не було.
0: Збільшити кількість суддів тіньового флоту Росії, які під санкції. Далі. Включити інфраструктуру, яка тіньовий флот обслуговує. Бо він це не просто судна в морі. Судна в морі – це добре, але недостатньо. Це ще страхові компанії, які виписують фейкові поліси. Це брокерські контори. Це крюінги. До речі, про крюінги мало говорять, а зря. Крюінги – це фірми, які наймають екіпаж для суду. Санкції проти капітанів. Бо моряків багато, капітанів мало. Персональні санкції проти капітанів. Це одна частина. Друга частина. Заборонити обслуговування кораблів та їх ремонт. Як танкерів, класичних танкерів нафтових, так і танкерів газовозів. Бо зараз наша організація, разом з тим, ми ініціюємо там кампанію з нашими колегами з BFA Ukraine та офіційними українськими органами МЗС та санкційною групою при ОП, атаку на датські фірми, які ремонтують газовози. Бо росіяни не можуть їх ремонтувати самі, в них немає достатньо компетенції. Поки що це дозволено до кінця цього року. Але ми наполягаємо, що це неетично, і вони не повинні це робити. Далі, що ще треба?
1: І це ми кажемо про данські фірми в той самий час, як Данія є найбільшим донором України в відсотку до ВВП.
0: Світ складний.
1: Світ складний, да.
0: Далі, що ще треба? Треба заборонити перевозення російського газу суднами, які належать європейським країнам. І це дуже конфліктна штука. Я передбачаю своє наступне питання. А хто ж буде топити проти 21-го пакету? Що треба зробити? Це, щоб не перевозили і не обслуговували газовози в Європі. Не додавали жодних послуг. Потім дуже б хотілося б, але поки що це не очевидно, накласти санкції на всі російські танкери газовоз. Це набагато легше, ніж всі танкери, бо танкерів 1600. Крім того, поки вони 2 місяці складають список, Росія купляє ще 100.

0: я придумав 100, а кілька десятків купляє. Чи фрахтує, не обов'язково ж купляти, це ж оренда. Ти можеш взяти в оренду, це юридична цепочка, ланцюжок посередників, і все ж таки ти вийдеш і зафрахтуєш судно. Але танкер газу набагато менше. І всі ці маніпуляції, якщо чесно, я цю історію з Arctic Express розкрутив десь за годину. Просто зайшовши на сайт, бо всі судна, вони як автомобілі, мають державний номер. Але, на відміну від автомобілів, немає відкритого реєстру, щоб юрину машину прослідити всіх, хто її володів за весь час її існування. А з судном можна, ви можете самі сісти за комп'ютер і прослідити усю весь ланцюжок покупок від побудови до сьогоднішнього дня. Всі зміни прапорів, всі зміни компаній, я це можу зробити. Якщо я це можу зробити, в мене є підозра, що якась розвідка Франції, Німеччини, Іспанії, Італії і Британії це ж також можуть зробити.
1: І, в принципі, це робота не на півроку, це робота на тиждень, гарна робота аналітичної команди. Ну, тому що ми з тобою знаємо, як влаштована така аналітика, самі нею займаємося.
0: Да, навіть з презентаціями, перекурами і перервами на каву, всі ці газовози були всього лише кілька десятків, не 1600, кілька десятків. Можна зафіксувати і одним пакетом прихлопнути. В принципі, цього було б достатньо, щоб нанести Росії удари на кілька десятків мільярдів.
1: А враховуючи, що Росія, вибачте, петляє завдяки 30 мільярдам, що не дуже багато насправді вже, тобто країна, яка керувалася сотнями мільярдів доларів перед початком повномасштабної війни, зараз де б тридцятку знайти, щоб дотягнути до наступного кварталу?
0: Фактично. 30 – це за півроку.
1: За півроку, так. Да. Тобто 15, ну там, мовно, за 4 місяці, якщо там казати так. Окей, хто буде проти?
0: Усі. Кай Калас, звісно, друга країна, але вона представляє собі Балтійські країни. Балтійські країни найбільше відчувають загрозу з боку Росії. В липні я був у Вільнюсі, ми багато обговорювали питання безпеки. І якщо в 22-му році сама передбачення, що наступною буде Балтійська країна, викликала шалений спротив. Цього не буде ніколи, бо цього не може бути, бо ми є членом НАТО. Зараз це передбачення просто ніхто з ними сперечається. Всі говорять про строки та форми нападу на Балтійські країни. З тим, що напад буде, ніхто не сперечається. Жодного скептика я не знайшов. Ми там спілкувалися з 45-ю німецькою бригадою, яка розташована в Литві, яка прийме перший удар, якщо буде свалкський варіант нападу. Тобто вони, звісно, дуже це добре все розуміють, і вони підтримують все, що проти Росії, просто все, що ми можемо придумати, вони підтримують. Але є і інші країни, які від Росії далеко, які в свій напад на себе не вірять абсолютно, і дуже-дуже люблять гроші. По газовозам найбільше буде проти ті, хто, власне, є власником найбільших флотів в Європі. Це Греція, яка володіє фізичним флотом, а також країни, які здають свої прапори, хоча їх флот не настільки принципово великий, як Кіпр та Мальта. Греція дуже активно торпедує цю ініціативу, дуже активно. Ми також робили розслідування як організація з партнерами. В західній пресі воно вийшло про інтереси грецьких олігархів. Греція чомусь дуже схожа на довоєнну Україну. Це дуже олігархічна країна. Там є кілька дуже великих магнатів, які пов'язані з морською галузю, які мають прям династійний характер, вони вже онуки засновників цих морських імперій, які мають дуже великий вплив на уряд. Ну, слід визнати, це дуже важлива галузь для грецької економіки. Крім туризму, флот дуже важливий. І крім того, їм легко тиснути, бо в цій галузі залучено дуже багато людей. Все ж таки, це доволі працеємна галузь, морські перевезення, і це могутні профспілки робітників, десятки тисяч людей. І також це і суднобудівна галузь важлива для грецької економіки. Також і так, також профсоюзи десятки тисяч людей. Греція активно торпедує заборону повну перевезення російського газу і російської нафти європейським судам. Проти пожесточення норм про імпорт СПГ, скрапленого природного газу, окремі сили Франції, Бельгії та Німеччини. Тут дуже цікава політична ситуація, адже нещодавно навесні ми всі раділи, тому що пан Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, пішов з посади. Але виявилося після цього, що те, що до цього говорили і називалось конспірологією, що пан Орбан з цього лише озвучує інтереси інших країн.
1: Тому що йому не западло навіть корисно, а їм на нього це так легше злити.
0: І тому в нас було 4 роки історія. 26 зайчиків, які всі за Україну, і один бяка-карабяка Орбан, який проти. А всі дуже за, дуже-дуже за, але він накладає вето і заважає. І були історії, які, в принципі, навіть тоді здавалися не дуже логічні. Яка справа пану Орбану до заборони перевезень скрапленого морського газу, якщо Угорщина в тих кордонах, які є нині, не має виходу до моря? Вони не отримують жодної молекули російського газу морем і ніколи не отримували. Також не було ніколи морського експорту російської нафти. Чому пан Орбан був проти того, щоб забороняти перевезення нафти морським шляхом європейським танкерам, якщо він її ніколи не отримав, жодного літру? Тепер стало очевидно, ну так і здається, що це він не тільки про себе говорив. І тепер інтереси Мальти, Кіпру, Греції, Німеччини, Франції, Іспанії, які великим імпортером скрапленого природного газу, вийшли назовні. І вони змушені самі від свого імені говорити, що вони проти через те, що порушує їх економічні інтереси. І це вже не політика, не любов до руського миру, вже не поїздки на парад 9 травня до Москви, ні. Це стало тим, чим було і завжди було. Це було відстоювання національних економічних інтересів. З одного боку, маски скинуті, працювати легше. З іншого боку, це важче, адже ці країни проти санкцій, але якщо ми кажемо там про Грецію, Мальту, там інші, але Франція, Німеччина є великими донорами України. І Бельгія також, і Данія також. Вони дають фінансову допомогу, вони суттєва частина цього 90-мільярдного кредиту. Це суттєва частина військової безоплатної допомоги, бо Сполучені Штати тепер притарно тільки за гроші продають. А гроші на те, що Сполучені Штати продають, також дають найбільш економічно розвинуті країни ЄС. Тож тиснути на них набагато важче. Це один бік проблеми. З інший бік, ми вже в 26-му році і морально-етичні аргументи, які дуже добре діли в 22-23 році, стають діяти все важче і важче, все менше і менше. Адже чим далі від кордонів України, ці країни, тим більш вони скаржаться на втому від війни, якої в них немає, бо в них втома від зростання цін, на порушення економічних ланцюжків, на загальний такий негатив в соцмережах, що там десь якісь ракетолітають, вони хочуть відпочити від цього і повернутися до business as usual. Найбільш очевидно це в Німеччині, де активно зростаюча опозиційна сила альтернатив для Німеччини АФД вже відкрито каже, що саме санкції проти Росії, це новий їх аргумент, раніше в них такого не було, він в них в червні-липні з'явився. Саме санкції проти Росії винувати в тому, що на східних землях відбувається деіндустріалізація. Бо в них вже йдеться деіндустріалізація 35 років після того нерівного шлюбу, який був між НДР і ФРН, коли західно-німецькі консорціуми розвалили всю східну німецьку промисловість. Але Але це рацію, це скучно, це не цікаво, це великі економічні звіти. Але пропаганда в них зараз саме така, що через санкції промисловість не працює і робітники виявляються на вулиці. Таким чином, ми бачимо, що цей гарний 21-й пакет, в якому може бути дуже-дуже багато гарних ініціатив, буде проходити через дуже величезний політичний спротив. Причому цей спротив раціональний. Це не любов до Росії. Це не любов до України. Це любов до грошей.
1: Власне, що з цим робити?
0: Показувати, що безпека – це теж раціональний аргумент. Чим більше ви дасте Росії грошей на зброї, тим більше цієї зброї на вас вже і впаде. Бо зараз 26-й рік. Всі сценарії, які нападу Росії на країну НАТО, передбачають, що це не буде, як в Україні 22-го року, коли пару, ну там не пару, було значний повітряний обстріл зранку 22-го, але не спідставлений тим, що зараз. Вочевидь, буде масований ракетний удар на країни НАТО, на логістичні ланцюжки, на залізничні дороги, на мости, для того, щоб ті сили, які є в Балтійських країнах, були ізольовані. Там їх небагато. Та ж 45-та бригада, коли розгорнулися, було 4 тисячі людей. Основні контингенти, які повинні захищати Балтійські країни, вони розташовані в Польщі та Німеччині. І саме для того, щоб їх неможливо було доставити, будуть ракетні та дронні удари по дорогах, які їх з'єднують. Тобто, відкладаючи санкції проти Росії зараз, ви фінансуєте ракети, які впадуть на Німеччину та Польщу. Не про Україну справа. Оцей аргумент можна використовувати.
1: І вам доведеться з них воювати, тому що ви взяли на себе це зобов'язання.
0: Ну, тому що на вас падають ракети, тому вам доведеться воювати. Тобто, з аргументами, що треба співчувати Україні, а треба давати аргумент, що фінансуючи Росію, ви фінансуєте атаку на самих себе.
1: Тобто, але при цьому, знову таки, ми можемо почути контраргументи від того ж Кіпру, Мальти і інших, що ми дуже далеко, нам начхати, але їм не начхати насправді, тому що вони всі так чи інакше залежать від європейської економіки, і будь-яка війна навіть на Балтиці по ним серйозно вдарить.
0: Так, вона по ним вдарить, бо доведеться застосовувати повне ембарго на всі російські вантажі, і набажаючи цю війну, а чим більше грошей в Росії, а тим скоріше вона нападе. Чим менше грошей в Росії, чим більше вона вірить в рішучу відповідь, тим менше вірогідність того, що вона нападе. Тобто, якщо вона буде вірити в те, що західної єдності не існує, і в разі нападу НАТО і ЄС розколиться на тих, хто хоче воювати з Росією, і ті, хто захоче вести бізнес з нею попри війну, тим скоріше вона нападе. Якщо вона буде вірити, що такого розколу не буде, тим довше вона буде нападати. Тобто, примушення Брюсселем до єдності таких жадібних країн окремих, воно віддаляє війну.
1: Угу. Чи спрацюють ці аргументи, як думаєш? Тому що мені здається, що люди все ще намагаються заперечувати слона в кімнаті, що для Путіна ескалація – це... Путін, на мою думку...
0: Його стиль життя.
1: Ну, на мою думку, Путін – це політичний лудоман. Він піднімає ставки завжди, навіть особливо, коли програє. Для нього ескалація проти країн Балтії, тобто проти всього Європейського Союзу, це очевидний крок, який він має зробити, щоб спробувати виграти. Тому що зараз у нього ситуація майже безнадійна. Вони почують це, чи будуть до останнього сподіватися, що це таки якось пропетляють?
0: Ну, ми бачимо, що в попередні роки все ж таки по роботі з Угорщиною Брюссель знаходив аргументи. Адже ці країни залежні від європейського ринку, від дотацій з Брюсселю. Тобто, не враховуючи моральний етичний аргумент, який, на жаль, діється менше і менше, Брюсселі економічні, важливі, щоб примусити ці бунтівні країни до порядку. Тож, і в принципі, раніше це вдавалося, і багато ж санкцій вже було прийнято про дефолт. Зараз воно так вилізло, вочевидь, що Греція говорить відкрито про свою позицію. Я думаю, що можна працювати з цим, я думаю, що робота буде проведена, і сподіваюся на те, що все ж таки це спрацює.
1: Що ж, сподіваємося до кінця року на цей пакет?
0: Ой, ні, ми сподіваємося набагато раніше, ага. Що він буде у вересні.
1: У вересні, окей, добре.
0: Але буде в кінці року,
1: да. Да. Ну, знаєш, дедлайни у вересні, але якщо в грудні, буде добре. Що ж, ну, на цій, мабуть, оптимістичній ноті. Цьому у нас, мені здається, вийшов майже оптимістичний ефір. Максим Гартус, дякую тобі.
0: Дякую.
1: Разом в Істенд, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма «Діпстейт». Почуємося за тиждень. І я думаю, наступного разу ми вже поговоримо трохи і про внутрішню політику, тому що буде багато цікавих новин. Дякую вам, друзі, і всім гарного дня, і здорового глузду. Він зараз всім дуже-дуже потрібний.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентноспроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Кривому Розі війська Росії атакували торговельний центр, повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними влади, є постраждалі, виникла пожежа. Місцеві ЗМІ пишуть про загиблих, а також багато поранених, серед них діти. Понад 300 АЗС в Україні зруйновані або вражені за півроку, каже Денис Шмигаль. Автозаправні станції сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Через постійні атаки уряд перебуває у щотижневому скоординованому діалозі з представниками мереж. Більше 300 автозаправних станцій отримали враження або були зруйновані за останні буквально півроку. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво, наголосив Шмигаль. Росія розмістила у Воронезькій області поблизу кордону з Україною 6 установок для північнокорейських ракет, повідомляє Американський інститут вивчення війни. З них загалом росіяни можуть запустити до 120 ракет. При цьому українське ГУР підтвердило передачу Росії близько 50 балістичних ракет КН-23, КН-24 та модернізованих КН-30. Як пишуть аналітики, ці ракети потенційно можуть діставати до 7 областей України – Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької. У жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив за підсумками першої розмови з очільником комітету. За словами Драпатого, востаннє він приїжджав до України 8 років тому. Німеччина виділить 50 мільйонів євро для відновлення укриття над четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Внаслідок атаки Росії в лютому минулого року конструкцію було пошкоджено, а тепер туди потрапляє дощова вода. За даними фахівців, рівень радіації поки лишається в межах норми. Сезон на 2 місяці з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. ВАКС обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. Щодо екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, їй обиратимуть запобіжний захід 24 серпня через скарги на погіршення стану здоров'я. Також під варту із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень сьогодні відправили керівника метробуту Валентина Єлізарова, ще одного з фігурантів справи Форест Гамп. За даними слідства, йдеться про відмивання грошей. 200 мільйонів гривень мали піти на заставу екс-міністру юстиції Герману Галущенку, фігуранту справи Мідас. Легалізувати кошти учасники схеми хотіли через державний Сенсбанк. Для цього представниця Офісу президента мала взяти під контроль фінустанову і в червні нібито це таки зробила. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про гучну справу. Нагадаю, 19 серпня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію, яку назвали «Форест Гамп», в межах якої викрили злочинну організацію, керовану колишнім і нинішнім народними депутатами, і до складу якої нібито входила заступниця, вже нині колишня заступниця голови Офісу Президента. І сьогодні протягом дня ми бачимо, як Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід і Микитасю, і ще одному фігуранту справи Валентину Єлізарову. Детальніше про це говоримо з Мартиною Богославець, вона голова антикорупційного центру «Межа». Пані Мартино, мої вітання.
5: Вітання, доброго вечора.
2: Скажіть, будь ласка, якщо подивитись широко на цю справу, наскільки, на вашу думку, складно буде довести саме створення злочинної організації, про що також говорять в НАБУ і САП, а не окремі епізоди, наприклад, хабарництва, перевищення повноважень тощо?
5: Я більш ніж впевнена в професійності детективів Національного антикорупційного бюро, в їхній юридичній освіті і в їхніх вміннях доводити склад корупційного злочину і кількість 300 плюс вироків Вищого антикорупційного суду, які почали на детективи Національного антикорупційного бюро, свідчить саме про це. Довести буде, як на мене, доволі легко, оскільки на плівках, опублікованих позавчора та вчора, все, що ми чули, що фігуранти цієї корупційної справи спілкуються між собою, узгоджують дії між собою, узгоджують передачу грошей, узгоджують, де вони будуть зустрічатися. Чотири уже не пачки жалки денег, а чотири мішки денег. Узгоджують, від кого ці гроші. Якщо ми говоримо про рейдерські всі ці захоплення, то мова про кошти від діючого нардепа на голову не налазить від забороненої партії ОПЗДЖ. Тому до вимог кримінально-процесуального кодексу, як юристка, я можу сказати, що це доводити буде доволі легко, але і цікаво. Але тут не треба недооцінювати лінію захисту, а як ми сьогодні бачили в суді у ВАКС Микитася і Мудрої, адвокати досить такі коштовні, дорогі, і звичайно, що вони Мудру будуть захищати. Мене турбує всі ці справи купа нюансів. Поїхали, перші. Сьогодні, я так розумію, Мудра до 24 серпня 15:00 чекає свого запобіжного заходу. Тобто її відпустив суд, бо, мовляв, в неї погіршилося, за її словами, жіноче здоров'я, і їй треба його реабілітувати, покращити. І зараз САП, станом на зараз, вимагає 150 мільйонів застави для Мудрої. І тут друге, може доля з нею зіграти в такий дуже мудрий, я би сказала, злий жарт, бо ми пам'ятаємо, що схему, як можна вносити застави, НАБУ накрило. От годівничка, оця корупційна класна схема, де вони через державний на голову теж не налажить Сенсбанк, вносили корупційний чорний кеш, не без допомоги Держфінмоніторингу, про це поговоримо згодом, який закривав на це очі, і так вони витягували із з-під застави різних топ-фігурантів. Наприклад, того самого Германа Галушенка, бо через Сенсбанк провели приблизно 80 плюс мільйонів нелегальної готівки. Перше ставили на рахунки підконтрольних компаній, а потім Держфінмон виключав, давайте так, закривав очі і на одну годину ложив на сервіс програму Держфінмону, і от тоді всі ці оборудки проходили. Тому ця схема закрита. І що тепер буде з Мудрою? Бо, окей, якщо навіть не 150 мільйонів застави, а ВАКС скаже, що нехай там 100 мільйонів застави повинні нести за Мудру, то в мене питання перше. А хто ж тепер, як вони будуть організовувати всю цю мутну схему, якщо схеми через Сенсбанк уже не існує? Друге, я думаю, що буде дуже хвилюватися тепер, що його дуже сильно будуть перевіряти, більше, ніж коли носили застави за Єрмака, того самого, той самий Держфінмон Пронін. І третє, я впевнена, що в чергу не стануть класні, круті підприємці, бізнесмени, які так просто будуть легальні гроші вносити за Мудру в такому дуже, дуже неприємному корупційному скандалі. Вибачте мене, на п'ятому році повномасштабної війни в офісі на Банковій замутили, по-перше, схему із легалізації коштів через державний Сенсбанк, аби вносити застави за топ-фігурантів корупційних справ, які підозрюються в топ-корупції. Мова про того самого екс-міністра юстиції та енергетики Галущенка. І ще другий кейс, про який не забуваємо, вони ще там замутили цілий рейдерський офіс. Ну, це на голову не налазить, тому що 2020 2026-2025 році ми знаходимося в повномасштабній війні, а люди собі нормально через хакерів штампували, через без також на допомоги одіозного Печерського суду, власне, єдиний реєстр юридичних осіб, штампували такі документи і хакерили, так, рейдерили на увагу українські компанії і підприємства і замахнулися на півмільярда гривень. Їм це вдалося на 200 плюс мільйонів в 2025 році, на 200 плюс мільйонів це зробити в 2026 році, де рейдерили компанії за участю, увага, екс-нардепами Китася, екс-заступниці керівника Офісу Зеленського, а це Буданова, я нагадаю, Мудрої. От підозрюється саме вони в цих злочинах, рейдерили власність, активи компанії, де також була елітна нерухомість. А зараз говорити, що в неї, мовляв, немає таких грошей на заставу. Вже це починає говорити захист сьогодні в суді Мудрої. А я нагадаю цитату дуже цікаву, яку сьогодні озвучив прокурор САП на паралельному засіданні, в паралельних кабінетах у ВАКСі, де обирали запобіжку для Микитася, де, процитую, прокурор сказав наступне: «Я тобі залишив 4 мільйони доларів». Ще раз, «Я тобі залишив 4 мільйони доларів». Це екс-нардеп Микитась говорить Мудрій, власне, що він і десь там залишив 4 мільйони доларів. Тому я думаю, що в гроші в Мудрої точно є, і в цій всієї компанії гроші є, тільки проблема в тому, що от легальних грошей то немає, тепер зараз треба ламати собі голову і думати, через які такі легальні механізми всі ці мільйони або навіть сотні мільйонів треба буде вносити. А вносити вони їх будуть, повірте мені, і шукати дуже швидко. Бо що сталося? Сьогодні була дуже цікава заява детектива Національного бюро Абакумова, який сказав наступне, що застава в нас стає вже, вибачте мене, таким інструментом кримінального бізнесу, а давайте відверто, застава стає ціною закритого рота. Бо якщо Галущенко всадить СІЗО 4 місяці, то чудово на Банковій, в Офісі Зеленського, і в парламенті розуміють, що він, ну, втомиться дуже довго сидіти в СІЗО, і вже, мабуть, втомився, аж до квітня сидів в СІЗО 4 місяці, бо Єрмак сидів всього 4 дні, а Галущенко аж 4 місяці. І він може укласти угоду із слідством, може укласти угоду з НАБУ, і може почати говорити, може називати прізвища. Те саме може робити Мудра. І це дуже добре розуміють на Банковій, що в Мудрої хороша освіта, вона насправді професійна, і вона точно дуже добре юридично себе захищатиме і точно буде готова піти також на угоду зі слідством. І точно буде максимально також рятувати себе. І тепер вже це не її проблема, звідки в її, власне, гроші на заставу шукати. Бо я нагадаю, що дуже критично, але це сталося, нам півка звучить наступне. Мудрій хтось давав вказівку, і цитую, було слово «керівництво», Мудрій давало вказівку шукати ці гроші для Галущенка, для того, аби витягнути Галущенка, тому що Галущенко міг почати називати ці прізвища. А тепер давайте розберемося без конспірології, а хто ж може бути таким керівництвом? Я нагадаю, що безпосереднім керівником пані Мудрої є Кирил Буданов, тому що вона була заступником до вчорашнього дня, до позавчорашнього Буданова, і фактично її керівником був Буданов. А ще є один керівник, який є, ну, знаєте, керівником Буданова, це Володимир Олександрович Зеленський. Ну, тому тут два єдині прізвища, або Буданова, або Зеленський, хто, мовляв, міг замутити от таке прохання дати Мудрій, аби вона швиденько реалізувала їх з екс-нардепами та нардепами оцю схему, аби через Сенсбанк легалізувати майже сотню мільйонів гривень готівки, аби витягнути Галущенка. І тепер це саме керівництво буде дуже...
2: Але поки що ми на плівках не чули, і принаймні на засіданнях, в рамках яких обирали запобіжний захід, не чули прізвища ні Кирила Буданова, ні Володимира Зеленського. Правильно ж?
5: На жаль, не зовсім, оскільки із джерел правоохоронних органах злили деяку інформацію, є текст підозри. Є текст підозри Мудрій, і в тексті підозри, який на руках правоохоронних органах, розумію, що він і на руках не тільки Національного антикорупційного бюро, а, на жаль, там фігурує прізвище Буданова і чорним по білому, в тексті самої підозри, яку, власне, оголосили пані Мудрій, прізвище Буданова написано. Тому перше, я чекаю подальших плівок Національного антикорупційного бюро, і я не здивуюся, якщо що це прізвище Буданова там лунатиме або лунатиме його голос. Друге, ми будемо всіма силами захищати Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру НАБУ та САП. Я чудово розумію, який план придумали на Банковій, бо зараз знищення НАБУ і САП – це не лише той план, який прозвучав на плівках вчора і позавчора, а це… Насправді те, що вже коїться, і люди, яких прізвища ми ще не чуємо, вони розуміють, що знищення НАБУ – це вже їхнє виживання. Слухайте, вони, я вже впевнена, що не думають там дуже сильно за рейтинги, а вони думають за те, як аби не закінчити ПІЗО, як не закінчити на лаві підсудних, бо залишається відкрите питання, хто такий Вова, а я нагадаю, що відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, поки особа знаходиться на посаді президента, ніяке розслідування, кримінальне переслідування та негласні проведення слідчих дій неможливе до такої посади. І тому от заблокувати роботу НАБУ і САП – це тепер завдання керівництва держави, завдання верхівки, оскільки це тепер безпосередньо стосується їхнього, власне, їхньої безпеки, так само, як і переобрання на посади.
2: Пані Мартино, я перепрошую, та чи є зараз якісь, можливо, у вас дані або інформація, або докази того, що на незалежність НАБУ і САП посягають? Так, я принаймні можу говорити там про Центр протидії корупції, який наводив інформацію про Службу безпеки України, яка нібито вимагає там доступ до певних справ, і в такий спосіб начебто вони можуть знати більше про те, де можуть проводити певні обшуки, тощо, і в такий спосіб, на думку Центру протидії корупції, наприклад, впливати або попереджати можливих фігурантів кримінальних справ. Про що, можливо, слід тоді говорити, коли ви говорите про тиск та на НАБУ і САП?
5: Окрім того, що вони хочуть попереджати фігурантів, це швидше за все робиться для того, щоб на цьому непогано заробляти. То їхнє завдання також заблокувати роботу на БУІСАП, а їх знищити. А як це можна зробити? А план буде реалізовуватися наступний, ми всіляко будемо йому протистояти. Співпраця з міжнародними партнерами та розголосом тут в Україні. Що буде коїтись? Увага! В липні 27-го року закінчується строк повноважень керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. І про це говорить на плівках Мудра. А ви ж не хочете, щоб Клименко переобрався, запитує вона Мики Тася, бо якщо він переобереться на 7 років, то нам не може цитувати російською мовою Матюк, а вона, давайте так скажу українською, вона говорить, нам всім буде не солодко, якщо він переобереться ще на 7 років. Так от так, тому що ми знаємо принциповість Клименка і підозра Єрмаку, Міндючу, Чернишову, Галущенку, Мудрий, це все задяки, якраз принципові незалежні роботі на БУІСАП. От який в них план. План наступний. Ми думаємо, що швидше за все, ближче до кінця цієї осені або зими, СБУ розіграється сценарій, де проти керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка можуть відкрити якусь кримінально сфальсифіковану справу. Не просто так пан Поклад із СБУ, якому Зеленський особисто в обхід хмари ще донедавна давав по телефону завдання, привіз із Дубая нардепа ОПЗЖ Христенка. А нардеп ОПЗЖ Христенко привезений під страхом того, що в ньому просто загрожувало насправді його життю, ми розуміємо, як його привезли СБУ, він готовий давати свідчення проти Клименка, бо більше ми знаємо, що він сидів на допиті, і, власне, це також Печера, Печерський суд все легалізував, і вже є папочка, і він там понарозказував на Клименка багато різної неправдивої інформації, і ця папочка вже лежить в СБУ. От коли її виймуть СБУ, і коли вони почнуть блокувати роботу САП, відкриваючи кримінальну справу проти Клименка, залишається лише догадуватися, але я думаю, що ще таких пару підозр, ще декілька плівок від НАБУ, вони будуть цей сценарій реалізовувати, бо НАБУ не може нічого самі зробити без спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП. НАБУ розслідує справу, а все в суд, Вищий антикорупційний суд ВАКС, коротше, його несе САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, і от заблокувати зараз САП – це їхнє ключове завдання. Другий сценарій, який вони хочуть розіграти, це зробити зробити так, аби конкурс, власне, от в липні 27-го року заблокувати. А якщо не вдасться там відкрити проти Клименка кримінальну справу, бо це для українців буде дуже очевидно, я думаю, що міжнародники їм дуже швидко вкажуть на двері і пояснять, що це тиск, і ви хочете транші всі втратити і міжнародну допомогу, я думаю, тоді буде дуже чітке від Європейського Союзу до них комуніке, то друге, що вони будуть намагатися реалізувати, це заблокувати конкурс. Значить, Клименко в липні 27-го року точно все, і йому або переобратися, якщо він буде подаватися на конкурс, або обрати другого незалежного керівника САП. І тут ми знаємо, що вже реалізовується такий сценарій. Конкурсну комісію для обрання керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури завели завдяки генпрокурору Кравченку такого собі одіозного друга Іллі Киви, адвоката Олексія Шевчука. І за нашою інформацією, це робиться для того, аби затягнути, аби перетворити в цирк конкурсну процедуру, аби, власне, перетермінувати це більше, ніж до липня 27-го року. І тоді увага, відповідно до українського закону, вгадайте, кому в лапи, побоюся цього слова, переходить контроль над САП, а хто відповідно до закону буде виконувати повноваження керівника спеціалізованої антикорупційної прокурора, барабан на дріб, так, все вірно, це генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Той самий Руслан Кравченко, який два рази не прийшов перевірку на доброчесність, не повірите куди, коли подавався на конкурси в НАБУ і в САП. Отак. І той самий Руслан Кравченко, якого перше Зеленський ставив керувати то ОВА, то він керував податковою, а потім він зрозумів, що він йому непогано пригодиться на посаді генерального прокурора України. І так і сталося. Кравченко повністю довів, що він є повністю ручним Русланом Кравченком. І минулого літа, рівно рік тому назад, в липні 25-го року, він брав дуже активну участь для того, щоб знищити НАБУ і САП. Тому ось вам два сценарії, які будуть розігруватися. Це крім тих сценаріїв, що на детективів Національного антикорупційного бюро та на прокурорів САП чиниться шалений тиск, слідкують за їхніми машинами, ведеться якесь незаконне прослуховування. Зараз я повністю згідна з тим, що говорять колеги Центру протидії корупції ЦПК, дуже поважаю їхню роботу за те, що намагаються вже через ВАКС, значить, СБУшники дістати, значить, розуміння через суд, точніше, через де там може проводитись якийсь обшук, де негласні слідчі дії. Але це ж не заблокує роботу САП. Заблокувати роботу САП це просто, це швидше все можна заблокувати роботу найшвидше для них в їхніх планах того самого Клименка. Це чудово розуміє Мудра, це чудово розуміє вся їхня гоп-компанія, нешанована нами, яка абсолютно вірно говорить, що так-так їм буде не солодко, якщо САП і НАБУ буде далі працювати. Для нас залишається відкритим ряд відкритих питань щодо наступних прізвищ. Перше, я хочу зрозуміти, чому ще Пронін на посаді. Пронін – це керівник Держфінмону. Сьогодні в Верховній Раді...
6: Там, я хочу тільки нашій аудиторії нагадати, ви вона розуміла, чий голос вона чує. Мартина Богославець, голова антикорупційного центру «Межа». І вже говорили ви про те, що очевидно, ось ці кошти, оці 150 мільйонів, вони мали би не пройти оцю перевірку, так, Держфінмоніторингу. І нагадую, та, це готівкою через рахунки Сенсбанк Державного банку. І по суті, би система мала спрацювати, фінмоніторинг мав спрацювати. Чи є якась інформація, чому ні? Ну, ви почали, до речі, про це говорити. І от не вперше, на жаль, коли ми говоримо про порушення законодавства, про підозри, звучить прізвище пана Проніна.
5: Пан Пронін – це ставленик Єрмака, чиє прізвище згадується, точніше не прізвище, а власне, що керівником Держфінмона, як вони говорять, зустрічалися, позавчора це згадується на плівках. А що сталося? Да, все просто. Держфінмон на ось таке замовлення, що будуть дивні, не дуже законні транзакції, увага, ложить систему на сервіс. Що це означає? На годину лягає система на сервіс. Це означає, що закриваються руці і очі людські, які взагалі-то по закону мають перевіряти, а немає там злочинних якихось транзакцій незаконних. І от коли ця система лягає на сервіс, тоді, мовляв, комп'ютер перевіряє, ми розуміємо, як комп'ютер в кавичках все це перевіряє в дужках, тоді якраз за цю годину і проводяться ці транзакції. Очевидно, що це все робиться не без доброї волі керівництва Держфінмону і за погодженням з ним. І якраз натяк на це і звучить на плівках НАБУ позавчора. Сьогодні, коли запитали в Верховній Раді нардепа Корецького, слухайте, аж ви звільнили керівництво Сенсбанку, це все класно. А що із керівником Держфінмону? На що Корецький дає розмиту абсолютно якусь відповідь воду, що, мовляв, не все так однозначно. Значить, чи пане Корецький, все дуже однозначно, бо якщо вам мало цього, то я нагадаю, що ми особисто, наприклад, я особисто дзвонила одній заставодавець, яка вносила 10 мільйонів за Єрмака, коли, до речі, Держфінмон, Пронін теж закрив на це очі, і я запитала, а звідки 10 мільйонів за Єрмака, пані, а то ви володієте якоюсь компанією, в неї оборот за 2025 рік нуль на рахунку, а тут вас 10 мільйонів за Єрмака, можете сказати, звідки гроші. На що вона мені російською, звичайно, мовою і матом відповідає: «Всього доброго, дівчатки, віддихайте, дівчатки». Ось так. Звичайно, що Держфінмон Пронін закрив очі і на цю заставу, і там було декілька, значить, заставодавців за Єрмака, і ці 10 мільйонів від цієї панянки спокійно зайшли. Чому він не звільняється, Пронін? Я чудово розумію, тому що Корецький не є самостійний політичний гравець. Корецький напряму виконує вказівки банку, і Корецький взагалі вважає, що посада прем'єра – це класний для нього рядок в резюме. Він дуже щасливий, що цю посаду йому запропонували. Очевидно, що він не буде сперечатися із керівництвом держави, із Зеленським, який йому запропонував цю посаду. І проблема тепер наступна, що Банковій дуже вигідний цей Пронін на посаді керівника Держфінмону, тому що Пронін буде робити так, щоб ці застави із лівим чорним кешем все далі вносилися в незрозумілі банківські системи, і цього не бачив Держфінмон. І до кінця Банкова буде зберігати посаду Проніну, тому що вони бачать, що клубок оцей дуже стрімко розвивається. Вибачте, в нас майже всі заступники керівника Офісу Президента і самий керівник Офісу Президента колишній має підозри на руках в корупції. Зараз вже звучить хата Вови. Всі інші хати в суспільстві, крім Вови, мають підозри. НАБУ і САП працює якісно, і єдине, як можна витягувати тих, за до кого догнало за хвіст НАБУ і САП, це вносити чорні гроші готівкою, якраз аби Держфінмон закривав на це очі, цього не бачив, і витягувати їх з СІЗО, аби вони там не гнили з СІЗО. І це Держфінмон, це залишається єдиний їхній запобіжник, як себе рятувати. Зараз це буде складніше, тому що НАБУ накрили їхню класну схему через Сенсбанк, але я впевнена, що якісь лазівки вони придумають, бо я ще раз повторюся, що в офіційній підозрі пані Мудрій згадується прізвище Буданова. Це вже офіційно опублікована інформація на сайті Української правди. Також згадується декілька разів керівництво дало мені указання, значить, шукати гроші на заставу для Галущенка. НАБУ буде рухатися далі, НАБУ буде далі все публікувати.
6: Пані Мартино, ще коротко про історію з рейдерством, так? Це такий фрагмент лише цієї справи, про яку ви згадували. І от виникає питання, а що ж у нас з захистом держреєстрів, так, по суті, якщо так от Мін'юст так спрацював, чому не захищена система від цих фактів рейдерства виявилась?
5: Там взагалі класна і смішна історія, увага. Пані, яка була, коли Галущенка звільнили з посади міністра юстиції, ТВО міністра юстиції стала собі така пані Сугак. А зараз ця пані Сугак, вона є заступницею міністра юстиції Маслова, тобто вона продовжує працювати в Мін'юсті. І увага, поки Мудра спускала їй всі рішення, що через Мін'юст потрібно це все легалізувати, ці рейдерські захоплення компаній, це робилося не без допомоги Мін'юсту, Сугак поки розуміла, що це все не документує НАБУ і що до неї теж не прийдуть з підозрою, вона це все своїм підписом, а там було рішення колегії Мін'юсту про те, що реєстраційні дії оцих хакерів незаконні, рейдерські, що вони законні, це було рішення на голову, не налазить колегії Мін'юсту, підписано, що все класно, все законне. І потім це все ще легалізувала Сугак. І вже коли до Сугак дійшло, як до юристки, що це все може протоколювати НАБУ, аж тоді вона власне від цього відмовилася, і тоді частину їм не вдалося рейдернути, бо я не нагадаю, що вони засіхали аж на півмільярда. Але велику частину їм власне вдалося це зробити через якраз згаданий мною Печерський суд. Я не здивована, що в нас, коли не захищена, ви зараз не запитуєте, чому в нас в Україні не захищений єдиний державний реєстр юридичних осіб. Це все робилося через цей реєстр. реєстр. А я можу сказати, що, наприклад, моя особиста інформація з моєю квартирою, де я проживаю, власне, вона опубліковується на телеграм-каналах в атаках проти нас, проти нашої антикорупційної організації, антикорупційний центр «Межа», проти центру протидії корупції, проти інших журналістів-розслідувачів. І це все теж інформація із закритих реєстрів. Це все інформація із закритих реєстрів, але, наприклад, до неї має доступ хто? Увага, то зрозуміло, хто правоохоронні органи? Це саме Національна поліція, СБУ, який, очевидно, що на завдання якихось дуже поганих і недалеких піар-менеджерів із Банкової, коли треба мочити якихось активістів, журналістів, придумувати якісь фейкові вигадані історії, то вони будуть не тільки інформацію із реєстрів зливати. То те, що не захищений у нас був єдиний державний реєстр юридичних осіб, я не здивована взагалі. А ще, знаєте, мені на кінець дуже сподобалася така класна цитата. Жаль, що не можна от в ефірі говорити все мовою оригіналу, бо там все російською і матом. Але от я постараюся просто запікати. Говорить пані Мудра наступне. От якщо, значить, СБУ і Нацпол відкриває проти нас кримінальну справу, то це все ня. Я думаю, що слухачі розуміють, про що ми говоримо. А якщо от НАБУ, то це вже серйозно. От вам, друзі, лице не реформованої правоохоронної системи самі, а топ-фігуранти, топ-корупційних справ з офісу аж на цілій Банковій говорять, що ми не боїмося СБУ, ми не боїмося Нацполу. Це все єрунда. З ними можна порішати. От з НАБУ порішати складно. Все, що відбулося за останні два дні, це дуже класна реклама для Національного антикорупційного бюро та роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що піар-менеджери топ-бізнес-компаній з усього світу заздрили би отримати такі плівки мудрої чи вже не мудрої і різних інших нардепів, які розказують, як вони не хочуть закінчити свою класну кар'єру на посаді підсудних, тому що є таке НАБУ і САП. І в офісі на Банковій чи на своїх кухнях це все підтверджують.
6: Дякую. На жаль, час вичерпується. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», була з нами на зв'язку. Далі на радіо НВ новини.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. По торговому центру в Кривому Розі був прямий удар дронами, свідчить відео соцмереж. Наразі відомо, що двоє людей загинули, ще понад 15 постраждали. Також повідомлялося, що росіяни завдали по будівлі повторного удару реактивним дроном, коли тривала рятувальна операція. У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи в Солом'янському районі після російського обстрілу 20 серпня. Це повідомляє ДСНС. Загалом у місті внаслідок масованого комбінованого обстрілу вночі 20 серпня загинули 15 людей, близько 40 поранені. Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження літака Су-34 і розлив палива на території аеродрому Ахтубинськ в Астраханській області Росії. Там базується 929-й державно-льотно-випробувальний центр Міноборони Росії, один із основних центрів випробувань і оцінювання нових зразків військової авіаційної техніки і озброєння. використовується противником для базування літаків Су-34, які застосовуються для завдання ударів керованими авіабомбами по території України, йдеться у повідомленні. В Україні планують встановити ще близько 600 камер контролю швидкості, а до кінця місяця на дороги повернуть патрульні машини «Фантом», які фіксуватимуть порушників, заявив профільний міністр. «Фантоми» пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, проте поліціянти встигли притягнути до відповідальності за перевищення швидкості понад 26 тисяч водіїв, сказав міністр внутрішніх справ Іван Вагівський. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все. We'll be right back.

0: А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Макс, із 45-річчям тебе!
2: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
1: В сенсі?
2: В прямому. Вчусь на зварювання.
3: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
4: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук, і далі будемо говорити про енергосистему України, яка знову під російськими атаками. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, з нами на зв'язку. Пане Володимире, мої вітання.
8: Вітаю вас, пане Євгенію.
7: Отже, відомо про те, що вже не одна область переживає відключення через російські атаки. Очевидно, додає проблем висока плюсова температура. При цьому міністр енергетики пан Шмигаль говорить про те, що система тримається, не застосовують поки планових відключень, але ситуація може змінитися, зрозуміло, зокрема через інтенсивність російських ударів саме по енергетиці. За рахунок чого зараз тримається наша система, пане Володимире?
8: Ну, тут треба розрізняти локальне відключення в конкретному регіоні і в цілому енергетичний баланс, який, в принципі, забезпечений на сьогодні в достатній мірі. То в локальному сенсі, дійсно, в багатьох регіонах, особливо в прифронтових регіонах, у нас відбувається відключення, ворог посилює удари по енергетичним об'єктам. Вчора навіть були нанесені удари по енергетичним об'єктам міста Києва, по декільком розподільним підстанціям, а також по об'єкту ТЕЦ, одної з великої ТЕЦ в місті Києві. Але в цілому енергетичний баланс у нас споживання, він забезпечується. І тут я би хотів підкреслити, що фактично на минулому, ну на цьому тижні, да, можна сказати, вже який закінчується, у нас склалася унікальна ситуація в енергетиці. В чому вона полягає? В тому, що ми досягли мінімум споживання електричної енергії за всю історію існування України. Тобто це приблизно 6700 мегаватт. А в піковий період у нас було всього 9000 мегаватт. Такого низького споживання в історії України ще ніколи не було. І це пов'язано в першу чергу з тим, що був пошкоджений завдяки рашистським ударам великий завод «ArcelorMittal», деякі інші горно-металургічні комбінати, а також припинилося значною мірою робота експортних терміналів в Одеському регіоні. Тому з одного

0: боку у нас баланс повністю забезпечений через зниження попиту, а з іншого боку, дуже важко стало балансувати енергетичну систему, оскільки у нас на сьогодні працює вже 7 блоків. От сьогодні сьомий блок був виведений з ремонту, і 2 не працює. І коли в енергосистемі близько 60% деякі моменти, години ядерна енергетика, атомна енергетика забезпечує майже там 65-70% всього балансу споживання, то це проблема з балансуванням достатньо складна.
1: Обіцяє уряд нарощувати енергетичні потужності. За рахунок чого це зараз відбувається? Чи ми йдемо по, так би мовити, оці такі багатокомпонентні, але вже відомі нам схемі з попередніх років? Тобто десь, власне, якісь когенераційні установки, десь якась така децентралізація. Що це зараз, можливо, варто про це сказати?
0: Ну, от якщо ми говоримо про те, що ми досягли пікового мінімуму в історії України 9700 мегаватт, то на сьогодні, відповідно до заяви міністра енергетики пана Дениса Шмигаля, енергосистема забезпечена 15 мегаватт. Тут це дуже великий профіцит, чесно кажучи, да? Але це з урахуванням того, що 2 блоки, ну ще тоді він коли говорив, 3 блоки атомні знаходилися в резерві, і з урахуванням можливості імпорту електричної енергії на рівні там 2-2,5 гігавати. Тому, в принципі, якщо всі блоки у нас атомні включаться, це додасть ще там приблизно 3 гігават, 3 гігавати. Ну, значить, плюс 2,5 гігавати – це експорт, зрозуміло. І деякі розраховують на відновлення роботи деяких теплових блоків, можливо, там 2-3 гігавати. І от це все разом, плюс розподільної генерації, мабуть, буде її. Ну, уряд розраховує там десь на 3 гігавати, мабуть. Але реально, якщо дивитися на речі, то скоріш за все, навряд чи буде розподільної газової генерації у нас більше 1,5 гігаватт.
1: Якщо говорити про питання захисту того, що ми можемо захистити, чи тут ви бачите якісь зрушення, тому що, очевидно, цим треба займатися буде не тоді, як вже наблизиться холодна пора року, а це мало робитися ще, так би мовити, з весни, там з літа. Наскільки тут, можливо, на місцевих рівнях ви бачите, що процес рухається, тому що почасти дуже багато критики, наприклад, можна чути в бік Києва. Що тут якогось відновлення, якоїсь роботи по захисту менше, або там а хтось справляється краще. Що бачите ви?
0: Ну, треба розуміти, що всю енергосистему в цілому захистити неможливо, вона надзвичайно велика, і всі підстанції, там, і всю генерацію, і так далі, під землю не закопаєш, не закриєш бетоном, це неможливо, тому намагаються захистити ключові об'єкти, ключові підстанції. Ну, і що стосується Києва, це дійсно тут велика проблема, найбільша, я вважаю, в Україні. Чому? Тому що в Київ, на жаль, залежить найбільше від великих ТЕЦ, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Да? І майже 2 мільйони мешканців, вони знаходяться в зоні роботи цих ТЕЦ. А ці ТЕЦ, вони, ну, їх практично захистити неможливо. Ну, це просто нереально захистити там повністю від балістики. Їх під землю не зариєш, в бетон значить, не загорнеш, да? Тобто тому щось, якісь ключові, значить, якісь трансформатори, ключове обладнання можна захистити, але не більш того. Тому дійсно цей ризик залишається, що ворог дійсно має можливості балістичні з одного боку вразити ці великі ТЕЦ Києва, а з іншого боку, ми не маємо відповідної антибалістики. Ну і дійсно можна сказати, що Київ, на жаль, він відстає не стільки в питанні захисту, енергетичних об'єктів, скільки в питанні розвитку розподільної генерації. На жаль, дуже-дуже мало в Києві реалізовано проєктів розподільної генерації, насамперед з когенераційних установок, а запоршнівих чомусь. Да? Тобто нещодавно звітували компанії Київтеплоенерго, що вони начебто 65 МВт ввели розподільної генерації. Ну, це для Києва дуже мало. Тобто, в принципі, якщо б цим займалися ще з 22-го року, з кінця, то можна було би абсолютно з бюджетом Києва, да, за допомогою державного бюджету, можна спокійно було би мати вже в Києві не 65 гігаватт, ну, то, сорі, 65 мегаватт розподільної генерації, а мінімум 7-8 разів більше.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова, на зв'язку. Головне управління розвідки кілька днів тому вийшло з заявою, що очевидно противник буде продовжувати та атакувати об'єкти критичної інфраструктури України восени взимку. Це буде лише посилюватися. І окремо представник ГУР говорив про, на жаль, вітчизняну газову інфраструктуру і назвав Полтавську і Харківську області ключові регіони для видобутку газу. І очевидно, зі слів ГУР, можуть опинитися під загрозою ці регіони і критичні для нас об'єкти. Якщо припустити те, що ворог спробує зреалізувати свій цей план, якими ризиками це для нас може обернутися?
0: Ну, ідея зрозуміла ворога. Він хоче знищити головний енергоносій енергоносій для теплозабезпечення, а це на сьогодні є газ. Да? Тобто, тому він для того, щоб порушити в цілому газовий баланс в державі, не тільки газовий, взагалі енергетичний, він намагається знищити газовидобуток. Да? Якщо ворог вважає, йому це вдасться, тоді Україна вимушена буде більше грошей витрачати на імпорт природного газу, який зараз в Європі дуже-дуже дорогий. Але тут, якби, знаєте, є таке питання, що нас, знаєте, не було худа без добра. Тобто, дійсно, ворог б'є по газовидобутку. З одного боку, у нас зменшується газовидобуток, а з іншого боку, у нас зменшується споживання через те, що ворог знищує промислові підприємства, тому так як і споживання електричної енергії на історичному мінімумі, так і споживання природного газу на сьогодні є на історичному мінімумі. Це десь 15-17 мільйонів кубів на добу. А що це означає? А це означає, що, в принципі, ми здатні закачувати в підземні сховища достатньо природного газу. На сьогодні вже в них знаходиться понад 14 мільярдів кубічних метрів. Базовий показник, визначений Міністерством енергетики, складає 14,6 мільярдів кубічних метрів. Тобто у найближчі, можна сказати, тижні ми можемо вийти і досягнути цього показника, незважаючи на обстріли Полтавській, Харківській і інших областях, де є газовидобуток. Але тут ризик не знімається, тому я вважаю, що можуть бути серйозні проблеми взимку в окремих регіонах, в окремі періоди зимові. І для цього потрібно підстрахуватися децентралізованими поставками газу. Насамперед, це LNG поставками на газовозах. Тобто, як завозяться, наприклад, нафтопродукти в Україну, так можна на газовозах завозити і LNG газ, потім його регазифікувати на тих підприємствах, які будуть мати обладнання відповідне і контракти. І таким чином можна якийсь критичний період, там 2-3 тижні, можливо, місяць, пройти на цьому LNG газі, значить, і, в принципі, це, на мій погляд, дуже важливо. Безумовно, що LNG не замінять у нас трубопроводи, але для критичної ситуації вони можуть значно допомогти як населенню, так і промисловості.
1: І я на фінал, з вашого дозволу, запитаю про нашу роботу по Російській Федерації. І приємно було бачити сьогодні новину про те, що в російській Пермі атакували нафтопереробний завод «Лукойл». Називають його одним з найбільших. Станом на зараз, що відомо про пошкодження і наскільки, в принципі, подібні атаки, розуміємо, що ми на відстані, там не знаємо всієї інформації, росіяни не подають її достеменно правдивою, але наскільки такий удар відчутний для ворожої країни?
0: Ну, думаю, що він дуже відчутний, особливо для Уральського регіону. І цей завод, він ключовий на Ураль, для Уралу, тому там очікуються також серйозні перебої з поставками нафтопродуктів, насамперед бензину. І судячи по непрямим факторам, ураження, в принципі, дуже серйозне, і наші сили оборони тут, ну, на мій погляд, попрацювали дуже добре.
1: Та тут не може це не тішити, і так само ми бачимо, що по тимчасово окупованій території ми продовжуємо працювати, і було повідомлення сьогодні про Крим, що також без світла вкотре опинився півострів, і це спричинило там знову черги на виїзд. Що відомо про якраз те, наскільки Крим вже з, знаєте, пошкодженою такою, продірявленою цією енергосистемою, тому що там дуже системна робота і тривалий час провадилась нашими силами оборони.
0: Ну, ми бачимо на сьогодні вже певні результати, при тому серйозні результати досягнення головної мети щодо Криму. Це фактично він береться в енергетичну блокаду. І з точки зору не тільки поставок електричної енергії, але також поставок нафтопродуктів. Ті дороги, по яким поставлялися нафтопродукти, вони знаходяться в зоні високих ризиків, тому що постійно атакуються дронами. І крім того, пошкоджено дуже багато в Криму підстанцій, значить, електропередач. І, власне, скоріше за все, Крим, він опиниться рано чи пізно без енергозабезпечення, тобто в повній енергетичній блокаді. Це абсолютно такий варіант реальний, тому тут така рекомендація для наших ворогів, щоб терміново покидали цей острів, поки не пізно.
1: Так, це така окрема робота, і навіть пригадується мені інтерв'ю одного з командирів бригади, боюсь зараз помилитися, чи це був К2, що насправді наші можливості тут погіршити ситуацію для противника на окупованому півострові насправді більші, але очевидно, це частина певної стратегії, але успіхи очевидні, і я думаю, що з часом ми побачимо результати такої роботи. Пане Володимире, дякую вам надзвичайно. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Ну і лише додам, що не лише прямі атаки, так, які завдають проблем енергетиці для окупантів саме в Криму, але це така, знаєте, дуже хірургічна, я би сказала, робота, коли, наприклад, безпілотники там влучають по цистерні, яка їде до Криму, так, і просто розбивають її вщент, це пожежа, це все настільки щоразу ретельна робота, що захоплюєшся, і хочеться дякувати силам оборони за це. З цією темою завершую. Чуємо за деякий час новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: пригода. Jeep Wagoner 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий Вілліс, створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це Jeep Wagoner. До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Wagoner став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Wagoner ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто Wagoner. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентну спроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ».
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Кабмін уже спрямував на пасивний захист українських енергооб'єктів понад 35 мільярдів гривень. Про це він розповів під час години запитань до уряду в Верховній Раді. За словами Шмигаля, зараз 40% генерації забезпечують АЕС, 25% ТЕС, ще 15% ГЕС і ГАЕС. Наразі працюють 6 із 9 енергоблоків атомних електростанцій, 3 на планових ремонтах. До 1 листопада енергетичні потужні мають зрости до 19,6 гігавата, а до кінця року – до 21,4, якщо Росія не знищуватиме вже відновлені потужності, повідомив Шмигаль. Вночі сили оборони вразили НПЗ у російській Пірмі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні Росії. Про це повідомив президент Зеленський. Він також розповів про результати попередніх ударів українських військових на аеродромі Ахтубинськ, пошкоджений російський літак Су-34, а у Приморсько-Ахтарську вразили місце зберігання, підготовки і пуску дронів. Україна просить Ілона Маска дозволити використання Starlink для ударів по ракетних установках Росії, пише Financial Times. Київ розглядає такий підхід як один із способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йдеться про використання ударних дронів зі Starlink для ураження пускових установок, командних пунктів, логістичних об'єктів та іншої інфраструктури, пов'язаної з ракетними атаками. Україна хоче обмежити застосування таких безпілотників до 200 кілометрів від російського кордону. За даними Financial Times, Зеленський просив Трампа під час зустрічі в Білому домі в липні обговорити з Маском можливість надати такий дозвіл. Чіткої підтримки цієї ідеї президент США тоді не висловив. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що у жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це він заявив за підсумками першої розмови з очільником Драгоне. За його словами, востаннє комітет приїжджав до України 8 років тому. Росія провела ракетні випробування поблизу контрольованих нею Курильських островів, на які претендує Японія. Це сталося після першого візиту Путіна на Ітуруп під час перебування на посаді і загострення відносин між Москвою і Токіо. Про це повідомляють Bloomberg та японські ЗМІ. У випробуваннях брали участь ракетний крейсер «Варяг», атомний підводний човен «Омськ». Вони імітували атаку на умовного противника і вразили всі цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. МЗС Японії назвало на розрощування військової могутності Росії на островах неприйнятним. Після візиту Путіна на Ітуруп 13 серпня Токіо висловив в Москві рішучий протест. 18 серпня Росія відповіла аналогічно. Актор Лієв Шрайбер відвідав місце ракетного удару в Солом'янському районі Києва і закликав посилити ППО. А зірка Людей Ікс і амбасадор «Юнайтед-24» побував у Солом'янському районі, який Росія атакувала 20 серпня. Він наголосив, що під ударом опинилися цивільні об'єкти, дитяча лікарня, школа, парковка, житлові будинки. Це очевидно, що атака спланована так, аби вразити цивільних. Україні потрібна сильніша протиракетна оборона, патріоти, то, що будь-що, що зможе це зупинити, сказав актор. Він додав, що раніше Сполучені Штати надавали Україні таку допомогу і висловив сподівання, що ця програма відновиться. Додав, що Шрайбер має українське походження за материнською лінією. Його дідусь народився в Україні, звідки родина емігрувала до Сполучених Штатів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий вечір. В Києві п'ятниця, 6 з копійками. А це означає, що ми в студії говоримо про події тижня, що завершується. В студії з вами Олексій Кавжун і зі мною на зв'язку Євгенія Гончарук. Євгенія, привіт.
6: Вітаю.
3: Ну що, сьогодні говоримо про масовані ракетні обстріли, коли цілий день Київ був фактично паралізований, лівий-правий берег метро не працювало, було важко. Говоримо про парадоксальну заяву екс-міністра оборони Михайла Федорова щодо виборів та наслідки цієї заяви, якщо її можна так назвати. Говоримо про спецоперацію НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп», де фігурує низка високопосадовців, зокрема, і вже бувша заступниця голови Офісу Президента, а також про розмови навколо конкурсу «Тисяча весна». І попри масштаб свіжого обстрілу, так вже сталося, що це наша реальність. Висловлюю співчуття родичам загиблих та бажаю пораненим швидкого одужання. Але так вже сталося, що більше галасу надіяла ця загадкова заява Михайла Федорова. Він в своєму телеграм-каналі ввечері 18 серпня підірвав цю гранату. Він сказав, що Україні треба знайти механізм для відновлення демократичного процесу, бо країна, як він каже, може воювати і залишатись демократією, з чим я згодний. Він заявив, що люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші рішення, коли рішення місяцями ходять кабінетами, знов-таки згодний. Тобто тут маса тез, якими складно сперечатись, як має функціонувати держава, якщо війна триватиме роками, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці зможуть знову обирати свою владу? Я переконаний, що ні. І все таке інше. Критика влади прозвучала, але, на щастя, на мою думку, на мій розсуд, не прозвучало заклику, що давайте робити вибори, що, знов-таки, показує, що пан Федоров, він все ж таки є стартапером по складу характера, і в нього класно виходить робити проєкти з нуля і підіймати їх, але він не є політиком. Знов-таки повторюся, якби він був політиком, він би радо погодився на цю загадкову посаду віце-прем'єра з мілітарних інновацій і був би абсолютно щасливий як політик, знов-таки. Але оскільки він все ж таки стартапер, заява вкрай дивна, я б так сказав. Я точно знаю, що в колах, де його однозначно підтримували, ця заява викликала, ввічливо кажучи, роздратування, підняті брови і сперечання між собою. Ми вже знаємо, що протести, які були за зміни в військовій сфері, які хтось сприйняв як протести на користь Федорова, вони згорнулись, бо вже сказали, що ми не підтримуємо ідею швидких виборів.
6: Пане Олексію, як ви думаєте, яку ціль перед собою ставив Федоров? Тому що, мені здається, ну, по-перше, він чекав, чи можлива ще опція його повернення, і, по суті, цей його виступ, давайте забудемо про слово заяву, зробимо це виступом в соцмережах, припав на період, коли вже з'явилося подання на нового міністра оборони. І от мені цікаво, на що розраховував Федоров, коли робив цей запис. Багато було дискусій, чи на швидкоруч підготовлена ось ця його була промова, чи вона там продумана. Що ви скажете? Що,
3: в мене є відчуття, ви абсолютно праві. З'явилось подання на нового міністра оборони. Стало зрозуміло, що ніхто не збирається Федорова повертати на цю посаду. І в мене відчуття, що ця заява робилась не для чогось, а чомусь. Що це було роздратування, це була чисто людська, що називається, обідка. І він записав цю заяву, де він, на мій погляд, провалився між трьох стільців. Бо ми сприймали його як вісника змін, як людину, що оцю стартаперську, айтішну ідеологію, технологію приносить в сферу державного управління і з'являється надія на те, що це усучаснить механізми управління державою, особливо в вкрай важливій військовій сфері. Не буду навіть пояснювати, чому, всім зрозуміло. І коли він відмовився від посади цього віце-прем'єра з інновації, я, наприклад, зрозумів, що крім того, що він стартапер, який переживає за свій проєкт, він ще є державником. Ну, супер, подумав я, державники нам потрібні. Ця заява була майже політичною. Тобто він був такий за 5 хвилин політик, а для політика це був, ну, тотальний фальстарт, навіть не штанга, а просто, ну, поперед батька в пекло. І все ж таки, якби він був політиком, то він би знав, що політик – це насправді дієслово, яке відповідає на питання, що робить. Бо люди, що кажуть, що, я зараз процитую, небезпечно, коли головним критерієм для призначення людини не є не її професійність, не результат, не здатність змінювати країну, особливо лояльність до системи. Ну так, я не готовий з цим сперечатись, це насправді погано, але люди, що це кажуть, зазвичай це, ну, блогери. Бо навіть політичні аналітики, вони вказують на проблему і малюють якісь дорожні мапи, як можна це змінити. А тут просто виходить людина і каже, ну, ви знаєте, що погане – це погане, а хороше – це хороше, і ми маємо рухатись в бік хорошого, щоб не рухатись в бік поганого. Ну, може, комусь це здається, як політична заява, мені – ні. І це викликало, ну, цілий ряд запитань у людей, що підтримували міністра оборони Федорова, і які були здивовані, що він це сприйняв як підтримку політика Федорова, а це, м'яко кажучи, не зовсім так.
6: При тому, пам'ятаємо, в одному з інтерв'ю за останній час він говорив, що він не відчуває себе політиком. І для мене це питання, можливо, ми всі його не так зрозуміли в цьому його виступі, але те, що точно є фактом, ну, про який ви зараз говорите, на мою думку, що таку девальвацію його в очах тих, хто виходив на протести картонкові, і, можливо, для кого Федоров став уособленням певного такого, ну, не те, щоб антисистемного підходу, так, але підходу, націленого на результат, на перемогу нашу у війні, якась девальвація відбулася.
3: Так, і це дуже сумно, бо в нас не так багато хороших новин, а створювати погані новини – це погана ідея. Ми з вами вже про це говорили, що на цих протестах вперше, мабуть, за історію протестів в Україні, а ми це вміємо виходити протестувати, було дуже багато слова «надія», що вкрай не характерно для протестів як таких. Ну і на Федорова покладали надію, а ця надія, як так сказати, ну, м'яко кажучи, оскандалилась, давайте скажемо так. І це було страшенне розчарування, насправді, навіть не в Федорові, тобто хтось, може, став його прихильником, персональним фанатом. Він, ці люди розчарувались в надії на майбутнє, яким вони його собі уявляли, а це те, чого не може собі дозволити держава в такий важкий момент. Ну і щодо виборів, в мене навіть вдома нещодавно відбулась дуже гаряча дискусія щодо виборів. Мій добрий друг, який казав, що вибори є потрібними, тому що ця влада, вона засиділась. Я з цим усім згоден, але ну, є ціла низка питань, чому не можна це робити. І, на мій погляд, головна історія навіть не про те, як, чи зможуть люди проголосувати, чи не зможуть люди проголосувати, як порахувати голоси українців, що за кордоном, чи треба їх голосувати, як їх враховувати, люди на окупованих територіях, небезпеку ділянок і все таке інше. Головна історія про те, що вибори – це ж не голосування як таке. Це змагання ідей і це, вибачте, політична боротьба. Тобто це люди відстоюють свою ідею і сперечаються з ідеєю опонента. Тобто вибори – це завжди холодна громадянська війна. Це коли сім'ї починають сваритись між собою, коли давні друзі можуть не розмовляти тижнями одне з одним, бо вони займають різні політичні позиції. Для країни, яка знаходиться вже на 12-му році війни, на 5-му році повномасштабної війни, ми всі втомлені, роздратовані, травмовані і в горі, ми не можемо собі це дозволити. Я вже навіть не буду торкатись, чому це фізично неможливо, враховуючи такий важливий документ, як Конституція України. Тож, я взагалі вважаю, розмови про вибори, навіть вимовляння цього слова в публічному просторі, вважаю шкідливим.
6: Але цікаво, що медіа і багато хто почали запитувати про шанси Федорова на імовірних, гіпотетичних якихось виборах. З чим ви це пов'язуєте? Бо я знаю, що вас ця тема дратує, і самі ці запитання насправді дратують, бо вони свідчать про певне нерозуміння контексту ширше, та? Тому що вони неможливі, крапка. Ви про це говорили, ми в ефірах про це неодноразово говорили, фахівці про це пишуть. Але ось все одно люди збурилися і почали говорити про якісь рейтинги. Чому?
3: Ну, є звичка. Є звичка проводити вибори. Є ціле покоління, яке не голосувало жодного разу в житті. І це вже досить дорослі люди, які могли проголосувати з 22-го року неодноразово, але в них не було такої змоги. І в мене в розмові з журналісткою було, а як от цим людям їм хочеться голосувати? Я ввічливо відповідаю, що я люблю працювати на виборах, тож давайте вони хай поголосують, а я нехай зароблю трохи грошенят. Ну, а те, що ми в країну можемо втратити, те таке. Але і молодь щаслива, і я задоволений. Насправді, по-людськи це зрозуміло, бо в нас є звичка до демократії, в нас є звичка до політичних і навколо політичних розмов. Нам цікаво, ну і ми втомлюємось, бо коли одні ті самі обличчя, стає нудно. Ми пам'ятаємо, що колись Вінстона Черчилля після перемоги над Третім Райхом, якраз в 45-му році, його прокатили на виборах. І Черчилль сказав, так, люди втомились, бо хочеться чогось нового, бо така природа людей. І оце захоплення цим моментом, воно зрозуміле, але воно є фактично, я б сказав, вибачте, підлітковим. бо нам цього хочеться, але цього не можна, але так дуже хочеться, то все одно це неможливо.
6: Я ще хочу процитувати журналістку Тетяну Трощинську. Насправді, після появи цього виступу було багато порівнянь Федорова з Зеленським зразка 2019 року. І вона пише наступне: просто треба перестати стріляти, легко перетворюється, просто треба припинити красти. І все, твоя передвиборча кампанія готова. І за законами політтехнологічного фастфуду і так зійде. Партію назвемо «Дія», бюлетені замінимо картонками. Дуже інноваційно. А чому, на вашу думку, якщо раптом в голові у Федорова це є якесь уявлення про умовно обриси якоїсь політичної кампанії, можливо, він це собі закладав, ми можемо лише припускати, це все одно якась калька і дуже щось просте. От для мене це запитання. Людина що не розуміє, що ми в трошки іншій реальності, ми інші. Ну от для мене це загадка.
3: Ну, якщо згадати історію виборів, а я давно живу і давно працюю в цій сфері, бандитам тюрми – це було гасло Ющенка під час помаранчевої революції. Тобто, знову йшлось про боротьбу з корупцією, яка нам дісталася в спадок від Совєтського Союзу, від хаосу і незрозумілої ситуації, коли потрібно було зшивати зв'язки, незрозуміло як, і ніхто цього не розумів в 90-ті. Хочу нагадати, що Петро Порошенко прийшов до президентського крісла під гаслом «Я зупиню АТО за два тижні». Тобто мир, і треба жити по-новому. Це було геніальне гасло. Як саме, придумай сам, але всі розуміють, що так, як раніше, не можна, треба якось по-новому. А як? В кожного є своя версія. Тож можемо про це сперечатись, але всі з цим згодні. Ну, і у Зеленського була історія про буде весна, будуть посадки, ха-ха-ха. Так з юморком, що називається, але знов-таки було про мир і про боротьбу з корупцією. І так воно з давніх часів йде, бо цей запит є в суспільстві, цей запит є, і нічого дивного, що він, оскільки є запит, то на нього намагаються відповісти знов-таки цим вкрай нескладним, в нескладний спосіб. Але, так, добрі люди пишуть, так, втома від корупції, від схематозів, безвихід, бо не можна мати вибору, треба шукати спосіб виганяти цих ворюг. Так, я згодний, але якщо у вас є дорожня карта, як це робити, це я реагую на послання в чаті, нагадую, нас можна не тільки слухати, а ще дивитись в Ютубі і навіть писати щось в коментарях. Це відгук на коментар. Я не знаю, як це зробити. Якщо ви знаєте, мені б цікаво було почитати вашу дорожню карту. Бо ми між Сцилою і Харібдою, як нещодавно було показано в популярному фільмі про Одисея. І туди не можна, і туди не можна, бо так втратиш все, так втратиш багато. І щось з цим потрібно робити. Але мені зрозуміло, що оця харібда виборів, вона не вирішує наших проблем. Але, знов-таки, я з великою зацікавленістю дивлюсь на свіжопризначеного міністра оборони, пана Євгенія Хмару, бойового генерала. У 24-му році він отримав генерал-майора, а ще в 16-му році був нагороджений президентською відзнакою за участь в антитерористичній операції. Тобто він має неймовірний авторитет серед військових. Він відданий справі війни за українську незалежність, в боротьбі за українську перемогу. Але знов-таки є питання, бо Міністерство оборони – це не про «вперед за мною», це про Excel-таблички, це про тендери, це про закупівлі, це про перевірку якості. Це неймовірна машинерія, і я не впевнений, що він... Тобто я впевнений, що він не має цих навичок, і ми не маємо часу, і він не має часу ці навички якось їми опановуватись. І що мені гріє душу, я з, як то кажуть, джерел Міністерства оборони дізнався, що він попросив всіх, весь апарат, а Федоров привів з собою понад 250 людей, тобто це навіть не команда, це суперкоманда. Він попросив всіх лишатись. І, наскільки мені відомо, більшість таки лишається, але вони лишаються так на краєчку стільця до, я цитую своє джерело, до першого корупційного скандалу. Але, знов-таки, якщо військова людина, яка знає про війну, делегує правильним людям реформи, закупівель, ці тендери, всю цю фінансову машинерію, в нас є надія, скажімо так.
6: Я лише додам, що навіть сьогодні вже були повідомлення про тендери, які мають бути чи то розпочаті, чи оголошені на FPV-дрони і на дрони, які мають завдавати якраз ударів вглиб Російської Федерації, і це вже було повідомлення від Хмари. Тобто, очевидно, що цей процес буде рухатися, і я сподіваюся, що вистачить мудрості якраз там, де бракує особистих знань, максимально та давати дорогу, так, і якісь сприяння тим, хто знає, що робити, аби військо отримало все необхідне, та аби ця машинерія, як ви сказали, їхала. Хоча, якщо подивитися на різні от оцінки, та що це перенесення людини, яка керувала СБУ, і повірити, що ми отримаємо високу ефективність в Міністерстві оборони, та це дуже складно. От я процитую Сергія Сидоренка, що міністр оборони сьогодні – це менеджер, закупівельник, політик і міжнародник. Ну, тобто, по суті, навіть три в одному. От, і очевидно, що і досвіду політика немає, ну і з закупівлями, так би мовити, ну ок, подивимося. От, але наразі ми маємо що той факт, що з СБУ зняли ефективну людину, а що буде далі, чи буде він там хоча б частково ефективним, виникає питання. Але зауважу, що пан Сергій, редактор «Європейської правди», не умовно порталу «Мілітарний».
3: Так, абсолютно. Ну, при тому, що я розумію його побоювання, частково їх розділяю, але в мене є надія на це делегування перевіреним кадрам, бо зараз певну кількість процедур в нас переймає НАТО, бо вони вміють робити це все вдовгу. Тобто є якийсь завод, який щось виробляє, і там сидить держприйомка, і вони передивляються, щоб воно було якісне. Ну, а під час війни воно так не робить, бо цей завод, його потрібно розбомбити, а що ви будете робити з цим? Ну, і вони щось прийняли і здали на склад. А в нас все йде в роботу. І як це робити швидко, це нова навичка, яку вони в нас зараз засвоюють. І оця здоровенна машинерія, чи вона працює ідеально? Ні. Чи вона працює? Так. І ми з вами пам'ятаємо скандал, який був про міни, які були неякісними. Ми знаємо, що, наприклад, найпростіша історія – це приймати на озброєння щось якісне, але воно може виявитись непотрібним на фронті. І тут такий баланс між ціна, якість і потрібність – це вкрай складно. Але я маю, ну, скажімо так, якийсь відсоток впевненості, що воно все ж таки відбувається. Знов пишуть про все це має назву «Довіра». Так, в нас є проблема, ви абсолютно праві, в нас є проблема з кризою довіри. Бо помилка, я вважаю, це реальною фатальною. Ну, не фатальною для нас, для всіх, я сподіваюся, але вкрай жахливою, скажімо так, помилкою зняття Федорова та всього кабінету. І ми це розхльобуємо, і це підриває довіру. А також деякі інші речі, про які ми поговоримо дуже скоро, після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Євросоюз відхилив прохання України про виділення додаткових 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для українських фермерів. Ці гроші Київ просив через постійні російські обстріли портів на Чорному морі. Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламберт, аграрії і далі отримуватимуть підтримку, але уже через наявні європейські проекти та пільгові кредити. Крім того, Брюссель веде переговори з Молдовою та Румунією, аби розширити сухопутні маршрути для вивезення українського зерна. Через запровадження Європейським Союзом нових правил отримання тимчасового захисту українцям рекомендують отримувати штамп про перетин кордону під час виїзду з України. Про це повідомляє українське посольство в Німеччині. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується всіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо нововведень. Нагадаю, у липні країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист. У столиці частково перекриють рух мостом метро. Дорожні служби проводитимуть ремонт на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра до станції метро «Гідропарк». Проїзд перекриють у крайній правій смузі руху сьогодні із 8 вечора до 17 години 24 серпня. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
10: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі. описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Мамо, стільки зірочок!
19: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
18: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
19: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
20: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
21: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
22: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
23: Для розміщення реклами пиш

0: області найбільша кількість жертв в Солом'янському районі. Там загинуло принаймні 8 людей. Була балістика, «Онікс», «Циркон», «Іскандер М», «С-400», «Х-101», «Іскандер К», «Х-59», «Калібр» і дві бандеролі. Ну, тобто, вся номенклатура, це було нетипово для росіянців, це було в день, ну, і це не додає оптимізму. І я розумію роздратований цей дискурс дописувачів в коментарях. Нагадую, нас можна не тільки слухати, ще дивитись на Ютубі і коментувати. Ну і розвідка нас не втішає. Вони кажуть, що восени та взимку російські окупанти не змінять тактику і продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Про це нам говорять, ну і розмови в Києві, скажімо так, невеселі. І на фоні того, що відбувається, оце були, звільнили кабінет, оце були протести, тут заява Федорова, це працює проти нас, і це вкрай важко. І з цим, насправді, потрібно щось робити, але хочу нагадати про те, що коли районна клініка закуповує якусь модну залізяку і починає всіх перевіряти, що там з серцем, відбувається пошесть сердечних захворювань. Насправді воно так було, просто це почали виявляти. І в мене відчуття, що те саме відбувається з черговою корупційною історією, операція на БУСАП, цей Форест Гамп. Євгеній, як ви думаєте, оце доганяння, ну, на мій погляд, це друга серія шкандалю з Галущенка, бо тут же ж розбирається, як саме збирали гроші на його заставу. Чи це якийсь гумор слідчих НАБУ, що вони, Ірині Мудрі, пропонують таку саму заставу, ті самі 150 мільйонів гривень. Чи так сталося просто?
1: Я думаю, що почуття гумору у тих, хто працює в НАБУ і САП, точно є. Це ні додати, ні відняти. Я думаю, що ми це можемо ще й бачити по назвах, які вони використовують для своїх спецоперацій. Певною мірою все схоже на правду, коли ви говорите, що це друга серія, і це логічно, що одне з розслідувань, очевидно, вони потягли за мотузку, і це вивело їх на ще більшу проблему, так, або на ще одну проблему, яка взаємопов'язана. І тому ми бачимо ці нові пласти. Просто все одно стає чомусь дуже сумно, коли ти читаєш ці прізвища, коли ти бачиш в новинах, що фігурує Офіс Президента, що фігурують народні депутати, Міністерство юстиції, Держфінмоніторинг, який, виявляється, на годину ніби як заплющує очі, і заводиться якась чорна готівка, яка потім стає грошима, які можна відбілити і внести, наприклад, як заставу.
0: Причому це з однієї державної кишені перекладається в іншу, якщо так придивитись, просто не наше вкладати якісь інші, хай краще держава заплатить за все. Мене, чесно скажу, засмутили два прізвища, яких я давно не чув, і думаю, куди ж вони поділись. Я як киянин цих двох добродіїв дуже добре за ними спостерігаю давно. Це такий собі Вадим Столар, ОПЗЖшник і чинний народний депутат, до речі, забудовник, такий хижий забудовник в Києві, а також інший, більш молоде покоління хижих забудовників, Максим Микитась, теж колишній народний депутат України. Слідство вважає, що він є організатором та керівником угрупування. Я абсолютно припускаю, але з вами згоден, це заступниця голови Офісу, заступниця міністра юстиції, голова правління Державного Сенсбанку. Це вкрай сумно, це підриває довіру, це пояснює,

0: роздратовану тональність наших шановних слухачів і глядачів в Ютьюбі, я б насправді теж з радістю бризгав би слюнями і вимагав щось зробити, але, на мій погляд, оце саме щось, воно робиться. І є ще така підкладка в цьому скандалі, яка мене насправді щиро лякає. От прям я в напрязі про те, що СБУ намагається отримати доступ до інформації про майбутні обшуки НАБУ. Схоже, служба намагається отримати доступ до закритих даних. І є ризики про те, що фігурантів можуть попереджати про майбутні обшуки, обвинувачені підозрювані матимуть час почистити телефони, знищити докази, можуть постраждати десятки розслідувань щодо посадовців, ну і суспільство може не побачити наступного викриття. І я точно знаю, в мене є знайомі і друзі в СБУ, в той частині, яка навколо військових колах називається «Служба Божа», бо це абсолютно віддані люди, які роблять фантастичні речі, про яких будуть писати книжки і складати пісні, от настільки вони легендарні. А поруч з ними є те, що називається СБУшники, те, що називається конторські, які проводять отаку маячню, а на корочці і у тих написано те саме СБУ і той самий тризуб. І це мене дуже засмучує. І це підриває, як хтось з наших глядачів написав, що це підриває довіру, але я хочу нагадати, що довіру підриває насправді непокарана корупція. І коли ми все ж таки маємо, що заступниця голови Офісу Президента, яка була спіймана за руку на цьому відбілюванні грошей для внесення застави, що вона подала відставку сама, все ж таки, за її словами, щоб не втягувати сюди державу, це погано, але це краще, ніж це було раніше.
1: Ви знаєте, я пам'ятаю, що якраз ви раз по раз говорите, що ця реакція, яку ми бачимо людей, які при владі, які в політиці, все-таки це не повне заперечення, не атака пряма на умовно там на БУСАП або на тих, хто є викривачем, наприклад, журналіст. А ми такі епізоди навіть за ці останні роки бачили.
0: Так, абсолютно.
1: Там, на міністрів. А тут ми бачимо, як би це не звучало, можливо, пафосно, таку європейську таку практику, так, людина залишає посаду, ну і далі захищає себе в суді. І якби ми будемо це спостерігати. Тобто це правда схожа на роботу правової держави і адекватну реакцію. І хочеться вірити, що просто система, яка, очевидно, така молода, ця структура не така вже, знаєте, закістяніла, скажімо так, тому вона крихка, але мені хочеться вірити, що вона витримає цей тест.
0: Так, і все ж таки оце очищення влади, воно має відбуватися, попри те, що це нас засмучує, це нас дратує, це підриває довіру, але знов-таки я хочу нагадати, якби все було тихо і спокійно, оце насправді було б більш страшно, коли це гроші люблять тишу, і якби це все відбувалось за закритими дверима, так ми все ж таки бачимо, ну, реально список погонів людей, які проходять по цій справі, ну, це вражає, це важковики. Що ці два київських забудовника, що заступниця міністра, що голова правління Державного банку, що заступниця голови Офісу Президента, це демонструє нам і, до речі, демонструє нашим партнерам, нашим європейським партнерам про те, що Ну, добиратись можуть до всіх, і це посилає сигнал системі про те, що так, як було, далі не можна. І я вважаю, що це, ну, не те, що це прям добре, але це ознака певного оздоровлення системи. І так воно відбувається, відбувається і так має відбуватися. І я з зацікавленістю спостерігаю за галасом навколо проєкту «Тисяча весна». І мені вкрай цікаво, бо я був одним з експертів цієї програми. І я був дуже засмучений, що один з проєктів, на який я покладався, я його адвокатував, я поставив на вищий бал, я про нього говорив, але він не пройшов, тому що, ну, просто там було на анімацію 3 мільйони гривень, і люди, інші експерти, просто вважали, що це дорого. Але анімація – це завжди дорого. Але зате прийшов інший дуже важливий проєкт, який я теж адвокатував. Це, точно, ми для себе це назвали як шпаргалка для молодих батьків, у кого діти від народження до 2 років. І це для них набір підказок в цікавій формі. Він коштував набагато менше, і він пройшов. Тобто, щось вдається, щось не вдається, і вже визначено 545 проєктів, що отримують державне фінансування. Це і документальні стрічки, ігрові фільми, серіали, музичні проєкти, театральні вистави. Ну, і найбільше галасу навколо кіно і телевізійних пітчингів, де є звинувачення про непризорість, необґрунтований вибір експертів і неідеальний вибір на окремі категорії. Мені здається, що частина з цих звинувачень, вона є по ділу, як то не придуманий поділ на окремі категорії, бо документалка і документальне кіно – це різні речі. Бо я знаю, як зробити документалку, бо я працював на телебаченні, а документальний фільм я робити не вмію, бо це, ну, бо це, сорі, це жанр. Ну, і приблизно половина загального бюджету, майже половина, 1,9 мільярда гривень з бюджету на 4 мільярди, де на, власне, на кіно та телевиробництво. Ну, і історія про те, що можливий конфлікт інтересів, бо, ну, вся кіношна сфера, вона не дуже велика. І ми знаємо, що там були накопичена безліч проблем, які просто неможливо за одну ітерацію, за один раз вирішити. Тож, але в моїй сфері таких шкандалів не було. Я був в аудіовізуальній сфері, там, де, умовно кажучи, ролики для соцмереж, в нас все було не дуже дорого і якось без особливого шкандалю.
1: Мене тішить, що попри, правда, бурхливі якісь обговорення, які я бачу і в своїй бульбашці в соцмережах, я потім трохи заглибилась і приємно вражена, що отримають підтримку проекти, які, наприклад, розроблялись за гранти, надані Netflix, так, або там інші ініціативи. Так? Ну, тобто, що це щось, що було оцінено і, наприклад, зовні, так, тобто не лише ми тут в своїй, так би мовити, грядці це побачили. І тому я хочу вірити, що не все досконало, очевидно, не помиляється той, хто нічого не робить, але конкретно в цій ситуації є і багато, правда, позитиву, який, я думаю, ми з часом зможемо оцінити вже у вигляді готової продукції.
0: Так, абсолютно. Ну, і я хочу сказати, на мій погляд, на мій хлопський розсуд, ми вперше маємо дієве прогресивне Міністерство культури. Я маю на увазі вперше, мабуть, за часи відновлення незалежності з 91-го року. Ми маємо прискіпливе і зацікавлене відношення держави до культури, бо раніше це було, ну, і там 3 копійки на ваші пісні, танці, бо, ну, є розуміння, що це вкрай важлива в сучасній війні, в сучасній політиці, в сучасному кліматі соцмереж і зв'язаності всього світу, виявилося, що Достоєвський балет важливі, а також Щедрик і мультики для дітей – це, ну, принаймні, майже так само важливо, як наші перемоги, наші звитяги на полі бою, на фронті. Ну, є надія, що наступний конкурс буде ще більш цікавим, при тому, що зараз ми відкриємо для себе багато нового, відкриємо нові імена. Ну, а я хочу всіх привітати з прийдешнім Днем Незалежності. Хто дивиться в Ютубі, мені подарували футболку, де прям надрукований акт Незалежності України. Я її вдягнув задовго до того, як цей день відбувся. Тож, вітаю вас з прийдешніми святами. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Ормуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів, а цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х, але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія, і він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І отже, найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесента. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але от хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці 93 долари за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю зранку на позначці 7641 пункт. що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає 1,17 долара за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. Амілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке податично чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування продемонструвало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до дип-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Кривому Розі війська Росії атакували торговельний центр, повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними влади, є постраждалі, виникла пожежа. Місцеві ЗМІ пишуть про двох загиблих і багатьох поранених. Понад 300 АЗС в Україні зруйновані або вражені за півроку, каже Денис Шмигаль. Автозаправні станції сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Через постійні атаки уряд перебуває у щотижневому скоординованому діалозі з представниками мереж. Більше 300 АЗС отримали враження або були зруйновані за останні півроку. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво, сказав Шмигаль. Росія розмістила в Воронезькій області біля кордону з Україною 6 установок для північнокорейських ракет, повідомляє Американський інститут вивчення війни. З них загалом росіяни можуть випустити до 120 ракет. При цьому українське ГУРМО підтвердило передачу Росії близько 50 балістичних ракет КН-23, КН-24 і модернізованих КН-30. Як пишуть аналітики, ці ракети потенційно можуть діставати до 7 областей України – Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької. Німеччина виділить 50 мільйонів євро для відновлення укриття над четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Внаслідок атаки Росії в лютому торік конструкцію було пошкоджено і тепер туди потрапляє дощова вода. За даними фахівців, рівень радіації поки лишається в межах норми. У СІЗО на 2 місяці з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. Щодо екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, їй обиратимуть запобіжний захід 24 серпня через скарги на погіршення стану здоров'я. Також під варту з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень сьогодні відправили керівника Метробуду Валентина Єлізарова, ще одного з фігурантів справи Форест Гам. За даними слідства, йдеться про відмивання коштів. 200 мільйонів гривень мали піти на заставу екс-міністру юстиції Герману Галущенку, фігуранту справи Мідас. Легалізувати гроші учасники схеми хотіли через державний Сенсбанк. Для цього представниця Офісу президента мала взяти під контроль фінустанову і у червні нібито це таки зробила. У Києві до Дня Незалежності запустили арт-проект «Майбутнє пам'ятаємо». Щовечора до 1 вересня на монумент «Батьківщина-мати» будуть проєктувати аудіовізуальну арт-інсталяцію. Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на монументі з'являються різні символи, які поєднані в єдину розповідь про історію та ідентичність, зв'язок поколінь і майбутнє України. Світлове шоу показуватимуть з 21 до 23 години. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Вітаю в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». І зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт.
9: Привітики.
8: Він кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». В рамках нашої програми ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома на дивані, що дуже важливо, легально. І сьогодні ми будемо говорити про продовження щемливої історії, яка відома мільйонам і дуже-дуже багато років.
9: Чи сотням, чи вже сотням мільйонів, знаєш, в випадку з історією вже можна, із іншого можна вже оцінювати, так, в принципі, в таких цифрах.
8: Власне, будемо говорити ми про продовження історії іграшок, вже п'яту частину, перша, якою вийшла в 95-му році, історія іграшок від Pixar. Вона, мені здається, не просто започаткувала одну з таких досить успішних, одних з найуспішніших анімаційних франшиз в історії кіно, вона фактично відкрила еру і повнометражної комп'ютерної анімації, але назавжди для мене це буде історія про те, що я завжди знала, що коли я відвертаюсь, іграшки живуть своїм життям. От, але насправді історія з історією іграшок, мені здавалося, що закінчилася третьою частиною, коли була неймовірно красива точка, там не ридали лише люди, яких нема серця. Окей, четверта частина була, напевно, красивим епілогом, коли між собою ще персонажі попрощалися, як ковбой Вуді, Баз Рятівник, і там якось завершилася ця арка. І мені здавалося, що все, не можна нічого вже в цій історії придумати. Діти завжди будуть дорослішати, іграшки завжди будуть залишатися або наступній дитині, або, не знаю, вони будуть покинутою іграшкою, або зламаною іграшкою. Але в студії Pixar вирішили інакше, і ця історія має продовження. Насправді, воно мені виглядає досить логічним, тому що однією з ліній цієї частини було протистояння сучасних гаджетів і таких старомодних іграшок, в яких треба грати, застосовуючи свою уяву. Власне, мій племінник, напевно, років з 7-8, отримавши планшет, дуже довго з ним не розлучався. Тому мені здається, що багато хто помічав цю історію, коли діти перемикаються якраз на сучасні гаджети, які можуть запропонувати їм 10, 20, 100 ігор одночасно. Вони ще там будуть спілкуватися зі своїми друзями онлайн. І таким чином якраз оце от протистояння іграшок, які думають, що все, їхні ери закінчилися, і ними більше ніхто не буде гратися, що є трагедією для іграшки. І на зміну приходять сучасні технології. І, власне, так сталося і в родині, в якій, за якою ми спостерігаємо, в якій тусуються іграшки. Мені здається, що тепер вже все-таки в цій частині головною персонажкою, головною іграшкою стала ковбойка Джесі, в яку активно грає Бонні, її маленька людинка, називаємо її так. Але Бонні має складнощі, напевно, соціалізації із тим, щоб заводити друзів офлайн, і її батьки через це переживають і вирішують придбати їй такий симпатичний планшет у вигляді жабенятка Віліпад. І цей планшет на початку ніби не розуміє своєї ролі і вважає, що краще за всіх інших іграшок зможе знайти друзів для своєї нової господині. Власне, вона так ніби і починає. змінюється. Паралельно з цим тут є інші якісь, мені здається, історії. І сама історія ковбойки Джесі, яка вже, для неї це вже третя дитина, до якої вона потрапила. Вона має довгу історію там і суму за своєю першою дитиною. Але мені здається, в цілому оця от історія про те, що діти дорослішають, іграшки стають їм непотрібними, вона вже починалася з другої частини, напевно, бо в першій інший трохи конфлікт був. Чи не є тут знову цієї історії про те, що знову хочуть просто доїти класну франшизу і не хочуть з нею прощатися, і не хочуть видумувати щось оригінальне? Якщо це працює, давайте знову розповідати п'яту історію іграшок.
9: Слухай, мені здається, знаєш, ми зараз в цій самій позиції, в якій, в принципі, були всі перед тим, як запрем'єрилася п'ята історія іграшок, тому що якби промо-кампанія була доволі очевидна в тому, що значить, ось головною антагоністкою буде гаджет, і от гаджети це погано, а старі добрі іграшки це добре. І я дивився на цю промо-кампанію, і я думав, ну це ж Піксар, ну ви ж так не зробите, правда? Ви ж так, ви ж не настільки постаріли, щоб таке вже робити. І відповідно вийшла п'ята частина. Я подивився такий, ну слава Богу, вони настільки постаріли, щоб таке робити. І от коли говорити про тож, з одного боку, так, абсолютно очевидно, Піксар усвідомлює, що випустивши нову історію іграшок, вони останні роки дуже справно випускали оригінальні мультики. Піксар чи не єдина, а чого чи не єдина? Єдина компанія в Голлівуді, анімаційна, яка, ну, ми бачили Стрибунців в цьому році, в минулому році ми бачили... Чекай, що було в минулому. Як мінімум були Стихії, до цього теж оригінальні, до цього був, раніше був Аб, був Лука, була Душа, була Япанда, ще щось, що я зараз не згадаю, але Еліо був в минулому році, точно. Ось вам оригінальні анімаційні фільми, які якби, ну, роблять те, що чого так не вистачає, дають нові історії. Але ми просто можна було помітити, що з новими історіями в прокаті якось не складається. І мені було дуже шкода, тому що не можна сказати, що вони погані. Тобто той самий Еліо, наприклад, в минулому році провалився в прокаті, хоча це хороший мультик. І як мінімум там до ковіду він би свої там 500-700 мільйонів зібрав. Не Коко, не Думкава на виворіт, але він хороший, а він показав дуже погані результати. І Піксар, розуміючи, що треба якось балансувати і фінансові звітності теж балансувати, розуміли, що нова історія іграшок принесе їм мільярд. Тобто, ну, якби, тут нема куди діватися. Але в той же час Піксар, на щастя, досі залишається тими самими людьми, які розуміють, що для того, щоб кожна наступна історія іграшок приносила мільярд, вона має бути... скажімо так, доцільною. Тобто людина, яка йде на цю історію іграшок, має подивитися і сказати, ну гаразд, це був хороший мультик, але ну, так, явно нема куди далі продовжувати. А потім буде історія іграшок 6, і всі теж будуть казати, та ну куди, про що ще ви будете розповідати? І знов підуть, і знов скажуть, ну гаразд. Але мені здається, що просто з часом, коли історія іграшок виходила в 95-му році, вона зрозуміла, що була таким зовсім новим поглядом на анімацію. Вона була складнішою історією для дітей і для дорослих. Але вона все-таки була мультиком для дітей. І от десь до 2010 року, до третьої історії іграшок, це була франшиза, скажімо так, дитячих мультиків, які було цікаво дивитися і дорослим. Мені здається, що четверта і п'ята частина – це вже більше дорослі мультики, які цікаво дивитися дітям. В тому числі, тому що люди, які в 6 років, умовно кажучи, дивилися першу історію іграшок, зараз вже майже, зараз через кілька років будуть святкувати 40 років, і в них вже є власні діти.
8: Ауч.
9: Тут можна навіть говорити про те, що, ну, загалом в п'ята історія іграшок навіть робить такий, знаєш, похлопує батьків по плечу і кажуть, ну дивися, якщо ти зафакапишся, то іграшки, якщо що, поправлять всю твою роботу. Це якась все твоє неправильне батьківство.
8: Цей момент, як показані дорослі, це очевидно, що в мультфільмі є відведена дуже маленька роль, і вони там не виступають дуже розумними, вони щось гублять, знаходять постійно, і все нормально, все ніби так і має бути. Ліліпад, цей гаджет, сам щось вирішує, комусь щось пише, і в них все чудово виходить. Да, дорослі в нас тут...
9: Але все одно, мені здається, ця історія вже більше якраз про... Ну, про дорослішання дітей, про якби те, як з цим якби миритися, це розуміння того, що часом те, що здається, скажімо так, легким способом, я не знаю, долучити, соціалізувати твою дитину, насправді не найкращий спосіб собі соціалізувати, що ти все... Тому що, попри те, що ми з тобою говоримо про батьків, батьки в цьому мультику, якщо в попередньому мультику вони були абсолютно, якби, в четвертій частині вони були просто, якби, сюжетним інструментом, то тут в кульмінаційному моменті вони, якби... Вони бачать, що з дитиною щось не так, вони намагаються з нею комунікувати, так, і в цьому випадку вони, ну, тобто, правильно поступають, виконують свою дійсно батьківську функцію. І тому мені здається, що якраз дійсно історія іграшок, як історія про Енді і його іграшок, і пригоди іграшок закінчилася на третій частині, і я... що жодного разу не подивився з дітьми третю частину, щоб не ридати майже весь фільм. Тобто, я навряд чи я колись буду реагувати на неї інакше, тому що ось та історія, з якою я ріс, вона закінчилася в 2010 році. А продовження, вони все такі ж хороші, якісні, цікаві, але вони просто по факту використовують сеттинг історії іграшок для того, щоб говорити з нами на різні теми. І вони роблять це добре, і вони роблять це якби не нам якось не міняють персонажів, немає цього відчуття, що, знаєш, для якогось нового сюжету просто переписали нам персонажів і все, і якби вони тепер зовсім інакші для того, щоб нам щось розказати. Такого немає.
8: Історія змінюється, ну, тобто.
9: Вони змінюються, абсолютно. Але змінюються відповідно до власного сприйняття. Ну, тобто, то, що Вуді вже старпер, з яким, який вже скільки років, ну, йому вже 31 стукнув, розумієш?
8: Ну, якщо ми обіграли момент зі старінням іграшок, і те, що так. Йому треба підмалювати фломастером своє волосся.
9: Так, абсолютно. Але при цьому, ну, тобто, ця історія еволюціонує, і мені здається, нам дещо, воно дещо незвично, тому що ми звикли бачити історію іграшок 1, 2, ну, тобто, будь-яку франшизу, коли там є 1, 2, 3, 4, 5, як частина однієї історії. Ну, тобто, як... А тут історія, вона, ну, тобто, це скоріше про всесвіт історії іграшок, про світ історії іграшок, про цих іграшок, але нам вже розказують трішки інші,
8: інші історії. Так, тому що, умовно, Вуді і Баз тут скоріше вже додаткові персонажі, так. Дивиться все не на них. Плюс, нам справді, в кожній історії іграшок, це історія про те, що жодного унікального досвіду. Коли я дивилася на те, як дівчата влаштовували весілля в Еделочці і там тиранозавру, я така, а, не тільки я своїх ляльок з усіма білочками перешивала, тому що в мене не було К'єна, і я така, ну, ви будете любити один одного, попри те, що ви різного виду. І я довгий час не розповідала цих історій, а потім така, а, це було у всіх. Тому я думаю, да, цей момент, коли ти дивишся на те, як діти застосовують уяву, і ти розумієш, в чому цінність іграшок, попри те, що гаджети не демонізовані, і насправді в якийсь момент цей же гаджет теж розуміє, що його єдина функція – це, ну, типу, приносити радість і допомагати своїй дитині. І усвідомлення приходить до гаджету, що вона не впоралася зі своїм завданням, а от іграшки допомогли усвідомити це, тому планшет,
9: і знаєш, що
8: просто трошечки менше цифрового часу.
9: Так, абсолютно. І що мені насправді що дуже сподобалося, це знову таки, тому що Pixar вміє це робити. В фільмі дуже гарно показано, ну, мовно кажучи, у нас є лілюпад, але при цьому, коли Джесі потрапляє в інший будинок, вона стикається з гаджетами, і вона просто крізь них розуміє, що вони такі самі іграшки, як вона. Uh-huh. Їм теж важливо, щоб ними гралися. Ну, тобто, і оцей перехід до того, що, типу, гаджети, вони не псують мозок дитині, а вони дають їй інші інструменти для того, щоб теж з ними гратися, це дуже класна думка, яка, власне, ну, яка, якби, яку теж можна побачити. Тому, якщо ви раптом думали пропустити історію іграшок, тому що скільки можна знімати історії іграшки, не пропускайте історію іграшок, а ще краще сядьте або самостійно, або з дітьми, взагалі, в випадку з Піксаром, немає жодної різниці. Передивіться перші 4 частини, і потім подивіться 5-ту частину. Якщо у вас немає часу, то 5-ту частину можна дивитися самостійно. Коротше, дивіться обов'язково історію іграшок. Це класне кіно, дивіться її на Світ ТВ, дивіться її легально. А ми з вами почуємося наступного разу. Па-па.
8: На все добре.
7: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичною атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму у міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія і надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Федорові йде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат – 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим, тому ми повинні розуміти. Паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Євросоюз відхилив прохання України про виділення додаткових 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для українських фермерів. Ці гроші Київ просив через постійні російські обстріли портів на Чорному морі. Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламберт, аграрії і далі отримуватимуть підтримку, але уже через наявні європейські проекти та пільгові кредити. Крім того, Брюссель веде переговори з Молдовою та Румунією, аби розширити сухопутні маршрути для вивезення українського зерна. Через запровадження Європейським Союзом нових правил отримання тимчасового захисту українцям рекомендують отримувати штамп про перетин кордону під час виїзду з України. Про це повідомляє українське посольство в Німеччині. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується всіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо нововведень. Нагадаю, у липні країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист. У столиці частково перекриють рух мостом метро. Дорожні служби проводитимуть ремонт на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра до станції метро «Гідропарк». Проїзд перекриють у крайній правій смузі руху сьогодні із 8 вечора до 17 години 24 серпня. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо працювати в прямому ефірі. Далі будемо говорити про ці резонансні справи від НАБУ і САП. Ці органи розкрили деталі нової вже спецоперації, яка називається «Феміда». Вона пов'язана з плівками «Форест Гамп». У самій справі «Форест Гамп» антикорупційна прокуратура назвала імена усіх фігурантів. Там список, як то кажуть, дай Боже. Про це будемо говорити далі. Ярослав Желізняк, народний депутат фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової митної політики долучається до нас. Пане Ярославе, доброго ранку, слава Україні.
17: Доброго ранку, героям слава.
5: Оцей от новий епізод «Феміда» – це продовження тієї злочинної організації чи якась окрема рейдерська команда, але з тими самими політичними зв'язками?
17: Ну, це та ж сама команда, якщо це можна назвати командою. Я так бачу, в матеріалах НАБУ вони їх називають злочинною організацією, що виглядає більш притаманно опису ситуації. По-друге, в рамках заслухання ВАКСу і прокурора САП, а це було вчора по запобіжці Нікіти Сюї, буде продовжено йти на сьогодні, ми почули те, що оці гроші, які ця організація накопичувала, вони потім і використовувалися, в тому числі для застав. Тому так, це продовження. Ну і, як ви розумієте, політичні зв'язки, цитую матеріали, найвище керівництво Офісу Президента. Хто ж може бути тут найвищим керівництвом? У заступника голови Офісу Президента варіантів лише два. Це Зеленський чи Буданов. Ну, все, більше варіантів немає. То ці зв'язки були теж ті ж самі.
5: Ну, в Офісі Президента утримуються від там пояснень, коментарів, не відповідають на запити медіа щодо того, чи там глава держави обізнаний був, чи був дотичний до цього процесу зі збору 150 мільйонів гривень для порятунку екс-міністра. Але виглядає так, що ну набагато складніше вже зараз зробити вигляд, що екс-заступниця не виконувала чийсь наказ, тому що навіть на оцих от записах звучать фрази, де Мудра ну підтверджує, що діяла не автономно.
17: Дивіться, у мене є чудова пропозиція. Давайте перестанемо хоча б ми тут робити вигляд, що ми нічого ну, не розуміємо і називати речі своїми іменами. Ну, це буде щонайменш чесно. Я вірю в версію, яку озвучили «Дзеркало тижня», ваші колеги, «Українська правда», і, якщо чесно, велика

0: Зеленський, панікуючи, що зараз всіх здадуть з конкретними криптокошельками і офшорами, дав команду своєму заступнику, точніше своєму голові офісу президента на той момент Буданову, для того, щоб зібрали застави. Єдина людина, яка у Буданова була в офісі президента і орієнтована на нього, це Ірина Мудра, заступниця. І знову ж таки, ну от це я вам цитую практично матеріал Михайла Ткача або «Дзеркало тижня», ну, тобто, там, щоб ми не мали це як тільки виключно мою інтерпретацію. Після цього вони як вміли, так і збирали заставу. В результаті, викуповуючи корупціонерів, які мали здати ще більше корупціонерів, саме стали корупціонерами. Що мені здається трагікомічно, певна тут є, напевно, історія з кармою, яку може детальніше описати Вероніка Фіншуй. Але ну, ситуація абсолютно зрозуміла. І високопосадовці Офісу президента, які то тупують ножками, то відповідно пропонують систематизувати корупцію, тут очевидно і понятно. А для тих, хто раптом сумнівається, включіть ще раз ці плівки, напоставте їх на швидкість 0,5 і почуйте там деякі прізвища, які погано були запікані самим НАБУ.
1: Яка тепер подальша доля пані Мудрої?
0: Я сподіваюся, вона отримає велику заставу, яку, як сьогодні чи вчора ввечері написав Михайло Ткач, теж доручили знову ж таки Буданову збирати і максимально кришталево чистими грошима, і далі буде захищати себе в суді. Паралельно з цим нагадаю, що все це стало можливим, тому що у нас весь процес внесення застав, він абсолютно огидний і трагікомічний. У нас застава 200 мільйонів, потім у нас вона скатилась до 150, за людину, яка звинувачується в легалізації і відмиванні грошей, оносилась по факту методом легалізації і відмивання грошей за злочинним шляхом. І процес застав абсолютно непрозорий. З липня, навіть початку липня цього року, в Раді лежить мій законопроект разом з іншими колегами, які передбачають перевірку грошей, які йдуть на заставу, ну, щоб Собчака цих самих корупціонерів не викупали. Друге, публікація, щоб ми не від шановних розслідувачів схем або, відповідно, того самого «Української правди» дізнавалися, хто ж цілі фірми-однодневки, які ці гроші вносять. Ну і третє, заборонено вносити від абсолютно пустих фірм, які податковий борг мають за все своє існування 6 тисяч гривень. Мільйонні застави, і ми робимо всім як суспільство вигляд, що це нормально. Ну, дивіться, ну, все ж зрозуміло. Ми чули на плівках Міндіча, як той самий Міндіч з Шефіром збирали заставу і обирали там з якого общака вносити за Чернишова. Ми бачили, як вносилась застава за Єрмака. Вся країна дивилась, як через конвертцентри вносили ці гроші. Зараз ми бачимо вже, як за Галущенка внесли гроші, і як, в принципі, попалилися ті, хто вносили ці гроші. І давайте, ну, просто запитаємо, а яким дивним чином в конвертцентри і в супроводження цих мішків грошей була охорона ГУР, Головного управління розвитку Міноборони. Ви багато знаєте таких обмінників, у яких відповідно є така охорона? Ну, типу, ситуація абсолютно зрозуміла. І чому офіс президента не коментує, мені теж зрозуміло. Тут немає їм що сказати. Все, вони попали. І в даному випадку питання лише в тому, хто із зараз фігурантів швидше піде на угоду. От той виграє, всі інші програють.
1: Про заставу, от ці 150 мільйонів, я так розумію, треба якесь окреме судове рішення, щоб вони повернулися державі, а Герман Галущенко тоді куди, назад в камеру?
0: Ну, дивіться, це ж якраз та проблема, яку я закликаю вирішити, подав конкретний законопроект, він підтримується, наскільки мені відомо, і НАБУ, і САП, і антикорупційної всієї спільноти. Він передбачає, що ви вносите кошти за, ну, відповідно, там, людину за заставу. Перед тим, як вони зайдуть на рахунок, перед тим, як людину відпустять, щоб він не збіжав кудись за кордон, як зараз є ризик по тому ж самому Галущенку. Ці гроші перевіряються. Якщо перевірені, чисті, ну, без проблем, вони зайшли на рахунок Макса, людина виходить під заставу. Але якщо ні, то ці гроші одразу арештовуються, людина не виходить із СІЗО, і вони автоматично стягуються в державу. Тепер, як воно працює зараз? Герман Галущенко досі на волі, він не в СІЗО, з великим ризиком залишити країну, давайте скажемо відверто. Ці гроші в рамках кримінальної справи тепер будуть арештовувати. Якщо це станеться, то відповідно САП буде клопотати перед судом про заміну запобіжного.

0: заходу. І якщо суд так вирішить, то відповідно Германа Галущенка, якщо його знайдуть на той момент в межах України, повернуть в СІЗО або не повернуть. Ну, дивіться, це трагікомічно. Ну, це абсолютно неприйнятна ситуація, коли Германа Галущенка звинувачено в легалізації відмивання грошей, по факту викуповують за ті ж самі легалізовані і відмиті кошти. Ну, це просто якась сюрреалістична ситуація, яка не може існувати в 21 столітті апріорі.
1: Сьогодні, як ви вже згадували на початку, буде продовжуватися засідання по МКТСЮ, і тут в ЗМІ можна побачити, колеги зібрали і називають його, прямо колекціонером кримінальних проваджень. У Вищому антикорупційному суді триває розбір справи щодо пропозиції рекордного хабаря меру Дніпра Борису Філатову. Так само розглядають квартирну справу Нацгвардії, ще одна справа УВАКС про недобудовані склади для Міноборони на 307 мільйонів гривень. Є підозра щодо тендеру на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Вона поки до суду не дійшла. І так звана справа Татарова про підкуп експерта. Вона вже закрита через те, що сплили строки. Людина з такою колекцією, так, вона не просто лишається на волі, а вона створює нові схеми і в нових справах світиться. Скільки кримінальних справ в Україні треба накопичити, щоб нарешті перестати фігурувати в нових?
0: Ну, дивіться, для того, щоб людина перестала фігурувати в нових, а мені здається, Микитай справді один з рекордсменів в цьому напрямку, треба, щоб не тільки людина отримала підозру, а отримала і вирок. І ви назвали одну із справ, яку якраз оця по будівництву житло для Нацгвардії, яка справді була закрита по правкам Лозового, якраз проти цієї скасування цієї процедури, правок Лозового, виступає зараз активно Офіс Президента. Дивіться, у нас не так багато антикорупційних зобов'язань по всім міжнародним напрямкам і, в першу чергу, Євросоюзу. І якраз один із головних напрямків, тобто одна із головних вимог, і щоб ми отримали гроші Євросоюзу, і щоб ми рухались далі до членства Євросоюзу, це якраз прийняття пакету законопроєктів, які зроблять розгляд справ по корупціонерам не роками, не 8-10 років, як у нас було по тому самому Насірову, а буквально 1-2 роки. І заберуть право у їх адвокатів, які дуже-дуже гарно оплачені, затягувати штучно ці справи, закривати їх по строкам давності, а не по суті, і, відповідно, скасовувати навіть підозру по правкам Лозового. Ці законопроекти зареєстровані в парламенті, не від уряду, від мене, від моєї колеги Анастасії Радіної, голови антикорупційного комітету і інших колег. І не повірите, але на цьому тижні правоохоронний комітет, який представляє більшість, проголосував всі 5 цих законопроєктів відхилити, навіть не включати в порядок денний сесії, за формулюванням, що вони втратили актуальність.
1: Коли в країні гримить корупційний скандал, антикорупційні законопроекти просто відкидають смітник, кажуть, що вони не на часі.
0: Коли в країні, мені здається, у нас вже рік триває корупційний скандал, то якщо відверто, то 7 років, навіть 8 рік вже правління Зеленського, але зараз ці законопроекти, ще раз, це важливі зміни, які зроблять покарання для таких, як Микитась, швидше, ефективніше, і, скоріш за все, якщо б вони були прийняті, він давно би вже би відбував би один із своїх строків. Їх просто буде багато. Але замість цього влада не бореться з цим. Друге, нічого не робить, навіть відкидає депутатські ініціативи, а ми їх, повірте, писали достатньо довго. Третє, це порушує прямо взяті на себе зобов'язання. І четверте, це ставить країну як мінімум перед ризиком втрати мінімум 2-3 мільярди євро, тому що вони всі прив'язані до фінансування. От нас вчора, після засідання парламенту, збирав прем'єр-міністр на нараду представників фракції і розповідав, яка катастрофа зараз з фінансуванням бюджету. Ну і це абсолютна правда, це велика проблема. Але, тим не менш, сам, відповідно, той самий Офіс Президента і, в даному випадку, вся влада відхиляє 5 законів, під яких це міжнародне фінансування прив'язане. Ну, окрім як назвати це спланованою внутрішньою диверсією для того, щоб послабити нашу обороноздатність і захистити у тих залишки своїх корупціонерів, які ще не потрапили або в СІЗО, або вже в в'язницю, у мене іншого пояснення немає. Ми, звичайно, зараз цю позицію будемо змінювати. Це у нас зараз вже йде дискусія з головою парламенту, з регламентним комітетом, що це було порушення закону. Я переконаний, що в результаті ми не дамо відхилити ці законопроекти, але ну от. Модус операндіус в нашої влади, мені здається, він дуже зрозумілий. І повірте, там боротьбою з корупцією або зробити так, щоб такі, як Мікітась, не заводили дружніх близьких відносин з їх високопосадовцями для того, щоб здійснювати рейдерські атаки, а сиділи в СІЗО, ну, таких намірів поки що я не бачу у чинної влади.
1: Вчора в парламент приходив голова Нацбанку. Чи почули ви пояснення, як регулятор, ну я не знаю, міг не бачити те, що творилося у Сенсбанку, ну особливо після того, як вже почався цей скандал з Мідасом?
0: Дивіться, Сенсбанк регулюється двома держорганами в державі. Перше, це Національний банк, і відповідно це історія з Мінфіном, тому що він власник, ну, під уряду. І той несе повну відповідальність за те, що там відбувається. Сенсбанком народний депутат Ярослав Железняк, який відповідно очолює ТСК, яка це розслідує. Ще з літа минулого року ми надавали факти зв'язків з цією організацією Міндіч. Показували прям, ну, по адресам, там все зрозуміло. Це не було абсолютно секретом. Потім, відповідно, були перші частини Міндічгейту, потім плівки Міндіча, да, там, де, ну, ще раз, всі знали, як обиралася наглядова рада, її обирала головою на цієї комісії, була Ірина Мудра якраз. А Юрій, який з тим самим або Веселим, або Цвіртиманом там розподіляли в телефонному режимі на плівках, посади там, це Юрій Кацион, який зараз очільник Ощадбанку. В Національному банку і Мінфіну є наше звернення від ТСК, де ми прямо ці факти виклали з вимогою в травні цього року відсторонити і звільнити керівництво Сенсбанку. З цього моменту нічого не зроблено. Формально їх там відсторонили, точніше самоусунувся цей голова наглядової ради, а потім відповідно повернувся. Причому в момент самоусунення, як вже свідчить і сам Нацбанк, активно керував державним банком. Зараз раптом, після всіх публікацій, і Нацбанк, і Мінфін дізналися, що там є проблеми. Ну, пробачте, а навіщо нам такі регуляторі потрібні? Ну, при всій повазі до них, а за що вони отримують гроші? Якщо у них під носом, коли вже всі документи надані, відбуваються такі злочини. Це ж саме питання до державного Фінмона. І тому вчора голова Нацбанку, за моїм викликом, тому що це було поставлено на парламент, прибув і повідомив, що голову цієї наглядової ради звільняють. До речі, він десь зник. Будуть намагатися тільки звільнити голову банка, пана Ступака.
1: Який теж у відпустці.
0: За моєю інформацією, той одразу пішов у відпустку, сказав, що нікуди не збирається звільнятися. Ну, а Кабмін різко заявив, що вони будуть продавати банк. Просто вони вже 10 разів це заявляють за останні півтора роки. В результаті, дивіться, 3 роки у нас є цей банк, який націоналізували, який до цього був прибутковий, який нічого більше держави не заплатив. 3 роки там відбувається корупція, і всі роблять вигляд, що нічого не розуміють. Ну, от. Напевно, це коротка відповідь на ваше запитання.
1: Тут можна ще продовжувати нашу розмову, поговорити про фінмоніторинг, чому якби тих звільняють, тих не можуть знайти, а от до державного, до цієї служби немає навіть, я не знаю, жодних зауважень. Але у нас, на жаль, час вичерпано ефірний, ми, думаю, продовжимо це робити у наступних частинах ефіру. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був в ефірі Радіо НВ. Невеличка пауза, новини, і я повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбуває між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Пишайся та підтримуй свої збройні сили. Разом до перемоги.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
5: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Кабмін уже спрямував на пасивний захист українських енергооб'єктів понад 35 мільярдів гривень. Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Шмигаля, зараз 40% генерації забезпечують АЕС, 25% ТЕС, ще 15% ГЕС і ГАЕС. Наразі працюють 6 із 9 енергоблоків атомних електростанцій, 3 на планових ремонтах. До 1 листопада енергетичні потужні мають зрости до 19,6 гігавата, а до кінця року – до 21,4, якщо Росія не знищуватиме вже відновлені потужності, повідомив Шмигаль. Вночі сили оборони вразили НПЗ у російській Пірмі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні Росії. Про це повідомив президент Зеленський. Він також розповів про результати попередніх ударів українських військових на аеродромі Ахтубинськ, пошкоджений російський літак Су-34, а у Приморсько-Ахтарську вразили місце зберігання, підготовки і пуску дронів. Україна просить Ілона Маска дозволити використання Starlink для ударів по ракетних установках Росії, пише Financial Times. Київ розглядає такий підхід як один із способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йдеться про використання ударних дронів зі Starlink для ураження пускових установок, командних пунктів, логістичних об'єктів та іншої інфраструктури, пов'язаної з ракетними атаками. Україна хоче обмежити застосування таких безпілотників до 200 кілометрів від російського кордону. За даними Financial Times, Зеленський просив Трампа під час зустрічі в Білому домі в липні обговорити з Маском можливість надати такий дозвіл. Чіткої підтримки цієї ідеї президент США тоді не висловив. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що у жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це він заявив за підсумками першої розмови з очільником Драгонем. За його словами, в останній комітет приїжджав до України 8 років тому. Росія провела ракетні випробування поблизу контрольованих нею Курильських островів, на які претендує Японія. Це сталося після першого візиту Путіна на Ітуруп під час перебування на посаді і загострення відносин між Москвою і Токіо. Про це повідомляють Bloomberg та японські ЗМІ. У випробуваннях брали участь ракетний крейсер «Варяг», атомний підводний човен «Омськ». Вони імітували атаку на умовного противника і вразили всі цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. МЗС Японії назвало на розчування військової могутності Росії на островах неприйнятним. Після візиту Путіна на Ітуруп 13 серпня Токіо висловив Москві рішучий протест. 18 серпня Росія відповіла аналогічно. Актор Лієв Шрайбер відвідав місце ракетного удару в Солом'янському районі Києва і закликав посилити ППО. А зірка Людей Ікс і амбасадор Юнайтед-24 побував у Солом'янському районі, який Росія атакувала 20 серпня. Він наголосив, що під ударом опинилися цивільні об'єкти, дитяча лікарня, школа, парковка, житлові будинки. Це очевидно, що атака спланована так, аби вразити цивільних. Україні потрібна сильніша протиракетна оборона, патріоти, то, що будь-що, що зможе це зупинити, сказав актор. Він додав, що раніше Сполучені Штати надавали Україні таку допомогу і висловив сподівання, що ця програма відновиться. Додав, що Шрайбер має українське походження за материнською лінією. Його дідусь народився в Україні, звідки родина емігрувала до Сполучених Штатів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, це Радіо НВ. І прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
9: Вітаю та Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
9: А я сьогодні хочу вам нагадати, чи просто повідомити, ви, напевно, про це не знали, що до 25 серпня, тобто ще 3 дні, триває передзамовлення на свіжий журнал НВ. Тільки в дні передзамовлення діє знижка 15%. Ви можете піти на сайт nv.ua і замовити там просто на сайті. Головна тема цього номера – це щомісячник 180 сторінок. Це те, що ми обговорювали з вами.
8: 180 сторінок.
9: 180 сторінок. Раніше, знаєш, то був щотижневик, я там вичитував, скільки, 68 чи 82, тепер 180
8: та
9: сторінок.
8: Це книга.
9: Це книга.
8: Та я розумію, чому ти мою книгу не можеш прочитати. 180 вичитуєш.
9: Та я ж тобі що намагаюся пояснити вже третій рік, що моя робота – це читати. Я не можу у вільний час ще читати твої книги після того, як я прочитав 180 сторінок. І там з зауваженнями. А ми з вами обговорювали з тобою, з читачами, слухачами, глядачами можливу обкладинку. Я вдячний вам. Ви обрали оцю. Це головна тема номеру 35. А найвидатніших українців в історії – це вибір сучасників, істориків, експертів, які обрали людей, які зробили найбільший внесок в незалежність, в ідентичність, взагалі в розвиток і еволюцію України. Ви можете побачити деяких з них тут на обкладинці, як ми жартували, це такий свого роду тест ЗНО, бо не всі пізнають цих людей. А це головна тема тижню. Конкуруюча тема була, не тижню, а місяця, вибачте, конкуруюча тема була політична. А саме, кого слухає президент, отак би виглядала альтернативна обкладинка, її не буде, ви її побачите всередині журналу цю тему. Ми сьогодні з Сергієм поговоримо також і про те, а хто слухає президента і навіщо він слухає президента.
8: Слухає, це ти про НАБУ зараз?
9: про Ірину Мудру і, можливо, і про НАБУ. Я, до речі, не знаю, чи в НАБУ є повноваження прослуховувати президента.
8: Але є повноваження прислуховувати того, хто може прийти до президента.
9: Але тут друга велика тема, кого слухає президент, такий умовно колективний Єрмак після того, як Єрмак пішов. Ну, він пішов, але він лишився в тіні, ми знаємо. І виявляється, що ці троє людей, які на обкладинці, Давид Арахамія, Кирило Буданов і Дмитро Литвин, за інформацією наших джерел, становлять таке найдовірливіше коло президента. Ну і остання велика тема теж в цьому номері. Я не буду все анонсувати. Це найкращі топ-менеджери країни, топ-менеджери, які тримають країну. Це великий піврічний проект, де ми з нашими партнерами досліджували, хто, власне, є найкращими менеджерами країни, а що таке бути хорошим чи винятковим топ-менеджером під час війни, і визначили 16 людей. До речі, ми проведемо церемонію нагородження цих найкращих топ-менеджерів наступну середу, де відбудеться великий івент. Там будуть урядовці високопоставлені, приходьте, якщо хочете. Це середа, увечері ми з Сергієм промодеруємо кілька панелей. Сергій, мені здається, найкращі банкіри країни. І в мене будуть топ-менеджери, будуть міністри, і буде ще хтось, таємний гість, я сподіваюся, в цієї людини вийде, не будемо поки що анонсувати. Це коротко про цей номер, можете піти зараз на сайт і ще 4 дні придбати його зі знижкою. Ну і там багато чого іншого, звісно, в цьому номері.
8: Ну і серед найкращих банкірів країни, певно, не буде представників Сенсбанку цього разу. І ми тепер знаємо...
9: Для них треба запроваджувати окрему категорію. Найкращі з відмивання.
8: Ну, відмивання або креативний банкінг, бо...
9: Креативний банкінг. Красиво, да, елегантно.
8: Можуть стати спонсорами цієї рубрики. Сенсбанк, креативний банкінг. Голова наглядової ради і голова правління банку можуть виступити удвох. Можу помодерувати цю панель, вони будуть розповідати, як вони вирішують питаннячка, які...
9: А на якій локації? Це в СІЗО вже має бути така модерація?
8: Ну, теоретично, да, але там хтось пішов в відпустку зараз, хтось кудись зник, десь якось вони не хочуть комунікувати, ні з НАБУ, ні з нами, ні з парламентарями, ні з ким не хочуть комунікувати.
9: Я розумію, я читав розшифровку їх листування і комунікації з Офісом Президента, з Микитасієм, зі Столером, подивився кіно, ремейк фільму «Форест Гамп», до речі, оригінал був кращий, ніж те, що відбувається зараз, але, ну, слухай, величезний скандал. Знову, мені здавалося, що після Че Гевари, після Єрмака Вероніки Феншуй, Герема Гадалок, після Галущенка, після Міндіча, який втік, ну вже важко нас чимось здивувати, але у президента Зеленського завжди щось для нас є новеньке.
8: Бо він шоумен, він вміє це робити. Але дивись, насправді ти згадав Че Гевару, а це ж все почалося з Че Гевари. Перше велике затримання серед там... політичної еліти, давай скажемо, Че Гевара. Потім збирають заставу. І ми бачимо, що там рога і копита. Да, якісь персонажі, які опосередковано з кимось пов'язані, але переважно контори рога і копита. І баришня, яка, ой, я пішла у творчу відпустку, зараз беру всі гроші і віддам, бо так вбиває. І тоді постало питання, а як це пропускається? Ну, як таке можливо?
9: Як ці гроші збираються, де вони беруться, все досить великі обсяги грошей, без налу чи готівки, як вони легалізуються? А тобі не здається?
8: Ні, дивись, там навіть не легалізуються, дивись. Просто заставу можна оплачувати по-різному. Може бути походження грошей, яке не викликає питання. А перший приклад Че Гевари, і потім всіх, включає пана Єрмака, викликали питання. І ти такий, ой, а як це все можна? Так? Як банк таке пропускає, як фінмоніторинг таке пропускає, і звідки вони беруть гроші?
9: А тепер ми знаємо, як.
8: Так, да, але я до того, що таке ж питання виникло, певно, і в НАБУ. І вони почали втерти ручки, бо це ж цікаво. Да? І фактично ця історія з Галущенком, це була така підготовлена пастка. Да, де всі будуть розставлені по своїм місцям і чекали, як хто принесе ті гроші. Ну і плюс, судячи з усього, є у НАБУ секретний агент Микитась. Да? Там Юля Забєлін написала в своєму телеграм-каналі, що він був торпедою, натякаючи, що він агент НАБУ, втерся в довір'я. Це така клята Санта-Барбара, приходять до Галущенка, там за міністра його...
9: Він якось звучить досить близьким до Ірини Мудрої.
8: Дуже близький, враховуючи, що коли прийшло НАБУ зранку, він був там саме. І це грьобана Санта-Барбара.
9: Чекай, але тут якийсь парадокс в мене в голові не складається. Ти маєш на увазі, натякаєш, що він бунтав в неї в квартирі, коли
8: да,
9: прийшли обшуки.
8: Або в будинку, не знаю, де там
9: тобто,
8: було.
9: Тобто, ну, вони тісно співпрацюють, скажімо так, да, якщо це
8: ну,
9: було...
8: Ну, і там хтось кого котик називав.
9: Ну, може, це і персидський?
8: Персидський,
9: десь,
8: може.
9: Десь бігав.
8: Ну, китайський схоже.
9: Да. Але я знаю, що ця операція почалася десь о 6-й ранку, бо знаю. І якщо о 6-й ранку вже вирішуються робочі питання...
8: трудоголіки.
9: Разом з котиками, то це, напевно, близькі люди. Але я не до того. А як же так, що настільки близькі люди підставляють один одного? Я маю на увазі, торпедує взагалі.
8: Ну, пам'ятаєш агента Катерину?
9: Затягує Ірину Мудру і всіх решта, і Столара. Ну, коротше, палить там багато людей. І у підсумку...
8: Ну, можливо, задача у людини була така з самого початку. Він же не перший раз фігурант справ НАБУ.
9: Не перший.
8: І певно, можливо, знову ж таки, можливо, я не знаю, може це мої інсинуації, можливо, у людини був вибір, або привезти більшу рибу, або сісти самому. І людина обрала, ну чого?
9: Я просто маю на увазі, ну окей, якщо ти вже працюєш на НАБУ, якщо ти втягуєш і допомагаєш правоохоронцям розкручувати цю тему, то що ти робиш там вже з цією людиною, яку ти вже підставляєш? Да?
8: Він
9: це,
8: як...
9: якесь, ну,
8: Джеймс Бонд.
9: Якесь сумління вже має бути. Хоча це оцей орган атрофований, мені здається.
8: Умикатися точно. Да. І це з точки зору етики, сумління, це дуже некрасиво з його боку, да? Враховуючи втертися в довіру до Мудри, яка є замголови ОП, щоб здати її потім НАБУ. Ну, це прям з точки зору там людських відносин і чоловічих, да, якихось якостей, це прям ганьба-ганьба. Може, ми помиляємося, і може, він так само не знав нічого, і просто...
9: Ну, я думаю, там вже питання якого гендера, вже не лише до сумління, чоловічої там якості, чи це чоловік, чи не чоловік. Давай трохи, я тобі зараз розповім більше про... Про Микитася, це буде цікаво, але поки що давай пояснимо людям, про що йде взагалі мова. Тобто НАБУ прослуховували заступника голови Офісу президента Ірину Мудру, Микитася, мені здається.
8: Столара.
9: Столара, а потім керівництво Державного Сенсбанку, і вони з'ясували, що для того, щоб... зібрати 150 мільйонів гривень заставу для Галущенко, а це, до речі, фігурант іншої справи, да, там відмивання коштів, незаконне збагачення і решта, вони витрачають дуже-дуже багато часу і енергії і організовують схематоз. Як це взяти готівку? До речі, питання, звідки стільки готівки, мішками? Знаєш, є ж така приказка, там, язиком болтати не мішки ворочати. Так це люди буквально ворочують мішки. В них мішки кешом, мішки готівки. Готівки, вони їх возять. До речі, якщо я правильно зрозумів, я сьогодні слухав Ярослава Железняка в нас в ефірі, то там охорона була від ГУРу. Це питання до Кирила Буданова, що робить охорона ГУРу з цими мішками.
8: Коли мішки організовує Ірина Мудра, яка працює в структурі, яку очолює Кирило Буданов.
9: І потім ще охоронці Кирила Буданова, умовно. Це невелике питання.
8: Ну, але
9: викликає.
8: Знаєш, там українські силовики з різних груп зараз виринають в дуже різних речей. Наприклад, розпиляти когось на Балі. Там же також були люди, які пов'язані з українською силовими органами.
9: Чи когось підірвати в Монако.
8: Чи оці офіси, які зараз працюють по всій країні.
9: Дніпровські, так звані.
8: Ну, вже не дніпровські, вони в Києві, вони скрізь, там мільярдні
9: оборони. Був MVP, то був такий Minimum Viable Product. Почали в Дніпрі, пішло добре і зробили масштабування.
8: І воно, типу, масштабно працює, тобто аферисти сидять прям відкрито, роблять свої афери, і всі такі, ну, нормально, нехай працюють, чого там.
9: Вони просто дурять людей, правильно?
8: Так, да, да, я не розумію, як так ефективно виходить, але щось вони вміють. До речі, був нещодавно тут дуже поганий фільм. Прям дуже-дуже поганий фільм зі Стетхемом. Це не дивно, поганий фільм зі Стетхемом. Пчеловод, здається, там. І вони показували такий американський офіс. Ну, тобто, от люди всім цим займалися в Америці.
9: Ну, коротше, простою мовою, це люди, які дурять українців і збирають там якось готівку.
8: Ну, вони, значить, позиціонуються, що вони не українців дурять, а когось іншого. І тому можна, да? Але не знаю, може українці заразом там дурять.
9: Тому що ми побачили, я подивився це кіно під назвою «Форест Гамп», промовиста назва від НАБУ, послухав і подивився розшифровки. І оця група людей, ну це організоване злочинне угрупування, яке шукає гроші, воно знаходить 150 мільйонів гривень готівкою, це мішки. Я навіть не уявляю, це 150 мільйонів, скільки це мішків і скільки це важить. Ось вони їх там ворочують.
8: Кудись... Тому охорона потрібна сильних чуваків.
9: Вони їх привозять. Куди? Але головне тепер, що ця застава ж має зайти безналом. Правильно, я так розумію? Не можна привезти 6 мішків готівки заставу за людину, яка звинувачується в відмиванні вже коштів. Да? Це, ну, це сарказм вже навіть. І от вони намагаються це зробити через Сенсбанк, який є підконтрольним державі і виглядає так, що Офісу президента. Але там залишилися чесні, порядні люди. Наприклад, голова фінансового моніторингу цього банку. І виявляється, що ця людина не хоче щоб пропускати, це не так просто. І там вони вигадують цілу схему, як це зробити.
8: Ні, дивіться, питання в тому, що ця баришня, вона, її хоча зараз вона на... стоїть на звільнення. Чому вона стоїть на звільнення? Виявляється, що вона відмовлялася пропускати ці операції Єрмаку. І тому її зараз а-ля шантажують. Або ти проведеш тут-тут, або ми тебе звільнимо.
9: Ну, мені здається, що це залишки порядності є. Але головно, взагалі, в цьому епізоді, Сергій, я зараз повернуся до цієї схеми, там прокурор САП цитує Микитася, який розповідає, що президент України не просто кричав, він орав, що треба звільнити, а оцю голову фінмоніторингу Сенсбанку, яка не пропускає.
8: Да, але, знову ж таки, ми зараз маємо зробити таку зноску, що Микитась, якщо він дійсно працює на НАБУ, він постійно знав, що його пишуть. І що він говорить, це така собі історія.
9: Але, тим не менш, давай зазначимо цей факт. Він каже, що президент орав, щоб звільнити особисто цю людину фінмоніторингу. Тобто, це якось починає складатися, це злочинне угрупування, і хто насправді є його керівником, хто у нас бос мафії. Це якісь підозри починають виникати, да? Що це не самі по собі всі ці люди. Чи Гівари бігають, Міндічі і Мудрі, що це в них є якийсь єдиний центр ухвалення рішень, якийсь бос мафії. Але... На завершення. Ось вони збирають ці гроші, і вони намагаються покласти, провести ці гроші через Сенсбанк і зробити цю проводку. Да? А оскільки там такі суми, вони автоматично підпадають під моніторинг, і людина має вручну ухвалювати це рішення, голова фінмоніторингу, то вони вигадують схему, на яку весь софт Сенсбанку йде там на якусь паузу, да? І в цей час будуть зроблені ці проводки. Зрозуміло, що вони весь час про це говорять, витрачають багато часу, і таким чином вони закидають ці гроші на Галущенко, до речі, якого походження ці гроші я так і не зрозумів, можливо, Сергій, ти зрозумів, звідки вони. І Галущенко виходить. І всіх записали, всі про це говорять, більше того, мені здається, там Мудра з Микитасем говорить, чи з ким, я не зрозумів, і де вона каже, що з корупцією не треба боротися,
8: знов-таки,
9: треба її контролювати.
8: Отут, це не слова Мудрої.
9: Ні, її слова треба контролювати, а співрозмовник?
8: Ні, це не її слова. От дуже важливо, тут іноді НАБУ також трошки неетично себе поводить, бо є вирвані з контексту фрази, які вони вставляють в відосики.
9: Треба очолити це слова співрозмовника.
8: Ні, вона каже, що її бос каже... що корупції не треба боротися, її треба контролювати. Це не її слова, це
9: окей.
8: Вона...
9: Це вона цитує когось.
8: Да, вона цитує...
9: А хто її бос? Буданов чи Зеленський?
8: А чорт його знає.
9: Ну, два, над нею, дві людини.
8: Хтось з них.
9: Буданов, Зеленський.
8: Хтось з них каже отакі речі. І от тому знову тут також, певне питання, що... Ну, це трошки може потім розвалитися справа ЄСПЧ, якщо Мудра піде як юрист, да, туди і скаже, дивіться, тут маніпуляція і так далі, і
9: добре.
8: Так далі.
9: Але дійсно, дивися, яка роль в цьому Мудрі? Я не думаю, що вона організатор всієї цієї схеми. Мені кажуть, що вона взагалі не дуже любить Галущенка. Мені так виглядає, що її попросили організувати цю схему, що вона виконалася для того, щоб організувати ці гроші і внести заставу за Галущенка. І взагалі-то я тепер зрозумів, що останній рік оточення президента займається на 50% збором застав для внесення легалізації
8: для іншого
9: застав,
8: оточення президента.
9: Так, для іншого оточення президента. Ну, такі перп'ятум мобілі. Перп'ятум,
8: але дивись, насправді, наскільки ми вже далеко просунулись. Ми зараз говоримо, що людям потрібен контроль над державним банком для того, щоб жалкі три пачки денег, да, 150 мільйонів гривень звучить дофіга. Це 3 мільйони доларів. Уяви собі Арбузова чи Колобова, тих пацанів часів Януковича.
9: Чи Сашу Саматола.
8: Да, Сашу Саматола, для яких якась велика проблема – це легалізувати 3 мільйони доларів. Ну, вони сміються з цих пацанів, які зараз суперсхему організовують, долучають туди все, що завгодно, нагинають купу народу для того, щоб просто хтось, голова банку, голова великого державного банку виключив якийсь тумблер, і щоб інші пацани провели 3 мільйони доларів. І це, до речі, питання до Офісу Президента і до всіх них. Чуваки, у вас 7 років ви при владі. Ви от всі схемки, мутки, як показує НАБУ, робите, і у вас нема нікого, у кого є легальні гроші. Серйозно?
9: Це трагікомічно.
8: Да, це реально трагікомічно. І це, знаєш, місія... Але це
9: З іншого... Але ж серед вас є і бізнесмени навіть. Окей, ви всі в схематозі. А якщо ви там видаєли гроші з Енергоатому, зрозуміло, ви не можете їх показати. Да? Якщо ви видаєли лише з якоїсь державної компанії, окей, нелегальний тютюн, умовно, в Рівненській області, умовно, в селі Гойша, це навіть не умовно. А, і ви там видаєли, ну, я не знаю, 50 мільйонів доларів, ви це не можете показати. До речі, ми про це поговоримо на нашому івенті теж. Про цей нелегальний тютюн. Та, там будуть представники компаній, знаєш, що це на рік 700 мільйонів доларів недоплати податки, і там просто ну цілодобово, і там кришується, зрозуміло, це ж не поліція Рівненська чи Львівська, це кришується з центру, але це інший.
8: До речі, на попередньому івенті, в контексті цього, один з представників однієї з компаній розповідав історію, що зараз у нас велика доля тіньового ринку, в Молдові було прям 50+. Це побороли, умовно, за рік-два, як прийшла Санду. Просто тому, що була політична воля, вона сказала, все, ми не хочемо. І там зараз тіньовий ринок 4%. Ну, це взагалі ні про що.
9: Правильно, це якщо ти хочеш боротися з корупцією. А як кажуть співрозмовники наші там, чи вони когось цитують, корупцію треба контролювати і очолювати. Коли ти її контролюєш і очолюєш, то в тебе тіньова ринка нелегального тютюну зростає. Да? І там всі від цього прикурюють, якщо це мовою, там, сленгом тютюнової галузі говорити. Там величезні просто гроші. Це зрозуміло, це ви не можете показати. Але які ж бізнесмени серед вас є там? Міндіч, ну який же робив бізнес? Чернишова, якісь мали бути компанії, я не знаю. Навіть президент, там, 95-й цей, 96-й квартал, всі. І не можуть знайти 3 мільйона, щоб провести.
8: Да, і це дивно, але з іншого боку, це комплімент насправді тим реформам, які були зроблені. От зараз ще ми не дійшли до стадії Румунії, от тієї баришні, яка там всіх пересаджала нафіг. Але вайб вже відчувається цей. І насправді це навіть чутно в цих розмовах, там де не Микитась, тому що, знову ж таки, у мене довіри до слова Микитася, який знає, що, можливо, знає, що його пишуть, мало. Але коли ми говоримо про Мудру, і вона каже відверто, що да, у нас проблеми тільки з НАБУ. І ми боїмося, що НАБУ укріпиться САПом, і буде тут всім мало місця, бо коли ти контролюєш корупцію, тобі, напевно, мало місця, якщо є справжня боротьба
9: вона
8: з корупцією.
9: Вона каже, нам всім буде погано. На П, починається, да. А закінчується. Погано.
8: Да.
9: Погано буде, погано.
8: Да. Знаєш, це пісець підкрався непомітно, хоч видно було його здалеку. От вони здалеку чи десь посередині шляху вже бачать цей пипець і нічого не можуть з НАБУ зробити. І, власне, звісно, у них в голові теорія змов, і потім ми почнемо говорити, чому вони почали бороти НАБУ відразу після цього. Але реально це вже працює. Тобто вони бояться, вони не можуть впливати.
9: Я вдячний, що ти це поставив так в історичний контекст, щоб ми розуміли, що воно виглядає так, що в нас дуже багато корупції. Ми весь час говоримо про корупцію, і Україна сприймається зовні як дуже корумпована країна, бо весь час говорять про корупцію. Насправді, багато говорять про корупцію, тому що з нею борються, да? Намагаються боротися. Зараз справа весь час доходить до підозри, щось посадок маловато. Да? Хтось тікає в нас, але підозри є, є дискредитація, буде політична відповідальність, я сподіваюся, у президента Зеленського і його оточення, як мінімум, да? Але виглядає зовні, ось ми говорили з Тарасом Качкою, який відповідав нас за євроінтеграцію. І він каже, що умовна Албанія, вона менший прогрес зробила на шляху євроінтеграції, ніж Україна. Але через усі ці скандали і сприйняття України як дуже корумпованої країни, до речі, індекс корупції, він же і називається, Сергій, індекс сприйняття корупції. Бо поміряти корупцію важко, сприйняття ти опитуєш людей. А яке може бути сприйняття корупції в Білорусі, в Росії, в Казахстані, де ніхто не бореться з корупцією, чи нема, чи в бажанні? Я був на якихось спільних конференціях з азербайджанськими журналістами. Там є такий Хафіз Бабалі. Та він сидів за те, що він просто щось написав там, да? Тому яке може бути сприйняття корупції в Азербайджані? Її нема. Нема кому про це говорити. Чи в Казахстані, да? Тому частково оцей імідж корумпованої країни, він пов'язаний з тим, що в нас дійсно є корупція. А друге, що ми про неї багато говоримо. В нас є вільні медіа, в нас є НГО, антикорупціонери, зараз у нас є правоохоронні органи. Ти правий в чому? Люди, пацани, скажімо так, не можуть 3 мільйони знайти і провести. Дійсно, Арбузов і Ягода, як його називали, Клименко, вони би сміялися зараз. Я був в кабінеті одразу після революції. Пам'ятаєш, податкова була на Львівській площі. Я був в кабінеті там Клименко, коли вони всі втекли. Ну, це така металева була кімната, де вони всі перемовини вели, щоб ніхто не чув. А Саша стоматолог молодший, Вони ж організовували син президента, незаконно оце виробництво вугілля. Весь Донбас був під контролем. Там якісь раби в них працювали. Ми зробили репортаж звідти, що в нас Іра Соломка працювала. Нам надав прикриття один великий донецький бізнесмен, тому що його вже задовбало, бо він легально вугілля видобував. Тобто зрозуміло, що порівняно з цим форматом, з цими масштабами, розмови про корупцію, може, є і більше навіть, але це менші масштаби і добираються, коли в нас таке було, щоб, знаєш, найближче коло оточення президента. І це позитив. Чи Гівара Чернишов, я так розумію, вони товаришують сім'ями, да? Тимур Міндіч, дуже близька людина до президента. Ірина Мудра, ні. Я думаю, це просто виконавиця в даному випадку. Але Андрій Єрмак, ну, просто товариш найближчий, як ми розуміємо, да? Теж отримав по обличчю умовно від правоохоронців. І я думаю, що знаєш, хто може бути наступним? Ну, ми потім поговоримо, коли будемо про Михайла Федорова говорити. Він там акцентував в своєму виступі одну дуже впливову людину. Тому ми до цього... Тому, якщо говорити, дуже багато хайпу, дуже багато розмов про корупцію, псує імідж України, це зрозуміло, і серед інвесторів, і політичних партнерів, демотивує суспільство, але, в принципі, боротьба йде, і потрошки підбираються до найвищих людей. Треба ще сажати їх.
8: Да, але і боротьба з НАБУ йде. Ми з самого початку, з першого дня існування, чому НАБУ вимушено робити ці відосики? І грати, ну, не дуже коректно, да? Тому що всі проти них. І це також ми чуємо в цих плівках, там, де кажуть, що Нацпол окей, СБУ окей, і так далі, а от знову у нас проблемки. І яка задача зараз? Особливо в ті моменти, коли ми не можемо провести вибори зараз, технічно, як завгодно. Якомога більше конкурсів, щоб замінити принаймні цей великий електоральний процес малими електоральними процесами, щоб це змагання було. Але що ми побачили тут? Ми побачили, як тільки це розслідування вийшло. Звісно, в Офісі Президента, напевно, або навколо з'явилася теорія змови, що це не просто так. Бо Федоров вівторок сказав, в середу НАБУ, там ще Ілон Маск, то це точно змова, щоб сковернути українську владу. Зрозуміло все. Ну, прямо їм все зрозуміло. Маск творить переворот в Україні. І вони що почали? По-перше, було відкликано багато законів, які потрібні для європейської інтеграції. І які якраз передбачають, в тому числі, конкурси і так далі, і так далі. І плюс для ДБР, для того, щоб не тільки одно НАБУ було нормальним органом, да, для того, щоб з'явилися інші органи. І другий момент – це те, що вони руками СБУ, знову ж таки, це наш корумпований діпстейт. От СБУ – це прям величезні проблеми української економіки, більше, ніж все, що інше.
9: Ти маєш на увазі не бойову частину СБУ, да, а економічну?
8: Так, да, є героїчна бойова частина СБУ, яка робить чудову роботу, борить русню. А є ця от економічно-політична частина СБУ, яка там пробиває якесь судове рішення, Шабунін про це написав, щоб отримати доступ до внутрішньої... кухні антикорупційного суду. Щоб знати, до кого НАБУ зараз приходить. До речі, антикорупційний суд – ще одна історія успіху. Бачиш, тобі потрібна якась спецоперація, щоб якось туди залізла СБУ, щоб воно бачило.
9: І спеціалізована антикорупційна прокуратура теж, мені здається.
8: Да, так, ну, вся ця вертикаль, там, де ти інституцію будуєш з нуля, відразу по правильним цінностям. Зараз БЕП намагається так будуватися. Шкода, що не з першого кроку. Але у нас є ДБР, яке мертвонароджене з самого початку. Ну, і є СБУ, яка проблема, прокуратурна, яка проблема і так далі. І тому ця боротьба, вона триває. Ми бачимо те, що, на жаль, будь-яка українська влада. Це ж бороти НАБУ не Зеленський вигадав. Да? Я пам'ятаю, як при Порошенко бороли НАБУ. Ну, реально пам'ятаю, як закони якісь хотіли відкачувати це все. Тоді Яценюк це зупиняв в парламенті.
9: Це такий природний супротив системи, умовно кажучи.
8: Да, тим більше, що НАБУ зараз українською владою сприймається як інородне тіло. І вони точно, от Мудра читає, що вона вірить, що це американці. Що це американці, тут все хочуть взяти під контроль через НАБУ. Вона називає набушників, які йдуть на інші конкурси, кадровим резервом там американців і так далі.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Взагалі це якась дихотомія, тобі не здається, якась шизофренія. З одного боку, це наші найбільші політичні, були багато років, військові партнери, да, там і дипломатичні американці. З іншого боку, існує якась оця кампанія з демонізації американців в офісу президента, з демонізації Сороса, з демонізації великої частини громадянського суспільства і медіа, навішування ярликів, що це якісь там соросята. А що ж ви тоді з американцями співпрацюєте, берете гроші зброю, все решта, якщо американці це якісь демони, які контролюють НАБУ там і медіа, і все решта. Ну, коротше, дивна історія. Сергій, я тобі хочу показати один файл. Я просто вбив, хотів дізнатися більше про біографію Максима Микитася, вбив в Google Максим Микитась, ця людина, яка була невідома широкому загалу, але тепер, я думаю, відома. Народився він в 80-му році у місті Прип'ять, це Чорнобильська зона.
12: Ну, бо його батько будував там.
9: Так, і ось в нього така бойова корупційна біографія. Просто орденоносець від корупції, дивися. Тут головний, найбільший розділ його біографії – це розслідування. Розслідування. Значить, перше розслідування – це реконструкція Шулявського шляхопроводу. Там вони отримали контракт, я так розумію, від мера Кличка, він був в партії «Удар», до речі, і потім відбувся зі значними порушеннями реконструкція. Це була перша історія. Друга була побиття голови сільради Любича. Увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині, напав на голову сільради, побив його. Отримав підозру в хуліганстві. Потім був винувачений акт до суду, але нічого чомусь не сталося з ним. Да? Потім було заволодіння нерухомістю Нацгвардії. Максим був керівником Держкорпорації «Укрбуд». Вони вдали, що вони там щось для Нацгвардії будують, а насправді побудували і продали звичайним громадянам. Потім вони організували разом з командувачем Нацгвардії Юрієм Аллєровим, це я просто не звинувачую, я цитую Вікіпедію, та іншими особами організували схему заволодіння нерухомістю Національної гвардії. Йому було призначено Микитасю запобіжний захід. Кожного разу йому призначають заставу, кожного разу він йде в СІЗО, хтось сплачує заставу, його відправляють під домашній арест, і він зникає. Потім наступний, це ж не все, відмивання грошей. ДБР провело обшуки в 19-му році у Микитася в рамках справи відмивання 200 мільйонів гривень доходу. Знову застава і випущено під домашній арешт. Це не все, Сергію. Ядерні хабарі. Детективи НАБУ, до речі, за погодженням прокурорів, значить, повідомили Микитасю про підозру в тому, що у справі так званих ядерних хабарів забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольна йому на тендері, зі спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. На мільярд гривень. Знову нічого не сталося. Домашній арест. Викрадення людини та вимагання грошей. Коротше, викрав, так його тут звинувачують, Микитась, якогось адвоката, і планувавши викрасти мера Чернігова Атрошенко, і вимагав 800 тисяч доларів з людини. Потім, значить, отримав теж нічний домашній арест, випустили його з СІЗО. Потім хабар міському голові Дніпра Філатову. Пам'ятаєш цю історію? Тобто пропонував Філатову 22 мільйона євро за те, щоб без тендеру отримати контракт на будівництво метрополітену в Дніпрі. Ну, підозра у привласненні коштів Міністерства оборони, вихід під заставу, нескінчена історія. Да, ордена носить.
8: Насправді ж, Микитай став відомий у широкому загалу, коли рухнула піраміда Укрбуду, і воно виглядало як піраміда. Насправді, поки вони ще будували, ну, люди, які дотичні до економіки, до банківської сфери, казали, ну, я пам'ятаю, ну, це піраміда, воно так не може бути. Вони роблять такі речі, які можливі тільки оцим перекредитуванням і так далі, і так далі. І просто всі чекали, коли воно завалиться. І воно завалилося. І досі дуже багато об'єктів ж не добудовано укрбудівських. Тому тут питання, насправді, до Ірини Мудрої.
9: Ну, і тут питання до нашого мера Кличка, чому дозволяється стільки об'єктів працювати пану Микитасю по Києву, і одночасно він був член партії «Удар», напевно, це і є пояснення. Але дивися, після такої біографії, після стількох кейсів, які я щойно тобі зачитав, мене питання, як ця людина все ще на свободі взагалі?
8: Ну, дивись, якщо він агент НАБУ, то дуже зрозуміло, як він на свободі, він продовжує працювати уже по боротьбі з українською корупцією. Але тут питання до Ірини Мудрої. От реально її тусовка реформаторська сприймала майже як свою, насправді. Бо вона була професіоналом, вона виглядала як людина, яка робить корисні речі, і виглядала розумною людиною. Ну, прізвище Мудре зобов'язує. Але коли ти пов'язуєш особисте життя і якісь операції з такими мерзопакосними людьми, як ми зараз бачимо, вона собі оточила, ну, який результат?

0: це спіймали, ці 150 мільйонів, я так розумію, тепер будуть анульовані ця застава, і пан Галущенко...
1: Знаєш, що, що цікаво, що тепер, ну це ж не останнє затримання НАБУ. НАБУ буде ще затримувати людей. Але тепер як, кожен, хто буде поставлена задача, зберика заставу під цього чувака.
0: Всі будуть розуміти, що вони під тотальним фокусом НАБУ.
1: Так, да, і в принципі це і тут треба було розуміти, але чомусь не розуміли. І я не знаю, хто буде. Тепер ти можеш тільки суперлегальні гроші проводити через це. А суперлегальних грошей, як ми бачимо, в них доступу немає. Там Сергія Ріброва на всіх не вистачить, да, щоб платити всім застави. Де в країні брати легальні гроші? До в чистих людей, до чистих бізнесменів. А вони, судячи з цього, не хочуть.
0: До речі, ну ти ж, напевно, знаєш, що минулого разу, коли треба було зібрати заставу для Єрмака, то телефонували багатьом чистим бізнесменам і просили їх переказати гроші.
1: І вони не хотіли.
0: І це ніби би покращило їх стосунки з офісом президента. Ну, звісно, вони не хотіли. Їх же, Сережа, ну їх же прізвище буде на табло. Просто великими літерами на табло, що ти зробив заставу для Єрмака, чи для Галущенка, чи там ще для когось, для Чегівари. Ну, це, бачиш, трошки дивно, що президент і оточення не можуть зібрати легальні гроші для
1: застави.
0: Це
1: також питання до рівня професіоналізму. Насправді. Тому що одна справа мутки-шмутки, а інша вибудувати систему. Вони, судячи з цього, її не здатні, не зважаючи на те, що 7 років вже працюють в цьому. Ну і це, знову ж таки, питання, коли в тебе офіс очолював Єрмак. Я не знаю, чому склалася ця симпатія, але ж ця людина ніколи не мала історії успішного бізнесу, не мала історії успішного організаційної
0: роботи.
1: Яка
0: симпатія склалась, не розумієш, чому?
1: Між Єрмаком і Зеленським.
0: Бо я думаю, він просто допомагав йому у всьому, нічого не став сумнів, обожнював його. Я пам'ятаю, він нам давав Єрмак інтерв'ю, що Крістіна Бердинських, коли була 4 сторінки, він за 4 сторінки 25 разів похвалив президента. Ну, і ну, такі навіть недостойні речі, якісь сказав. От і все, він просто повністю йому створив мегатеплу ванну, і Зеленському це було комфортно, от тому він симпатію отримав. Не через свої професійні якості, не через свій бекграунд.
1: От я про це і кажу, і тому вибудована така структура, і тепер вони пожинають знову ж таки плоди того, що до цього вони йшли по схемі лояльності. Це те, про що постійно говорили. Що зараз продовжується все більш коротка і коротка лава запасних. Бо чим далі, тим менше людей готові йти. От в останньому уряду ми там здивували, що Каречки погодився і що Олександр Кравченко погодився. Бо чому? Ну, це вони реально там підставляють своє життя, руйнують своє життя, коли цим займаються. Але це вже дуже мало людей на це готові йти. І ми бачимо, що от це все результат одніє, і ця справа НАБУ це просто підсвітила. І, знову ж таки, я дуже радий, що вона виникає. Кожен раз чомусь після справ НАБУ у людей виникає якась апатія, а для мене це навпаки, це кльово. Тобто кожна така справа говорить, що тоді в 2014 році, коли МВФ Захід змусив нас створити НАБУ незалежну інституцію, оце все було заради цього. Щоб зараз корупціонери боялися проводити 3 мільйони.
0: Слухай, проблема не лише в тому, що просування по службі і в кар'єрі отримують лояльні, мегалояльні, безпринципні і часто нефахові люди. Проблема і в тому, що усі, хто їм заважають вибудовувати отаку державну систему управління, потрапляють в ранг ворогів. Будь-то медіа, такі як ми, будь-то громадянське суспільство, будь-то просто політичні опоненти. Всі ці люди отримують чи якісь санкції, чи якийсь фінансовий тиск, чи їх доганяють якимись підозрами просто за те, що вони заважають видоювати країну, знаєш? Там добре, нічого доброго в цьому нема. Ну, добре, у вас така система, що лояльність – це головний критерій відбору кадрів, да, а не професійність. Але ж всім, хто це підсвічує, говорить і показує, просто вони стають дуже емоційно, переходять в ранг ворогів. Ми це бачили і так далі. Я тобі ще раз хочу, знаєш, нагадати оцей епізод. Звісно, це лише розшифровка від НАБУ, де Микитась, де антикорупційний прокурор цитує Микитася, і Микитась каже, що президент особисто не кричав, а просто орав про те, щоб звільнили голову фінмоніторингу Державного банку, щоб можна було провести заставу за Єрмака. Ну, це вже, як це кваліфікувати? Це зловживання владою в власних інтересах і просто там для навіть це ж порушення закону президентом прямим. Тому всіх цих людей, Че Гевара, Міндіч, Галущенко, Мудра, що їх всіх поєднує? Те, що в них один той самий шеф, який запросив на роботу, я так розумію, він їм задачі і нарізає, він їм задачі і ставить.
1: Ну, тепер цікаво, чи будуть доганяти Федорова,

0: Окрім того, що він пішов, він поки що каже, що боярі погані, а про президента нічого не сказав. Поки. Принаймні, публічно він це не зробив. Але він оце заговорив про вибори, і дуже багато людей здивувалося, хто його так підставив. Тому що ця теза виявилась прям дуже непопулярною. Може, він очікував чогось іншого, я не знаю. Але закликавши до виборів, він себе дуже сильно підставив. І, як на мене, це його велика політична помилка. Але тут інша історія. Зараз же Офіс Президента почне думати, що а Федоров там, знову ж таки, пише, збирається в Штати зараз їхати, зустрічатися там з технофашистами. Це ж єдина схема. Це треба тоді що, доганяти? Ти не можеш доганяти Маска.
1: У нас, дивишся, всі, хто стають близькими до Заходу і до Америки, їх звільняють. Будь-то Кулеба, який мав кредит довіри там, да? Чи то був Кубраков, пам'ятаєш? Був близький умовно до американців і наших партнерів теж. Тепер ця історія буде з Федоровим. Чомусь це якась чорна мітка в Офісі Президента. Якщо в тебе нормальні стосунки з американцями, ти одразу потрапляєш на радари, і тиск на тебе збільшується в рази. Тому якщо він зараз ще поїде в США і там налагодить якісь стосунки, а з владою американською будуть дуже великі ревнощі.
0: Ну, дивись, з владою, напевно, важко це уявити, тим більше з Трампом важко щось налагодити. Ну, давай будемо чесні.
1: Чи Пишний, пам'ятаєш, до Пишного були претензії, що він став дуже близький до МВФ.
0: Причому це претензія, це стаття Блумберга минулого тижня, де Блумберг просто описав чутки, які ходять тут, і це те, що в Офісі Президента думають, що Пишний став близьким до МВФ. Пишний насправді...
1: Хоча, в принципі, це його робота, мати нормальні стосунки з МВФ.
0: Да, комунікувати, але, ну, слухай, я пам'ятаю ще 22-й рік Давіда Рахамія, який розповідає, що там в січні, що не бійтеся війни, це все англосакси нагнітають, хочуть посварити. От реально ж це було. Да, і ця історія про англосаксів, які там щось...
1: Коли вже кажуть англосакси, це вже російський наратив, мені здається. Такі маркери російських наративів. Сиросята, англосакси, піндоси – це все слова, які звідти йдуть.
0: Да, але от зараз, коли поїде Федоров, там зустрінеться, можливо, з Маском, я не знаю, але можливо, з іншими технофашистами. Цікаво, чи для того, щоб... отримати підтримку Федорова треба буде більше бути Білецьким, ніж сам Білецький. От мені цікаво, бо він якось не підходить під формат, який зазвичай Маск підтримує. Всі ці АФД, всі ці фашистські партії, які є. Але з іншого боку, техно-часть. Да? У Федорова нема фашизму, але в нього є техно. І тут вони мають спільну мову.
1: Ти маєш на увазі, йому бракує одного компонента, такої авторитарності.
0: Ну, не авторитарність, а, скоріше, біла раса, вигнати мігрантів. У нас, правда, їх нема, але треба вигнати мігрантів, треба там...
1: Окей, як ми оцінюємо цей політичний камінаут Михайла Федорова? Я подивився це відео, я почитав коментарі. Коментарі переважно негативні. Я почитав і Фесенка, і Рейтеровича, і людей. Наскільки захоплювався ним 2 тижні тому, настільки критичні були коментарі. З приводу виборів. Дивися, я з тобою погоджуюся, що вибори під час війни – це дурня. І з точки зору організаційної, і з точки зору смислової – це розкол суспільства. Просто, да, що таке вибори? Вибори – це відверта розмова про проблеми в країні і їх вирішення. Це обмін критикою, брудом, так відбувається в США, у Франції, скрізь. Да? Нам зараз треба тримати стрій, це зрозуміло. Плюс важко забезпечити вибори 6 мільйонів за кордоном, люди воюють, але... В чому Федоров правий, і він не єдиний в цьому, що якщо війна буде продовжуватися ще 3 роки, 5 років, то що в нас Зеленський буде як Роберт Мугабе, 15 років при владі, 20 років при владі, тому щось в цьому є. Вибори під час війни – це погана історія, але не може людина теж 15 років керувати країну, тим більше, що ми бачимо, що після скільки 7 років в нас вже все оточення скрізь корумповано, да? Ще 3-5 років, що буде далі важко. Тому щось в цьому є, але, звісно, починати свою політичну кар'єру, а ми все ж таки вважаємо, що це був старт, хтось вважає, це був фальстарт, а з виборів це дивна історія. Потім дивися, ну, Рейтерович каже, що він не можна сказати, що він переходить в опозицію, бо він не опанує президенту, він не називає імен. Ну, мені здається, Сергію, трохи, ну, інфантильно опанувати якійсь абстрактній системі. Бляха-муха. Ну, яка система? Система – це люди. І люди, які її створили, цю систему управління, підтримують і розкрадають гроші. Ну, про це він це розуміє, насправді. Наші люди там спілкуються і все решта розуміє. Але коли ти опануєш в системі, ну, це виглядає дивно. Можливо, він просто не хоче спалювати мости, бо розуміє, що якщо буде якась персоналізована критика, то точно буде по ньому включиться все.
0: Так, да, але все, так і зараз сильно включиться. От зараз, я ж кажу, ця історія з тим, що він буде сприйнятий як людина, яка організовує змову, заколот і так далі, і працює разом з НАБУ. Пам'ятаєш, минулого року, під час картонкового Майдану, коли президент відкатив назад, єдина людина, яка це все організовувала, був Федоров. Федоров тоді прийшов, сказав, ну дивіться, ні, це...
1: Так, так, це органічний протест, це ніхто не організував. Ну, зараз буде нова конспірологія, я тобі навіть її намалюю, якщо хочеш. Що є Пінчук, Фіала, Сарасята, американці, Федоров, і це все одна конструкція, ну, приблизно.
0: Ну, дивись, воно так не робить, тому що Пінчук, Фіала, Сорос, і це один спектр, а Маск там постійно борить Сороса. Ну, Соросу вже 96 років було.
1: Це ти знаєш, але в принципі це непогано виглядає, що накидати це все в один рядок, усіх бабаєв, в один рядок і сказати, що це коаліція бабаєв така, да? І вона опанує там Зеленського і оточення, і саме тому Федоров це зробив. Потім дивися, ще дивна трошки історія, там Федоров на цьому відео, ну, подивіться, в кого є 10 хвилин, воно зроблено так, в принципі, артистично, в інформаційному сенсі він... Як каже Фесенко, починаю панувати Зеленському, бо якщо він буде робити такі звернення регулярно, це просто його поле, да, Зеленського. І він там показує фотографії людей, деякі чомусь заблюрені, а деякі не заблюрені. Не заблюрені ті, які йому вже набридли. І, наприклад, він... Ну, я так зрозумів це. Ну, зрозуміло, що і Ярмак доклався до його звільнення, і Давид Арахамія. Це всі говорили про
0: а
1: це.
0: А хто там,
1: да?
0: Був заблюрений?
1: Там, ах, так, ти ж не розумієш, хто заблюрений, да?
0: А, тобто сильно заблюрений.
1: А Давид Арахамія, да, деякі люди не зрозуміли. А Давид Арахамія був не заблюрений, і він на ньому довго тривав увагу і казав, що інтереси фармгалузі, я думаю, аптеки маються на увазі, а потім гемблінгу, гральний бізнес і все решта. І він зробив акцент на ньому. До речі, я думаю, що, ну, ми вже багато підозр чули, багато звинувачень в корупції. Можливо, в цей бік звернеться правоохоронна машина. Тепер. Тобто, багато хто вважає, що рейтинг тепер він втратить, Сергій Федоров, після такого політичного камінауту. Да? І довести рік, два, три, що ти можеш тримати електорат, ну, як Залужний, як Порошенко, там, різного розміру, як Буданов, це ще треба вміти. До речі, Залужний нічого особливо не говорив.
0: Дивіться, тому ми зараз побачили, чому Залужний мовчав.
1: Чому?
0: Ну, на прикладі Федорова.
1: Бо якби він щось схоже сказав, то
0: да.
1: Половина...
0: Це ж метод ще Зеленського. Зеленський під час виборів 90-го року мовчав. Нікому не давав інтерв'ю. Ні на що не відповідав. Жодної конкретики по жодному питанню. І ніхто йому ці питання чомусь не задавав тоді серед виборців Зеленського. Але жодного. Бо як тільки ти відкриваєш ото щось кажеш, це комусь не подобається.
1: Ну, дуже багато є суперечливих питань. Від мови до компромісів з Росією, до відношення до ЛГБТ. Я не знаю, що завгодно. Ти можеш будь-які питання ставити. Чи ти будеш не лібералом, чи лібералом, чи не сподобається, чи не
0: тому чи краще правом. Мовчати.
1: Що й робив Залужний 2 роки? І
0: що робив до цього Зеленський, і Залужний робить 3 роки. А Федоров порушив це, і, скоріше за все, це помилка. Знову ж таки, подивимось, може він зараз зайшов на, от апелюючи до виборів, на цю площу ухилянтів, да, де є партія ухилянтів. Може він частково за неї зараз захопився, бо ця партія точно хоче вибори.
1: До речі, в нього був цікавий план з реформою мобілізації, я тобі якось розкажу, і мені здається, він міг би бути дієвим навіть. Але дивися, він мені подобається, я казав, що він мені подобався і подобається, як технократ. Кажуть, що як політик він набагато менш вдалий, в нього там був досвід локальний в Запоріжжі, і це був теж провальний. Але те, що це порядна людина з енергією, ентузіазмом, я не можу сказати, що я переконаний. Так мені здається, да, і молода, і з правильними цінностями. Те, що він зробив на посадах, які він мав, це було дуже добре. Якщо він зможе переконувати людей, збирати команду, делегувати і зробити велику силу, то це, в принципі, непогано. Плюс там, як зауважили Сергію політологи деякі, трошки фейком видається, що він починає зараз звинувачувати, що там багато корупції, а сам був там 7 років і нічого не казав. В принципі, Зеленський його привів на ці посади, правильно? Тому це є така історія. Але, ну, те, що він вийшов, те, що він це говорить, поки що не відкрито, панує якійсь системі. Система, ми першу половину програми проговорювали, що вона має імена, ця система, вона має обличчя. Це і є система, ці люди. Якби було бажання, все можна було б змінити за 1-2 роки. Просто не красти, не робити такий приклад всім решта і карати всіх, хто це робить, і намагатися розвивати країну взагалі. подивитися і сказати, там, колеги з НВ, чи там ще звідки, а дайте нам 10 пунктів, що зробили поляки, чи чехи, чи хорвати за останні, чи ірландці. 20 років ми спробуємо зробити те саме. От цим треба займатися, а не витрачати 70% часу на те, щоб мішки ворочити і знайти там якусь прогалину фінмоніторингу Сенсбанку, щоб провести проводку за Галущенка.
0: Да, але тепер ми розуміємо, чому Сенсбанк досі не приватизований. Сподіваюся, що зараз знов там буде.
1: Зрозуміло. Да. Якщо там прийде власник британський HSBC, то ти не зможеш там телефонувати, бити ногами якогось голови департаменту і робити проводки у віконце.
0: Да, залишилось тільки, щоб HSBC захотів зайти, але Бог з ним. Трошки по Британії вже дрібна новина, але, як на мене, дуже так само показова про і про верховенство права, і про роботу інститутів. Прочитав я новину на цьому тижні, що поліція Лондона вилучила люксових авто на 8 мільйонів фунтів.
1: Знає, за що? Вилучило?
0: За те, що вони дрифтували, за те, що вони голосно їздили, за агресивну
1: їзду. Слухай, підтримую двома руками.
0: Так, да, я просто, що оці шумні чуваки, які їздять і так далі, це в Лондоні.
1: Вилучили просто експропріацію?
0: Просто, да, забрали, бо вони порушують право.
1: Я думав, за це штраф дають, там, типу, 200 фунтів.
0: Ну, і штраф, і вилучили.
1: Ого.
0: І ми говоримо, у нас третій рік війни. Третій рік війни всі кажуть, слухайте, тут купа травмованих людей. Постійно летають шахедери, активні, нереактивні. А є певна група людей, які на мотоциклах і на авто кожне літо робить.
1: Особливий привіт мотоциклістам від мене.
0: Да, і вони ж це демонструючи повну неповагу до всіх інших. Плюс, в принципі, те, що відбувається на дорогах, де жорсткі заходи треба робити, а ніхто не хоче робити. І от в Лондоні війни немає. В Лондоні...
1: Але в Лондоні є закон.
0: А в Лондоні є закон. Да, і...
1: Слухай, я коли переїхав з 7-го поверху, я жив на метро Оболонь, на 20-й поверх на Івасюка, а я ніколи не міг подумати, що може бути так гучно. Це ж 20-й поверх, всі думають, там нічого не чути. Сергію, там чути в 5 разів більше, ніж на 7-му. Я все намагаюся розгадати цю згадку. Мені здається, тому що там щільна забудова, і ехо все піднімається вгору, я в спальні не можу спати з відкритим вікном. Так от, десь о 10-й вечора починають всі ці дріфтери і мотоциклісти, які чомусь полюбили, там є таке кафе «Сова», якщо знаєш, для церкви.
0: І там чомусь ТЦК немає.
1: І вони всі там тусять весь час. І обов'язково їм треба проїхати дуже гучно по проспекту Івасюка. Тож я би запросив лондонську поліцію на Оболонь, принаймні на один тиждень, щоб все це зупинити.
0: Да, і оце дивно, тому що 3 роки про це говорять. Навіть там якісь закони подаються, і є розмова про те, що треба це міняти. Ну і в принципі те, що відбувається на дорогах. Але ося конкретна історія, коли купа травмованого народу, купа військових, які на кожні звуки реагують, ну, взагалі особливо. Є купа цивільних травмованих.
1: Та я теж реагую, слухай, ну, цілу добу прильоти, цілу добу. Бабах, як на шахет, я з вікна вигляну, то горить троє, то горить центр, то щось прилітає. І тут ще їздять на мотоциклах о 12-й ночі. Треба лондонську поліцію звати. А наш колега, звукорежисер Гліб, каже, що а нам треба йти.
0: Да. Бо йдемо вже, кликати бо лондонську поліцію.
1: Набридли, і наступний в студію зайде Олексій Тарасов. Я тобі дякую. Дякую Сергію за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології –
5: вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
2: НВ Подкасти. Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
7: В Україні 21 година.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашому ефірі Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
9: Крім слава, вітаю тебе в ефірі.
8: Ну, очевидно, що дві теми, а в сенсі два розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можна сказати, сколихнули знову ж країну. 19 серпня стало відомо про розслідування, яке отримало назву «Форест Гамп», і там йдеться про підозру в тому, що, можливо, для застави для Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики, колишнього міністра юстиції, 150 мільйонів гривень брали з якихось дуже незрозумілих джерел. Є декілька підозрюваних, там, звичайно, фігурує Сенсбанк і його правління, фігурує Ірина Мудра, вже колишня заступниця голови Офісу президента, Вадим Столар, Максим Микитась, народні депутати України. Ну і 20 серпня ще одна справа, вони, я так розумію, пов'язані, ця справа вже називається «Феміда», і там йдеться про те, яким чином були рейдерські захоплення підприємств та нерухомості, я так розумію, йдеться про Київ, Київську область. Тож, я думаю, тут просто треба ще згадати, що крім Ірини Мудрої, якщо говорити про Офіс Президента, також серед підозрюваних ми побачили ще людину з ОП, і у цієї людини прізвище Дубовик. Значить, правильно зараз зачитаю Віктора Дубовика титр. Угу. Він, значить, генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу Президента. Так от, Ірину Мудру точно вже звільнили. Звільнили, причому, достатньо швидко, тим самим днем, буквально за пару годин після того, як була оголошена її підозра. Що ми знаємо про настрої в Офісі Президента, зважаючи на те, що до того ми мали Андрія Єрмака, людину номер два, яка отримала підозру. Угу. Тож, що відомо про те, а що відбувається в офісі зараз?
9: Ну, я достеменно, звісно, не знаю, да, все, що відбувається в офісі, враховуючи, який це вже за рахунком там скандал корупційний, пов'язаний з посадовцем Офісу Президента, звісно, але мені здається, що достатньо показово те, що Ірину Мудру, я думаю, що ми ще поговоримо, да, з тобою окремо щодо неї, що її звільнили достатньо швидко. Вона сама там написала, що вона написала заяву на звільнення, але це сталося буквально, мені здається, години за 2-3 після того, як її ім'я спливло. От, не збираються вони коментувати цю справу, не збирається президент виходити з комунікацією щодо того, що його, по суті, підлеглі, да, там приймали участь, я думаю, що очевидно, що президент там не міг не знати, ну, я думаю, що про все він, ну, там, про окремі епізоди, скажімо так, да, які там є присутніми на плівках, він міг не знати, тому що там є речі, які, можливо, стосувалися там безпосередньо там самої Ірини, да, але, знову ж таки, у нас поки що презумпція невинуватості. Якраз ми зараз з тобою сидимо і обговорюємо це в той момент, коли починається розгляд справи Ірини Мудрої в суді, у Вищому корупційному суді. Але показовує, мені здається, знаєш, фраза, яку мені там днями сказав один посадовець з Офісу Президента, що зараз кожен вже сам за себе. Ну, тобто, насправді, знаєш, якогось такого антикризу з Офісу Президента, чи якоїсь, знаєш, такої кампанії по, не знаю, врятування Ірини Мудрої, як мінімум, але ж там історія і про колишнього вже директора департаменту юридичного Віктора Дубовіка. Я нагадаю,
8: тобто, я думаю, що у нас є інформація, що його звільнили також.
9: У мене є інформація, що його звільнили, але він, як мінімум, вже 2 дні не з'являється на роботі в Офісі Президента. Мені здається, що це логічно, враховуючи те, що він там теж був засвідчений на цих плівках. Віктор Дубовик, він був не просто там керівником департаменту юридичного. Я нагадаю, що його також розглядали, намагалися, верніше, притягнути на очільника АРМИ. От, тобто, але він там систематично провалював конкурси, не проходив. От, ну, це вже, знаєш, перетворилося в таку басню про
8: я
9: те, як він...
8: Я розшифрую. АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Так. Ми, щоб просто пам'ятали, була у нас пані Дума, яка очолювала АРМУ. Зараз
9: ну, його, там, його там, справді, там різні органи намагалися. От, але, якщо я не помиляюсь, то якраз таки мова йшла про АРМА. Зараз я ще уточню про всяк випадок. Але так, так. Ну, він базово, він працював керівником юридичного департаменту, і в цілому після призначення Ірини Мудрої, це десь 2 роки тому відбулося, коли був звільнений, я нагадаю, теж за корупційним звинуваченням Андрій Смірнов, колишній вже заступник Єрмака. Тоді Мудра прийшла на посаду, і, в принципі, Дубовик, можна сказати, там був наближеною до неї особою.
8: Слухай, ну, те, що ти зацитувала, так, от цитату одного з посадовців про те, що зараз кожен сам за себе, що ніякого антикризу
9: так,
8: з Офісу...
9: АРМА,
8: окей, з боку Офісу Президента немає, і ніхто нікого не буде рятувати, то тут ми маємо повернутися, ну, до початку всієї цієї історії. Ми дійсно пам'ятаємо, як давалися розпорядження, і все-таки ми маємо говорити про це, що ці розпорядження давав президент Зеленський, коли треба було витягати з СІЗО, наприклад, Андрія Єрмака. Ми точно пам'ятаємо, що зверталися до величезної кількості людей, причому ці доручення виконували ті, хто зовсім не люблять Андрія Єрмака. Взагалі, в останнє, що вони хотіли робити, це його рятувати з СІЗО, але, ну, якби президент зробив таке розпорядження, доручення, все ми це робимо. Чи ми можемо стверджувати, що з Германом Галущенком та сама історія? Тут треба нагадати, що Герман Галущенко, він є одним з фігурантів справи Мідас, от тієї гучної справи, про яку ми почули минулої осені, якщо ти зараз не помиляюся, НАБУ про це повідомили. Mm-hmm. І він найдовше з усіх, ну, великих фігурантів був в СІЗО. Чи можемо говорити про те, що те доручення, яке виконувала Ірина Мудра, це могло могло бути доручення президента, чи можливо Ірина Мудра просто любить Германа Галущенка і хотіла, щоб він нарешті не в СІЗО проводив свій час.
9: Ну дивись, не хочеться говорити припущеннями, але мені здається, що, скажімо так, ймовірно, да, бо ми ж все ж таки не на розгляді в суді. Але ймовірно, що це все ж таки було доручення безпосереднього президента. І ймовірно, що це не була якась особиста вигода Микитася чи там Ірини Мудрої. Я думаю, що це все ж таки була людина більш близька до президента, ніж до там очільника офісу президента Кирила Буданова, ніж до Ірини Мудрої безпосередньо. Оскільки я знаю, у них взагалі було достатньо не дуже хороші відносини з Мудрою та Галущенка. От, ну, скажімо так, вони були не дружніми, да, там не близькими, щоб аж так от вписуватися, да, і фактично підставлятися. От, тому я думаю, що це якраз таки було розпорядження згори, враховуючи те, що там до того моменту всі фігуранти справи там достатньо швидко опинялися на волі, для них знаходилися кошти на заставу, а Галущенко, якщо я не помиляюсь, він десь півроку просидів в СІЗО і, ну, був вже в такому, знаєш, можна сказати, близькому до ображеного стану, і враховуючи те, що зараз ж є така практика укладання угод зі слідством, коли пропонують власне підозрюваним за те, що вони там когось здадуть. От буквально сьогодні там теж була чергова новина про чергову угоду зі слідством. Тобто це зараз така, по суті, часта практика. Галущенку це теж, звісно, пропонувалося. І, наскільки я знаю, що в якийсь момент навіть обговорювалося, що він може піти на цю угоду зі слідством. Тому я думаю, що в інтересах всіх осіб, так чи інакше, залучених до цієї справи, МІДАС було його врешті витягнути з СІЗО, бо він реально, ми з тобою навіть обговорювали, це один з посадовців топового рівня, який продовжував сидіти, і там була проблема, насправді, в тому, щоб знайти йому дійсно чисті кошти, так, враховуючи там пристальну увагу до фінмоніторинга, до Філіпа Проніна, який там постійно десь катається. Була складність якраз такі, щоб це потім не було доведено, як кошти здобуті там нелегальним шляхом.
8: Ну, про угоди зі слідством, дійсно, сьогодні з'явилася новина про такого Василя Володіна, значить, він був держсекретарем Міністерства регіонів, і от повідомили про те, що він пішов на угоду зі слідством у справі про Олексія Чернишова, хабари, зловживання. Ну, тобто, про що йдеться, щоб просто пояснити нашій аудиторії, щоб ви розуміли, наші слухачі, глядачі. Йдеться про те, що якщо є фігурант справи, він розуміє, що проти нього є, чи проти неї є докази, він не хоче відсиджувати той строк, який йому за це дадуть, то він може отримати певну поблажку в цьому, здавши інших фігурантів. Тобто, ну, він дає свідчення проти тих чи інших людей, які також були в цій справі, чого, можливо, недостатньо НАБУ, САП, ну, тобто недостатньо сторонні обвинувачення.
9: Галущенко там умовно міг дати там свідчення на Чернишова, на Єрмака, там, на ще когось. Ну, та. Тобто це, я думаю, що це перш за все для них було убезпечення того, щоб там себе врятувати. Так.
8: Я думаю, що не дуже багато людей знають взагалі, чим
9: то
8: займалася
9: Ірина Мудра.
8: Так, і чи вона була близькою до президента? Чи, ну, тобто, які функції вона виконувала?
9: Ну, це цікаво, насправді, так, в принципі, малювати. Так, мені здається, що вона була недостатньо відомою чи суперпублічно, але це була, в принципі, особливість і є Офісу президента, там в цілому, знаєш, заступники є не дуже публічними, не часто вони спілкуються з ЗМІ, хоча, до речі, Мудра якось навіть приходила і до нас на інтерв'ю. Ірина Мудра, вона не була, знаєш, я би змалювала, от коли ми навіть з тобою готувалися до ефіру, та я змалювала її як людина чужа серед своїх, тобто її не можна назвати людиною президента, у них не було там справді, знаєш, якихось там хороших відносин з президентом. І вона почала працювати, я нагадаю, ще заступницею в Єрмака. І її скоріше називали там людиною Пишного, Андрія Пишного, ну, принаймні близькою до нього. Вона взагалі працювала в банківському секторі, після того вона працювала працювала заступницею міністра юстиції ще Малюськи. От, і вже після того, як, я нагадаю, вже вдруге Смірнов Андрій був звільнений з Офісу Президента, вона прийняла його напрямок в Офісі Президента. Це, перш за все, юридичний напрямок, там суди, але лише адміністративної інстанції, наскільки я розумію, кримінального судочинства, це залишилося за Олегом Татаровим. Я потім ще окремо зупинюся на ньому. От, і якраз таки мудра вона перейняла від Смірнової оцей трек, який справді там за нього розпочався, трек по створенню трибуналу по Путіну і по його оточенню. І насправді тут треба, знаєш, такий, якщо ми вже змальовуємо повністю портрет, то саме в питанні створення трибуналу мудра була достатньо її команда, бо це не лише вона, там було дотично до нього і команда з Міністерства з закордонних справ. Вона була достатньо успішна в тому. Вона також займалася темою конфіскації активів російських, от, і якраз таки займалася цим. І комунікацію, звісно, з судами і з правоохоронними органами частково. От, хоча все ж таки у них там був теж певний конфлікт із Олегом Татаровим, якого я згадала, через те, що, ну, у нього, в принципі, традиційно конфлікти з тими людьми, які намагаються хоча б якось претендувати на його поле діяльності. І, звісно, що коли вона заходила в Офіс Президента, то це, знаєш, конкуренція, скажімо так, що щодо впливу на суди. Особливо це загострилося, коли був вбитий Андрій Портнов, власне, на той момент, наскільки я знаю, там Олег Татаров це достатньо важко переживав. І, ну, там, знаєш, теж виникли певні складнощі, що як, по суті, там, з певними окремими суддями надалі комунікувати, якщо там частину цих питань закривав вже вбитий Портнов. От. Тому Ірина Мудра, вона скоріше була такою, ну, її там, після того, як Кирило Буданов прийшов до Офісу Президента, він її не просто не звільнив, а, наскільки я знаю, вона навіть на якийсь момент там претендувала на пост міністра юстиції. От, але, ну, їй було запропоновано в Офісі Президента залишитися на посаді заступниці, от, і вона була дійсно, ну, скажімо так, не останньою там в оточенні Кирила Буданова, от, але теж сказати, що вона його людина, ну, він, по суті, прийшов в Офіс Президента, коли, я нагадаю, знову ж таки, вона вже працювала там і була приведена в офіс там Андрієм Пишним, от, і працювала з Ємаком безпосередньо. От, звісно, що Буданов, ми з тобою колись це вже обговорювали, що він, прийшовши в Офіс Президента, нікого з заступників не звільнив. Тобто він вирішив працювати з тими заступниками, які працювали ще з Єрмаком, з президентом, по суті, щоб, знаєш, ну, це є певний момент такої, такий розділення від відповідальності. Одна справа, коли ти приводиш своїх людей і вже сам з ними розділяєш відповідальність. Інша справа, це коли ти працюєш з тими людьми, які тут працювали з президентом, а значить, це і люди президента, перш за все. Але, знову ж таки, Мудра і не була як такою людиною президента, але оці успішні кейси, які у неї є, по міжнародці, перш за все, по трибуналу. І насправді тут теж зараз виникає цікаве питання, хто підхопить цей трек, хто буде займатися ним. Ми знаємо, що зараз є проблеми з призначенням кадрів, з пошуком посла в Сполучені Штати, з іншими людьми. Ну, тобто цікаво реально, хто зараз це все закриє. Але, знову ж таки, через там її ефективність на окремих напрямках, попри складні, знаєш, такі відносини, вона продовжувала працювати в Офісі Президента. Ну, це так, можна було і...
8: Та, зрозуміло, ні, ну тепер Ірина Мудра, хоче вона цього чи не хоче, звичайно, вона буде асоціюватися з мішками грошей, з тими репліками, які були озвучені в плівках НАБУ. Дійсно, зараз обирається запобіжний захід для Ірини Мудрої. Ти вже згадала Кирила Буданова. І очевидно, що коли ми говоримо про так звану chain of command, ну, тобто, коли ми говоримо про владну вертикаль, як от даються ті чи інші розпорядження, ну, наприклад, треба врятувати Єрмака. Так, от треба, щоб, дивіться, ми знаходимо швидко ці гроші на заставу, він не може сидіти в СІЗО. Ну, і Андрій Борисович, скільки провів, там, два дні, там, вихідні якраз були,
9: так,
8: він провів...
9: Чотири, вибачте,
8: Андрій Борисовичу, ми недооцінили ваші страждання.
9: Зменшили, скостили вам термін.
8: Та, ваші страждання, от, тобто... треба було швидко якби знаходити. І зрозуміло, так, ну, хто близькі люди до президента, є Давид Арахамія, є, звичайно, офіс президента. Так от, якщо ми говоримо про цю справу з Германом Галущенком, очевидно, що Кирило Буданов мав бути в курсі того, як ведеться цей процес. Чи це кидає тінь на нього також? Чи це означає, що... Ну, ця справа може потягнути на дно і Буданова, ну, якого, чесно скажімо, у корупції ніхто ще не підозрював.
9: Да, так, як то кажуть, до такого ми ще не доходили. Ну, насправді, все ж таки, я розумію, що він там десь має засвітитися в цих плівках, ну, вірніше, я знаю це, от, в певних, скажімо так, розмовах, так, тому що ці ж частина цих відео, які були нам продемонстровані на Бутасап, там було заблюрені, там було високопосадовець ОП, там, насправді, було купа всього заблюреного. От, але я думаю, що про якісь речі, ну, це було б дивно, знаєш, взагалі якось передбачати, що очільник Офісу Президента не знав, що робить його підлегла, так? От, тому я думаю, що він розумів, я думаю, і знаєш, але там же ж важливо теж, знаєш, от, щоб ми не узагальнювали, чи потягне це на дно, там є декілька справ. Одна справа взагалі це про кошти на заставу, і там є насправді ряд обґрунтованих питань, які я от намагалася теж за ці дні з'ясувати там з колишніми посадовцями, з правоохоронними органами. Я думаю, що ми якраз в другій частині ще поговоримо про це. Тобто це застава. Інше питання, інша справа, це взагалі про рейдерство, там окремих об'єктів в центрі Києва, про об'єктів там нерухомості, так? І там розуміти, що це абсолютно, знаєш, це як, не знаю, спитати, чи знає Кирило Буданов все, що робить, наприклад, Олег Татаров. Ні, абсолютно ні. Чи знає він все, що робить Віктор Микита, це ще один його заступник? Ні, абсолютно ні. Бо я нагадаю цю фразу спочатку, зараз кожен сам за себе. Дуже сильно система змінилася, система влади змінилася після того, як Єрмак пішов з поста офісу, очільник офісу президента. Вона дуже змінилася, вона була централізованою. Зараз вона, тут би десь поаплодував Володимир Гройсман, стала децентралізованою. Тобто він домігся децентралізації, але і в офісі президента теж. Тому, насправді, я не впевнена. Я думаю, що якраз таки в справі по Галущенко, якісь розмови, в яких буде фігурувати Кирило Олексійович, там будуть. В справі про рейдерство, принаймні мої джерела, мені такого не розповідали. Що, ну, там була окрема зв'язка Микитась, Толар, Мудра, там були певні особливості відносин Микитася та Мудрою. Ну, я не хочу опускатися до цього, щоб коментувати там якісь особисті обставини, але, як мінімум, я навіть впевнена, що на розгляді в суді самі прокурори САП, коли будуть представляти цю справу, вони самі це засвітять.
8: Ну так, про особисті стосунки, ну, вибач, ми маємо все-таки це озвучити, бо це було в публічному просторі Миколи Микитася. Максима Микитася та Ірини Мудрої. Так що там могли бути особисті стосунки.
9: Могли бути особисті, да, ми можемо сказати, що могли бути особисті стосунки певні, так. Але тут же, знаєш, починається історія про те, що, ну, про особисті відносини, напевно, навряд чи знав очільник Офісу Президента.
8: Але він очолював ГУР, він має взагалі все знати. Добре, слухай, я трошки хочу от коротко зупинитися на тому, що ця справа, ця підозра, якщо ми говоримо про розслідування Форест Гамп, що воно може означати для самого Германа Галущенка. Тобто, от зараз детективи НАБУ підозрюють, що ті гроші, які зібрали йому на заставу для того, щоб він вийшов з СІЗО, ну, я так розумію, він під домашнім арештом, що ці гроші, ну, якісь нечисті, так? Що це якісь гроші, які не могли використати. Чи це означає, що Галущенка можуть назад запроторити в СІЗО?
9: Дивіться, дивіться, Олексію, дивіться.
8: Так, Юлія, кажіть.
9: Так, я, чесно кажучи, трошки, так, вже. Я тут ще, знову ж таки, спілкуючись з різними сторонами, бо я спілкуюся там з купою, да, щоб зібрати це не тільки з того, що опублікували НАБУ та САП, а й з посадовцями Офісу Президента, з правоохоронними органами, з антикорупційними органами, звісно, що я маю, да, звернутися до цих. Постає питання... Чи от саме доведення того, що ці кошти були нелегальними? Яким чином? Тобто, що там пояснюється в цих плівках? Що це було шляхом передачі готівки Василю Астіону. Ми не встигли трошки поговорити ще, хто він. Це, ну, скажімо так, дніпровський бізнесмен, який зголосився внести ці 200 мільйонів застави, але через передачу...
8: 160.
9: Да, йому, ну, там всього було 200, якщо не помиляюся.
8: Та-та-та.
9: Готівки. І слідство стверджує, що це, що це кошти здобуті нелегальним шляхом. Це випливає зі слів детектива. Це, як мені роз'яснюють в антикорупційних органах, до яких я звернулася з цим запитанням, випливає з НСРД. Тобто, що таке НСРД? Це негласно слідчі розшукові дії. Це в тому числі оця прослушка, яку ми маємо незадоволення слухати. Та? Що це випливає, що це кошти отримані за злочинним шляхом. Але, знову ж таки, мені здається, що це має бути доведено ще. Я думаю, що ми маємо почекати, напевно, судових засідань, які будуть, от по Микитасю вони вже розпочалися вчора, щоб почути докази того, що це кошти здобуті по незаконним шляхом. Бо Василь Астіон, наприклад, хоча там його ім'я пов'язано з такими скандальними теж історіями, рейдерствами і всім, ну там, якщо в ЗМІ пошукати, да? Але у нього є бізнес, у нього є там різного роду бізнес, так, він знаходиться сам не в Україні, але в Україні у нього там є різного роду бізнес. Тому чи міг він потенційно там витягнути це зі свого бізнесу? Напевно, міг. Ну, знову ж таки, але я звернулася з цим питанням до антикорупційних органів, і вони зазначили, що по НСРД випливає, що ці кошти там дійсно здобуті незаконним шляхом. Якщо вони здобуті незаконним шляхом, знову ж таки, мені здається, що треба, щоб були докази саме представлені цього, і на основі вже цього, напевно, тоді можна вимагати,
8: повертати,
9: щоб
8: Галущенка назад в СІЗО.
9: Ні, ну, Форест Гамп повернувся.
8: Ні, ну, все логічно. Все логічно,
9: але тому, тоді, що... напевно, вибач, але тоді, напевно, постає питання і до, наприклад, Єрмака. Тобто взялися за справу Галущенка, а я нагадаю, як за Єрмака збирали заставу. Там взагалі, мені здається, там обзвонили просто пів України.
8: Я знаю людей, які були дуже здивовані, коли їм подзвонили, для того, щоб,
9: ми з тобою говорювали,
8: щоб,
9: це були...
8: щоб вони вносили гроші за Єрмака.
9: Скажімо...
8: Ви хочете, щоб ми це зробили?
9: Олексій, це, скажімо так, були бізнесмени прямо дотичні до вас. От, але ні.
8: Прямо до мене, так.
9: Ні, але насправді, знову ж таки, знаєш, і якщо, я думаю, так попідіймати, як були внесені за кого застави, то ми так можемо дійти до того, як була внесена на застава за Микитася. Напевно, там теж є що розслідувати. Я нагадаю, що він, до речі, вийшов з СІЗО у 2023 році. У нього там немає вже де ставити ці штампи. Тобто він вже був постійно весь в підозрах. От. Тому, звісно, я думаю, що, напевно, це одна з ідей того, щоб вимагати надалі повернення Галущенка в СІЗО. Але
8: я думаю, що
9: побачимо.
8: Це не може бути, ну, швидкий процес. Бо, дійсно, спочатку має пройти... Ну, експертиза. Давайте так, спочатку мави, ну, тобто, слід чи органи мають довести, ну, сторона обвинувачення, що дійсно ці кошти були якісь
9: здобуті незаконним шляхом.
8: Тобто це довгий процес, і вже тоді, якщо це буде доведено, то тоді,
9: дивись,
8: можливо, Галущенка буде
9: повертати.
8: Важливо,
9: все ж таки, я розумію, що у нас люди вже звикли до швидких рішень. І мені здається, що десь про антикорупційні органи привчають тими своїми зараз аудіо, відео. Там я розмовляла з деякими представниками, дотичними до антикорупційних органів в минулому, і вони мені зазначали, що от там не завжди, скажімо так, органи славилися такою доброю роботою відеопродакшену. Та? Але все ж таки, якщо ми йдемо до правової держави, вірніше, ми хочемо нею бути, то мені здається, що все ж таки це має бути доведено, причому в таких справах, особливо чутливих, це має бути доведено залізобетонно. І так, щоб не виникало питання в тому, що це, знаєш, якийсь вибірковий підхід. То тоді я знову ж таки повторюся, чому ми тоді не досліджуємо, як була зібрана застава для Андрія Єрмака?
8: Слухай, ну, давай зробимо буквально паузу на випуск новин. Я думаю, що в наступній частині почнемо все-таки з ролі Максима Микитася в цій справі. Я вже його назвав Микитою, вже назвав його Миколою, але він Максим Микитась, в нього дуже багато різних підозр. Він фігурант, в тому числі, от цієї справи, цього розслідування Феміда. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –
3: «Україна у паутинні мікротріщин». Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: ефірі Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Юлією Забеліною. Політична оглядачка Радіо НВ з нами в студії в прямому ефірі. Звичайно, ми обговорюємо ті нові підозри від Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В першій частині ми говорили і про роль Ірини Мудрої, і про те, що зараз в офісі президента кожен сам за себе нікого не буде рятувати, і про те, що от заставу Германа Галущенка розслідують. Поки що ми не маємо розслідування щодо того, як же збиралися гроші для Андрія Єрмака. Можливо, там всі білі гроші, знаєш, може така історія. Але ми от домовилися, що після буквально паузи, після новин, ми поговоримо про Максима Микитася. Він дійсно є фігурантом двох обох справ, і Форест Гамп, і справи Феміда. Форест Гамп – це ці 150 мільйонів для Галущенка. Феміда – це історія про рейдерські захоплення підприємств та нерухомості в Києві. Хто він такий? І яку роль, як вважається, він відіграє в цій справі? Бо багато хто вживає таке слово «торпеда». Я не знаю, що це означає.
9: Мені сказали, що він фігурує у справі як керівник злочинної групи, якою, членом якої є, зокрема, Ірина Мудра. І там, насправді, є величезна кількість, там 13 осіб, здається, які опублікувала спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хто фігурує там у них в справі? Там, здається, і охоронець Микитася, і, ну, тобто, Микитась, як я вже там трошечки сказала, мені здається, там на ньому немає вже доставити проби. В сенсі того, що він був обвішаний цими підозрами, набув він забудовник, і в ньому там були справи і про підкуп, якщо не помиляюся, Бориса Філатова. До речі, я думаю, він би багато що міг розповісти про
8: мер
9: це.
8: Мер Дніпра, тут нагадаємо.
9: Так, мер Дніпра. І там у нього було, і ну, він, по суті, там йому пропонував хабар. І були у нього махінації з квартирами для Нацгвардії. Ну, тобто, я б сказала, що він, знаєш, він колишній нардеп, це теж важливо зазначати, забудовник, колишній нардеп, але я б сказала, що основна його роль, знаєш, це такий афіріст, махінатор, який там, ну, достатньо сумнівним шляхом намагався собі здобувати активи, в тому
8: давай
9: числі...
8: Давай так скажемо, про нього говорять, про афірістами махінатора, бо ми не можемо цього стверджувати, бо нам точно не потрібна судова справа, яку проти нас почне пан Микитась, якого я називаю то Миколою, то Микитою, а він насправді по-іншому.
9: Зрозуміло, хто. Може, це якийсь Микола Микитась, якого ми називаємо.
8: А говоримо ми про Максима Микитася, так.
9: Добре, ну, говорять, скажімо, є такі розмови, та, про те, що він там, ну, таким, знаєш, сумнівним шляхом здобував свої активи, в тому числі активи з нерухомості. Я знаю, що там величезну кількість ворогів собі нажив, відбирав рейдерським шляхом і забудови в центрі Києва. Тобто він, по суті, хотів, знаєш, от зараз там частину цих активів собі повернути. І в тому числі намагався це зробити за допомогою, я так розумію, високопосадовиця Офісу президента Ірини Мудрої. Наскільки там вже, знову ж таки, була активна її участь, ну, частину ми почули з НСРД, от, яке, я так розумію, ти спитав, що таке торпеда, які, я так розумію, частину цих НСРД якраз таки і презентував сам Микитась.
8: Тобто, історія про те, що записував. Пан Микитась міг записувати розмови з Іриною Мудрою?
9: За моєю інформацією, так. За моєю інформацією, так. І я знаю, що і сама Ірина Мудра вважає так. І мені в антикорупційних органах, до яких я зверталася, там, да, не під запис сказали, що ні, що вони такими методами не користуються, що там Микитась не пішов з ними на співпрацю, і вони його не використовували як торпеду, ну, тобто, як людину, да, яка там з ними пішла на угоду, і вони там використали його, по суті, як агента. Пам'ятаєш, от колись була історія про Розенблата та агента так. Катерину, чи була історія там з Князєвим і теж там з якимись незрозумілими дівчатами. Тобто, справді, це вже не вперше навіть в історії антикорупційних органів, коли фігурують, знаєш, такі напівособисті, напівамурні історії. От, але, знову ж таки, щоб це не перетворювати якийсь жарт, за моєю інформацією, Микитась там частину матеріалів він якраз таки здійснював цей запис і надавав це правоохоронним органам. Але знову ж таки повторюсь, що в антикорупційних органах зазначають, що це не так, що це не та версія, да, і що вони не згодні, що це взагалі незаконний метод. Вони такими методами не користуються, такими методами користуються, там, цитую, інша спецслужба, а не вони.
8: Це вони, мабуть, про Службу безпеки України.
9: Напевно, ми не стверджуємо цього, от, але да, напевно. Тому можна сказати, що Микитась, по суті, намагався скористатися службовим положенням Ірини Мудрої для того, щоб повернути, знаєш, собі оцю попередню будівельну велич, в яку він вплутав там багато достатньо осіб.
8: Ну, цікаво, просто насправді прослідкувати за тим, чи співпрацював Максим Микитась зі слідством, чи не співпрацював, можна буде зрозуміти з того, як будуть розвиватися справи і підозрювати саме щодо нього. Тому що, очевидно, він є фігурантом багатьох справ. Якщо він мав співпрацю з правоохоронними антикорупційними органами, ну, це означатиме, що він матиме, ну, те, що ми говорили, якісь поблажки, ну, тобто, якісь пом'якшення вироків, якщо буде доведена його провина, ми розуміємо.
9: Так. Або там буде якось, знаєш, як мені сьогодні пояснювало, це там всі його справи можуть бути якось об'єднані в одну, там, як свого часу це було з Кауфманом, наприклад, там, от, з Борисом, і там, або там це може бути якийсь інша конфігурація, але що так, ми там от протягом там місяця-двох побачимо умовно реалізацію його справи, знову ж таки, в антикорупційних органах мене переконують, що там такі звинувачення в його бік, що ні-ні-ні, він ніяк, ми б тоді не висували йому такого роду звинувачення, якщо б він з нами співпрацював. Але розуміти, що ти вже ходиш під наглядом НАБУ, і у тебе реально, ну я не пам'ятаю, скільки в нього підозр, але точно не одна і не дві. І робити такі речі, по суті,
8: можна бути впевненою людиною, впевненим чоловіком.
9: Або треба бути впевненим в собі чоловіком, так. Або реально все ж таки треба розуміти, що за тобою хтось стоїть.
8: Добре, слухай, ну ми дійсно не можемо перетворювати це тільки в те, що, знаєте, от Микитась от так вчинив і, можливо, співпрацював зі слідством, бо знову ж те, що він розкрив, це важливо, чесно, це важливо.
9: Те, що слідство розкрило.
8: Те, що, ну, і має, так, слідство розкрило, те, що воно зібрало в якості доказів. Але є ще один фігурант, про якого не те, що ми забули, але його ім'я було дуже на слуху в минулому році. В цьому році він так відходить вже на другий план. Ми говоримо про Тимура Міндіча, людину наближену до президента

0: і далі вони обговорюють з кимось, ну, кого не називаються. Ірина Мудро обговорює долю Сенсбанку. Сенсбанк – це колишній Альфа-банк, який належав російському олігарху Фрідману українського походження. Цей банк було націоналізовано, його було перейменовано, і от, ну, вже стільки років, з 22-го року, велися певні бійки за те, хто буде його контролювати. Якщо послухати Ірину Мудру, і вона тут нібито цитує Міндіча, що головне, що переживає Міндіч, що не дай Боже віддати, я процитую, «етім проходімцям цей банк», і там він називає «Давид». Тут не так багато Давидів в нашому політикумі. Тут говориться скоріше про Давида Арахамію. І ще керівника певного комітету. Тут підозрюють, що це Данило Гетьманцев. Сам Гетьманцев каже, я тут ні до чого. Я взагалі готовий проходити поліграф. Я в НАБУ про це написав. Так от, Міндіч знову з'являється. І виглядає так, що незважаючи на те, що він під санкціями нібито англійською пирає, вигнанець, він спокійно може вирішувати якісь справи. Що ми знаємо про це?
1: Та, я думаю, що він там особливо за останні місяці активізувався і намагався цей контакт шукати. Я знаю, що коли це тільки ця справа, знаєш, так розквітала, от цей Мідас, дійсно президент був злий, ми тоді з тобою обговорювали, що він там останніми словами крив того Міндіча, але в контексті, знаєш, напевно, більше того, що він йому... Ну, він йому приніс тільки проблем, бо, ну, реально, ми пам'ятаємо, що це який вже за рахунком корупційний скандал в офісі президента, от, який відбувається. От. Тому точно там перші місяці після розслідування, після того, як ця справа Мідас спливла, точно там не було, знаєш, якогось медового місяця, не було хороших відносин, не було хорошого контакту. Але за останній час, так, Міндіч дійсно намагався шукати ці контакти, шукати ці зв'язки і зрозуміла, що не тільки там з безпосереднього президентом, а й з мешканцями офісу президента, іншими, і враховуючи там...
0: Прошу слово «мешканці».
1: Ну, я не знаю там вже, як їх назвати, та, і враховуючи те, що це стосувалося питання Сенсбанку, то, напевно, найбільш, ну, скажімо так, тією людиною, до якої він міг прийти, це була якраз таки Ірина Мудра, тому що вона ще останній час почала відповідати і за економічний напрям в Офісі Президента. Я, до речі, забула це додати, бо вони довго дуже шукали економічного заступника. Зараз, наскільки я розумію, там має почати працювати Олексій Соболєв, колишній заступник Юлії Свіреден. Так. Він колишній міністр.
0: Колишній міністр економіки.
1: Колишній заступник.
0: Ну, слухай, він так недовго був, що можна було не запам'ятати.
1: Ні, він був якийсь час, якщо не помиляюся, також і заступником Юлії Свіреденко в Кабміні. Так, він був одним з її замість. Ну, він взагалі вважається її, ну, наближена до неї людина. От. Тому вона також очолювала цей напрям, тому мені здається, що це було цілком природньо подзвонити і спробувати, знаєш, якимось чином вирішити це питання. Але показово, дійсно, що Данило Гетьманцев, який достатньо швидко вийшов з комунікації, навіть попросив, щоб НАБУ його перевірили на поліграфі.
0: Ну, він стверджує, що він надіслав прямо заяву
1: так,
0: про це.
1: Так, але, до речі, це цікаво, що далі, я думаю, що за яким процесом буде цікаво прослідкувати, як буде розвиватися процес з керівництвом Нацбанку і безпосередньо, бо вони ж там відсторонили керівника наглядової ради Сенсбанку, і цікаво, що з комунікацією про це вийшов пан прем'єр-міністр, вже новий Корецький, який вже, до речі, не вперше такий на себе трошки репутаційний удар бере у владі. От,
0: а
1: але...
0: чому репутаційний удар? Ти думаєш, ну, слухай, він як, знаєш, ефективний керівник. Каже, ну, от дивіться, ми зробили
1: ну,
0: це.
1: Ну, дивись, ну, президент же ж не вийшов взагалі ніяк, нічого
0: президент не вийшов
1: прокоментував.
0: Нічим, так.
1: Ну, навіть от вийти з цією новиною, ну, більш-менш позитивною і сказати про те, що ми там прийняли, там, от там відбувається розслідування, там у своєму вечірньому зверненні сказати, там, прийнято рішення звільнити там керівника наглядової, ну, хоча б щось, так? Ні, це все ж таки віддали робити Корецькому. От. Тому та, все ж таки цей напрямок курувала Мудра, звернулися до неї. А, знову ж, забула, втратила думку про керівництво Нацбанку, про Андрія Пишного. Одразу після цього Гетьманцев почав розписувати про те, що от треба пана Пишного відправляти у відставку.
0: Ну, в них стара війна, старий конфлікт. Але я, ти знаєш, хочу нагадати те дослідження, яке робила дослідницька група Социс, ну, там вони запитували в тому числі про те, от, хто, на думку українців, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в країні. Там і про головні проблеми в країні вони запитували, там якраз корупція вища, ніж війна. Так от, 56,9% респондентів сказали, що президент. І він на першому місці. Тобто,

0: 48,5 Верховна Рада, 44,2 антикорупційні органи, ну, тобто НАБУ, САП, НАЗК, в сенсі, що, мабуть, вони неефективно працюють. Угу. Так, так, так. Ну, от така думка українців. Там можна було обрати декілька відповідей, але 56,9 вважає, що президент. Дуже дивно, що при цьому президент обирає тактику просто мовчати. Можливо, тому що раніше вона дуже добре працювала. Так чи інакше, рейтинг довіри, рівень довіри до президента зберігався на достатньо високим.
1: Абсолютно. І насправді для того, щоб вирівняти свій рейтинг після Мідасу, там довелося, знаєш, купу застосувати різних засобів. Там і скандали були різні, і була ж історія там і з Трампом, і з Америкою постійно. Тобто на чому, скажімо так, люди об'єднуються навколо президента. Але це дійсно достатньо дивно, що президент взагалі ніяк не прокомунікував про ці теми і там чи у форматі офреку, принаймні. Ну, реально, це дивно. І хоча я тут, знаєш, все ж таки не згодна, що лише президент, це трошки теж спрощене, мені здається, розуміння суспільства про те, що лише президент. Ну, але ж є і виконавці інші. Ну, як без них, так? Так, звісно, це люди, які так чи інакше прийшли до влади з Зеленським, да. Хоча величезна кількість людей вже не у владі. Ми знаємо, як швидко пан президент позбавляється цих людей, а розстається з ними. Але тим не менш, на різних посадах і в Кабміні, і в Офісі президента ці люди є виконавцями. Тому вони теж мають нести відповідальність.
0: Слухай, ну ми маємо зупинитися на Давиді Архамі, голові фракції «Слуга народу». Ти вже сама сказала про те, що от після того, як Андрія Борисовича Єрмака звільнили з посади голови Офісу президента, і в нас не стало другої людини в країні, що дуже змінилася система влади. І пам'ятаємо, що ну традиційно президент Зеленський, він ну довіряв і, я так думаю, радився, і готовий був вислухати думку Давида Арахамі. Вони давно знайомі, вони давно співпрацювали ще до того, як Володимир Олександрович став президентом. Тож, чи ми очікуємо того, що Давид Арахамія буде з'являтися більше на плівках НАБУ? Той факт, що от він з'являється в, ну, цій, в цьому контексті Сенсбанку і намагань нібито взяти під контроль Сенсбанк, чи це щось означає для Давида Арахамії? Чи це щось означає для того, як він може чи не може поводитися надалі? Наскільки він має бути обережним, чи може в своєму звичайному стилі працювати, функціонувати?
1: Я думаю, точно не я маю там роздавати якісь побажання Давиду Арахамії, чи треба йому бути обережним, чи ні, ми здається, у нього...
0: Пане Арахамія, бути обережні, ти можеш сказати?
1: Пане Арахамія, бути обережні, так. Передаю вам сигнал. Мені здається, що він якраз і отримав цей сигнал, якщо серйозно, знову ж таки, мені здається, що це був такий, знаєш, певним чином йому привітик від антикорупційних органів. Знаєш, коли ти не можеш до людини підібратися, але ти то там десь впливає. Нагадаю, що, здається, ще у справі Мідас теж десь його там, здається, був якось чи Браун, чи щось таке. Ну, коротше, там щось таке фігурувало.
0: Ну, мені здається, там же ще було багато у цих записів з квартири Міндіча, і я не пам'ятаю, чи там у Фархамі.
1: Ну, там якісь теж, знаєш, такі сигнальчики, принаймні, які я там читувала для себе, що це якісь там сигнальчики, може бути, для Давида Георгійовича, то так. То я думаю, що це поки що йому привітики, але мені здається, що, знову ж таки, скільки я знаю, розумію, ця справа остання по заставі Галущенко, і навіть по тому, як вона була внесена. Це справа нещодавня, вона буквально там останніх декількох місяців. Тобто антикорупційні органи
0: дуже
1: поспішали, я думаю, не буду там розвивати конспірологію, під що вони поспішали, але ну, вона була дійсно от буквально там останніх там місяців. Тому мені здається, що якщо б у них вже було щось по очільнику президентської фракції, напевно, що за цей весь час вони б вже це опублікували. А поки що, мені здається, що це, знаєш, лише такі привітики, що ми про вас пам'ятаємо, ми там спостерігаємо за тим, що ви робите. Да? Дійсно, його зараз називають там одним з найбільш впливових осіб в державі. Тому, повторюся, якщо б було якісь давні розслідування, де можна було б щось пред'явити, мені здається, що навіть там ця справа по мудрій не з'явилася би, ну, першою. серед Слухай, ну, там, останніх
0: давай
1: місяців.
0: Так, знають про це тільки антикорупційні органи, хоча є підозра, що, наприклад, той самий Вадим Столар знав, що йому може бути вручена підозра, тому він вирішив не повертатися з Монако.
1: Він не в Україні, поїхав, до речі, сигнал теж, от Микитась в Україні, він знаходиться тут, він був в Києві, да, коли там все це розпочалося.
0: Але бачиш, ми обговорювали, він виглядає дуже впевненим собі чоловіком, тому він, мабуть, в Україні. Юль, маємо виходити на новини, на жаль, вже... Говорили ми з Юлією Забеліною, політична оглядачка Радіо НВ була з нами в прямому ефірі в студії. Дві нові справи, два нових розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми обговорювали, одне розслідування має назву «Форест Гамп», там йдеться про те, звідки взялися 150 мільйонів гривень на заставу для Германа Галущенка, щоб він вийшов з СІЗО. І друга справа, там же йдеться про можливе рейдерство нерухомості в Києві, і там... як мінімум, є 13 фігурантів цих справ. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки ХХ століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років. Повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
4: Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
7: В Україні 22 година.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в студії. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю вас!
0: Ви знаєте, я вирішив почати з такої, можливо, дуже дивної теми і питання, чи ви захочете це обговорювати. Ми розуміємо, що в тому числі цей тиждень пройшов під знак двох гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України. Одне має назву «Форест Гамп», і там йдеться про те, звідки взялися 150 мільйонів гривень на те, щоб випустили з СІЗО Германа Галущенка, колишнього міністра юстиції та енергетики. Друга справа, вона має назву «Феміда», і там же йдеться про рейдерство нерухомості в Києві. Я звернув увагу на таку дивну конспірологію, в яку, мені здається, вірить достатньо багато людей, достатньо багато недурних людей, так? Так от, що вони вірять? Вони говорять, дивіться, НАБУ не просто так публікує свої підозри, видає свої підозри, чи публікує там плівки щодо своїх розслідувань в ті чи інші дати. І вони кажуть, дивіться, все це не просто так, це Сполучені Штати Америки якимось чином мають вплив на НАБУ. Я не знаю, як це можливо, як Вашингтон може впливати на антикорупційний орган в Україні. Я не розумію, скажу чесно, а яка може бути логіка? Ну, добре, якщо НАБУ вручає ті чи інші підозри, що це означає для Білого Дому? Що ви думаєте про цю конспірологію? Наскільки вона, чи ви розумієте, звідки вона береться, наскільки вона видається правдоподібною?
8: В Україні антикорупційна система, структура і вся конструкція створювалася за допомогою іноземних партнерів. Це не тільки Сполучені Штати Америки, це європейські структури, там є кошти таких країн, як Швейцарія, Японія. Тобто це питання не цього терміну навіть президентства. Тобто ще попередній час почалась ця система розбудовуватися, і будь-яка влада, особливо президент, вона не буде задоволена від того, що таке розвивається. Чому? Ну, тому що це, звісно, це ж не структура підконтрольна яка можна там телефонним правом розпорядитися, зателефонувати. І дійсно, становлення було складне цих органів. Не скажу, що вони вже повністю сформувалися, але система ж уже фактично от з двома президентами, ну, знаєте, вони протидіяли обидва, так чи інакше, хоча Петро Порошенко, якби так, він нам зразу не все хотів імплементувати, але все рівно за його каденції вона фактично створена. НАБУ, НАЗК, там, потім конструкцію добудували за рахунок суду. І далі, саме головне, мало конструкції, треба, щоб незалежні були призначення. І тут от іноземні наші партнери зіграли ключову роль, тому що вони за підтримки часто громадянського суспільства в Україні, ну і політики були змушені, а політики, як правило, там і чиновники, суб'єкти цього розслідування, вони змушені були погодитись, і ця система почала працювати. Тобто незалежні керівники, не у всіх ще правоохоронних органах, але вже видно, що є якась надія. Коли змінилась кардинальна ситуація? Коли вони отримали право, я так розумію, ну так, прослушки, грубо кажучи, і включно всіх приміщень. Да?
0: Але здається, що вони це здійснюють за допомогою СБУ. Я так розумію, що там має бути співпраця, і тут питання про те, як ви витікає та чи інша інформація. Але
8: я так розумію, що право не отримали НАБУ, і це змінило дуже багато чого. Тому це я просто предісторію розповів, чому тут може бути вплив партнерів загальний. Чому? Бо вони фінансували багато в чому створення, бо вони нас фінансують зараз ті ж самі країни Євросоюзу, США. Ну, США вже перестали фінансувати, а Євросоюз нам дає на пенсії, на зарплати і фактично продовжує на антикорупційну систему. Моя позиція завжди була, що треба не тільки займатися покаранням, ну, це важливо, а важливо не те, що просто підняти питання, опублікувати щось, якісь плівки чи от відео зараз. Ні, треба довести справу до фіналу, щоб було, ну, принцип такий, незворотність покарання. Щоб Ікаря, філософ, який вводив оце от філософське про це думав вранці, він казав, навіть не ступінь покарання важливо, а незворотність. І ми побачили, що деякі справи доведені вже до фіналу. І це, ну, я вам скажу, це пройшли шлях дуже складний. Чи підтримую я, щоб злочинець сидів в тюрмі? Абсолютно підтримую. Я більше вам скажу. Я, наприклад, підтримую навіть людину, яка не є засудженою по суду, але є підозра вручена, да? І оця от зроблена там, розслідування йде. Ну, запобіжний захід. От у нас дуже багато таких справ. Особливо останнім часом в офісі президента. Там прямо як пороблено, там кожен другий вже ходить, більше судами займається, чим справою. То в цій ситуації навіть, ну, я розумію, що суд має поставити крапку. Людина має право захищатись. Має право захищати. Але питання до її все-таки відповідності певним принципам державної служби, ну, є багато вимог до державного службовця, крім того, що він має просто довідку принести, що не злочинець, ну, що не сидів. Ну, це мало. І от тут ці люди, які зараз попадають в таку ситуацію, я їх ніколи не хочу далі, знаєте, додавати. Ні, це хай розберуться. Але вони самі починають розказувати цинічно, а що, ми відмажемося. Ну, по суті, це звучить так. Ну, тут, так, да, це соціологічні, це журналісти такі, ну, підняли питання, а завтра забудуть про це. От що мене хвилює, що це НАБУ діє тепер таким чином публічно, да, показуючи, ну, що багато хто критикує. Ну, спочатку доведіть, якби, суд до кінця, а потім вже робіть висновки про людину. Нічого подібного. От у нас така система, на жаль, до сих пір, що у нас і на цій стадії важливо звертати увагу. Навіть от довіра все-таки є до цих матеріалів, які, ну, журналісти викладають. Та саме НАБУ викладає. Ну, слухайте, викладає НАБУ матеріал оперативної роботи. Уже на цій стадії. Ну, чого мені не вірити? І я сам слухаю, я, ну, там, голоси чутно. Ну, штучний інтелект – це штучний. Ну, так говорити, як наші деякі, вони ж навіть не держслужбовці зараз, в офісі, там, наприклад, патронатна служба. От вони говорять таким помістю мата російської мови, що ши, штучний інтелект, таке не придумає. Штучний інтелект, задайте йому, він українського заступника глави офісу скаже, вона має розмовляти українською, він дасть українську. Нічого подібного. Вона матом російською, не все хорошо. І причому це людина, з якою я на іншому, наприклад, заході разом говоримо про трибунал українською, поважно, з глибоким, професійна людина, все. І тут же така історія. Тобто професіоналізм недостатньо. Повинна бути порядність, патріотизм. І це всі речі, вони повинні бути. Тому, якщо нам зовнішні організації допомагають цьому, в створенні такої ефективної структури, це треба тільки подякувати. А якщо вони будуть намагатись впливати через, ну, умовно, от вони, вибачте, кажуть, нам треба призначити такого, да? Отут треба категорично стояти жорстко. А для цього у нас є інші структури, СБУ, контррозвідка.
0: І просто знаєте про що? Чому я, вибачте, що повертаюся до цієї теми? Ми в тому числі от мали таку можливість, вчора до нас в гості приходив там один видатний український молодий спортсмен. Зрозуміло, що молодий спортсмен не має розбиратися в таких деталях, але це людина, ну, точно не дурна. І от також мали цю дискусію, значить, ну, це ж не просто так, знаєте, ну, от спочатку Федоров, значить, зі своїм виступом, а далі публікуються ті розслідування, які є. І що нібито Вашингтону це потрібно. Знову, якщо подивитися на нинішню адміністрацію Білого Дому, так, то Дональд Трамп, здається, останнє, чим він займається, це питаннями корупції. І ви самі сказали, що зараз ми не маємо підтримки, ну, фінансової підтримки від США, скажімо, наших антикорупційних органів. То я знову, я хочу просто, щоб закінчити тему цієї конспірології, то а як тоді може впливати США на антикорупційний орган, який щось публікує чи не публікує, відкриває чи не відкриває справу в Україні? Чи вам зрозумілий цей навіть теоретично механізм?
8: Я вам розказав, що значить цей механізм. Тобто, а далі вплив є, він не те, що закритий, він відкритий. Там створена система, ну, спеціальних відбірних конкурсів, комісій, де міжнародний компонент присутній. Це вже створено. Тобто, таким чином зовнішні гравці впливають на це. Вони вже впливають, очевидно. Тільки я кажу, що який вплив? Якщо, наприклад, таким чином допомагають створити незалежний конкурс, а я бачив, до речі, ну, в нашій історії оці перші конкурси і питання, які були із БЕБ, там, з, ну, проблемні, воно не взлітало, тому що конкурси нормально не були. Ті люди, які зараз б'ють себе, особливо один професор, мені подобається, який в груди себе б'є, що він американський професор, і він такий чесний. А він завалив цей конкурс перший на БЕБ і створив умови, щоб перемогла потрібна, ну, там, владі, центральній, це не тільки президент, людина. І от, якщо вони впливають на незалежність оцінювання, я тільки за. Тобто там є міжнародний компонент. І ця боротьба завжди йде, ви ж бачите, хто на баланс представників уряду, ну, української влади і представники зовнішнього, якби зовнішнього, цей компонент експертизи. Чи є це вплив? Звісно, є. Чи є це, межує він з порушенням суверенітету України? Ні, не межує. Тобто це проходили інші держави. Я не скажу, що це найкраща схема. Найкраща схема, якщо би самі наша правоохоронна система сама себе реформувала, змогла зробити таку антикорупційну систему. А хто ж себе буде, ну, СІЗО посадить, називається. А чи використовується така ситуація різними гравцями політичними? Використовується. Я не можу стверджувати, що ті чи інші справи по часу, в тому числі і НАБУ, не ставляться більш пріоритетно їх оголошення. Да? Тобто у них, я так розумію, зараз вони величезну роботу зробили, якісь кілька справ довели. Ну і ми бачимо, що логіка там є в їх діях. Наскільки це впливи зовнішні, та на них і внутрішніх впливів багато. Але є факт, я думаю, що ви його спокійно можете перевірити. В НАБУ є підписані угоди про міжнародну співпрацю, в тому числі США. У них, якщо я не помиляюсь, навіть є можливість, що у них експерти міжнародні і США можуть у них там бути в НАБУ, як консультанти, сидіти на території НАБУ. У нас таке є і в Міноборони, і в інших. Ну, тобто, да, в цьому плані я вам відверто скажу, що наш вплив на нас Сполучених Штатів, європейських країн, ті, хто нас фінансує, він величезний. Тільки вони все-таки країни демократії, і вони намагаються не використовувати цей вплив от таким чином, а призначити цього. Єдине, коли вони бачать, що ситуація виходить під контролю, з-під контролю української парламенту, громадськості, тиску на антикорупційну систему, її руйнування, тоді вони включаються з офіційними заявами. Спочатку спілкуються в офісі президента, там з міністром закордонних справ. Далі ми бачимо це в якихось заявах, там Сімки послів, ще щось. Тобто, та йде така постійна, ну, не назву це боротьбою, це така, ну, така гостра співпраця партнерів називається. Але ця межа, за якою є використання механізмів для впливу на внутрішні політичні процеси, вона дуже така тонка. Я не можу вам сказати, я працював просто з американцями по цих питаннях, не можу сказати, щоб мені хоч раз намагались нав'язати позицію, кого призначить. А от, наприклад, як посол, я допомагав вияснити питання, от були звинувачення певні в корупції в судовій системі, і я пам'ятаю, що я розмовляв в Держдепі, я говорив, давайте так, я ж не все знаю, давайте я вам забезпечу приїзд двох поважних людей, міністра юстиції і людини, яка в офісі, заступника голови адміністрації по правовим питанням. І вони були здивовані, коли ми це зробили, вони приїхали в Вашингтон, вони слухали всі питання і відповідали на ці питання. Тобто це досить відкрита позиція довіри. Тому це ще один момент. Тому та, це існує. Це існує намагання, якби, вплинути, в тому числі, це ж не тільки Міжнародний валютний фонд хоче, щоб ми там робили взяті на себе самими зобов'язання, до речі. Євросоюз уже не просто взяті зобов'язання, а вже в процесі виконання, процес приєднання до ЄС. Ми ж повинні приєднатися до який комунітер. А там от існують всі ці правила. Ну, яка, ну, куди ж приєднуватись, не маючи цієї системи. Європейські країни, деякі з них, особливо члени Євросоюзу, деякі, не менш корумповані, ніж у нас. Не менш корумповані. Але у них баланс працює, у них є спроби корупції, причому різного рівня, і є реакція. Причому вона швидка. У нас буває таке, що у нас тягнеться все це. Я от цього не хочу, щоб ці справи от їх затягували, щоб вони сприймалися як такі, що хтось на когось хоче вплинути. Тому відповідь моя така. Впливи є. Тут не про конспірологію взагалі. А конспірологія, я вам скажу, з чим була пов'язана. Чи не готується це тиск на президента України перед приїздом посланців Трампа для того, щоб примусити президента України до якихось, ну, складних питань, ну, прийняття капітуляції. Да, оце, ну,
0: поступки, так. Так.
8: Поступки. Так не, їх вони ж не їдуть. Тому, ну, от вам і відповідь. Якщо у когось в головах була конспірологія, завтра інша буде конспірологія. Ну, ще скажу один момент. Президент таким чином послаблюється, якщо, ну, з точки зору його вразливості до контролю. Да? Але у нас настільки перекос пішов під час війни в плані недоторканності президента, його абсолютно, ну, скажімо так, ну, я не знаю, у нього, крім всіх моментів, визначених Конституцією законодавством, є ще й суто от поточні моменти. Взагалі не можна ні в що кудись повернути. Він що хоче, то і в тому напрямі йде. Парламент виконує роль його доручення, там уряд виконує. Ну, тут у нього вже давно у нас, тому баланс і якийсь контроль, дуже важливо. Це відновлює якийсь баланс в Україні, робить сигнали справедливості. Я не можу назвати приклада, коли б ми, ну, так, суспільстві побачили, НАБУ когось засадили, чи там почали процес, і ми всі незадоволені, під нього, на нього атака пішла. Ну, от кого згадаю?
0: Я таких не пам'ятаю. Ну, ми тільки пам'ятаємо про те, що дуже часто НАБУ, САП звинувачують в тому, що, ну, дуже довго тривають ці справи, а вони кажуть, дивіться, нам потрібно незалежно, ну, в сенсі, щоб ми могли віддавати на експертизу ті матеріали, бо оця незалежна експертиза, ну, вона може тривати роками, що вона затягується, затоплюються документи, раптом сервер він згорів, щось було в підвалі, підвал цей, типу, завалило, ну, і так далі, і так далі.
8: Дивіться, вони НАБУ зараз достатньо контролю інших правоохоронних структур і взаємодії і конкуренції, щоб переживати за те, що НАБУ може щось там нав'язати. Там є Генпрокуратура зараз, СБУ. Вони, чесно, не самі великі прибічники зараз от НАБУ. Тому у них своя історія. Але нам треба добитись моделі, коли вони все рівно між собою, не те, що конкурують, а контролюють один одного. А з іншого боку, не вставляють в колеса якісь там кілки, не вставляють, щоб все-таки йшов процес. І от ця антикорупційна система, вона з Вищим антикорупційним судом, вона працює. Я знаю, от зараз десятки справ, які стосуються середнього рівня, там, суддів, всіх. І вони йдуть, ми їх не бачимо, вони дуже багато їх. Але, що важливо, люди дивляться на вищу, на верхівку. Якщо верхівка вичує, що зворував в тюрму, зібрали на тебе запчака, вибачте за це вже такий сленг, там 150 мільйонів, скільки завгодно, щоб тебе випустити з СІЗО, і ще раз в тюрму. І тоді, тоді всі ці, хто знизу, побачать, що, ну, це так, може, я ідеаліст в цьому, але все-таки незворотність у таких дій, вона дуже серйозна. Тому я би дуже хотів, щоб НАБУ довело до завершення, от справу взяли, і вони, я бачу, вони її пріоритетно продовжують, відслідковують, от що вони довели до фіналу. Щоб ніхто там ще одну для застави гроші не зміг взяти, щоб втікти з країни. А то НАБУ теж в мене є претензії, чесно кажучи. Це конспірологія моя. Я пам'ятаю випадок, коли тут людина НАБУ не підозра, а вони зібрали матеріал, вже все, вже от повинні його пред'явити. І він виїжджає якось зразу, раз, виїхав із країни. Ну, і, а перед цим представники НАБУ були з президентом спілкувалися. Пам'ятаєте, такий був випадок?
0: Були. Я, знаєте, да. Ставив такі запитання представникам НАБУ, казав, слухайте, ну, а що ж, як це так відбувається, що от людина перед тим, як ви маєте вручити так. підозру, вона там за день взяла і виїхала. Ми можемо те саме говорити про нинішнього підозрюваного якраз у цій справі Форест Гамп в цьому розслідуванні, Вадим Стовар. Нормально, людина поїхала в Монако і не повернулась.
8: Ні, чому? Він раніше, мабуть,
0: ну, але історія про те, що він знав, судячи з усього, а. Що не треба повертатися.
8: Ну, НАБУ можуть розповісти, що там ми ж там не одні, що це все знають. Ну, я думаю, що зараз же ж будуть спроби от, в зв'язку з цими справами і в систему НАБУ якось мати інформацію. Ну, вже, ви знаєте, є там запити до законодавців, щоб вони дозволили в систему Вищого антикорупційного суду там дивитись деяким нашим ще одним правоохоронним органам. Так що... Я кажу, баланс завжди краще. Україна країна балансів. Україна не країна одної моноцаря, там монопрезидента.
0: Це хороша історія. Це якраз
8: має бути баланс. І в умовах, коли нема виборів, немає можливості громадянам висловитись, і вони не можуть бути проведені. Тепер я друге скажу. Оці всі заяви, а давайте проведемо, називається, готували, сказали, зима буде важка, треба виїжджати з столиці, а потім що робити? І мудра думка прийшла одному з відомих міністрів колишньої в голову, а давайте вибори проведемо. Ось зараз прийшла йому думка. Да? Не тоді, коли ми говорили, що треба міняти уряд, а й ось зараз. То я не хочу, щоб оце ми велись за оці всі політичними такими хвилями. А от, наприклад, контроль, якого немає від народу, і немає механізм контролю. Парламент дуже слабкий контроль здійснює, тому зараз найбільший контроль за діяльністю влади – це саме правоохоронна структура, і тут в першу чергу НАБУ, НАЗК виходять. Так сталося, що саме ті, кого більше підтримувало формування, в тому числі міжнародні партнери. Але, щоб ви не сумнівались, міжнародні партнери підтримували і пенітенціарну систему, Швейцарія багато, і прокуратуру. Це просто ще ці структури, ну, ми ж бачимо, вони не стали... І прокуратура, там є питання. У мене, як, наприклад, людина, яка займається дипломатією, у мене завжди питання, чого у нас там як намазано в цьому Генпрокуратура. Як не вийшов з проблемами, так посол. Уже там троє у нас, по-моєму, поїхало. Послами. Значить, ну чому їх треба відправляти кудись подалі? Наверное, ж є причини на це.
0: Тому або це нагорода, слухайте, ну, Ірина Венедиктова.
8: Є нагорода відправити. Тому я не здивуюсь, наприклад, що зараз будуть ну, багато таких розмов, а потім побачимо і кадрові рішення. Там, хтось може і країну покинути, а хтось просто з посади піти. Ну, що сказати, це наші реалії. Ну, то це треба зрозуміти, що ми... Корупція – це тільки один з проявів проблем ефективності інституційних механізмів влади. Це один з проявів, там є інші. Є такі речі, які через закони просто крадіжки відбуваються. Ну, я не хочу довго говорити, але я вам нагадаю, 600 мільйонів євро, чи доларів, там вони рахували, парламент після всього проголосував віддати на цей мотлох російський, я, до речі, не знаю, яка доля, мотлох російський купить, от так звані реактори болгарські,
9: так,
8: там не було повного комплекту. І 600 мільйонів, і парламент, критикуючи президента, в тому числі тільки, ну, не голосували вони, звісно, але вони не блокували трибуну. Вони просто сказали, ну що ж, так вийшло. І 600 мільйонів пішло просто викинуто. А зараз оці справи їх вертають поступово. Ви розумієте, що? Ну чому ми маємо доводити до розгляду корупційних справ? Якщо ми, експерти різні, говорили, це неприпустимо, це неефективно. А там, де сумнів, там корупція. Зразу ясно було, що там нечисто. А тепер ми ці подробиці знаємо більше, більше, більше. І тепер головне, а висновки хтось робить цього? Висновків, на жаль, немає. Немає. Тільки прозвучало в цих записах, якщо вірити записам, що от до прокуратури можна зайти, там туди можна зайти.
0: В СБУ можна, в ДБР можна, а от на БУСАП і не треба, щоб переобрався голова
8: САП. Ну, це найбільше
0: Олександр Коваленко. Пане Валерій, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю нашій аудиторії, з нами в прямому ефірі Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Буквально після новин повернемося до розмови.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, от ми з вами до того говорили про розслідування НАБУ і говорили про те, там, як можуть наші партнери, Європа, Америка, інші партнери впливати на НАБУ. Але тут є ще одна історія з іншим розслідуванням. Воно тягнеться вже достатньо давно. Буквально на цьому тижні з'явилася новина про те, що в Хорватії був затриманий знову підозрюваний в підривах північних потоків. Звати його Володимир Журавльов. Він нібито є спеціалістом з цього підводного плавання. Його вже намагалися з Польщі екстрадувати в Німеччину. Польща відмовила. А тепер він, значить, був, судячи з того, що пише, наприклад, британський The Guardian, консультантом фільму якраз про цю диверсію. Там Шон Пен знімається, ще якісь голівудські зірки. Коротше кажучи, знову його затримали. Ця справа тягнеться давно, вже книжки написані. Я он бачив британський, американський журналіст, вибачте, книжку про це написав, я її ще не читав. Є коментар, до речі, знову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який закликав до того, щоб відмовилась Німеччина від кримінального переслідування учасників підриву північних потоків. Але ця історія, вона триває. Вона... Ми постійно чуємо якісь нові подробиці, ми постійно чуємо про підозрюваних, яких можуть затримати в тій чи іншій країні. Це питання, чому там люди, які підозрюються, так спокійно можуть подорожувати, але інше. Ми нічого не чуємо, ніякої позиції української держави. Ми, це, ну, типу, наші високопосадовці не роблять це чому? Тому що ми кажемо, ми не маємо до цього стосунку. Як ви розумієте цю ситуацію? Чи це ситуація серйозна?
8: Нічого не чуємо. Ми чули вчора, там президент десь теж в інтерв'ю назовні, Володимир Зеленський сказав, висловився стосовно цього питання. Якщо я правильно якби цитати ці бачив, ви ж посилаєтесь на зарубіжні ЗМІ. І там він комусь сказав, що чи рано там реагувати відповідним чином. Тобто, в принципі, тут все дуже просто. Має реагувати це громадяни України. Значить, мають бути у них супроводження, в яких умовах вони знаходяться. Тобто, якщо це якась там затримання тимчасове, консули мають працювати. Тобто, тут має бути, на мій погляд, має бути підтримка і в плані адвокації. Там є адвокати, які... Ну, самі викликали, тобто, суспільство, умовно, да? Тобто,
0: там, наприклад, колишній депутат Київради Катеринчук, ми з ним навіть розмовляли про цю справу.
8: Так, і... вони займаються цим, вони займаються, і, здається, Новіков також. Тобто, адвокати непогані, але і вони, по-моєму, займаються захистом, да?
0: Так.
8: Але це все не, дійсно, не державна позиція, ну, точніше, не так. Держава тут не бере прямої участі, але, в принципі, на цьому етапі А що держава зробить? Тобто, єдине, що може бути, це на рівні спілкування, воно може не публічне бути, президента і різних керівників в Україні, там, правоохоронних структур, якась співпраця, обмін думками з тими ж німецькими партнерами, які можуть бути тут, навіть якщо там буде просто процес довгий, там, суд, там, все, як це може позначитись на дійсно на інтересах третіх сторон. Ну, Росія, в першу чергу, використовує це. Тому я думаю, що тут має бути більше координація дій. Все-таки це українські громадяни, це колишні військові, які воювали. Що там відбувалось, як там відбувалось, це вже інше питання. Я знаю, що захист хоче довести, що, в принципі, ну, по-перше, не встановлено їх там ніяке злочини, не встановлено. Більше того, я бачив, що суд німецький прийняв до уваги, що це воєнні умови. Це цікавий момент. Ще раніше розглядали, що це може його звинувачили в пошкодженні інфраструктури німецької власності. А тепер йдеться про воєнні умови. Ну, я нагадаю, це стосовно північних потоків там і так далі. Ну, це дуже просто. Держава має захищати своїх громадян. Якщо так буде, що я сподіваюся, що законно буде прийнято всі рішення, і ці люди не потраплять ні в яку тюрму, і німецькі справедливі суди, і так далі, адвокатура, змагальний процес. Якщо раптом буде так, що тюрма, це буде на совісті і відповідальності президента України. Тому що, подивіться, будь-який, ну, хотів сказати, зараз все модно називатися, врятувати рядового Райана, да, там, умовно. Або коли Трамп свою одну людину виймає із там, Росії чи звідкись ще. Це така сама історія. Кожного військового, ветерана, який потрапив в таку ситуацію, треба всі важелі використовувати для захисту його. Незалежно від того, яке рішення приймає. Я вам скажу більше. Навіть рішення в світі негативні, ну, там от бувають випадки, тут трошки інша історія, ну, скажімо так, спеціальні служби бувають, діють, тут не безвідносно до цього, діють своїми там правилами і для спецслужб за кордоном допускається навіть ну, ризик порушення законодавства місцем країни перебування. Буває таке, що можуть затримати. Ну, ясно, йдеться не про кримінальні такі вбивства. Там, ні, ну, так. Умовно кажучи, да, там, виконати завдання, взяв, поїхав в інший бік, там, де заборонено їхати. Ну, так, умовно. Дозволяється така історія. Наскільки я розумію, це вже так. Я не в свою сферу вхожу, але ну, розповідали. Тому в принципі, значить, має бути захист відповідний. От не просто підхід, а щось там зробив громадянин України на користь державі. Да? Я от не знаю, що там було оцими всеми. Мені здається, це взагалі така справа, яку росіяни будуть її постійно підживлять, крутить, тиснути. І від того, що в Німеччині буде з політикою, також багато що залежить, до речі. Але я точно знаю, що якщо підірвали росіяни це все спеціально, щоб підставити. Чудово зробили. Якщо цей трубиці хтось інший, то це пішло на користь абсолютно Україні. Тут однозначно. Тому, знаєте, хтось засуджує там, я не знаю, як це відбулося, чи воно там якийсь невідомий об'єкт, ці всі труби там пошкодив. Але ці труби, це була причина, одна з причин війни проти України. Коли вони зробили обхід України, і я вам нагадаю ще один момент, що про Nord Stream говорив Джозеф Байден в 2021 році, коли Путін перший раз пригрозив масштабною війною. Вони зустрілись, якщо не помиляюсь, в Женєві. І тоді це стало вже предметом торгу. Тобто тоді американці чомусь зненацька відкрили шлях до російської цієї труби. І я вам скажу, що це була помилка велика, на мій погляд, бо компроміс не привів до того, що Росія зупинилась. А навпаки, вона продовжила і перейшла кордони вже остаточно. Тому громадян України, військових, ветеранів треба захищати всіми доступними державами заходами.
0: Ну, дійсно, ми пам'ятаємо, що багато експертів українських казали про те, що ні, дивіться, якщо ви оце знімаєте санкції з північних потоків і дозволяєте їх використовувати, в тому числі це зробили американці, то це навпаки розв'язує руки росіянам. Ну, ми це і побачили, на жаль.
8: Але ще раз кажу, це ми поки говоримо про процеси. Ніхто нікого ще не довів вину, провину.
0: Ні, ну це правда, але дуже тривожно все це виглядає постійно.
8: Ну, значить, да, треба уваги, правильно ви звертаєте уваги, да. Я думаю, уваги треба більше. Координації більше, уваги між, от я ж казав, недержавними адвокатами, позицією державною, тобто ті, хто займається. Врешті-решт, давайте так, у них же є побратими, а ці побратими на найнижчих позиціях зараз в країні, да? Тому ясно, ну, хто має так опікуватися цим питанням.
0: Я просто, знаєте, поки ви говорили, я знайшов, як, наприклад, президент Зеленський це коментував, він був коли у Дубліні чи в Ірландії, значить, у нього запитували про це, і тоді, ну, український президент, він дуже так сказав про те, що Київ не отримував офіційно всі деталі щодо справи про підрив північних потоків. Але ще декілька важливих тем. Дуже коротко. Я знаю, що ви, по-перше, знаю, що ви приїхали сюди з Національного круглого столу, там багато різних поважних людей, як я так розумію, обговорювали в тому числі і наше майбутнє, так, нашу стратегію. Я зараз до цього повернуся, але коротко хочу б ще про інше. Значить, другий президент України Леонід Кучма дав інтерв'ю агенції «Укрінформ». Воно ще не опубліковано. Там єдине, що вони опублікували, певні цитати про, наприклад, три головні помилки України, як він вважає, за часи незалежності. Він, звичайно, називає помилку вивезення української тактичної ядерної зброї у 92-му році і, ну, Будапештський меморандум. Він говорить про відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом. Ми пам'ятаємо, тоді був президент Янукович, і це спричинило в тому числі Революцію Гідності. І він також говорить, і от це цікаво, я якраз хотів, може, коротко про це спитати, він говорить про здачу Криму у 2014 році. Тут є цитата з інтерв'ю Кучми, він каже, але емоційно, особисто мені найважче прийняти фактично здачу Криму у лютому-березні 2014 року, відсутність реакції на дії зелених чоловічків, які спокійно, нахабно брали під контроль український півострів. Я нагадаю, формально йшлося навіть не про росіян, це були невідомі терористи, і вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексії у самому зародку. Мені здається, тут можна одразу щось відповісти другому президенту, що якби, а хто мав давати відсіч? Чи дійсно це виглядає, як от формулює пан Кучма, як здача Криму?
8: Дякую вам за цю інформацію. Я не читав повністю матеріал, і коли його прочитаю, прокоментую. Тепер стосовно круглого столу. Це дійсно сьогодні подія, яка відбувалась і напередодні широкомасштабного вторгнення за місяць десь, і це політичні партії, це військові, ну зараз вже військові, ветерани, громадські активісти. Дуже поважна, ну, до речі, глава парламенту. Що відрізняло. Глава парламенту, перша заступниця глави парламенту.
0: Тобто Руслан Стефанчук був на цій
8: Руслан
0: події.
8: Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк. Ну, не повністю, на жаль, ну, не вийшло до кінця в нього, хоча там, якби вийшло, він би послухав і президента, п'ятого президента Петра Порошенка. Ну, фактично всі були, президента не було, тільки Зеленського. Це організував Київський безпековий форум. Були посли іноземних держав. Так от, дивіться, що зараз важливо? Ну, круглий стіл національної єдності. Да? Хоча, на мій погляд, ми і так об'єднані в протидії російської агресії, оборони, ми змушені це зробити. Єдине, що мене хвилює, що об'єднатися і от розібратися з цими справами, які ви тільки що навели, ну, почитаємо там. Це багато раз таке питання. Я був свідком в Вільнюсі, дивився. Криму не знаю, бо тоді не працював. А в Вільнюсі я був свідком, як це відбувалось. Тому оці всі питання, як війна широкомасштабно почалася, чому прийшли росіяни так глибоко, чому Маріуполь могли бомбити, це ще розбираємося. Зараз інше питання зовсім. Зараз питання, виклики, на мій погляд, бачите, у людей наростає ще таке відчуття несправедливості. Раз. У людей є відчуття проблем економіки, вже видихлись всі, дуже складно. У людей є відчуття небезпечності, хоча раніше начебто було теж не, ну, важко. Але зараз, от ви сказали про корейські ракети КН-30, це вже важкі ракети, якщо там вона 2,5 тонни, ну вона, звісно, на таку відстань до Києва це менше буде, але це серйозно. І от це все разом, воно створює проблеми більше зараз ті, що Росія очікує, всередині країни. Тобто зараз от на круглому столі обговорювали в тому числі питання інформаційної політики, питання взаємодії. І саме головне, розвиток нашої розмови має бути, є звернення, його можна прочитати. Я, до речі, вдячний Київському безпековому форуму, що вони взялись за цю організацію. І там були і представники національних меншин, ну, тобто широке представництво, і нобелівські лауреати, в общем, багато цікавих людей. Так от, там щось 4 чи 5 було глав парламенту, 3 прем'єр-міністра, колишніх, да? Не було тільки президента Зеленського, да? Ну окей, думаю, наступний раз може бути. Так от, зараз виклики навіть дуже будуть серйозні, і ці виклики будуть не тільки на фронті, я би сказав, вже не стільки на фронті, як всередині країн. Мер міста був, ну, Києва, там, то Кличко. Я питав, тобто, ці питання задавав і в кулуарах. Ну, от дивіться, що мене тут хвилює, я в виступі своєму сказав, що у нас еліта чи естеблішмент, вони, єдність завжди буде, об'єднаються. Я пам'ятаю ці всі за єду, це за єдину Україну, був блок.

0: програми, висновки.
1: Ні, ну, питання, за одним числом завжди дуже
0: питання
1: легко,
0: в тому, що завтра ми будемо робити. І в мене питання, ми багато говоримо, але що ми отримаємо від Сполучених Штатів? Ну, завтра це умовно наступний місяць. До 1 жовтня 400 мільйонів неосвоєних коштів на зброю. 250 мільйонів, там зараз йшлось розмова, це, я так розумію, в гривні все-таки, я не зрозумів. Чи, ні, в євро. Нема законів, які... Це невелика сума начебто, але там зависають суми фінансування України від Євросоюзу. Із-за того, що немає законодавства, із-за того, що вчора один з комітетів, взявши із законів, викинув, які про реформи йшли. І не тільки антикорупційну, там про реформи управління. Тобто, впливу в цьому зверненні цього круглого столу йде про шанування і виконання Конституції, законів України, контролю народу над владою, і в умовах війни цей контроль дійсно не може здійснюватися шляхом демонстрації, все. Ну, можуть якісь висловлюватися думки, як ми бачили, але це не ті механізми. От нам треба вернути парламентську, президентську республіку, нам треба вернути все-таки коаліційний уряд, коаліції вернути слово. Тобто у нас все просто. Нам треба вернутись до цих начальних, знаєте, як скидають, до базових налаштувань.
2: Так, так.
0: Так, як в Конституції. І тоді піде процес. Тому я з політиком, я цих, ви їх знаєте, всіх цих політиків, це не тільки минулий час політики, це і сьогоднішнього часу. Але я їм сказав, ви завжди між собою знайдете порозуміння. Ви знайдете, вам допоможе великий бізнес його знайти. І, до речі, я бачив там військових дуже поважних, це Азов, це різні. І там теж є таке, бізнес великий і цим займається зараз, допомагає. Да, він оцю зробить оцю от конфігурацію. Ми це бачили після Майданів. А от в мене питання, чи люди витримають? От чи вони зможуть, чи в них інституційні проблеми існують, а чи люди оці витримують і скільки ще стресову ситуацію. Отут в мене побоювання є, я вам скажу так, я про це так не говорив там, бо закликали звертатись до всіх шанобливо, якось, ну, я скажу так, я вважаю, що Україна вистоїть зараз, тільки якщо буде, зараз ми будемо спиратися на пасіонарну, патріотичну частину. А це українська мова, це українська церква, це без російської агентури. Тобто, а мова українська, скільки ще треба вбити дітей в Києві, щоб не посилали батьки в садочок російською мовою розмовляти. Скільки ще треба? Я не розумію цього. Я не тому, що люди просто... Не... Ми знаємо багато в Києві моїх знайомих. Вони до 22-го року розмовляли російською, до 24-го числа. На наступний день, коли зрозуміло, що Путін зайшов туди, де була російська мова, він про це говорить. Ми туди зайшли, це наша земля. Вони перестали це робити. Що треба, як пояснити цим людям, що якщо ти російською говориш, ти твою дитину вчиш, ти значить, ворога сюди тянеш. Та ж сама історія з цими корупційними речами, плівками. Ну, скільки можна, я от, що мене хвилює. Я вам так сказав коротко, але мене просто це, ну, трошки...
2: А всі звернули увагу? Так, що це, ви самі сказали, що це, як знаєте, сплав російської і мату.
0: Так,
2: так, це дуже характеризує навіть корупціонерів. Так?
0: Ви знаєте, Україна ніколи не була некорумпованою там країною. В Радянський Союз корупція завжди існувала. І в Америці вона існувала. В них тільки зараз вона оформлена через різні форми лобізму там іншого. Але так, щоб людина настільки цинічно вважала та чи інша, що вона відмажеться в будь-якому разі, що це правило, я не хочу, щоб вони нав'язали нам такі правила, щоб ми жили далі в країні з іншими правилами. Раз. Тому я впевнений, що зараз під час війни це унікальний момент, коли можна очиститись від багатьох проблем. Не до кінця, але від багатьох проблем. Тому я скажу, це моя думка, що спиратись треба, я як учасник не тільки в владі був, але й в Майданів, я скажу, що спиратись треба на пасіонарну частину суспільства. Де вона зараз? Вона воює, вона зараз волонтери, вона донатить, ну і ті, хто в Україні залишився, хто допомагає в цій боротьбі. От ці люди мають визначити далі майбутнє. Вони врешті-решт віддають життя за це. Тому, а оця вся історія, що ми там привеземо зовні людей, там вони повернуться в Україну, вони там ко всім нужно однаково относиться. Це все, ну, це ілюзії. Тобто ми отримуємо дуже

0: дуже розділену країну, дуже розділену. І вже зараз треба думати, як жити, ну, після війни, як це не дивно. Я вважаю, що ми війну історично ми виграли її. Ну, це зрозуміло. Питання в ціні, за яку ми заплатимо, на жаль. І наскільки нас відкине назад це в розвитку. А так все, Росія її програла. І Путін веде далі туди. Але питання в тому, це я так кажу, що історично, а тактично нам треба вийти з неї якось, вискочити. Хай вона, ну, це може цинічно, але хай вона там в індокитайський регіон переходить, там, де вона більше має причин для існування, ніж тут. Тут тільки, вибачте, маячня оцього царя, який зробив величезну помилку, в тому числі для Росії, затягнув її сюди. Тому роблю висновок такий, що ми щоденно бачимо якісь моменти, щось десь виникає, хтось щось прокоментував. Це все важливо. Але важливіше, це, до речі, дає також долати стрес, можливо, і у людей. Ну, люди мають обговорювати. Але ми маємо відповісти на три питання. Питання перше, чи ми воювали за країну, яку ми вже бачили, чи ми хочемо нової країни. Далі, питання друге, нова країна – це знову нові обличчя і знову серіали, відосики, тільки в іншому прояві. Це, до речі, питання до бізнесу у мене великого, який впливає на це. І третє питання, все-таки, ну, це питання можуть тлумачити по-різному, але я зроблю зноску. Українці, народ України має взяти нарешті контроль над країною. Тому що дуже багато проблем пов'язані з тим, а українці, а тут я роблю поправку, щоб ніхто не звинуватив, це не про національність іде. Тобто нація, яка включає українців, євреїв, там русських, до речі, може бути. Але русських яких? Які говорять українською, які цінують українство, які виконують конституцію. От таких русських, будь ласка. Я знаю таких багато. Тобто ми повинні вийти з війни в іншому розумінні, тому що нам ще країну вертати, відбудовувати, це, повірте, це зараз розповіді посипляться сюди трильйони грошей і все відбудується, це блєф, не буде такого. І нам прийдеться витягувати ще 10 років більше цю країну, ну дай Бог мир, ну буде мирно і витягнемо назад. Тому правильно, що почалися ці дискусії. Але мене хвилює, що вони починаються завжди у нас, коли починається розлад оцей внутрі команди. Ну, ми що бачимо зараз? Оцей розлад внутрі правлячої команди.
1: Але бачите, так, що... ну, дійсно ми можемо спостерігати, що українці готові все-таки контролювати владу. Пане Валерію, на так. жаль, маємо виходити вже новини. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас в прямий ефір. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США 2015-2019 роках був з нами в прямому ефірі. Ще раз вам дуже дякую за вашу аналітику. Далі новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу, але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику,

0: Вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як із потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні в боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони, і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршалла є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні. І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної

0: розглядатися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера.

0: Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу, але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як і з потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні в боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршала є сенс створити адміністрацію, яку буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні. І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.